0: به او خدایا ذاتی که قرآنی بوستر تو ای محمد نرد خواره و بشک لآیتکانی دامز رو و پایدار و رون و آشکران او انا بنتین و بناغی قرآن کنو هندیشی تریشی واتای جور و جور حل دگرنو با آسانی نزندرن جا اوانی که لدلیان دا لاری و لادان هیا حزلا حق و راستی ناکن اوانا شوینی و آیتان دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنو آشوب و ناکوچی و دوبرا چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحال اگدا که لگدانوی او جور آیتان هر خدا خوی بتواوی دی زاند جاو کسانی که لزانز دا روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتان هیا که لان پرورگار منوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواهن بیرو جیرکان یاداوری ورناگرنو بیرناکنوا لم قرآن
1: ربنا لا تزغ قلوبنا

0: نادن
1: پروردگارا براسی تو کوکروی همو خلچید لروجک دا که هیچ گمانی تیدا نیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر این

لو روشه ده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا آ اوانا ستمنی آگری دو زخن

عرزوی آفرت و بونی نوی نرین و خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و حکانی هاتو چو هر وها مالات و زبی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با چاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

جا او ایماندارانه اما صفتیانه خو گرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جیانوه رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبر بیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوه.

0: بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
1: خدای گورا لریگی دروس کراوانی وا که همو نشانه د صلات د نوینت خو شایتی دا و دری خستو و سلمان دیتی کبراستی جگل لو هیچ خدای چی ترنیا که شانی پرستن بیت روها فرشتکانو خاون زان استکانی جل پیغمبران و زانایان کبرگی چی راست و دروس دی سلمانن خدا همیشه داد پروری رهایو جگلو ذات خدای چی ترنیو او خدای چی بالا دستو دانایا.

0: به
1: براستی دین و آینی پسند للای خدا تنها آینی اسلاما اوانشی که اکتب آسمان یکانیان دراوته جیوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانست و زانیاری تواویان بو هاتو درباره راستی محمد و اسلام امش به های دنیا پرستی و حسودی و ستم کردنیان لنوان خویان چون که رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان جا اوی باوری بفرمانو آیتکانی خدا نبید او بیگو من خدا بخیرهی حسابی خویده کاد لگل یانده هر زوب دو زخیان دگینید.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکتی اوین بوانی که کتابیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون به خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون، او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا. خو اگر پشت حل کنو باور نهینن، او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی.

براستی اوانهی باور نهینن با آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دا کجنو او خلکانش دا کجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدهی سزای چی پر ایشیان پیبده.

0: آوانا کسانی کن کرده و کانیان پوز بو تو ول دنیا و قیامت ده کسی جنی پشتیوانی لوان بکات.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
0: آیا نبینی او کسانی بشک لکتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

بای جواده کن چون که براستی اوان دیانود هر جیز آگری دوزخ چند روژه چی کم نبید برلشمن نکوی تو اویل آینکه انده بخوین حل بست بو سری لیشواندنو تفریدن.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه ده کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک ده اوان ستمیان لنا کرد.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بله خدای تو خاونی هموشتی چید، ده صلات ده بخشید به هر کسیک بتویتو، ده صلات ورده گریتوه لهر کسیک بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به ده صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هيا هر بدستویا، بگو من تو ده صلات داری بسر هموشتیک ده.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: شو تي هل چشي روش دكيت روش تي هل چشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید. کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی. بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو.

پیان بله اگر اوی لسینتان دا زیجی رو بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیج لآسمان کانو زوی دا هیا هر پیدا زاند تو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا

ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جارد و ریزی داون بسر خلچی همو جهاندا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو اوکار پیروزا
1: اذ قالت

بیاد بین کاتک هاو سری عمران و تی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیم ور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت.

بلام کاتیک من دالکی بو بدل شکاوی ووتی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی تاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کزنیا لگل روو هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید با پیاو ناکرید با پیتوانه شوا جنو پیاو تاو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمت کاری بیت المقدسیش باو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پارزم بتو خوی و چکی لشیطانی رجم کراو.

0: خوندن
1: اینجا پروردگاری به شیوه چی جوان و پسند مریمی ورگرد زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سر پرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مریم لولامی داو تی اول لان خدا ویا او بوم دنیرت براستی خدا به هر کس بیاوید رزق و روزی به سنورو به هوکار دبخشید.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لبرز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت.

جایک سر فریشتا جبرائیل بانجی کرد لکاتک دا زکریا لمحرابک دا وستابو نویجیده کرد و تی براستی خدای گورا مجدد داته ببخشینی کرگ ناوی یحیایا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خوپا ریز لگناهانو پیغمبریکا لچاکان.

زکریا وتی پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی هلچنی وم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بو دیاری بکا تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه که دویا که توانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دان نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید توش زور یادی پروردگار تو تسبیحات و استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا.
0: و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: هر وها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حلب جارد و خاوین و پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

0: هر وها یادیم بهنا کاتک فرشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکونا روله یکت پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامت اجدا لدسته نزیکانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبشکده و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا
1: قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر

لآینده دا رای دگینیت بنوی اسرائیل کمن پیغمبریکم بولای ایور روان کراوم بلگو نشانیت شم پیا للاین پروردگارتانوا اویش امیکا من لقرشه وی بالندتان بو دروز دکم اینجا فوی پیدا دکم بفرمانی خدا یک سر دبیت بالنده چی زندو و چویری زکماکو نخوشی بلچی چاک دکموا بویستی خداو مردوانش زندو دکموا بفرمانی خداو حوالی اوشتانی کدی خونو حلی دگرن لمالکانتان دا پیتان را دگینم براستی لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ایمان دارن.

0: هر وها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هنوان للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست.

0: جاكاتك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولای خدا چه دیت تا پیک و برنامه خدا بگینین حواری کانوتیان امین پشتیوانانی دین و آینی خدا باوری تواو من بو خدای هنوا تو شایتی بده کبراستی اما مسلمان و ملکت و فرمان بردارین
1: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین
0: او ساوتیان پروردگارا ایما باور من هیناوا باوی داد بزاند و روانت کردوا شوین کوتی پیغمبر کشتین دتوش لریزی شایت کانی گیاندنی برنامه کد تو مارمان بکا
1: و مکر الله والله خیر الماکرین
0: بلام دشمنانی خدا پیلانیان جرا خداش پیلانکانی پوچ کردنوا چونکه خدا چاکترین و بدصلاترین ذاتی که لحل وشاندنی نخشو پیلانی دجمنانی ده.

بیادیان به نکاتک خدا فرموی ای عیسی من بشوی چی آسایی تو دمرینم پاشان تو پای دارو برزو بلندکم و لای خوم لدستی ناپاچی اوانی که بی باورن رزگارد دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منه او ساد دادواری و فرمان روائی داد پروران دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا

جاوانی به باور بون سزای تندو تیجان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامت اجدا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسی اندازنا کوید که یاری دادر و پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هینا و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداش چند داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینی نوا ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو باس پردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسی، جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسی ود، توش پیان بله، ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا، آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا، خومانو خوشتان بانگ بکینو، آما دبین لشوین چی تای بده، پاشان لخدا بپارینو و انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان.
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم.
0: براستی هر امه بسرهاتی راست و دروز درباره عیسی و دایچی هیچ خدایک نیه جگل الله، بيقمان أو الله يا هر خوي بالا دستو دانايا.
1: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
0: لقل أمهمو بلقو الراسيان دا أقر هر رويان ورجره بشتيان تيكرت أو بزانا أوانا الراسي خوازنين خداش زانا وآقايا بواني كتووي تاوان وخرابة دا چينن.

ای محمد بله ای اوانه کتابتان بر روانه کراوا ورن بدن بانگواز و برنامه کوا که هاو بشو هاو سنگل نوان ای مشو ای وجده اویش امیا جگل الله کسی تر نپرستین هیچ زور هاوله چی با بریار ندین هیچ لایک من لاکی تر من بپیروز و فرمان روا داننین لجاتی اوزاتا کسی تر نپرستین خو اگر لم بانگوازه دا سر پیچیان کردو جویان پینده او پیان بله ایو بشاید بن که ایمان مسلمانین و ملکتی فرمانی پروردگارین.

ای خوان کتاب کان، ایو بول ابراهیم دادوینو هر یکتان وادادنن کال سر آینی او، خو تورات و انجیل دوای او روان کراون، او بو عقلو جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن.

0: اوه ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن
1: ما

اشکرایه که ابراهیم نجول کب و نگاور بلکو ملکتو فرمان بردار و مسلمان بو لدستی مشرکو هاول گران نبوه.

نزیکترین کس ده ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی ده شوینی کوتبون هروها ام پیغمبرشو اوانی که باوریان هنو با پیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بگمان خدا یار و یاور و پشجیری ایمان دارانه.

دسته یک لخاون کتبکان جوکان وطیان بتاقمیشیان اول سرطه روش دا بدرو و ایمان و باور بهینن بو قرآنی بو ایمان داران روان کراوا بلام لکوتای روش داو دمو ایوار پشیمان ببنوا تا دودلی و گمانیان تیدا دروز ببید بو اوی پاشگز ببنوا.

0: هر وها دلین بروا مکن و متمان مکن بکس جگه بو کسانی کشوینی آینی ایو کوتون ای محمد پیان بله کبراستی هر هدایتو رین موی خدایی هدایتو رین مویا کچی زوکان بیکتر دلین دان بودا منین که کز وکو ایوی پی بخشراوا باسی توراتو دو همین پیغمبریش مکن تا لای پروردگارتان سبیل قیامت دا قصیان زال نبید بسرتان ده ای محمد توش بله براستی هرچی ریزو بخششو فضل هیا بدست خدایو دی بخشید بو کسانی که دیویتو شایستنو خدا فراوان جیرو زانایا
1: یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم
0: او خدای رحمت و مهربانی خوی تای بد دکات بو هر کسیگ بیویتو شایست بیتو خدا خاوانی ریزو بخششو فضل زور گورو به اندازه

0: لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو دارای چی زوری به اماند للا داب نید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دیناری چی به اماند للا داب نید بود ناجارت و مگر بسری و راوستابی تو کولی لیا ندید اوانه بوی وادکن تون که دلین لبران بردستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لی پرسرو نابین اگر فیلیان لیب که اینو مالیان بخوین اوانا بدم خدا و دروه هل دبسنو دجزانن کدرو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين
0: نخيروانيا هرکز او پیمانی کداویتی بخدا جيب جي کرد بيتو خوی پاراست بيت لحرام او براستی خدا پارس کارانو دین دارانی خوش دویت

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویندکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پار و پول و سامان البته هرچند دبید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا ناین دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آمان

بو هیچ آدمی زاد و کسیگ نگونجاوه که خدا کتبی آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بندی من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن.

هیچ پیغمبریک فرمانی اوی نداوه که فریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هرجیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن؟

0: یادیان بهنه کاتک خدا پیمانی لیکه یکی پیغمبران ورگرد کاتک کتیبو دانایی پیبخشین بوی که اگر لآینده دا پیغمبر یکم بو روانه کردنو بر رازدانری اوی ایوش بو اوا دبید باوری پی بهنو پش جیری بکن انجا خدا فرموی آیا بر یارتان دو پیمانی منتان بو جور ورگرد که پیم را گیندن و تیان بر یار من دو هر وادکین او سا خدا پی فرمون دا بشایت بنو منیش لگلتان یچیکم لشایت اکان
1: فمن تولا بعد ذالک فأولئیک هم الفاسقون
0: جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار

آیا اوانه بیجگل آینی خدا آینیشی تریان دوید؟ لکاتیک دا که هرچی لآسمان کانو زویدایا بر رزامندی بید یا بناچاری تسلیم و ملکچی پروردگارن. هموانیش هر بولای او دگرین رینوا.

ای محمد ای ایماندار بلای باور من هنا و بخ خدا و بوی بو من نردرا و تخوار و بوش کنردرا و تخوار و بو سر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوکانی و بوش کدرا و بموسا و عیسا و پیغمبران للان پروردگار یانوا امت جاوازی ناکین لنوان هیچ کامیان داو همو من تسلیم و ملکتی او پروردگارین.

چون خدا گلک هدایت داداد که دوای اوی باوریان هینا هل گران و کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانشیان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه و سلم خدای گورش هدایتو رین موی او دستو تاق مستمکارا

0: اوستم کاران پاداشت و تولیان اویا نفرینی خدا و فرشتو همو خلچیان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادم نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین.

مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو چاکسازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا.

براستي اواني بباور بونو بباور مردون اگر هر یکیان بتوانید پر بپری زوی آلتون بهنیت و بیکاد بفیدیه خوی هر جیز لیور ناجیرید. اوانه سزای به ایشو آزار بویان آماده و کسی جنیه پشتیوانیان لیبکاتو فریایان بکوید.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش نرد نی تورات پیان بله دا ایوا تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصرک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوی او همو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانه هر ستم کارن.

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش تکانی دار راستی فرموه کواتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکوین کپاکو درستو فرمان

0: ای پیغمبر بخاوانانی کتاب بله بوچی ایوه باور ناکن با آیتکانی خدا خو خدا شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن
1: قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن

هروها بله ای خاوانانی کتب با ریده گرن لبلاوون اوی آینی خداو دتانویت اوی باوری هنه و ریباز دینداری بچوتی بگرید لکاتک دا خوتان شایتنو چاک دزانن او راست نیو چوتا دل نیاش بن که خدا غافلو به آگانی لوشتانی کدی کن.

0: كافرين
1: أي أواني باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که کتابی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفر و بباوری
2: کادش میرچوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بی سرانی برزو خوشویست لا رادوی سپید اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروز با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 16

پروردگارا خود دزانی ناحزل رشکان وقت شورایان دابید کاتک همو هرکانیان بو کجانوی نوری تو ناکامو بی انجاما کچی هر کلادن هر ماندو نابن سائی خوای بالا دست او ناحزان رسواب کید توشی شلیلیم کید زبانیان دالب کید بتایبت اوانیان که اوند دل رشن مورد ناو بدلیان داو خویشان قفلچی جنگاویان لداو کدی لکشیان من کدوا ساخوایا اوانا ددین دستو چیت کل بفرعون و هامان و قارون و صدام بوانشی بکید چوک ده صلاتی تو به سنورا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتوبنا مع الشاهدین پروردگارا ایم ایمان و باوری دام زرامن هنوا بو قرآنی که بخلات بوت ناردوین بفشتیوانی تو چند بتوانین فرمان برداری

دبین و فرمانی چی داوه پیروی دکین و قدغی چیت کردو خومانی لیه بدور دگرین هروها ایما شونی پیغمبر خید کوتونی جو او بر ریزا رابر مانا لپیاده کردنی قرآن کد دا ساخوایا لرزی او کسا ندا تو مارمام که کشایتی لسر راستی و درستی او قرآن و پیام کد دن پروردگارا کاتی خوی حواریکان حوالان عیسا پیغمبر درود و صلاوی خوای لسر داوان کرد که سفر خوانی چان لأسمان و بدا بزینید عيسى پیغمبرش فرموی اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين واتا اخوائي جان اي پروردگار من سفر خوانك من لأسمان و بودا بزينا تاببت ججنك بو سرتاو دهاتو من هروها ببیت بلگو معجزه و لرزق و روزی تایبتی خود بهر ارمام که چون که براستی تو چاکتری روزی بخشید توش دعا و نزاکت فیرا کردن و صفر و خوانی تایبتت بدا بزندن جای ما دواکارین که برکت برژی بسر صفر و خوانی زیوکت دا بگشتی و کردستان من دا به تایبتی و خلشیوالی بکید که لکاتی بینین و خواردینی ناز نعمتکان دا ناوی پیروزی تو بیت سرزاریان و سپاس گزاری ذاتی تو بن تا لآینده دا لرزق و روزی و ناز نعمتی نبراوی بهشت هموان من بهرمان بکید تا لسای رحمت دا و لیرش لدنیا دا بدل و کل لناخی درمان و بلین الحمد لله رب العالمین.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

باسی قنوت لنیوی دوهمی شوانی مانگی رمزان داو لکوتارکاتی ویتری دوی عیشا دا قنوت اخوین ره براسی و شکانی قنوت که پیغمبری سرور مندرو دی خواه لسر بدیاری کردوا زور گرنگو پرمانایا خوازیارم امام برزکان زور بخشوعا و بوشانا داوا لخوای متعالو برحم بکنو بپارینوا که اگر یک قنوت من قبول ببیت خیری دنیا و قیامت من دست اکوه ماناکی اللهم مهدینا فی من هدیت خواه هدایت من بده لریزی اوانه دا که هدایت داون وعافنا في من عافيت لشمان ساغك لريزي اواندا كلشت ساغ كردون وتولنا في من توليت سرپرشتيو هاوكاري من بكا لريزي اواندا كسرپرشتيو هاوكاريان اكيت وبارك لنا فيما اعطيت وبركت بخرا او رزقو نعمتاني بيد داوين وقنا شر ما قضيت بمن پاریزا لو نخوشی و نخوشیانی تو بریاری لسر ادیت هتا ایره لجماعتا بوی بس آمین بکا لمولا وصفو سنای خوای گوریو آمین مکو بس گیو بگرا فا اینک تقضی ولا یقضا علیک بیگو من بریار تو ایدی کز بریاری لسر تو نیا و اینه لا یذل من والیت و بیگمان کسی زلیل نابید تو سر پرشتی و هاوکاری بکید ولا یعز من عادید و کسی گور نابید که تو دجایتی بکید تبارکت ربنا و تعالید ذاتی تو پیروز و مقدسی ای پروردگار منو بلندی فلک الحمد على ما قضید سپاس با تو لسر هر بریار ایدی نستغفرک و نتوب ایلیک داوای لی خوشبوند لی اکینو واز لگناه اهینینو اگر رین و بولای تو

زور کات مامستای کی برس ابینین اموشگاری گا فرموه آیتی یان فرموده یک باس اکاتو مانایان اکاتو جگای سودو پاداشتی قیامتا جا او مجلس زور مبارک و شمولی ام فرموده سرور من اکات که افرموه عن ابی هریره تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بمعنى هاي اگر كومل لمسلمانان دانشن قرآن ما نابكنو ليكي بدنوا اموشگاری یک تری پیپکن آرامی و سوزی خوای متعال دا ابازیت سریان رحمی خوا شمولیان اکات ملائکه رحمت بدعا و دوریان ادن و لهموی گرنگتر خوای برز و بلند باسیان اکات لای او ملائکه گورانی کل خزمتی خوای گوردن جا چند گرنگا ام همو پاداشت و پیروزیت دست که وکات دا انیشی و جوی اگری با اموشگاری یک با او آموشگاری خویشت بیزانی یان ما مستاک آموشگاری که لاواز بید توی برایز به دانیشتنت مجلیسکت جوانتر اکید و او برکات شمولت اکاد جا پیم باشا اگر کاری پیویستد نبید او جور مجلیسانه بجه نهیلید.

بلام بدخوا کاتیک رمضان تی ده پارید دلین براسی رمضانی کی خوش و پر برکت بو بتایبتی لم سالانی کوتایی ده روژ ندریج نکرد هر وا نگرم نسرد مزگو تکان آودان و جمعی ده لروژ و گرو جمعه و جماعت و نویشگران و تراویح و حتا دوائی کم دیاردانه مایی دلخوشی من و سپاسی خوای گوری لسرکین بلام لم کاتی دلخوشی من ده که حالتی مسلمانان لجیهان ده و به تایبتی لغزه و فلسطین ابیستین و ابینین خفت و غمناکی اگده من اگره هرچی خوشی من هیا جگل رحمو لطفی خوای متعال لبیر منشه توا

چونکه که اوی لم جیهانه دا رو اداتو ابین دیو ابیسره وانازم لمیجو دا روی دا بید با تایبتی لم کاته دا با دیاچایو همو جیهانه و لم کاتی بانگشی آزادی و دیموکراتی و مافی مروفه دا و ایمه ایماندارش که آینه که من پیناسی همو ایماندارانی کردو و با یک لاشو شوینه که ایش بکات ابید هموی بوی بنالینه و هولی چاره سری بداد ایمش استا او بشی غزه و فلسطین ایش اکات واجب لسر من درون من بنالینه و او نانه ای خویم با پشت من ابروات و بداخوا نتوانین هیچ هاوکاری کم بکین جگل دعای خیر و خفت خواردن و علین با ولاتانی هاوکاری جولکی بیویشدن گرواستان هینا و لما فی مرووی سویلی غزه و فلسطین که خلککی لبرسی دا ببرچاو تانو امرن فریای سگو بشیلکانیان بکون با عینوانی ما فی آجل که لبرسا مردار ابنوا ایتر باسی ولاتانی عربی و بناو اسلامی ناکم که دو جار تاوان بارن دی خواهی گن دلمان خوش که برزگاری همو مظلومانی سرزوی و بریاری طولی سخت لزالمان بفرمو بیان که بعیبرتی زمانه.

کسی جوتیار نناسی و یاسای گنم کردن نزانه کاته تو اداو او گنم جوان فری اداو بلاوی اکاته و بناو او زوی کل راو دا ابید بله ام کابرای ام گنم حاضری بردستی بو بمشیوی فری اداو استانای خواتو سودی لیور نگره و دیار زور نزانه والا می جوتیاری شارزاش بیاسای تو دانو گنم کردن اویا برزم اما پروسه یکا یا ساکی اوه که یستا ام گنما اخم ناو ام زویو دوی چن مانگی خواهی که بده سلات هیا با چن قات ام داتاو وک ابین ره جابر ریزان اوانی لعینی پیروزی اسلام شارزانین و بروایان پا پاداشتی قیامت نیا حقیان بلین ام مسلمانان بوچی دل خوشن به هاتنی مانگی پیروزی رمزان که هموی زحمت و چند ساعت نان و آو نخویتو خود دور خیت و لهنده کاری حلال و ام خو مندو کردنه بو ایمه ایماندار و شارزا لنخش رگای دوای مدن و گیشتن بلیقای رب العالمین پیمان را گین راو او خوایی ام گنمه بچن قاد اداته و بوجودیاره هر او خوایه جگه لهنده قازانجی جسته و اخلاقی با پاک کردنوی ناخو درون من به های روشو گرتنه و لم دنیا ده پاداشتی چند قات من پی ابخشه لدوای مردنو دنیایی که بر فراوانی زور گورتر لم دنیای دروز اکاتو بهشتی که پرلنازو نعمتی تیا ابیتو هش درگای هیا یکیان تایبت با ایمه روژووان جا ایمه ام قناعت و ایمان من هیو باو نیازو زور بگرمی و خوشحالی و پیشوازی لو میوان عزیزو پر برکت اکین هر سال کدیت و کسودی دنیا و او بهشت نبراو من با مسوگر اکاد. جا توش که هشتا لیاسای جوتیارو گنم کرنک شهر زانی حقی خود جوتیارک بشید بزانی تو خوازیارین بیری لو باسب کیتوا. جا عزیزان به هیوای اوی او کسانش لم باسه تی بگننو عاقبت شری هاوریانی مردویان دوباره نکنو و قیامتی خویان خسار نکن. ایم کاتیک پیروزبایی هاتنی مانگی رمزانو روژ پیروزکانی سال لخو منو همو ایوی برز دکین دواکارین خوای متعال لشتان ساخ کاد رزقی حلالتان بداد نویجو طاعتو کردوی چاکتان ورگریو امنو آسایش بخاتنو خیزانو ولات من و به هیوای رحمو لطفی زیاتری پروردگار من خوای گوره همو نویجو روژو بخشینو چاککانی سال من لی قبول بفرمید.

پارێزگاری لە زمانی کوردیمان پارێزگاریە لە گەورەی و دەسەڵاتی خوای خاوەن توانە ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آية 22 بداخل لشش سایی حکومتی کردی من دا نابینین گرنگی بدری بزمانی کردی و جلی کردی که ملتی کرد بود دوشتجی اکریت و لملتانی تر استعب رو بناو بازار داو سری تابلوی دوکان و سیتی و مالکان بکا زوربی بزمانی انگلیزی نسراو بناوی بیگانه و گندی فلان ولات لباتی شارباجی رو هورامانا که او دیارده یکی ناباشو پیمان باشا گرنگی با کلتور و زمان و جلوبرگی خومالی بدین که جوانترو شرعی تره.

خوای متعال آرامی برژینه بستانا چک ازانین چه حالیک تان هیا و ازانم اوی بسر ایو دهاتو تیا اجین لمجوی مروفایتی ها کمیوینه یا لکشتن و ویران کردن و داگیر کردن و یمی کرد باش هست با معانات و حالتی ایو اکین یمش کیمیاوی کرا بسر من داو به هزارها پیر و جنو منال من زینده بچال کرا بناوی انفالو کافر کردن من ولو کاته دا ایمش زور دو عامان کرد کارزگار من کاتو طول لزالمان بسینه بلام خوای بتوانو زانو دانا برنامه تایبتی خوی هیو نابید ایم کاتی با دیاری کین و یاسای تایبتی خوی هیا کدیرگیر و سختگیره و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا سورتی کهف آیتی 59 ایمه لسال 1987 او ظلم گوره من لیکره خوای گوره لسال 2006 حقی لزالمان من سند فرعون ظلمی زور اکر لملتکی موسی علیه السلام خوای گوره پلی نکرد لطولا لفرعون تا موسی لدائیگ بو لمالی فرعون گوره بو ده سال شوانی کرد هاتو ماوی کی زور دجایتی فرعونی کرد حتا فلی مکه تواو بو او کات تولی لخویو زالمانی دوروبری کردوا جا ایوش خوتان لجهادو جنگ دانو ایمش دعاتان بو اکین بلام خوای متعال چی بریار داوو نخشی چونو کیو چون رزگارتان ابید او عایدی خویتیو ایموک ایماندار تسلیمین ببریاری ذاتی خوا بلام ایموک مروف خوازیارین زود دعامان قبول بفرمیو طول لزالمان بکاتوا

همو کس امره بلام همو وک یک نامره هموان روشگار و شوگاری جیان من بین سر بلام هموان وک یک نای بین سر هیه بکافری هیه بمسلمانی هیه زور باشه هیه زور خرابه هیه تیکلی اکاد من ما بستم او کامیر شهره و ملائکه کل روشی بالغبون منو همو جیان من تومر اکاتو ایکات نامو سیدی اکو لجهازی بیوینی قیامتا لی ادریتو پیمان اوتره هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورتی جاثیه آیتی 29 دواتر لسر او جیانی دنیا پلی جیانی دیاری اکره یان لجهنم یان لبهشت همو من مراسیمی بخاک سواردنی ما مستاشمال من بینی و جیانکی من خوینده و تارکانی من جوی لیه گرد پیج وفاتی و دوای وفاتی و حتا استش اوی لئیمی بشر و دیاره همان لی رازی بونو توی شوی کی باشی بو خوی کو کرده و استا لقبر و قیامت سودی لیور اکره اکرا جوری کی جیانی بسر بردایه سر کرده یکی گندل، دولمنی که حرام خور، هنرمندی که بی روشت، ماموستایی که بی پیام، مروفی که خراب دو. و چند شوازی مروفی خرابی تر، کلم کوملگا من ده بین ره. بلام، ماموستا شمال وای نکرد. اوی هل بجارت کدی من، با دنیای خوی و دورو بر باش بو، با قیامتی خوی باشتر. دی فرصتا، با منو توش هول بدین، تا اونده لجیان من ماوا باشتر بین بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بول اکتبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خود قانسوان خود.
1: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خواهوستان و بخواست و حوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان اینی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد السناء وصفاص بخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بخوال سرهم نعمتكاني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام أقر بأن نازي نوح تمن من هبه کی زور فصیحه لدنیا و قدر او زبان زان بین حموی بکین بسفاسی خوا لسر اوی که خوا توفیق یاوین با دینداری شایتوانا بین الحمد لله على نعمت الیمان والاسلام صلاة و سلامی خوا بوسر حضرت محمد المصطفى بوسر همو امتی پیغمبر متایبت خوای گور رحم و بزی خوای برژنه بسلام بجی سماندا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر زکان برنامه نقش رگی دوستانی خوا وتمن ده درزیان ده القیان بریتین لدشت هر کس یک لم دشتبکا حتما عاقبت شرب اخوا برنامه یک لم دشتبکیتو چونکه او قرآن فرمیتی نیکی پیغمبرک فرمیتی نیکی اگر هاتو تو کرتو یل ندا او عاقبت شربی یکم اتمن گناه ببی توبه خریکی گناه کردن بی خریکی نظر کردن بی خریکی غیبت کردن بی خریکی حرام خواردن بی بلام توبه لینکی او عاقبت شربی دوهم اتمن باور نبون به پیغمبر چه بقصه یا بکردار و تمازور کسی به زبان الله پیغمبرم خوشه وی بلام نه قصه قصه پیغمبره نه اخلاقی اخلاقی پیغمبره نه روشتی روشتی پیغمبره اما دروکه الله پیغمبرم خوشه وی سه هم و تمان ظلم و ستم کردن ستم لهر کسی بکی و تمان ستمش نسبیه زلامی وای رئیس جمهور ظلم لهمو ملت که یکا زلامی وای وزیر، زلامی وای مدیر، زلامی وای رئیس عائله یک، زلامی وای ریسپی بنماله یک، ظلم یاله یک. زلامی وای باوک، ظلم له منالکان یک، ظلم له جنکه یک. مادام ظلم یاله یک او توبه یله نک او لسر او بروا قران فرمی حتما عاقبت شربی او افوتی. درسی چوارم من لو دفتر تعليماتان نسرا و نيكي اها حفته رابردو عزم كردن انسان هر جهازه بكره دفتره كي لقلايا چيب كيتو چينكي لدفتره كان نسرا و او سپلتا آقال لبه كارباي كم يازوري لسر نبه خورتاو لي ندا رطوبه نزيق نبه لي و إلا افوته اخرابه به لبرو یک دلار پی داوا زور خمیه خوی بس ام قرانش افرمه اگر بیت تو ام دشتب کی عاقبت شربه یک گلوانا درسی ام شو بریتل بخیلی انسان بخیل به بخیل یعنی چی یعنی پرپرست پرپرست یعنی چی یعنی عاشق دنیا لپیناو اوی که پاری دست که حیای خوی با خوابنا من با لباتی اوی که حرمت که بکاتا و هرچی حرمتی هی ایدا با اوی که پاری دست که قرآن فرمه یکی اگلو کسانی که خوا عاقبتی شرکا او کسانن که بخیلن بر زکانم پیش اوی بتفصیل ام موضوعات با باز کم رحمتی خوا لبه ام قصانه که ای کین بو بیستن نیه بو اونیه مشکت پر کیل معلومات بو اونیه بلی بخو عملاشتی عجایب بازکا بو اوی عملی پیوکی عمل امن نقشه ریگه نقشه خریته چون کریکاری گروات سر بینایکو اوی بگیوری او خریته قلنگ باشینه کار بکا، ایش بکا، عرق برژینه اوی بگیوری نقشه و خریته که بی و ایلا همو کارکی به طالبه تو بماندویتی رو توش اگر لسر او نقشه ریگه او قرآن که دایناو نچی تو بمشکل نکی ام قصانه بو بیستن نیه بو کار کردن کار کردن هزار قصه ببیسی بلان بگیوان نکی جاب استفایی چیه لبره و بره زکانم داواکارم ما مستایق درزی حدیثی با قطابی کانی فرمو ای فرمو الیو اوزانن ام حدیثان زکاتیان هی کتوان زکاتی حدیثی ما مستا ای فرمو وکو چون لچل دینارا لچل دفترا دفتریک لچل هزارا یک هزار لچل دینارا دیناری کی زکات واجب بیدی فرمید لچل حدیثی شاد تنها عمل با یک حدیث کن بستان زور قصه یکی جوان او قسم قد لبیر ناچه تو ای فرمو مادام یو درز خوینینا ما حدیثا ما به زکاتی بی ایسا منو توش چل شو دانیشین اما وزوعان بازکین که که گیان بگیوی هموی مکه تنها یک لم چل بگیوی بکه تنها با بیستن نبی با نبی معلومات ور بگرین آخی ایسا پیایی واهی تنها معلومات کو اکاتو ایسا سیدی واهی سیدی واهی همو قرآنی تیایی جا خو عملی بینا که بو چی ایسی بایی چی پیایی واهی مو قرآنی لبره جا که عملی بینا که قیمتی چی نای باتا باشت وقتی که باتا باشت بگوی که نک تنها بیستن عمل کردن رحمتی خوال لیبه کاتی که روشتی تو بینی خوتو خوا بزانه چی استفایه کل کردو و قرارش چی شد داو واز لیبه نی قرار داو واز لیبه گناه بینی یعنی اها ایم جاری وای که چینو با مالا و زور مرتاحین الحمدلله واجبه کمان جیه بجه کردو بلام لپالی اویشا بزانه چه گناه که دای وازی لیبه نی و ایلا درزکان من ببلا شروع کابو درسی امشو من باسی چیه که این باسی بخیلیه که این او قرآن فرمویه تی بخیل نبن پاره پرز نبن عشق دنیا نبن بخوان نامرن تاو رسقی خوا قراریا و پیتانگا حتی او دیناری خوا قراریا و باقلی تو بگا نامری تا پیان نگا ایتر خمی چیه خوی ایتر بو ناراحتی بو ازیتی خلق دین سری بر زکانم فخری کائنات فرمی هزار صلوات بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما فرموده یک بدم مبارک رسول الله تو افرمی اتقوا الشح اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم افرمی خوتن لبخیلی بپارزن چونکی بخیلی و پاره پرستی و عشقی پاره گلانی پیشوی لناو بردوه ایوش لناو با حملهم علا انسفک و دیماءهم بخیلی و پاره پرستی وایلی کردن شریان بی که شریان بو یکتریان کشت خوینی یکتریان رجان لسر پاره فرمی عشقی پاره مبن عشق خواهی گوره انسانی واد روز که پاره خوشه بی و اینهو لحب الخیری لشدید انسان پاره خوشه بی بلام نه بی عاشقی بی اگر عاشقی بوی حیاده چه اها انسان اگر عاشقی کچه بی دینی دانه حرمتی دانه اخلاقی دانه حیاء عائلکه با هموشتی که بی تقدره انسانش پاره خوش بی قیناکه بلام امیک عشقی بی عشق یعنی چی؟ یعنی هرچی خطریه ده یه قبولی بکی بایی دست که او کاری که خرابه دعای او پیغمبر افرمه چی؟ افرمه وستحلو محارمهم افرمه او نه عشقی پاره بون او شتی که لهمو دینه که خواه حرامی کردوا اوان حلال یان کرد اوان حلال یان کرد اها ایسا برتیل یان حلال کردوا ایسا ما محاجی بخوی و کشیه که یو مام ملا بخوي ميزرك يشبرتي لبا استحلوا محارمهم اويك اخوا لهم دينك حرامي كدوا ام لبر اودشتكي دسكوي اشيك اخوا فنامام با بر زكان بخيل يعني شي بخيل بكي الين لشرعة لشرعة بخيل بكي الين هو الذي منع الواجب بخيل بكسي قالين بواجبي خوي هل نسي هر كسي واجبي خوي جيب جي نكرت او بيالين بخيل شون يعني من ده دفترم هي ده مليونم هي ده ابي ده يكي بمب فقير ده يكي مالي منية ده يكي مالي فقيرة ده يك اي اگر هاتو ني ويبو او واجبن بخيلم اي اگر هاتو كم يكم ليد زيوا او هر بخيلم كيل بخيلي نجات ما به كاتك واجب جيب جيبكم واجبم جيب جيكن او كاتم النجات ما به لا بخيلي والله مبرز كان بزان واجب دو جوره واجب هي كخوا القران ناوي ناو بزكاه ابيتو جيب جيبك يا زكاته واجب كي هي القران ناوي انفاق انفاق يعني شيء واجب شرعي يعني تجاره زكات او اگر هاتو پارد هبوت من لصد دونیو لصد هزارا دو هزارونیوی مالی تونیه مالی فقیر و هجاره مالی فقیر و هجاره خواب بای نردو بلا مال گیرفانی تو اتوش داری بین بیور و با خواه نگی ادر ایب اقصه یکم نبیدن چه هر کسیک لصد دو نیو زکاد ندا اگر هاتو مرد او سالت بسر ارزو چن فقیر هي لروجی قیامت هموی داوای پاره لیکن بس اگر بیده با یک کس نجات هبه تو او لکولو دکه بس اگر نبو حقی همو فقیرانی دنیا لسر ای گنم ای نوک ای نیسک او دا یکا لدتنا کدتنا که یکی لد کیلو کیلو یکی پاره وتمان لچل یکه لهر چل دیناریکا دیناریکی خواه بلام گنم جو نیسک نوک امانه پی الان دیک اوی لده کیلوه کیلوه کی مالی فقیر بی اما پی الان واجبی شرعی واجبی زکات واجبی کتری جه پی الان انفاق انفاق یعنی چی؟ او من زکاتم دا و لکولم کوتو الحمدلله واجبم جه بجه کلو بلام دراوسه کم عملیات که اگر من فریای نکوم امره دی هرچن زکاتم داوا ابی پاری پی بگینم با اوی عملیات که بکاتو نمره اگر نیکم واجبم جه بجه نکردو خواهم حاسبم بکا جاریوای دراوسه کت حاجه ای که رویتی اکا حتیوی اکا کزنی سرپرشتی اکا بیوجنی اکا کزنی سرپرشتی اکا طلبه یک زور زیرک و زور لحاتو کز لی نفرسی تو دی تو ابشتی دیو که نمی بلی جا خو او معاش با خوی الگره او قصه پیایوی بخیله او قصه پیایوی حسوده او قصه نیه بدم تا بلا ابی من پیم گینم حتا هرچی پاری ورگد لمعاش اکی همو خوال گیرفانی من حسابی که بو او هموی بخصه دقه خیره سیبو بود تو هتی یک بخیو کی پیگا اچه به موظفک ابه به دکتورک ابه به دکتورک کبو به دکتور معاش و رگری هچی معاش و رگری هموی خوا به صدقه بو تو ینوزه شیطان نت خلاته نه بلای بخا کاخ گنجا خو پار بو خو ورگری او نه شیطان نت خلاته نه کاو گره زکم دو واجب لسره واجبه کی زکات واجبه کی مروءت و پیاوتی اگر خلق محتاج وی به فریای کی اما فرموده یک بدم مبارک رسول الله تو پیغمبر اخوا فرمی هزار صلوات بو پیغمبر افرمی هر کس یک من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم هر کس یک ایواره خوی تیر خوا دراوسه کی هه دراوسه کی پی ازانه نانی نیب خوا هیچی نیب خوا دراوسەکە هیچ چی نیە بخوا بەس ئەم تێر و تەسەل خەوتووە خواردوێتی و خەوتووە ئەڵێم بخوا کاکە من زەکاتم داوە زەکاتم داوە تازە واجب لە کۆڵم و پێغەمبەری خوا ئەفرمێ ئەوە لە ئومەتی من نیە ئەوە لە ئومەتی من نیە چۆن فریای تۆ خەڵک ئینسان ناکەوی ئینسان لە پاڵتا گیری خواردەوە بۆ ده هەزار گیری خواردەوە بۆ ویز هەزار گیری خواردەوە بۆ سەد هەزار بەڵام تۆ ئەوەنە پارە خۆشەویستی ئەوەنە عشقی پارەی ئەو پیاوە ئەمرێ تۆ ناتوانێت سەد هەزاری بۆ سەر بکەی قورئانە فەرمێ یەکێک لەو هەویانە ئەخە ئەوانەی کەچنە ساحەی مەحشەر هەویەیان پێدان ئەو هەویە هەشت سیفەتی تیا نووسراوە هەر کەسێ ئەگەر ئەو هەشت سیفەتەی تیاوێ ئیتێ لە دەرگای بەهەشتا هەر ئەوەنەیە هەویەکە دەبین و چی تەژوورەوە بە زەگەر هات و یەکێکیان نقسان و ئەوگرن نابێ چی تەژوورەوە ئەمە لە سوورەتی مەعارج خوا باسیەکە یەکێک لەو شەرتانە چییە ئەفەرمێ وەلەذینە فی ئەموالیهم حەق مەعلوم لیسائیلی والمەحروم ئەوانەی کە لە ماڵەکەیانە حەقێکیان تێ ئەڵێ بخوا کاکی یان ئەم پیاوە مەحرومە بێبەشە بێدەسە بێکەسە وەڵاهی کاکی یان ئەمە لەم گیرفانی منە خوا حەقێکی دیاری کردووە تۆ بەبێ ئەوەی کەس پێ بزانێ حەقی ئەو فەقیرە دیاری کردو لە گیرفانەکەدا ئەمە یەکێکە لە ئەسپابی چوونە بە هەشتەوە بە ڕێزەکە ئەمە قسەی پێغەمبەر نییە ئەمە فەرموودەی ڕەب العالەمینە جەل جەلالوهو بەڵام ئەمەی کە تۆ لە هەموو عمرتا فریای فەقیرێک نەکەوتبی لە هەموو تەمەنتا فریای هەژارێک نەکەوتبی ئاوای بەتەمای بەهەشتی بە ڕێزەکەم تۆ زەکاتت داوە بەڵام پیاوێک کوڕێکی گەنج ژنی ئیمارە کردووە و ناتوانێت بیگوێزێتەوە محتاجی بە 500 هەزارە تۆش ماشاءەڵڵا دەوڵەمەندی پارەی باشت هەیە چاکت هەیە بەم 500 هەزارە ناچی فریای کەوی ماڵ خنجیلانەکەی دروستکە و ژنەکەی بیگوێزێتەوە ئەوە شەریعەتی ئیسلام تۆ لە سجیلی لە تۆمارگەی بەخیلەکانە ناوە تۆمارەکە نابێ بڵێ خوا زەکاتم داوە تۆ قورئانە فەرمێ لەن تەنالو البرە حەتا تنفقوا مما تحبون ئەفەرمێ ئێوە ناگەن بە پلەی مەردایەتی و پیاوەتی و چاکەکاری هەتا ئەو شتەی کە خۆشتانەوێ سەرفی کەن بۆ خۆ فاطمەی کچی پیغەمبەر سەلی الله علیه وسلم ڕۆژێکیان پیغەمبەر بینی درهەمێکی پێ بوو درهەمێکی پێ بوو درهەمەکەی بە ئاوی گەرم و بە شت پاکیە کردەوە بۆی جوان بێت وتی کچەکەمەوە چیەکەی وتی وەڵڵاهی باوە گیان ئێستا من ئەمەوێ ئەم درهەمە بکەم بەخێر ئەزانم یەکەم جار ئەکەوێتە ناو دەستی خواوە حەزەکەم بە پاکی بکەوێتە ناو دەستی خۆ ها ئەم ڕۆحە چەندێ خۆشە ئاوە مەعامەلە لەگەڵ خوا بکەیت وانەزانی کە تۆ پارەکە بەزایە چووە خەڵک خواردوێتی بەخوا پارە ئەگەر بکەی بەخێر لە ڕێگەی خوا بیەی ئەگەر پیاوێکی زۆر خراپیش بێ مادام تۆ نازانی تۆ بۆ خوات کردووە هەر حیسێبە لەسەر خوا هەر خوا بۆ حیسێب کردی فامەزانە بڵە بخوا ئەمە دەستی ئافرەتێکی خراپ کەوتیا ئەوانە ئەوە لێرە قسەیەکم بیرکەوتەوە جار جار خەڵگیە بۆ ئەم مزگەوتە داوای پارەیەگە کار لێ قەوماوە وەزێکی لێ قەوماوە ئیتر ئەو ڕوح من حەرچەندە یەکێ گەبینم ئەلیوا داوای پارەکە ڕۆژانی خۆمانمان لەبیر دەکەوێت کەسێک هات بۆ مزگەوت داوای پارەی کرد ئەڵێ ڕەحمەتی خواتان لێبێ یارمەتیم بن مەچن بەدەمیە عەیبە مەیکرد بەگاڵە بەسەریەوە وا بزانن ئێوە کوێخان و ئەوی قزمە کارتان ئەوە عەیبەیە حرمەتی بگرن پەنای هێناوە بە تۆ وەک یارمەتی نادەی حەیایشی مەبە کاکە یارمەتی نادەی قسە مەکە بڕۆ دەرەوە بۆ خۆتەوە ئەو هاتوو ئەڵێ فەقیرم دەیکە فەقیرە یا یارمەتی بە یا وەک گیرفانم نییە قسەی ناشیری نیشن دەبێ کاکە پیاوی وایەت لەوێ سواڵەکە هەزار قاتی من پیاوە بەڵام لێ قەوماوە تازە لێ قەوماوە کات هاتوتەوێ بڵێم چی بەڵام تۆ حەیای مەبە کی الله نجیگی خویاچ پیاوی کی گوربو چی پیاوی کی محترم بو بلامی سه اولی قوم او ما بس ما وی بر زکانم وگیار متی فقیر نادن هانی خلقی بن بایر متیان و ناعلاجن وگی هانی خلقی جنادن رسوان مکن کی آل ماش اقسی کی باش بر زکانم پیاوی بزرگ بخیلو لکتی با بینی و لکتی با زور بخیل بو روزی که مالک دعوتی که زور گوره اکن نانو گوشت و گرتک لیا کویت و کدی نابرزه اویش چو او نی خورد او نی خورد او نی خورد حل سر سفرکه بورای او اتی خوان مالکه چو دکتری بو هنو و تی اما چی بو چی لیا قوما و تی والله اما گوشتی زوری خورد او بورای او دیو تی هیچ نیه قیناکا و تی تو زکی لیا و تی هال سر و تی ناتوان واسما و تی ای چیب کم و تی تو زه برشه رو و تی گر گوشتم خوارد چون برشه مو نارشه مو پیامی بخیل حیا خویه با حیا هت کی خویه که حرمتی خویش کنه پیامی واهی پارپوله کی زوریه گیرفانی پرلا پاره جنکی فلسه کی پنی کشکی کوتوه تا خطر او کرکی کوتوه تا خطر او حج ناکه حج حجیان بوناکه اما حیاتونه بر زکم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم خواهي قولوا القرآن أفرمي أفرمي أوانيك بخيلوا بارا پرستن وانزانوا باري كويان كدوتا وخيرا بويان خواهي أفرمي نو الله بل هو شر لهم أو أبيت الشر بويان شر حل الدنيا خواهي حياة نبا لقيامتي شا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هرچي مالي هي ابي بهجدي هايكو حمو جاريك لجهنم عبيه ودا الله من او مالكتم لقازكا شارد مو شراب ومو ها من الاشار دوا لك ركل لك چكل لجنكل لتسيل الرحمكت لخلقك شارد بتوا او من او ماليتم حديثة كي پیغمبري عزيز هي فرمي ترمزي الروايتي اكا في غمّل إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي سخي لخوا ونزيكا لخلق إخوة ونزيكا لبهشت ونزيكا لجهنم ودورة سخي أي بخيل فرمي بخيل لخوا ودورة لخلق ودورة لبهشت ودورة لآقري جهنم ونزيكا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول کاخ یان تو پیغمبرت خوشه اره والله ای شایته من شنه او پی اره والله دی برواده پیغمبري خو اره والله دی او پیغمبري خو یک له اخلاق کان یو وسخی بو روزی کل پیو گاد کافر بو مشرک بو مشرک بت فرزد بو حد بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرک بو بت فرزد بو حد لپالی مدینه بون سری او دولای کرد همو بزنو مر رو تی ای پیغمبری خواه ما چیه ام همو رست خواه داید تی او حزیلی اکی و تی ارو الله دی فرموی او همو بوتو تی او گالتم پی اکی تی نو والله گالتم پی ناکم برو هموی با حو سسر حیوانی دای برو بردی ازاس رو اگو پیغمبر کی زور سخیبه اون در پیغمبر اون زیگه شر رقات پیش او روداوی کی خطر هات پیش او پیامرس حس فرمی چی تنها بیانن شرکه خطره هم گز بگیری توانای خوی خیر بینه او بکر صدیق چو چی لمال او ابو همی هنا بو پیغمبر چی هبو پیامرس حس فرمی یا ابا بکر ای بو من الله خان چی دیش تو تو تی والله خو او پیغمبرم بو ایش تو تو خو حچ نه ایش تو هل كسي كان زيكي في غمر بيت طبيعتي في غمر ورقلي اي عمر وتا اي عمر تو چي يشوت وتي قربان والله اني يوم يشوت وبو من على كان من يوش من او بو خوا اها تان زيك بيلا في غمر اخلاقي في غمر اگر صفتي سخاوة التيانه بي او صفتي في غمر التيانه ميوان داري زماني كون او خلقه بو ميوان وان هبو زمانی کن سه روش میوان کس لی نه اپرسیو سه روش خزبتی یعنی کرد روشی چواره میود علیه و تو ناو چیه و گوی کیه اچیو لکیه و عادی سه روشه که من کرد به دو روش بخوا اویش من لابر کرد من به روشه اویش من لابر کرد من به جمعک ایشه جمعکش نماو ایشه جمعکش نماو آره والله ایشه جمعکش نماو پیاوی کی بیاری لی پرسیم یادی بخیر به و تی ما وستا علی و زمانی کن باو کم دو جنی هبو ام دو عائله ابم باخ بچکوله بخیو مانه کردن ایسا سی باخ من هی مالی کش بخیو ناگا و تیم که حاجی آخر زنی لی برچی و تی آ و تیم زمانی کن باو کی تو اگر یوی زیب تکانای یکی که دانا بولو خواره و یکی لم سره و لیوی و بها تای گیرفانی که پرا کردو اما ایره جبای گیرفانی که پر بکرده ایسه تو گویزه تکینی دو نفر دانا و لوی با تیلایی که بدست و یکیش با تیلایی که بدست و او یکی که پیا کش لکاتی گویز تکانا کس نزی کرنا که خیرو برا کرنا ما او ها ایسه باخه کن زمانی کن هر خود خان خود هر لباو کتان بینی و که نمامی دانا یوید خواه بشی فقیریش ایسه پیش اوی نمامه که بنیجه حساری بو کابوی چولکی تینه جه برکت نامینه کاکی یه هر عذاب مینه عذاب سی پیاوی عقل دانیشتن سی پیاوی عقل دانیشتن و تیان تخوا با بیر بکنه و بزنین لن ولاتی ایمه کی زور پیاو کی پاره خوشناوه کی زور سخیه یکی که و تی والله فلانه کسی کری فلانه او تی نه والله فلانه کره و تی او تو اگر فلانه کسی هر یکی و تی ده بابچین دوای خیلی علیه بکن بزنین کمیان زور سخیه اوی که هر یکی چوب ولای رفیقی خویی یکی که ان چوب ولای یکی که ان با سفر اچو حلویستی قاچ بخاطه ناو هی اسفکی اوی قاچی تیخن آلن چی؟ آوزنگی که قاچ بخاطه ناو آوزنگی که الو که تاو تی که که فقیرم هاتون دوای یرمتی لیکم یکسر و ساری اسفکی دا به دست یو تی او خوت او اسفکو اوی هی پارش ایتیای چوار سال لیره ایتیای بی باو شمشیر اکیش ایتیای شمشیر اکی علی کره بی طالبه نی فوتینی همو بوتو یا سبحان الله لو سخاوتا ایم اگر دینار اک دو سو پنجاب ایک اک بینسی چوار جان سیر اکی نو دو تو سی چوار جان سیر اکی نو دو سو زنی دوان دی اکی نو او بخو من پیه کنی نزنی؟ او بخو من پیه کنی که آوائینه ایمه باش ای دو هم چوب ولای رفیقه که تقل بابی کرد چه گهات داره و تی چه داره تی والله او پیاو مو یارمتیه کم با تی والله خوتو بس من چم او یارمتیه بو یعنم توهین مکه با حالی نسیدیم کچه که چوه جوره و حوصد لیره بو هنو حافظی دیگه حوصل لیره دو های پیاوکه حلصای و پیاوکه حلصای و او تی هیچ چی نبودن با او تی بلا اولا پیاوکه داوی یارمتی ده تو اکرد او تیم والله حالی مسئن خواقی خوشه من یارمتی دادم او تی چیت پیدا او تی والله حوصل لیرم پیدا او تی مادام شرفی من اتفارستو و برو لرگی خواتوش آزاد با عبد بجاری ای سهم سه مکان کابرایی که کیره پیاوترین کسی شاره چو سه رکا پیاو کیرکا ها به دست دو عبدوی بن بریا به دست دو عبدوی دو تی کاکا هاتوم یارمتیه کم بی بکیرکی بود و تی هاتوم یارمتیه کم بی و تی والله العظیم و تی والله العظیم او نصرفم کردو هیچم به دست او نما و ام دو عبدن بی ها هر دو کیان بل رگی خواه تیکاکا والله من ناتوانم مانم ایکی تو باتو و تی اگر نایان بین لرگی خوا آزاد بن دوائی ام سی پیاو دانشتن بزن که کامیان زور پیاو سیرکن ام کیوره لهم کسی پیاو تده برزکانم ایمت تنها جیاننامه پیاو عشقی پاره اخوینینه و ایمت تنها جیاننامه قارون اخوینینه و باید حزمان لپاره اگه جیان نامه پیغمبر بخوینی نوانا بین وكو ام بيوانا ابين برز كانم لا جمعيه كي خيري وكو رابطه ام رابطه اسلاميه افرتي كان بيني بو ناسيبو يعني كما خشكي فلانه كسا زوري فينا خوش بو با براي كي اوا دولمن نهي وخشكي اوا سوالك ام پاره رابطه وشته بو هتي و داما و بكسو بيدسه اتیویش تلفون که با برای الله که که اما خوشکی توی الله بالا خوشکی منه الله ای با ولاد زکات کم پیدا و تو آها چنین پیاو نامرد و چنین نخوره تو تنها زکات لسر واجب نیه که که خوشک کل زلیله ابی بگیری تو آنای خوشه یارم تی بی چی بدمی او عبدالله کریم مبارک رضا و رحمتی خوای لسر بی لگل توزه پاره که کردویو لگل جماعته که چو بو حج که تیه که ویسیان بار کنو امانه بیانی باریانه کرد آفرته که بینی لبرمیلکه مریش یکی توپی وی برده و عبدالله کری مبارکش فرموی داده و حرامه توپی و مرداره و بو خواه فرموی تی حرمت علیکم المیته و تی برو قصبو خوب که که که و بو تو حرام و بو من حلاله سیر روشه من علاقانم هیچی هم نخوارده بود عبدالله کری مبارک رو تی خواه ایلید و زیابه صد لیره پی بود هر صد لیره که ایده بجنکه و تی اوله باتی حجه کم شو بر رفقه کنم و تی انده بابرویم و تی والله که اکی گیم من امسال نایم بو حج رزگار کردینی ام هجاره لهزار حجی سنت خیلی زیادره کرد زور عیب تو بچی بو عمری سنتو بو حجی سنتو بلام سیل رحمه کلی و افکی گوتو عیبه دولمانی وای جایی حتی چل دولمان نکانی تر پارکو اکاتو علا اساس بو خلقیه با وی بیا بخزمکی بنایوی خویو اما پاره پرستیه کاک اما بخل بخل پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دو صفت هیه دو اخلاقیه لهر کسی که کوب نوا حتما خواهی گوره چای و رحمتی تناکا نا ببچه تناو باشده فرموی چی و چی خصلتانی لا یجتمعانی فی مؤمن البخل و سوء الخلق دو اخلاق هن نابن لنا وصلمانا کوب نوا یکم بخیلی دو هم بد اخلاقی بد زبانی زبانی فیسه اخلاقی فیسه ازتی خلق دا اما با مسلمان نبی ام دوشتا کوبنو لکوتایی قصه کن منده ام قصه ابکین ای باشه چون خو من لبخیلی بپارزی همو من پاره من خوشه وی بخواه پاره وی جاری وی کچه تنو گیرفانه و بزوریش در رای خو اگر چوی نو قاسه که و هر در رای تازه قبره اچین چو تنو قبره و ای چی بکین با اوی نجات من به الم صفت خرابه رحمتی خوال لی به یکی لم پینشته جیب جیب که یکی لم پینشته جیب جیب که با اوی که خوال رزگارد که لبخیلی یکم یعن چیه بزور بزور حفتانه صدقه بکه حفتانه شتیگ واجب که لسر خود بیده بفقیر حفتانه بزور خزمی که دعوت که دو خلق دعوت که با خلق نان بخواه ورده ورده بکریت او او گیرفانه کریت اوی تیر ورده ورده سه هم رحمتی خواه لی به اگر توانی کفالتی هتیوی بکه اگر نتوانی کفالتی که هتیو که کفالتی که طلبه بکه زور کرا فقیر مانه زور فقیه مانه فقیه زور فقیه مانه کرا فقیرن باوکی لوانه لباوکی بحیاتی پاره نبینی بی کفالتی فقیه بکه بلا رول مانگانه 50,000 تو لسر من خوینه تو ایتر دعایی ام فقیه چه خزمتی اگه که تو شریکی لگلیا اگر وانه بو بزانه چه بیوجنک بزانه چه بیوجنک یه پکی کوتو بیا کسو بیدسه مانگانه شده که بو با بزانه سیل رحمکان کامیان زور پکی کوتو فریای کوا بما ایما اتوانین تدریب کین بنفس من بخیل لبه هموش تیک تدریبی ایوه برزه کنم تدریبی نفسیش بکین لسر اوی که عشقی پاره نبین او کاتا ابین با پیاو کات خوا به پیاو من حساب کرد. بلام خوا پنامان با اگر انسان پاره پرز به نلای خلق پیاو نلای خوا پیاو خوا عاقبت من بخیر. خوا نمان که با پاره پرست. خوا من که با خوا پرست. خوا شوینی پیغمبر من خوا. خوا اخلاقی پیغمبر من تیار دروس کرد. یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار یا وهاب یا فتاح یا رزاق یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا حکیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا کبیر یا علی یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا ودود یا مجید یا باعث یا شهید یا وکیل یا حق یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدئ یا معید یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالك الملك یا ذا الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هادی یا بديع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا ستیر

0: آسایش ما نشوینی امن و آسایشی مسلمانان اش بین تو جگی خوی لبر خوایتی خو لده پارمو دینداری من للا شیرین کی دینداری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی کفر و بیدینی من للا ناشیرین کی لبر خوایتی خود خوای لس اسلامتی من جینه لس اسلامتی من ملینه لس اسلامتی زینو من کروا لجر بیاخی پیغمرا حشر من کا صلی الله علی سیدنا محمدین والي وصحبي أجمعين.
1: كاتجمير حوت باكاتي هريمي كردستان.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچوهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدسپیکی روژی چینده با یوی برزو خوشویز شاد بوینه و هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کس یک لا بیانیان دا سی جار و لا ایواران دا سی جار به یقین و بخوینید د چیتا بهشتوا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

هر کسی لبنیان ده بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران ده بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد.

فصلی خزانی هجره رسمی زمانی دونه دردی فراق یاران تقدیری کاف و نونه دنیای رسمی وایا بزمی وکو بلایا عیشی همو جفایا با دبرنگی خونه گل رفیقی خاره شراب پر خماره گنج انی سیماره بوبو نوا ببونه بزارتن لهجران چاویش پر لگریان چکم علاجی قربان طلعا جسو زبونه میلی فراق ناری دنیا وهای کاری ام چرخ پر لشوره ارکانی واشگونه شیرین وصل یاران چون کدگات هجران نازانی روحم اما چند تالو ترشوتونه لجر خما موستا فرمو دستت بهینا خزمانی شادمانه تاهیر ما زبونه

وقتی که خیالم لهوای دابی فرنگ بو سرکازی صدای چغانو بربتو چنگ بو مستیم لمیو لقنیاغو لبنگ بو الفی قدکم راست و کدیری خدنگ بو صداق که استا کدلی حلقی نونم هر خوشی کدیبم لمو پیش و کو خوبو شادی و فرحم گشتی بفیدای قدی او بو درمانی برینی جگری سخته با او بو معشوق کوا منسی راش هم دمی شو بو وک آهوی رم کرده لچن بختی نگونم حیران و پریشان لفراقی روخی دلدار بفائده هرچی بکم نال و هوار دل ملکی عجم عسکری خم لشکری سالات ویران اکا آخری به سوده بسونم ام نکته مهمه لنی و اهلی شریعت بینو بگرن حلقی او باشی طریقت مشغول ببنو تی فکرن چاک بدقت مرهم کشفا بخشی برین بحقیقت وقت داخی لسر داخه لبو داخی درونم مخلوقی زمانه چه عجب بردو درشتی طالب بزرن جمله بنرمیو بزشتی لکن دلی من واتک بیزار لگشتی چونکو همو شوا و جهان ترزو روشتی یکسان للام شادی و غم بونو نبونم امرو کل میدانی فصاحت و کمردم مبسوط و منظم خوش و پرمعینی فردم بنوار بدقت لحنا سی طلی سردم ست شکری خوا مرکزی ست محنتو دردم واتی مگا لم دائری چرخ برونم

0: پنج نکانی خوشبختی.
1: 5 ways to be happy.
0: با کورتی و با کردی و با پختی. لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خدمتی برایتان. به هیوای سودمندی، به هیوای خوشبختی. لجیان من دا لوانی ترو فیر دبین جا فیر بونکا باش بیدیان خراب کوتو تسر کسک خوی هنشت هیا کس باشکان نایکن بمش جیانیان باشتر بوا امش لم القیده پینچ لوشتان بازدکی که کس باشکان نایکن و بلایا ناچن بوی توانیو یانا گران کاری لجیان دابتر یکا خاو خاو امرو بیانی ناکن و شی دواتر لفرهنگی جیانیان دان نیا هر امیه همیشه مرو وکان دوا دخاد کارکان پک دخاد جیان دوستینه بروان پیشکوتوکان کاد بشیان ناکد فریان ناکون اون دخشتی کاری روژانهان پرا بلا اوانی امرونا بیانیه کن همیشه بیکارنو هیچ برهمی کشیان نیه نبو خویانو نبو جیانی دو حکمو بریار بسر کس دا نادن او کاری اوان نیه هل سنگاندن کن بو بران برکانیان اوان سر قالی کاری خویانن هل سو کوتی بران برکانیان با امان چی چه سودیک بخویان و باوک سجده گینه هرگیز حکم و بریار بسر برام بردم مده چون که تو بارو دوخی او آگدر نید نهین یکانی جیانی نازانی اما شواکت لحل سنگاندن و حکم دانکت بکوی تا حالوه سه خویان لجاواز یکان نادزنوا ببیانوی اوی اوان آمان جکان هیا خویان لجاشکان نادزنوا اوان بچاویل که رش و سیری جیان ناکن وینه گورکه للایان رونه ازانن جیان چی تیایه و چونده گزارید بویا همیشه به هزره کی هوشیارو بیره کی کراو دروانه نجیان اوی روبرویان دبیتا و لشکست یان سرکوتن ببی خود زینه و ماملی لگلکه چوار کمی لبواریگ دا نابی تر ریگر لبردمیان لراستی همو مروویگ لچن بواریگ دا کاملتره لکوملک بواریتر بلام لهیج لاینکو ناگاتا چلا پوپا همیشه هم کسانه خویان هولی به دستینانی پیداویستیکان یانه دن اوی پیویستیانه لرگی گیشتن با منجکان یان با هولو مندوبونی خویان به دستی اخن قالی پینجم و کتایی کات دیاری کرا و بو حوانوا هم کسانه زانن کی و چون پشو به جستیان بدن بلام زوریش پنا بو پشودن نابن لهولو تیکوشان بردوامن ازانن که وستانی زور لبر جواندی اوان نیا بوی پشودانیان بوور گرتنوی وزو سر لنوی گرخوار نویا همیشه شادو بختور بند.

0: چند رنمایی که تعبت باش و فیرانی برز پیویست شوفیر ام تعبت مندیانی تدابید که تک شوفیری دکد چون که گورترین کاریگری هیا لراپراندنی و یکانی هاتو چو گواست نوده یک ابید لروی توانای درونی و تواو آماده بید با شوفیری کردن دو ابید لروی هست کردن با اگر نخواز راوکان بردوان با اگا بید سه پیویست شوفیر لو پر یو شعری دابید چوار لانی کم کم یک شارزایی لچا کردنوی اوتومبیل ده بید پنج ابید رنمایی همو سر نشینکان بکد با بجهنانی رنمایی پیویستکان وک بکارهنانی پشتونی سلامتی دانشتن بشوازی سلامت زور قصه نکردن لگل شوفیر شش دلنیابونوه لأوتومبیلکا پیش بکارهنانی وک تایکان، درگاکان، آوینکان، پاتری، فلچکان و گرنگترین لهمویان دلنیابید لامکنی اوتومبیلکی با نمونه رادیتر آویل نچد یا خود مکنکی رونی نچد حود پیویست آگاداری رنمایکانی هاتو چوبیتو شارزابیت لناسنوی همکانو گرنگیدن به هیلکانی سرشقامکانو آماجکانی پولیسی هاتو چو ترافیک لاید با پی رنمایکانی هاتو چو پیویست رچاوی خیرائی بکرید لسرشقامکان چل نوشار یا خود دروی شار به نمونه نوشار 40 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی قاطر و مقتوره 60 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی تایبت بلام لناوچه نشت جیبونی چرو خیوندنگاو بردم مزگوتو سوپرمارکتو رستورانتکان امر جه داده بزید با 40 تاوکو 15 کیلومتر لیه کادجمرده دروی شار 60 کیلومتر لیه کادجمرده با قاطر و مقتوره 70 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی برحالگر 80 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی پاس و تاکسی 100 کیلومتر لیه کادجمرده با اوتومبیلی تایبت اگر شوفیر پیچوانه یاساکانی هاتوچو رفتاری کرد او یاسای هاتوچو یاسای جمعه 86 سالی 2004 ماده 24 بپی او یاسای سزاده درید ماده 24 برگه یکم او کسانی دبنوه مردنی کسی اک لانجامی لیا خورینی اوتومبیل بید بر چاو نکرنی یا ساکانو سیستم تومار کراوکانی تایبید او سزاد درید ببن کردن لپین سال کمتر نبید و لحو سال زیادتر نبید یان بغرامه اک کل یک ملیون دینار کمتر نبید و لیک ملیون و پینصد هزار دینار زیادتر نبید یان هر دو سزاکا برگی دوام اگر در کود او توانی که لبرگی یک دا باز کراو او کسانی دبنوه مردنی زیادتر لکس یک واتا دو کس لانجامی لیا خوری نکوا یان مردنی کس یکو گیندنی آزار یان خوشی گوره یا دردو بلاو پکوتن با کسی چی دیکا او سزاد درید ببند کردن لحو سال کمتر نبیتو لده سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل یک ملیون و پینصد هزار دینار کمتر نبیتو لسی ملیون دینار زیادتر نبید یان هر دو سزاکا برگی سیم او کسانی دبنوی مردنی کسگ لانجامی لخورنی اوتومبیل بپشگوی نخستن یا یوندان بر رنمایکانو و لجر کاری سرخوشی یا خود بیاوشی دابن و یان لکاتی روداوکا دا شوفیرکا حل بید ببی اوی دا سالاتی تایبتمن بر روداوکا آگا دار بکاتوا او سزاد درید ببن کردن لحو سال کمتر نبیتو لده سال زیادتر نبید یان بغرامه یک کل 3 ملیون دینار کمتر نبیتو لپیج ملیون دینار زیادتر نبید برگی چوارم اگر دوای اوی که روداوک رودا او کسانی دبنوی مردنی کسیک و زیادتر و یان مردنی کسیک و گیاندنی آزار یا نخوشی گوره یا دوچار کردن به درد و بلاو نخوشی جستایی تا پلی پا کوتن به کسیک زیادتر او سزاد درید ببند کردن لده سال کمتر نبید و لبیس سال زیادتر نبید یان غرامه یک لپینج ملیون دینار کمتر نبید و لحوت ملیون دینار زیادتر نبید به هیوای سلامتی بو همو لایک
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
0: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژه یارده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کات روزنامه ناوخوی و جیانکان حال دادین و گرین ترین منشتکان اماش پیدا دین. لگفتوگوی روزیار دا کسانی شهرزاد ابنمیوان.
1: بانیتان باش.
0: روزیار روزانه لکه از جمهر هشتی بیانی لگلی و دبیان.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خاوهن شیری یا رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçı seyvan Seyvan o surincan Sabat o sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley verinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas Mahmud jay khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nadu jaru nasya unachwar har ibn taqir kanu har nayab darache azanan chi bona tanzaniwa Hanjin هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
8: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: بنوی خوی گرو مهربان سلام و رحمتی خوی گرو تن لبید بیسرانی برس بین تن باشو پر خیر و برکت بید فرمول لسپیت اف امو سرزوی کچمر هشتان پیش کشتکین پروسی کشانوی هزکانی امریکا لعراق و هرم کتایی هد وزارتی پشمرگارای دگیند کشانوی هاوپیمانان لکاتی که هستیر دایو عراق ناسقام گیرا بروردی هرم سیستمی پنجمور لپیمانگن حکومیکن جیبه جدکت دستی را گندنی عراق دلید دخستنی برگاکانی کورک تلیکوم بردوام دبید. میدیای رسمی عراق بلاوی کردوتو و گشتکانی نیوان فروکخانی نجف و ایران دستیان پی کردوتو. فروشتنی خوردنی وزه بخش به مندال لحولیر قدقه کرا. چوار سروکیتی که عراق رای دگینه تلگرتنی چک تنها لدستی دولت دایا. قطر نیوندگیری بو زندو کردنوی پیش نیازی حود روژکی تهران و واشنطن دکت. مالپاری اکسیوز بلاوی کردوتا و ترامپ آمادی نیشان دوا سزای سر ایران سوق بکت و پرکانی ازاد بکت. فرمانده نواندی امریکا راتی کردوتا و ایران گروی هرمزی کنترل کرده بید. سر درکت شمرشت من پیشکش کردم خواهتان بگم.
1: نم نحامتی ها بزگردی؟
2: هم پروژه پیکا.
3: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که بابرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
4: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
3: انما

0: يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانجي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو أم ناوچة بيروزة أميد معنواية إن شاء الله هاتنا كمان ما أي خير وبركات به بو همو مسلمانان وبتايبتي بو أم ناوچة
0: خير خوازاني خوشويس أي أواني دلتان برال خوشويستي بو خير و آودان كاري پروژه دروس کردني مزقوتة غوركي هلب جي تازا بردوامو استا لم قناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
2: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
0: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز PDFM ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا PDFM صوشش پوینت یری PDFM دنگوش من

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM

بنوی خوی گورو مهربان بی سرانی سپید اف ام لا هر کیوی کن سلای خواتان لبید بینیتان باش بید بینیتان تندرستی باش بید روژه کی آرامتان هبید روژه کی خوشتان هبید دور بن لا بلاو مصیبتی دنیا خوشحالین بخسمت ایوی خوشویستا گینوا با پیشکش کردنی برنامه روژیار

بله ایتر بولا مودوا لگل گورانی کشو هوا دا روزانه زور دبیستین پیش بینکانی کشناسی رجی باران بارین کی باران دست بیدکات کی گورانی کشو هوا دبید اما نه همی دبیتا هیچیک لحوالا گرمکانی روش و بگمانیش با موبایلکانی دست من حرکتی که پیش بینی کشناسی من برچاو کود رسوخو هوا لکخوینین و ببزنین گرانی کشو هوا چونه یعن سبی کشو هوا که چونه باران که دست بیده کاتو دابزینی پدکانی گرما چونده بید اینجا با من لو دست بیب کم دیاره سروکی بشی پیش بینی کن لدستی کشناسی عراق دلید پیش بینی دکریت لشوی چوار شما شپولی که باران بارینی پچر پچر نوچکانی باشوری کردوسان و عراق بگریت و تاوکو بینی روژی هینی بردوان بید محمود عبداللطیف سروکی بشی پیشبینی کشناسی لبروبرایتی کشناسی بو ملرززانی عراق دلید پیشبینی دکین لشوی چوارشما سی ایلول 2026 عراقو نوچکا بکونا جیر کاریگری برزبونوی نزم پالا پستوی لوازی دریای سورکا پستانی هوایتی دا برز دبیتا و هروها لگل برزده هوایکی شیدار امش دبیتا هوی بارینی بارانی بچر پچرو کم لنوچ جاوزکانی هرمی کردوسانو نوراستی عراق محمود عبداللطیف لباری کاتی شپولک دلید پیش بینی دکرید باران بارینکا لشوی چوار شما دست ببکد و در جای روژی پیان شما یکی تشرینی یکمی 2026 بردوان بید. تاوکو بیانی روژی هینی دوی تشرینی یکم لهنده نوچا دیاره باران بارین دست بدکد و بارانکا بگشتی کمو پچر پچر دبیدو ولی استگ دانیه که استی هاتو چو دروز بکد و یا خود کشو هواکا زور گرانی بسر دابید. سروکی بشی کشناسی عراق اماجی بوا کردوا زورترین بری باران لمشپوله دا لسنوری پارزگکانی کرکوک و سلمانی دبید و پیش بینی او کشناسی او نوچانی شپوله که دیان گریتا و بریتین لا باشوری کردستان پارزگکانی هولیر سلمانی دوهو کرکوک و نوچه خانقین لا دیالا هوکاد سنتری شاری موسلی وتو قزاکانی ربعیات العفر هروها نوراسی رجعاوی عراق بغداد کربلا هروها باکوری حلا امانی همی اماجی پی کردو سبارد با پلی گرما محمود عبداللطیف دلید لا دیاره لمرو بدواوا دابزینی کی برچاوی پلکانی گرما دست پیدکات و کشو هوا برو فینک بون دشت و زیادتریش دا دابزید دلید لبغداو نوراستی پلی گرما دشت خوار چل پلی سلیزی و دیاره لحرمی کردوستان جیوازی هیا بپی نوچاک و جگرافی کردوستان نوچکانی باکور پلی گرما لنوان سیویک تاکو سیوسی پلی سلیزی تو مردکرید هاوکات دکتر لقمان مفتی شارزه کشناسی رایگان دوا دیاره لمرو دوائین روژی گرمای هاوینو لسبی نوا پلی گرما پینچ بو شش پلا داده بزید او شارزه دلید لسبین و لسنوری بادینان اگری بارانی پچر پچر هیا بلام لسرطای مانگی دا هاتو شپولی که سرطا سرین مباران نوچکانی کردستان بگشتی دا گریتوا.

ارسبرد با کشانوی هزکانی هاو پیمانان دیار وزارتی پیشمرگی حکومتی هریبی کردوسان لراغن رویگ دا نگرانی خوی لکشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان لاسی ایلول در بریو اماجی بو کردوا باردوخی نوچکان ناس خامگیرو ارکی بغداد آسمانی هرم بپارزد. کشانوی هزکانی امریکا در انجام یک تگشتنی هاو بشی نیوان حکومتی عراق و امریکا و هاو پیمانانا پروسی کشانوکا لکاتیکی هستیار دا بتایبد که روشی اسایشی عراق و روشالاتی ناوراز ناسقمگیره و بردوامی ناسقمگیری نوچکا هر روشی که رستوخو با سرطاوی نوچکا و پیوستی با بریاری سیاسی دروست هیم. لمنگکان رابردو لکاتی شری امریکا و ایران در هرمی کردوسان زیادتلا 1000 جار روبروی هرشی درونی موشکی بالستی با تو. ام هرشانه که بشکن کوتونو تاثر نوچه مدینی کن که با تا هوی شید بونی و بریندار بون و هروها زیانی مادی زور. واجه هشتنی هرم للاین امریکا و لمدوخ آلوزه دا ببی دابین کردنی سیستمی برگری مایی نگرانی جدیه. حلوی سکانی وزارتی پیشمرگه لباری پارسنی هریمی کردوستان اما او تکانی بو وزارتی پیشمرگه رونی کردوتوا که برپرسیارتی پارسنی اسمانی هریمی کردوستان لکاتی کی پیویست که ارکی لپیشین حکومتی فیدرالا حوکا جغتی کردوتوا که هیزی پیشمرگه وکو رابردو وک هر هیزی یعن پیشهاتی که نخواز رو آمده هر وها سپاس و پیزانینی خوی با هاوکاری و پیشتیوانکانی رابردوی امریکا و هاو پیمانان در بریوا لبشی که دیکی راگن راوکتا وزارتی پیشمرگه آماجی باوداوا که وک بشک لا سیستمی برگری عراق پیوندی کی دستوری و امنی بهزی لگل سپای عراق تا هیا ولا کار کردنی هاو بش و همانگی بردوام دبید لکو تایج دا وزارتکا هاولاتیانی خاکی کردوستان دلنیای کردوتا و که کردوستان لا دستکی امینو اشتی خواستایا.

0: اینجا بابا سوخاسه که جلسر کورکتیلیکوم بکن که دیاره حوالی نوی هیل باری نوسینگه کانی کورکتیلیکوم دیاره امشو با دیاره کراوی دو حوالی جاواز کوتا بر خوانران که با تای بطریش دوی اوی لماوی را بردودا ببریاری دستی را گیندون و پیوندی کانی عراق دیاره کورکتیلیکوم دخرابون لمروه نوسینگه پارزگی کرکوک کمپانی کورک تیلیکوم دکریتو دواتریش نوسینگی کورک لا پارزگکانی دیکی عراقیش به همان شوا دکریتو اموتیا دیارا لیدوانی فرمی سیروان برزانیا که سروکی دستی برای برایتی کمپانی کورک تیلیکوم کرای گیاندو لمرو نوسینگکانی یا نوسینگی تایبتی پارزگی کرکو کمپانی کورک تیلیکوم بروی بکرهنران و هولاتیان دکریتو اروها دواتر لبغدا بصره سرجم او پارزگانی دیکی عراق پیشتر کارکانی کمپانیا که انتدا جبه جا دکرا لقو نوسینگکانی کورک بکریتو دلید بریاری پیشوی دستی راگیندن و پیوندکانی عراق بودا خستنی نوسینگکان ظلمه کی اشکرا بو بلام ایما ملکچ نبوینو لحولکان من بردوان بوین اما جی با وش داوا که سر رای جبه جانه کردنی بریارکانی پیشوی دادگا للاین حکومتی فیدرالا و جاره کی دیکا دادگا بریاری لبر جواندی کورک داو دستی راگیندن و پیوندکانی ناچار تواوی لقو نوسینگکانی کورک بکاتوا علی شیخ خالص برزنجی اندامی لجنه گواسنو گیاندن لپرلمانی عراق رای گیاندوه لسر بنمای بدوا داتون و کوبونو من لگل هر یگلا دستی را گیاندون و پیوندکانی عراق و کمپانی کورک تیلیکوم روژی 22/9/2026 نوسراوی که فرمی من عراسی دستی را گیاندون و پیوندکان کرد اگه در من کردنوه که دجایتی کردنیان برامبر با کورک تیلیکوم را بگرن بو پی به میلیونان بشدار بوی کورک لبریارکانیان زرر مندبن اما او حواله بو پیش ساعتیک لحواله کی نویده که بلاو کرایه و کورک تلیکوم او هر را گیانده میکر که لشاری کرکوک با دیاری کرایوی نوسینگه کانی دکریتو دو جاریش تا بسرو لقه کانی دیکی شارکانی تر دکریتو اینجا با دیاری کرایوی لدوی ام حواله که بلاو کرایه و للان نوسینگه کانی کورک تلیکمو دسته گیاندنی عراق اوفیسکانی کورک با داخراوی دمینه نوا اما و تیه که با مرشیتی که گوره ل تواوی سایتکان خراوت بردست خوانران و دستی راگیاندن و گیاندنی عراق لباره بریارکی دادگی رصافی بغدا رونی کرده و رای دگینید بریارکا به هیش یویک بمانه دست بیا کردنوی کارکانی کورک تیلیکومو نوی کردنوی مولتکی نیا دشلید قرزکا لسر کمپانیا که ماو اوفیسکانیشی بداخراوی دمینه نوا دستی راگیاندن و گیاندنی عراق لراگین رویگ دا بتوندی ولامی اولدوانانی داوا کلی میدیا کند بلاو کراواتوا اما جی باو کردوا بر یارکی دادگای برای رصافا تنها پیوستا به هلواشانوی نوسراوی کی پیشوی دستکا کل دوی حزیرانی 2026 درد شوا لبرای گریبستی خشتبند کردنی دانوی او قرزا دارانی لاستوی کمپانیا کدن با دستکا اینجا بارگکانی کورک به داخراوی دمینه نوا به همشی و اماجی باو داوا دسته گیاندون رون کردنوی داوا بر یارکی دادگا هیچ دق یا اماجی که تیدانی بو حلوشان نوی رکره یاسایکانی دیکا برانبر کورک به تایبت داخستنی اوفیسکانی چونکه مولاتی کار کردنی کمپانیا که لسی آبی 2022 و بسر چوا دادگاش اوی سلماندو بوی تاکو بریاری که رونی دیکی دادگاه در نشد رکارکان بردوام دبنو افیسکان بداخراوی دمینه نوا دستکه هجداری دداد کورک تیلیکوم دلید که هر کردنوی که افیسکان للان کورکا و ببی رزامندی دستکه روبروی لپرسینوی تندی یاسای و کرگیری دکاتوا واجب جا کردنی بریاری دادگاه دادن رید راگن راوکی دستی گیاندن جخ دکاتوا که بریاری دادگا مولتی بکورک نداوتوا لقرزکانی دولتیش نیبخشیوا بلکو کمپانیا که ناچار دکات پابندی دانوی قرزکلک بوکانو و سودی سر قرزکانیش بیت دستی را گندن و گندنی عراق رای دگیند که ریز لبریارکانی دستالاتی دادوری بکیرد بلام لماوی یاسایی دیاری کروده لدادگی پیداچونه و تانه لم بریاری دادگی رصافه داداد امش لپینو پراسمی مافو سامانی گشتی دیارم وکو اماجمان پیکر کمپانی کورک تیلیکوم لراغن راوگ دا بناو نیشانی داد پروری سردکوید اماجی بو دابو دوی اوی که لدوی حزیرانی امسال دا دستی اگیاندنی عراق بتا گلیانا بریاری حلوشانوی گره بستی اگلای کردنوی دارایی تسویل مالیا که کمپانیا که پنای برده بردادگا و دادگای برای رصافش بفرمی بریاری حلوشانوی بریاره که دستکی در کرده بو بویم حوالان لپای او بو که امرون کردنوی دراوا بیشتریش دستی گیاندنی عراق حرشی کرده بو که لکوتای امانگا دا سرجم بدا لکانی کورک دکو جین جهتوا دواشی لهاو بشانی کورک کرده بو جماری کمپانیا کانی دیکی گیاندن وکو جیگروا بو اکاونتکانیان زیاد بکرد لو باره و پیشتر آنو جوهر وزیری گواستنو گیاندنی هرمی کردوسان لیدوانک داو تبوی دسته گیاندنی عراق نتواند لکردوسان کورک بکجینه تاو کورک کمپانیایی که کردوستانیه ببریاری حکومتی هرمی کردوسان کردکات کسیش نتواند لکردوسان کمپانیایی که دا بخد ببی گرانوا با حکومت کمن چون که سیستمی عراق فیدرالیه نک دیکتاتوری
1: فریکوئنسی کانی سپد افم 106.1 106.3 106.3 سپد افم همیشه دنیایی

0: برنامه خوشنودی لهر القيق ديواني شاعريك حلب جيرين بل اكوالينوي شارزايان اشنابا سربوردي جيانو شعرو برهمي شاعران دبين برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

بله عراق خاوني يكاكاني نشتجبون لهرمي كروسان بابندكات كا قسط با دولار بدنوا دستي وبرهناني عراق با نسراوي فرمي بهرمي كردستان راقي عندوا ناكرت بروجكاني نشتجبون ياخد بابند بكرن كا ورقرتنوي قسطكانيان بدينار بيتو با نرخي بانكي الناواندي بلكو دبيت با دولار بيت و تبیجی دستی و برهنانی هرمی کردستان دلید اوانیش ناتوانن و برهن رکان پابند بکن دولار با 132,000 دینار هشمار بکره نوسراوی دستی و برهنانی عراق لا او براری کدرد شوا با نوسراوا که راسی سروکاتی دیوانی انجومنی وزیرانی هرمی کردستان کراوتی دهاتوا قیستی یککانی نشتجابون با دولاری امریکی دبیت امش با هوی اوی پیدانی دولار با پی نرخی فرمی او پروژانه نگریتوا که مولاتی و برهنانیان لدسته و برهنانی هرمی کردستان ورگرتوا آسانکاریان بو نگریت بانکی نواندی دولاریان با نرخی فرمی پی نبدات بگرشت اکری و تبیجی دسته و برهنانی هرمی کردستان دلید ایما ناتوانین و برهنران ناچار بکین که دینار لا خاوانی ککان ور بگرنوا چون که بانکی نواندی دولاریان بفرمی بو ناگاره توا پیچوانی هرمی کردستان که دیان هزار کس مانگانا قسطی یکی نشتجبون به دولار دادنوا بانکی نواندی عراق دولار بو برهنران عراق داداد بنرخی فرمی اوانیش پابندی کردوا باور گرتنوی قسطکانیان که دینار لا خاوانی ککانی نشتجبون ور بگرن و هر 100 دلار با 132,000 دینار ور بکیرد. و تبیجی دسته و برهنانی هرمی کردستان دلید استا هندک پروژه هن خواهنکانیان دینار و کو نرخی فرمی وردگرن 100 دلار با 132,000 دینار دشکر نوا. امش دیارا امش هیوا منوایا همو برهنران همان رگا بگر نبر لبر جواندی هولاتیان بلام ناتوانن پا بند بن با بریارا کوا. لهرمی کردستان زیادتر لا 200,000 یکی نشتجبون دروس کراون. زورینهان شقن بشکی پاره خوان پروژکان لای دانشتوان ماوا با قسطی مانگانا ددرهنوا. دانوی قسط با گوری پروژکان لا 300 دولار و دست بیدکاتو و لهندک پروژه مانگانا دگات زیادتر لا 1,000 دولار.

بله بردوامی لگل تان برزان دیارا حلمتی برنگر بونوی گندلی بردوامو رانوستاوا هنده گلانی دیکی سیاسی تیو گلاون لدوسی عدنان جمیلیو و دیارا حل هاتون و فرمانی دزگیر کردنیشان بودرچوا سرچاوی کی بالا رای گیاندوا هنده گلانی دیکی سیاسی تیو گلاون لدوسی عدنان جمیلی حل هاتون و فرمانی دزگیر کردنیان بودرچوا دوی اوی سزای تومد بران پلی کتای ورده جیرت حکومت دتوانید او پاری که لگندل کاران ورجیراواتو بکاری بهیند. قباری او پاری لماوی سیمانگی رابردو دا لگندل کاران ورجیراواتو گشتو تا تریلونی کو 359 میلیارد دینار. یعنی پاری که زور زبال حوراسی. حلمتی دجا گندلی بردوامو رانگیراوا. هرچنده ماوی که حلمتی برنگاربونوی گندلی جوریک لاسستی پیو دیاره بلان باوتی سرچاو بالاکان حلمتی که رانگیراو بردوامه او سرچاوی امجا باوجدکات هنده گلانی دیکی سیاسی تیو گلاون لدوسی عدنان جمیلی حل هاتون فرمانی دزگیر کردنیان بودرچوا اوش خراوات رو دوی اوی سزای تو مدباران پلی کتایی وردی جرد حکومت دتوانن او پاریا که لگندل کاران ورگیراتو بکار بهن رد انجا قباری پارا دست بسرده کراوکان اوانی که دستی بسرده گیراوه که زور زوره بگیوری امارکان قباری او پاری لماوی سیمانگی را بردوده لگندل کاران ور گیراوه توا گشتو تا اوی که تریلونی کو 359 میلیارد دینار پیش بینی دکره تاکو کتای امسال بگاتا 6 تریلون دینار

بله بردوامین برزان دیارا سرکاتیکانی عراق دلن چک تنها لدستی دولت داده بیت چوار سرکاتیکی عراق کو بونوا سرکاتیکانی عراق پشتیوانی برنگار بونوی گندلی دکن و چوار سرکاتیکا جخد لطاو کردنی کابینی حکومت دکنوا و هروها پال پشتی کابینه نویکی حکومتیش دکن چار سرکاتی که عراق با پیویسی دزانن چک تنها لدستی دولتا بید بریاری جنگو آسای آشتیش تنها لی حکومت بید جختیش لپشتیوانی بریاری برنگار بونوی گندلیو تاو کردینی کابینه حکومت دکنوا گفتگو لسردوخی گشتی ولاتو و سردانکی زیدی با نیورک و اکشانوی هزکانی امریکا چند پرسی که دیکه کراوا قناقی دا هاتو گرانکاری پیوندیکانی بغدادو کاملگی نیو دولتی بدوی خوی داده هیند با تایبد لبارکانی هاوکاری آبوری بازرگانی کلتوری پشتیوانیان لداوکاری حکومتی عراق کردو تاوکو فروکخانی نجف بدر بکرید لا رکارکانی وزارتی گنجینی امریکا سبارد با بریاری را گرتنی گشتکان بریاری جنگ لا آشتی لدستی دولتا پیویستا چک تنها لچوارچوی دمزراوکانی دولت رک بخرید پشتیوانی لا رکارکانی حکومت و دادگا با برنگاربونوی گندلی کارگیری کراوتو کوبنوی چوار سرکاتکی عراق لا کوشکی بغداد بریوچو گفتگو ل سردوخی گشتي ولاتو سردانکی زیدی بو نیویورک کشانوی هزکانی امریکا او چرپرسی کی دیکا کراو سبارت با کوتای هاتنی ارکی هاو پیمانان سرکاتکان عراق اماجان بو کردو قوناغی ده هاتو گورنکاری و پیوندکان بغداد و کوملگی نیو دولتی بدوی خو دهنید با تایبد ل بوارکانی هاوکاری ابوری بازرگانی کلتوری و آمده بوانی کوبنوکا پشتیوانیان لداوکاری حکومت عراق کردو تاوکو فروکخانی نجف بدر بکرد لرکارکانی وزارتی گنجینی امریکا سبارت با بریاری راگرتنی گشتکن چوار سرکاتی که عراق جغتی لپیویستی تاو کردنی کابینی حکومت کردو تاوشون که بو هنگاوا پیگه حکومت بهستر دبید ده توان رید برنامه حکومت جبجب کرد سبارت با کو کردنوی چک لدستی دولت سرکاتی کانی عراق رانگاندو بریاری جنگو آشتی لدستی دولتا پیویستا چک تنها لچوارچوی دامزراوکانی دولت رگ بخرید پرسی چک دروی بلین چکی دروی دولت بگویری دستور و یاسا چارا سر بکرید که لگل او واده دا بگونجد حکومت بریاری لسر بدن لکومنوک دا پشتیوانی لرکارکانی حکومتو دادگا بو برنگار بونوی گندلی کارگیری کراواتوا دوخی دارای ولاد تاو توی کراوا هروها لگل برنگار بونوی آلنکارکانی بردم آبوری نیشتی معنی

آژانسی پنابرانی سربنتوی گرتوکان هشداری داد دبهوی کمبونوی برچاوی بوجا پاراستنو پشگیری کردنی خزمتگزارکان برو دارومان دشنو بو هویوه نزیکی 8 میلیون پنابر و آواره مترسیل دزدانی هاوکاری سرککانیان لسره آژانسکه لراپورت یک دا آماجی بو کردوه بوجای بردستیان 5 میلیارد دولار لسال 2024 دا بزیوه بو 3 میلیارد دولار لسال 2025 بو ام سالش آژانسکه پیوستی به 8 میلیارد دولار بو پرستنی پنابران بلام تاکو کتای مانگی تموز تنها لصدا سیودوی او برا که دکاتا 2 میلیارد دولار کپی گشتوا. بگیوری راپورتکا بردوامی کمبونوی بوجا پروسی پالپشتی و پاراستنی پنابران لگورتری نوچکانی آوربون لجهان دا برو خالی دارومان دباتو. اگر دوخک بمشوی بردوام به رنگا نزیکی 8 میلیون کس هاو کارکانی نتوی گردوکان لدست بدن. دومیناک هایت برپرسی پیوندکانی دروی آژانسی پنابران دلد. ناکرد بو همیشه خزمت گزارکانی پاراستن و کم بکرینوا ببی اوی سیستمکا دارمید. لخوار استکی دیاری کراو. خزمت گزارکان تنها بو خلقی کم تر ناشن. بلکو بطاعتی لکار دکون. اوانی زورترین مترسیان لسرا بی پاراستن دمین نوا. عراق نزیکی 350,000 پنابر داوکاری مافی پنابری مترسی لدزدانی هلی بجداری کردنی آبوریان لسرا جبه نمونه سوریا 162,500 آورو پنابری گراوا بی بجدبن لحوکاری داره یا سرطه هکن که بو بنیاد نانوی جیانیان اگر بپلا پاریان بو دابی نکرد اینجا نمونهان با اثیوپیا هیناتو نمونهان با سودان هیناتو که دیان هزار رزگار بوی تونو تیجی که بی بجده بن لو خزمت گزاریا لپال کمبونوی خزمت گزاریا که آژانسکه لسال 2025 نیزی که 5000 کارمندی لدز داوا که دکا تزیاتر لچارکی که کوی هیزی کاری رخ راوکا ام کوبونویش دیارا بشیوه اگ بوا یعن ام راپورتی که بلاو کراو توا بشی که زور که دگرهتو بو کم کردنوی هاوکارکانی امریکا و گورترین بخشری میجوی آژانسکه هجمار دکرید لگل کمبونوی بخشینی ولاتانی دیکش به هماشیوه لکوتای سال 2025 نزیکی 117 میلیون کس لجهان دا آوربون لجماره 35 میلیون کسیان وکو پنابر لجه چاودیری آژانسی پنابرانی سربنتوی گرتوکان و بشی زوریشان خلقی ولاتانی فنزویلا، اوکرانیا، سوریا، افغانستان، سودان به هماشیوه عرق شیطه دابوه

Bill Gates hojdarî dedat dalet merdini 1 milyar mirov ka bahoy jiri deskirdawa balam diara Trump bruay pienia ba am rejazori ka Bill Gates amaji pekirdwa buxtay hawalaka Donald Trump هواش کردن وی خیرایی و پرپیدانی جیری دست کردی بطواتی رد کردو تو سروکی امریکا پیوایا دانانی رسای انوی درفتی بالا دستی بچین دا بخشید برای بری کمپانی انتروپیک و بیل گیتز هشداری لا مترسی لدزدانی کنترول دادن یاسا دانرانی امریکا داوی دانانی چوارچوی یاسا با کنترول کردنی تکنولوژیا دکن دونالد ترامپ سرری دیداری لگل بروبری جبجکار کمپانی انتروپیک راتی کردوتا و به هیچ شوه گن روشونی که یاسایی با هواش کردنوی جیری دست کرد بجیره تبر. لکاتک دا کرتی تکنولوژیا هشداری لما ترسی لدزدانی کنترولی سیستم زیرک کنده داد. انجا حلوسی ترامپ و پاراستنی بالادستی بسر چین دا دونالد ترامپ سروکی امریکا درباره پرپیدانی جیری دست کرد دلید پروسه گشه پیدانی جیری دست کرد للاین حکومت و به هیچ جوریک هیواش نکره توا سپاندنی یاساو سنوردار کردنی نوی دبیتا هوی اوی ولاتی چین پیش امریکا بکوید ولایت گرتوکان نزدیکی 3 سال و نیوی کبیت لا پیش چین و پروژه گورا به بهای تریلیونان دلار دروز دکات نگرانکان سبارت با کنترول درچونی بریار زیرککان و جیگی دل راوکینین و متمانی توا و باتوانی تکنولوژی هیا. لابرانبر دا داریو مودین بروبری انتروپیکو بیل گیتیز دا مزرینری مایکروسوفت جخد لپیویستی چاودیری یاسای دکنوا. گیتیز لچاو پیکوتنک دا دلید که جیری دسکر دتوانید روداوی قرسی لدزدانی جیان بهنت آراوا و پیناسا کردنی مترسیکانی وکو پروپاگنده رد کردوا. هاوکات بسپورانی انتروپیک اما جان باو کردوا که زیادتل صدا دا اگری هیا لدهی دا هاتو سیستما نویکان زیان با آسایشی ولاد بگینن دوی اوی لچن تاقی کردنوی کی تاقی گده نمونه هرش الکترونی و کنترول نکراو تومار بکرد. اینجا پیش بینه کن سبارت با کمپانیا تکنولوژی کن لواشنطن با دیاری کروی دیداری نوان ترامپو آمادی دوی گرژی کی کارگیری دید به تایبه دوی اوی وزارت برگری امریکا پنتاگون کمپانیا انتروپیکی وکو مترسی لسر زنجیره دابین کردنی پولین کردو امش به هوی اوی کمپانیا کار رتی کردو تو مدل کنی با دروز کردنی چکی سربخو یان چودری کردنی با کامل بکار بهن رد بریاریشا ترامپ و سروکی انجمنی نونران لگل بروبرانی جبجکاری کمپانیا کنی اوپن ای آی و گوگل مایکروسوفت میتا کوب بیتوا تا چارانوسی بکار هینانی او تکنولوژیا لآسی فیدرالی دا یگلائی بکریتوا.

لبرزان و خوشویستان برمتی هاوکارانم با دیداری کراوی کاکاریبین لجوری کنترول دستو چاو خوش بید روژیاری امرو من پیشکش کردن امیدکم کتوانی بیتم سودیکم به ایوه گیند بیت و کامل زنیاری روژم به ایوه بخشی بید خوشویستان و عزیزانی برنامه روژیار امروش روژیار پیشکش کرده سبینی هاوکارانم با کامل برگو بابت اگر رین ولاتن خواتن لگل بید

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بیخوان ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deratje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی

امکانه دانشنه کی چاره نو ساس بکن بسی مرد من دالکتان بو کم به وی خواردنوی کی وزه بخش چون گانی لدز داو دز لکرکشانوی شپول امام سایانی کرد ل روش حالاتی کردوسان دستی پی کردو به وی کمی موچکانیان ماموستای گسا لروجلاتی کردوسان موچکی لنوان 13 بو 15 میلیون دیناره به پاری خویان که اما نزیکی صدازاری که خو مانکه ده موای کردو شپولی که دز لکر کشانوی ماموستایان لروجلاتی کردوسان دست پی بکات سرطا ده چم استودوی حوال پختیگ لحوالکان خونینو دواتر امانتان هموی بباسکم.

فرماندهی گشتی هیزا چکدارکانی عراق رایگاندوه دوینه با تواوتی هیزکانی امریکا لعراق کشاو نتوه ایدی هیچ هیزکی هاو پیمانان و امریکا لعراق دا نامیننو روژانی سروری او قناغی پی دوتر روژانی سروری لعراق دست بیکات داره دوتر تا روژی چوارشمی دا توش سرجم هیزی هاو پیمانی نیو دولتی امولاته با تواوتی بجه دیلن صباح نعمانو تبیجی فرماندهی گشتی هیزا چکدارکانی عراق لدوانی که روشنامانی دار رایگان پروسی کشانوی یزکان امریکا کتایی هاتو لدوانی سی ایلو لو هیچ هزه که بیانی و بارگاه که سربازی بیانی لنوخوی عراق بونی نابه سبارت با دو خیمنی دوانی کشانوی و هزانه نو براو دلنیایی دا که دو خیمنی ولاتک لو پری باشی دا جگه هیچ نگران یک نیو هزه عراقی کن لطواوی نوچکان بلاو دبنو وزارتی پیشمرگه رایگان کشانوی هیزکانی امریکا ببی دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری لم دوخه یسا مترسیدار و قناغه که لدوخه که مترسیدار دایو اصایشی نوچکه جیجیر نیه. لرایگان دراوی که وزارتی پیشمرگه اتوه که جیشتن یرمی کردوسان ببی دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری جیگی نیگرانیه. بطایبت که لمانگکانی رابردو لکاتی شر نوان امریکا و ایران هرم زیاتر له هزار جار روبروی هرشی درونی و موشکی بالیستی بو تو قربانی و زیانی لیکو تو تو را گیندراو که داماجه بو کراو که پاراستنی آسمانی هرم وگ بشگ لآسمانی عراق هرکی لپیشینی حکومتی فیدرالا که لکاتی پیوی ساو بر پرسیاریتی لاستو بگره وزارتی پیشمرگه وی رای سپاس کردنی امریکا و هاو پیمانان بو پشتیوانکان یان دوپاتی کردو که مانگی بردوام یان لگل سپای عراق ده بیو دلنیایشی دا به هاولاتیان کریمی کردوسان و دستی که امین و اشتی خوازده قایمقامی قضای ناوندی هولیر فروشتنی خواردنو گازیکان و او ماده کحولیانی که تیانده لناو بازاری هولیر قدغه دکات بطایبت بو مندالان که خواردنوی و زبخشنو مترسی تندروسی بو مندالان دروسه کد. قایم قامت یولیر لیجنه که چاودری و پشکنین راس پردو بو بدوداچونی دوکان و مارکیتکان و هجداری داده. هر کاسب کارک سرپیچی بکار رو بروی سزای یاسایی ده بیتو. اروه رای گندو اگر به هوی ام خواردنوان تندروسی مندالک تیک پچه یانگین لدز بده دوکاندار یا فروشیاری خواردنوکا راستوخو بر پرسیارتی یاسایی ده گریت از تو رو بروی دادگاه ده بیتو. ماویه که دیارده بکارنانی ماده و زبخش لشارکانی هرمی کردوسان و روی لحالکشانه. آژانسی هوالی رویترز رایگاندوه دیدارکانی بر پرسان ایران و قطر و امریکا به لگل نیوندگرکانیان لپیشه و نزیکه بمزوانه انجام دره. هر وحا دلی گفتگوکان لسر دستکاری کردن و امواری پیشنیازی حوت روژکی تاران چر بوتوا که لپراویزی کوبونوکانی کمالی گشتی نتوی گرتوکان پیشکش گرابو. پیشنیازکی ایران کماوی حوت روژخانی چند خالکی سرکی لخوا گره. یکمیان را گرتنی سرجم کرده سربازی و هروها هرشکان لیران و لبنان. دوام ازاد کردنی پارو سروت و سامانی بلوکراوی ایران لدرو که به ملیاران دولار دخملندره. سی مل گرتنی سزاکانی سر کرتی هنرده کردنی نو تیرانو که تا ینان بگماروی سر بندرکانی اولاتا لبران برده تاران درگای گروی هرمز بروی هاتو چوی دریایی دکاته و هر دولاد دز به دانستانی تایبت به برنامه اتومیکان دکنو. عراقچی وزیری درو ایران سبارت با چارنوسی هم پیشنیازه دلی نوانگرکان هشتا بفرمی

0: هیوافقیانی کانال اسپیدا هولیر
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دوگود
2: یادگر حجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا قلبت
5: علی مشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دوگود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدای هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عبد من اسنوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قضای شیخان
16: فاره بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قضای دوکان
19: بچو حاجی کانال اسپیدا آکره
20: اشتوان وندوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه برزان کارجمیر دی تواوه سرنشتان بو پختیگ لحوالکان یم کارجمیر را کشین. دستی را گندن و گندنی عراق لولامی بریاری که دادگای رصافه دا رای گندوه که تنها پیوست برشوازی دانوی قرزکان نک بیدانی مولاتی کار کردن بوی بارگاکانی کورک تلیکوم به داخراوی دمینه تاو. دستکی واری دوینه لرا گندره و اگدار رونی کرده و بریاری که دادگای برای رصافه تایبته با خشتبند کردنی دانوی قرزکانو کارا کردنوی رکوتنی پیشوی نوانیان. بلامی جامعه که تیانی بو هلوشانوی رکارکانی داخستی

دلی بیاگام لم بابته و داوی لمال پر ریاکسیوز کردوه بخیرائی ام حوال لمال پر رکان لاببن. پیشتر مال پر ریاکسیوز یمریچی لزاری چند بر پرسی که داری واشنطن بلاوی کردوه که ترم با ماده تاوتوی سو کردنی سزا بودیکانو. ازاد کردنی پر بلوک راوکند که لبران بر گرت نبری هنگاوی کنکریتی و برجستهی للاین تاران سبارد با برنامه اتومیکی. لراپورتکه دا باز لپیشنیاسی که مرجدار کرابو لچوارچوی کنالرنا راست و خوکان بیوی اماجه با درکردنی بر یاری کتایی بول گرتنی سزاکان بکا. امزان یاریانه لکاتیک دای بلاو کرنوی یا بلاو کرایو کنیوندگرانی قطر و پاکستان لحولی چردان بو نزی کرنوی دیدگاکانی واشنطن و تاران. اویش دوایوی ترام پیشنیازی حود روژی ایرانی رد کرده و کسرنجی خسته بو سر کردنوی گروی هرمز و کتاینان به گماروی دریایو حال گرتنی سزاکانی سر فروشتنی نوت. وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی عراق و هرمی کردوسان دانشتونو و رکوتنیان کردو لنیوان خوینده تایبت با فراوان کردنی مودای ورگرتنی خوندکارانی هر دوله. لراغیندراوی که وزارتی خوندنی بالای عراق تو وک دریج پیدری هاوکاری زانستی نیوان هر دو حکومتی فدرال و هرمی کردوسان که بونوی که فراوان که برپرسانی بالای هر دوله آماده بون انجام دراوه. او جاتوه لکوبونو که در رکوتن کراوه لسر فراوان کردنی ورگرتن یاو باشی خوندکاران با سال اینوی خوندن. بجور اگل خوندنی برایی با کالوریوز بریاردرا و جماری کرسیکن لچوارصد کرسی بو هزار خوندکار بوهر دولا زیاد کرد. او کاد لخوندنی بالا ماستر و دکتورا کرسیکن لصد کرسی و بو دوصد و پنجا خوندکار بوهر دولا برس کراوه تو. لاماوی 24 کجمری رابردو دو فروکی سربازی امریکا لبنککان اسرائیل نشتونه تو. هر دولاش جخد دکنوه که نشنویم فروکانه هیچ پیوندیه که به هرشی پیش وقته نیه بسر کمار اسلامی ایران. کنالی دوانزه اسرائیلی لراپورت یک داشگرای کردوه لچوارچوی جولا سربازی بردوامکانی واشنطن لناوچکه فروکا جنگی نوکانی امریکا لبنکه اسمانی عفده لناوخاکی اسرائیل نشتونه تو. للایکی دیکه برپرسان یمنی اسرائیل رونیان کردوتاو که جیجیر کردنی و فروکانی که خاکی ولاتکه بشه که لپروسی بلاو پی کردنو ریخستنوی که برفراوان تریان لسر استی روشالاتی ناو راستن. او برپرسان جغتیان لو کردوتاو که انگاوکی سپای امریکا باواتای برس کردنوی استی آماده باشی سربازی با رو با رو بونوی یعن هیرش کردن سر ایران نه بلکو تنا پیوست باوسان کردنو جیجیر کردنی یزکان لناو چکده. بالوسخانی عراق لیران رای گندوه که فروکخانی نجف درگی والای بروی گشتکانی کماری اسلامی ایران داو گشتیاران دتوانن او ری روا بکر بینن. اما لکات یک دایه که پیشتر باوی سزاکانی امریکا بوسر ایران بشگل فروکخانکانی جیان و نوچکش روی گشتکانیان بروی کماری اسلامی ایران دا داخست. عبدالزهرا الحجاج بالوزی عراق لیران با جانسی دنگوبستی عراق دلیت که حکومت عراق به سروکاتی علی زیدی هولی بردوام دابود سپیکرنوی گشت آسمانکانی نیوان اردوغلاتی دراوسی. نوبراو آماجی به او داوه که ایج بریاریگ للان حکومت بر راگرتنی گشتکان لگل ایران در نشوه بلکو کمپانیا بیانکانی خزمتگزاری زوی لترسی سزاکانی امریکا لپیشکش کردنی خزمتگزارکانیان خویان پاشکشان کردوه. ارو آماجی به او داوه هیل یاسمانی عراقی لدوینه و گشتکانی فروکخانی نجفی بو ایران دست به کردو اتاو. ام بیانیه لگل کردنوی بورسا دا نرخی زیر برزبونوی برچاوی بخو بینیو درگای بورسا با برزبونوی نرخی زیر لم بیانیه دا دستی پی کرد. برزبونوی که ببراورد بافتی پیشو پیوانی چینوی تومار کردو و لفته پیشو نرخکی تا رادیک جیگیر بو بلا ما مفته با تایبت ام بیانیه با برزبونو دستی پی کرد. لیسه دا ببری نزیکی 20 دلار بو اونسه اک برزبو تو گیشتو تا دورو بری 4140 دلار. اما راستارینی نرخکان دو اوده که دونه نرخی او

کانزا زرده بر رژیل صدا شوار دابازی که نزمترین اسی تومار کراوی لماوی حو دفته رابردو بو. با پیشی کارا بوریکان و کاری سرکیم برزبو نوی نرخ با بردوامی گرژی و آلوزی سربازیکانی روژلاتی ناوینو جنگی نیوان امریکا و ایران دگرده.

0: برزان برمتی او کارانم پختیگ لاوالکان من خوند و کمی کتر لگلتان بردوام بی
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت بحل بجاردنی تراچی سی

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین دەچینە لای بابەتێکی زانستی و گرنگ هەر لە کوردەواریەوە ئەومان بیستووە کەسێک کە دولەڕی بەڕێستان سەگ پەلاماری دا و ترسیانە بۆ سەگی هار گرتوێتی یان نا ئەمە بابەتێکی تەواو زانستی ئەگەر سەگەکە هار بێ دەبێ دەست بەجێ ببرێتە ئەو شوێنی کە چارەسەری تیاکرێ و نەخۆشەکە یا بریندارەکە ببرێ کە دەرزی تایبەت بە سەگی هاری لێ بدرێ جا لەسەرم بابەتە لە سلەیمانی پانێڵێکی زانستی لەسەر هاری سەگ بەڕێوە دەچێت لەسەرم بابەتە پامنێرمان کاکبێستون محەممەد لە سلەیمانی لەگەڵمانە کاکبێستون سڵاوت لێبێ ئەم کاتت باش زانیاری تایبەت بەم پانێڵە زانستی چییە؟
1: سڵاوتان لێبێ کاک سەنگەرم کاتتان باش
0: زۆر سپاس بۆ بەڕێز
1: کەمێکی تر بۆ باس دەکەم کە ئەم پانێڵە چییە و باسی چی دەکات و ئامانجیشیان چییە بەڵام ئەوی هەیە دوێنێ ڕۆژی جیهانی هاری سەگ بۆ نەخۆشی هاری سەگ کە نەخۆشیێکی بەربڵاو یان ڕۆژێکی بۆ دیاری کراوە چکە لە جیهاندا ئەو بابەتە بابەتێکی گرنگەوە پێویستە یعنی قسەی لەسەر بگرێت و خەڵک دیراسەی لەسەر دەکات جا ئەمڕۆ لە دەسەی کوردستانێک بۆ دیراساتی ستراتیژی ژی و لێ کۆڵینەوە پانێڵێکیان ساز کردووە لە چەند ڕوویەکەوەم بابەتە لێک دەدرێتەوە لە ڕووی زانستیەوە هاری سەگ لە نێوان ئاژەڵ و مرۆڤدا کە بابەتێکی گرنگە و وەکووتم کەمێکی تر لێرە تاوتێ دەکا بەڵام من میوانێکم هەیە لەگەڵە و قسە دەکەین دکتۆرە نەهلە محەممەد سەعید قسە دەکەم دکتۆر سڵاوتان لێبێت سپاسەکەم پێمان بڵێ ئامانستان لە ساسکردنیان پانێڵە چییە دەتانێت چ پێیامێ بگێن
2: بەناوی خۆی گەورە مەهرەبان پێشەکی بەخێرهاتنی بەڕێستانەکەم بەڕاستی بابەتی هاری سەگ کە لەو نەخۆشیانەی کە هاوبەشە لە نێوانی مرۆڤ و ئاژەڵدا و 28 سپتەمبەر هەموو ساڵێ ئەمیادە ئەکرێتەوە لە ڕووی جیهانیدا بەڵام بەداخەوە لەوانەیە لەلای ئێمە لە کۆمەلگای کوردیدا ئەو گرنگی زیاتر پێنەدرابێ بۆیە ئێمە وەکو دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی ستراتیژی و تۆژینەوەی زانستی بە گرنگمانزانی هەستین بە سازدانی ئەم پانێڵە زانستیە بەناونیشانی هاری سەگ لە نێوانی مرۆڤ و ئاژەڵدا دەستنیشانکردن خۆپاراستن و کۆنتڕۆڵ پانێڵەکە لە چوار بەش پێکهاتووە یەکێکی باسی لە هۆی نەخۆشی هاری سەگ ئەکەین پانێڵێکی باسی ئەوە ئەکەین نیشانەکانی لە سەگا بە تایبەت سەگی بەرەڵایە ئەو سەگانی لە ماڵا بەخێو ئەکرێ لە هەمان کاتەوە بێ و کاتێک مرۆڤێک بەرکەوتەی هەبێ لەگەڵ سەگی هەردا قەپی لێ بکرێ یا گازی لێ بکرێ نیشانەکانی و یا چۆن بتوانین ئەو مرۆڤە خۆی بپارێزێ باس لەو بابەتە شەکرێ لە هەمووی گرنگتر ئێمە لە ڕووی ئاینیەوە ئایا هەتا چ ڕادەیەک بتوانین بەرکەوتەمان هەبێ لەگەڵ سەگا چۆن بەخێویکەین لە ماڵە یان بابلێن لە کێرگەکاندا بۆیە ئێمە زۆر زۆر بە گرنگمانزانی وەکو ئامانجێکی جیهانی کە ئامانجەکەیان ئەوەیە سفر بای سێرتی وا تا لێرە ئامانجەکەیان ئەوەیە کەوا نەهێشتنی نەخۆشی هاری سەگ هەتاکو ساڵی 2030دا لەبەر ئەوەی کەوا ئەم نەخۆشیە لە ڕێگای ڤاکسین یان لە ڕێگای کوتانەوە ئەتوانرێ کۆنتڕۆڵ بکرێت
1: سپاس ماندونی با دکتۆرە لاوینی ژوەر گرمەگەر زۆر سپاس دکتۆرە
0: کاک بێستون مەبەستما و پرسیارە بکەی چۆن بزانین ئەو سەگە هارەیان نا کاک بێستون ئەگەر پرسیارەکەم گوێ لێ بێ چۆن بزانین سەگەکە هارەیان نا ئێستا بە نمونە دەوروبەری خۆمان یا لە گەڕەکی هەمومانە ژمارەیەکی زۆر سەگە بینین چۆن بزانین ئەم سەگە هارە یان هار
1: دەستخۆش دکتۆرە سڵاو لێبێت باشی تەعاان بابەتێکی زانستیە چۆن بزانین ئەو سەگە سەگی هارەیان لە سەگی ترجیایکەینەوە ئێسا خەڵک لە نەماڵەکانی خۆشیان سەگ بەخێو دەکات ئەوە چۆن دەتوانێت هاوڵاتی مەمثلەن سەگی هار لە سەگەکانی ترجیابکات
3: تەعاان شەرنی ئێمە هەر سەگێک کە ئیبینین لە دەرەوە هەڵگری ڤایرۆسی هاری بێت بەڵام ئێمە کە سەگێک ڤاکسینی بۆ نەکرا ئەو کاتە ئەگەردە ئەنین کە توش بوو بێ بە ڤایرۆسەکە بەڵام ئەو سەگانی کە هەڵگری نەخۆشی هارین بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر دڕ ئەبن پەلاماری خەڵکێن بە بێ هۆکار لیکێکی زۆر لە دەمیانەوەیەتە دەرەوە لە مەرحەلەیەەکە و تەبیعەتیانە گۆڕێ سروشتیانە گۆڕێ ڕفتاریانە گۆڕێت جا ئەم سەگە ئەگەر بۆ نە پێشتر سەگێکە لە کۆڵانەکەدا هیچ کێشەیەکی نەبووە و لەگەڵ خەڵکە مێرەبان بووە کلکە لەقەی بۆ کردوون دواتر سەیرەکەی بۆ نەپڕ لە شەڕە سەگێکە گازێکی لێ گیراوە دوێ ئەوە سروشتیە گۆڕێ دەسەکە بۆی کە پەلاماری خەڵکەیە بۆ ئێمە گومانەکەین کە هەڵگری ئەم ڤایرۆسە بێ و سەگی ماڵانیش ئەگەر ڤاکسینی بۆ بکرێ ئەو کات ئەتوانین بڵێن بە تەواوەتی پارێزراوە و هەڵگری ڤایرۆسەکە نییە
1: دکتۆرە هیچ ئامارێک لایە همان آمارک معنیه که امن نخوشی هری سگا بلاو بوده و یعنی مترسی لسر خلق دروس کرده و تایبتی لسر پرزگی سلیمانی؟
3: بله طبعا نخوشی هری و کو نخوشی کانی تر نیه نخوشی که ویروسی به بلین یک سر به هوای بلاو بوده و کامل گذار به زوری توشه به بلکو نخوشی که زیادر رو کسان توشیانه به که برکوتنی راست خوین هی لگل آجالا و تایبتیش شرنی آجالا کار سگ بله چه لدر و بله چه هر آجالا کی شیر در بنونه شوانه که مرکانی با بولوار گرگک پلا مریانه هل گرین خوشی که دوی اوا تناند اجال مالکانیش مرو منگاو بزنو امانش اکره گاز بگرنو ببنه های گواست نوی ویروسا که و اماره کی راستو خومنیه که پیمان بله سالانه چند که حالتی هری من هیا اوا زیادر للن نخوشخانه کانه و نخوشخانه ببنه مروو اتوان رت او اماره ور بگیرت
1: اگر صقيك قازق لكسي بقريل لها ولاتي بقريل معرزة بويتوشي نخو أو فيروس ببيت
3: اگر صقك فاكسيني بو كرابت و ترسين بيت أو أوكاتا اگري نيايا اگري كي زور زور زور كمي هيا اگر صقك صقي درو بيتش صق بيتش بشيلة بيتش ريوي بيتش هر أعجال لكي تربلواني كقازق نشير دركان بيوستكا وكاسا اگر اجلک هالگرین فیروس که به هالگرین بود، پچه تن خوش خانه و رکارکانی خوب هستن که بریتی لشورد نی برین که و کردنی واکسین که وسی مرحله اکرد او واکسین آنب که بو اوی که هالگر به هالگر نبه امپارز را بید
1: کاکسن گرده گره مولاتان به بمانو کو باسم کرد اما روشانه سگی که زور دبینین بلام گرنگ یکی لودایه که بزنین او سگانی که هر یعنی توشی نخوشی هاری بود خو منیان لپارزی مکو دکتورا بوی رول کدین و که نشانه خویان هیا ملکات اگده او کو بینو سر پانیلکش پانیلک ایا کما اصاده سی پی کردو کو ملک بابتی تیدا تاوتیو دکریت که رگا چاره چیه بو سگانی که توشی نخوشی هاری درمن اما زنه این اینشان هنه و بوی لروی اینش و بزنن که گرفتی او سگه هرانه چیان دیب کرید بوی که زیانیان نبید بکنم اگو هر وقت خلکیش خویانی لیه بپارزید
0: بله پیام نرمان بیستون محمد لسلیمانی لگل من بوی سپاس بو زنیارکانت بابتی که تاو زنستی دستان خوش بوی سپاس دکم بله برزان در چما لای گفتگوی سرکی ام کاج مرمان گفتگوی بابتی که گرنگا کین اویش پرسی مترسی جنگی کانه لسموری پارزگی سلیمانی وگ دبیندره اگر تماشاب که لو سری شار حتا کو تاکی زور جار دبیندره دو کلو تمک سر آسمانی او شار داده گره بتای بد لحولیر با همان شوی لسلیمانی با همان شوی بتای بتر لناو چه عربت و بازیان او شنانی که چری کارگکانی تیادایا بتواوتی هوای او شنه لروی جنگی مترسی دار دمانوی گفتو گفت که این تایبت به دواده چونکانی فراکسیونی یک گرتو لسر پرسی مترسی جنگی کارگکان لسنوری پارزگی سلیمانی با مجاره میوانداری زور برایز ماموسا حلال محمد الماس اندامی پرلمانی کردوسان من کردو ماموسا فرمون فرمو ماموسا سلام علیکم بخیر ماموسا حلال باشی شکر یخواه بخیر بین ایو چونن تندرستان باشا یخواه بخیر بین سر چاوم فرمو ماموسا بخیر بین یخواه سر چاوم ماتن ماموسا همو من هاورین لسر اوی که اگر کارگه هبه فرصتی که باش رخصه و گنجان بو او کسانی که بیکارن بو او درچودان مزروانی که لحریمی کردوسان هایی لکنی شاید ناوی چند کارگیه که اندره که هی ماست و هی تمات و هی رستن و چنین و هی جگره و فرصتی که باشیان رخصان رو بکرد بلام یه سب پیچوانی اما کارگه هایی فرصت کم بو ایش جنگش من لپی سکت دوخی کارگه کن لسنوری شاری سلیمانی مترسی که زوری جنگهی دروس کردوه ایو که پرلمانتار چی تان کردوه و بدوه در چونکان تان چی بوه لسر مجاره بلفعل مترسی دارم بابتا
4: بله بنای خواهی گوره طبعا بابتی که زور گرنگه ام بابتا لسر هستین اجتماعی قصه لسر بکره نگ لسر دزگاه کو میدیاه کو سیکترک
0: بله
4: یعنی تنها مثلا جنگ قصه لسر که تن درسی قصه بلکو او بی ام بابتی پیزبونی جنگه و کشه درست کردن با جنگه کمان چون که اما ام خاکه هی همو مانا و کو کشتی گوایا که بچی تناو دریا تو بلای من لبشقی خوم و کنی کتی کم او دری هنم ای خوم چون او کنه که ای که تناو کشتی کوا خلکه که تی ادوای توزه نقمه که و توش که خود خوانی او فکر و بیرو که بی توش نقمه بی به همه شیو ایمج لناو کردستانه لناو کشتی که جنگی که جوانی کردستانه امی که ایسا رو ادا ماو سای برس براسی کارساتی که خرابه و کارساتی که مترسی داره ابه اگه ما لمجی گمه بی طبعا اما بای عرضم کردی سر تا یک سر اومد اما ایشی همو لایکه ایشی تنها دست و تاقم و گروپی کو چند کسی کو مثلا چند مسئولی کو چند پیاو معقولی کو امانه نیه اما دوینه لنوسینگی پارلمانی کردستان بلای نوسینگی سلمانی پارلمان او نیونری سرجم حزب سیاسی کانی قضای شهر زور و هروها قائم قائمی برزو مدیر ناحیه سردانیان کردین بو هاتن بو ام بابت طبعا اوی که ایسا لبی رو ادابونی که زور نخوشه که شوان ایتر خلق بیزاره که اونده بیزاره بی اله جاری وازن غاز لنا و جورکان مانه اترسین گر بگریت ام غازه امش نیک اعتیادی نیه اما لوچی است لک مکولین هنی کی مودایی کی نزیک آب تو هست که ببونی کی ناخوش کنم آب و نکنم ایتر لی تارز گرم با بالام اما کاریگری جنگی جیه الله هم لسر خاک و هم لسر نفسی انسان کان که حالیان مجیو و کو انسان و هم لسر آو اما امسیانه هر سیکی لمترسیان به هوی پاش ما او غازی ک امنی تو لناو او ناوچه طبعا ام کاریگری سلبیه که اگر دروز ببه تنها خلکی شهر زور زیانمند نابن او که جناب لسرتا و آماجت پیکر او کارگانی که هن لهر شوینه که خوی بی با که دسکوت بی با شوینه که او باید بیتا مای اوی کوا هلی کار با گنجکان برخصه خلکی منطقه که بهوی کارگکان و وز ایمادیان جیانیان باش ببه و خدمات با اون منطقه زیاتر ببه جادوانکان یعن مثل خزمتیان بکریه بلان بداخل لای ایمه کاتی کارگه لشونی که ابه به هوی اوی کوا کارگه کان رچاوی او ستانداره نیو دولتی نکن با کارگه کانیان لروجینگه یو کارسا درسته که بشمو سر بابته که کاتی که ام برزانه هاتن با لای ایمه طبعا بدو اداتون ابه بدو اداتون
0: وکو خلقی منطقه
4: که وکو خلقی منطقه همو کو خلق و کو خلق هات نیونری حزب سیاسی کان همو نیونری همو حزب کان هاتون و هر و هاد دصلاتی منطقه کیش هات بو که دصلاتی خویتی و کو قائم قامو مدیر ناحیه که ام بابت بابتی کی جدیه بابتی کی لواکینیه بابتی اگنیه بلای ولا اما کومالکو حزو مثلا بوی کمپانیا لکار بخریتو شتیک درس بکریتو رگری لایکی بکری نخیر اما باسی همو مانا بونمونه صوزیه لشار زوره کریه من تو اچی نیکرد خم معلوم لشهر زور نیه خلق اچی او صوزه له لیر ایکره عجایب نه صوزه شهر زور چه بو هولیر چه بو شونه کانی تر تو ای خوی او ای خوا اما د کیمیایتی هيا
0: اچی ته نه اوی کی پیسو مترسی دا ای خوردو
4: خاکه کی جاره خاکه کی وری گرتو یعنی پیج اوکه خاکه کی وری گرتو دوای اوکه به همه شی چکه سرچاوکان ای اجل مترسیان این سرچاو ای تنجرو جناب تن زن رو پیشتیش بدو داد چونی ورد کراوا و او اقلابو تو که براسی مترسی داره براسی برهمینی ری سرطانه یعنی ایما دایم خفت خوین سیر که این مالکان زور به مالکان نخوشی که شرپنجه هیا
0: بداخ
4: شرپنجه اونه زیادی کردوه بلا هم کزلی نپرسی حکارکی بو ور بدوی حکارکی بگره ایما لیسلاما قانون کو یاسای که زور جوان مانه یاسا کمان اویه که ابد ایم پیش نخوشی ایم وقایه ورگرین الوقایه تو خیر من العلاج که واتا خو پاریزی لعلاج باشتره بچی خون بپاریزم باوی که وا دلسوزی نشتیمانه کم بم دلسوزی خاک و خلق بم نتوایتی اوانی آلا برس که تو بیشکینی تو بکیت دوائی کزی یک نرزانی خریشی چید نشتیمان پروری اوی که نهیلی خاک کت نهیلی خلق کت نهیلی هوا کت پیز ببه نیلی خلق توشی نخوشی به نیلی خلق توشی زیان به چن ناراحت بچو سیری هیواب که او خلق بچه دست چیو انالینه هو کاری سرکی اما که اما یکی لبدو داتونه کن او رمان گرتوا اوه کوا شریکه کن من ستانداری نیو دولتی و جینگی یعن نیه بو فلتر کردنی پجماوکان یعن او پجماوی که ای که تدروا ابیت فلتری ها بیت پرسیاری نرخی فلترکان مان کرد او فلترانه به چند به قیمت کی و ام کارگه یا ام شریک نایکه دوانزه دفتر با پانزه دفتریش بید بلان تو ابید ویجدانت هبه من قصيكم كير براسي لشوينك ار لمجلسي كابو باسي بارا كوكرنو سامان كرا وتم بارا كوكرنو بارا خر كرنو بارا بيا كردن يعني اما هموي مشروعة بلان بريقي مشروع يعني خواي پرورگارم حزي داو با انسان و همو انسان حزكا بارا كوكاتو بارا هبو و بارا كيش خزمتي دورو بركا بلان لولا وشي اكا بارا كوكاتو جنگكي پيس كردوا صدان کستوشی نخوشی بوا دعایی اچه لحیوا علا او دو دفتر بوا هیوا
0: جوان
4: اما براستی اما کارساتا اما نزانینی اولویتا
0: بله
4: اما تکچونا براستی
0: فرمود که گرنگ همو من خمیم پرسمان به منی هاولاتی اوی لأستوما لمالکی خوما لحوشی مالک مگر فرصتا به لبر درگای مالک مگر فرصتا به دارکم ناشتوه و آوی دادم خزمتی دکم بوی که جنگی هر هیجنا مالی خوم پاک بیلم بابتا و اگر نم به هر یعنی فرصتی اوم نبی زیان بر جنگ ناگینم. حالا او داری منی دانشم، اوی بررسی ناجی، اوی بررسی کیتر نگات اوی که هوایی کی پیسی او کارگه بیگجار. و او بررسی طلی 15 دفتر بو توربینی کی باش که مترسی جنگی کن که مکاتو. حالا صدان خزان زور لو 15 دفتر زیاترین بدرزی لنا خوشخانی هیوا.
4: بتأكيد اما او کو اما جنب پیکر اما جهدی کی تاکه کسی نی ام بابتا
0: جوده که نشتیمانی ده
4: اوه نشتیمانی به یعنی براسی جینگا پاراستن تنها اوانیه لراجی جینگا بلاین بابسین درخب بچینی جاره تو اصلاکی بزانه لکیو پیسه به اما جینگی کردوستان و با تایبتی اتوان بلا محافظه سلمانی جینگی زور تایبتی هی خواه پرورگر نعمتی که زور گوری به اما بخشیوا که هوایی که زوری هی نیال جینگا به پیسی بمینه تا یعنی سیره که آسمان اونا صافه او صافه آسمانی سلمانی که ای بینی هی منطقه که ای بینی برواکی لزور بی شوینه نای بینید یعنی بطور بلاتی هو ایران کچن حساب کابون منه و کتاران و کشاری کیتر نتوان شینی نبینی لآسمانه بس اما آسمانه کمان شینو جوانه یعنی جاری و هر لذتی لبینی کسی دی او شینی اکی اما ابه اما واجبی همو معنه تاکه با تاکه من بلام دیاری اکم جار لحکومتو دست پی اکا دامز راو جبه جکارکان دست پی اکا وزارتا پیوندی دارکان دست پی اکا انجا رخ راو جنگی اکان دست پی اکا انجا خلق خلق بتنها من درخته بچینم دیمن هوا که که درخته کم چندو او هوا چون که غازی تیای هوا
0: درخته کشم هوا یکی پیس دلم
4: درخته کم هوا که من اچمه جر درخته که لجاتی هوا پاکم باتی هوا پیس مداته که واتا به همو شوازی مروف زرر منده تیای آوا که او آوی که هیا بون مونه ایوی سرکی بابچینو سر قضای شهر زور چون که براسی ایمال ابید زو بخم بین و ابید کولنا دین لسر او بابتا ابید همو کارگکان کلویهن ببنا دستکوت بو خلقه که نک بنا بنا زحمت نبنا لنا و بردنی جانی خلق بلکو بنا مای خوش گزرانی خلق لبه اوی سرچاوی کیو بکاره هن ره یعنی با قضای شهر زور بستان سوره ای بستان سورش برکوته لوا یعنی خلق و آو بکاره هنه نه به بی خواته و خب با جستشی بکاری بینی هر کشا ای باوکاته یعنی اما ما ترسیه که لو چی سبلن امشتکی زور گو نه اما ما ترسیه لسر جیانی هموی وکو اما جم پیکر لسوزه که و حتی حیوانه که لوی آجاله که لوی که حیوان داری اکریت خلق حیوان داری اکا یا اخوا او یا اخوا که پیسه بدوای تو او حیوانه سر بری گوشتی او حیوانه اخوا یالی حیوانی که ساغم خوارد و حیوانی کم نخوارد این بلان گوشتی حیوانه کم مسمومه ایوش چکا موادی کیمیایی تیه او موادی که ضرر لجسته انسانه ده که او مواد پیسانی که بکاره هن رین زور جر لتاقیقه یا بوشتی خراب اما یعنی اما کراساتی که براستی اما و اکا ابیت یخی همو تاکه به تاکه مانه گره چون که اما پاریزگاری لکز نگه نکوری مسئولی لدرچه نکشی مسئولی لدرچه نکوری هجاری لدرچه همو یک و یک برکوته ابی با ام بابتا بوی براسی اما لیره و اما یعنی داوال حکومته کین دیاره قصیان لگل محافظه کردوه و بحساب بلینیان پیدراو با همو لیک مانو ابی بدو داشون کوین با ام بابتا چون که دواجار او که خویان اما جایان پیکر لوا چه پاش چند ساله کتر زور یا نویان لخصخانه هیوا تومار کرابه پیش روی اما روب ده ابی اما ام بابتا رابگرین بچیک طبعا کاملا هنگاوی جدی ابی بنین با ام بابتا ناکره بلین شریکه کن نبی بمینین چونکه اما زنین جناب سرطا جان اما جد پیکر شریکه و کمپانیا کن با خزمت کرنی خلکه راست سرمایه دار سرمایه گزاری اکا گرفانی خوشی پر اکا بلام گرفانی خلکش پر اوه
0: فرصتی که کاری باش رخصه
4: بله گنجان من لجاتی اوه هر بله بکارم انی لمنطقه که کاری که باشی بود روسه به لگل اما بلام اوه اگاداری او ستانداره به لروی جنگی او فلترانه کامانن و اوه فلتر بکار به هنری اوه حکومت اوه دست جنگی کان اوه فرو بری جنگا لمنطقه که اگاداری او او مرجانی که ابه شریک هیبه لروی جنگه و ابه هبید نه به پشگیه فخره نه به لبروی کوری مسئوله اما کشتوینی اما هی کوری فلانه مسئوله
0: مام ساکواتا لتأسیس کردنی ام پروژه چاو نو قندره و گویان به و نداوه اگر تو بیتو بخمی اما سابی اما تکده به
4: مام ساکواتا خوی لیاساکان امشتان اما زور جارمان ام قسم کردوه که چی دنیا ویاسای هر بابتی که وری اگرین که امو کو پارلمانتر سیده که ام یاسا زور دولمانه شارع زور جوان امی دارشتو بلام که اچی تناو تنفیزو بروتین ایکا کتاباتو شد کراو بس که اچی ارزی واقع زور جارنیه یعنی چاپوشی لکراو للاین که لبرو که اما کری مسئوله یا اما خوی مسئوله و کسی جناتوان قصب که اما قصه یکی تره ایسا قصه یکی کب کم بر پرسی کمپانیا کن لحکمت بالاترن ای چون شتیو آبید يعني اما ما ترسي كي ترى كروي كردو تهريمي كردو سان بربسي كومبانيا كامل لحكومه بالاترن ابي حزب
0: اما زوري باركان يعني واي كردو بالادسيان
4: بشي كي اي تشون بشي اوي يا حكومه بيداون سيري كحكومه تشتي كي كردو زور ما ترسي داره نقل لبابتي منطقه شارع زور لكوي بابته كان كلها مو منطقه كانه حكومه ل ل ل ريك شن كسيكو حكمتي داو بكري با كومبانيا كداتي بكري اي اوي كوري غريتو بشي كي ورا غريتو باش كيشي ابشيت غرفاني حزب بوي زرر مندي كم حكمتي اي حكمتي هريمي كردستان زرر منده و حكومه بلام حزب زرر مندي بوي ناچاربين بو ام بابتانا شنو بردمي حزب كان حزب د صلات بيكيتي بارتي بلن كاكا امشتراغرا يعني بس بوانا كري اما نابي اما اما ما غير ولات ما نهبي اما مازم اما لين هريمين برلمان بحساب هرشانو برلمان كمان ابيت ام بابته يقلا كينوا اي ايما ذا صلاتي حزبين يا حكومتي براسي واقعين يعني ناكريا كومبانيا لسروي حكومته بيت حكومات يا سيدانا ولا كردومه بس كارونيا اوي تانجرو مان بيني امزستانا كفزوركي تانجرو يعني خلق دیمانی رسمی اندانا ابو سیری چند دیمانی که جوانا دیمانی مترسی داره نک دیمانی جوان او هموی فاست و ماده کیمیا کانی نو کارگکان شو اکان دارو بیانی حالا سیزانی کف بقی الی کفی دریا بقی سی متر برز بوتاوا یعنی اما مترسی داره ماوسا اما مترسیه که روی لئیم کردو ابه شهر سر کرده طبعا کمالی هنگاوی که لوانا بی پشکنین بکره با همو کارگکان هیچ کارگه یک هلاورنی بو نکری همو کارگه کنه می پشکنین یعنی بو بکره بتایبتی اما که ایسا فوکس مال لسر کیوی عربت کمپانیا کانی عربت که هواکی برو کیو رو برو قضای شهر زور رو برو شهر زور و او همو شهر زور قصه یکی کم کنی لسر شهر زور شهر زور نواکی بخویویتی شهری گل شهری زهور یعنی سبت خوراکی جاران عراق بو شهر زور اساس ابس سبت خوراکی بتایبتی بابلی سلیمانی بیت یعنی ابی اما بخمی ام بابتو وین چونکه اما سوزو میوو شتکانی شهر زور زور تایبت بو جاران گنگی به شهر زور درا انجا قصه کم کلبین من چکا بدو داتون مانکر ام خاکا ورده ورده پیتکی نامینت او پیتو برکتی هیتی شهر زور جاران شتتی اب سوز بکرده اما منال بوین که اراشتین اگر لا بون مونه لسلیمانی اوشتا لما ویدو رو را پنجه زیادی کردائه لشار زور نو متر زیادی که این سرسام بویلی اما چی ام خاکا اما نبه برکت بو ام پیتو برکت این امین خاکا که کواتا ابه پشکنین امیو کرده دو هم دانانی ستاندار ستانداری نو دولتی لروی جنگیو تندرستی و یعنی هم بو جنگم بو تندرستی خاک و خلق یعنی جنگ کمان ابه بپارزین اگمالی بسی هم دانانی فلتری پیویستو کنترول کردنی همو او پجموانی که در اچن لدوکلو لبون چونکه اوی که ایسا حالا بجا بتاقد بو قضای شهر زور بتاقد بو بحثی بوانا که یعنی اینو نتوانی شو هینکب کیتو جامی سیارکت که اروی برگا بی کیتو بوانا که اونا زور خریکب خلکی اما امش خالی کیتر خالی که زور گرینگ پشکنینی آوی تانجرو بستان سور بردوام پشکنین کریبوم آوا اگر خراب بو بکار نهن ری خمی خلکی او منطقه بخوری و هروا ابی کارگکانی ایما اگر اما ام خالم بلاو گرینگا اما بد سلاتی چاودیری اما اکا و تسلاتی جیبجی کاریج اما اکا اگر کارگی پابند نبو بم رینو ماینا ستاندار نیو دولتیانا ابی چاوشی لیا نکریت یا پیدا بخریت یا ابی غرامه بکری بزور پیدا بنریت یعنی نکریت لسر جیانی خلق لسر قوتی خلق تو خوب هست کیت اگر کسی هی مروف دوست بید اگر کسی هی بتوانا بی اگر کسی هی اشکر بی ابی با پارکو کرنوی خود با جیانی خود ابی حسابی جیانی خلقی کشب کیت با تندرستی خلق لائم براستی جیانی خلق لائم هلی سورا
0: زور باش اما مصاباست لما ترسیکان کر و با دواده چونه گرنگتان کردو کواتا چی بکره بوی که اما بکری تا حلمتی کنیش جیمانی و چی تان کردو یعنی دواکاری و خلکتان بکیو گیان یعنی بیرمان سالانی پیشو خلکی که وفاتی دکرلا عزیزان منو کسن زیکا کان من دانود بچی مردو یعنی کورترین شتا منو مرگی مجافاتی کردو بلا میسا پیش مرگی مجافات که لمالک دا ایلا چند کسیک فایلی نخوشخانی هیوایی هی او خاک به پیتی شار زور بر رزد باست کرد که الهامی زور به شاعرانی کرد بود لکنده ایسا اوی لدست داوا این چی بکره بوی حلمتی که نشتیمانی به اما ترسیه لبردرگی همو مالک مانه
4: سیاری که زور گرنگ اما طبعا دوینه بریار دا لجنه پیوک بخین ری لنزی که سدانی کمالا شوین بکین اوی که گرنگ لروی ولا ري تندرستي او تشين بميداني شونه كببيني بزاني او شونه انا كمان وخوشمان كوبلين بركوتي او بونابين شكا من منيش يك دو جار هستم بيكردو كروشتوم بو قزاي شار زور بلان بو جوريكا او نين رانا كهاتن اماجيان بيكر او ليجنا بريزا لو شي ام كم تر شكا لوين اجين كم تر بركوتي او بين انجاوكو اماجون بيكر ابي لهمو بهمو لايك مانوا امر غابي جيريت ابيت لسر آستين اجتماعي تنها ما وصايب راستنها مع عربته قزاي شعر زورنيا لمنطقه كاني تريش همانه
0: بازيان همان
4: قلت بازيان همانه غيري محافظه سليماني لمحافظه دوكو ليريش همانه لو منطقه نج ام بركوتو ام كيوشهيا بداخو منها ولمدا ريجي توجبون بشير بنجا لو منطقة نورقرم دسمناكو أمبا يعني هولم دا بلام دسمناكو بلام أويكا أوكو قصابك برقومك وباسكرا ريجي شير بنجا لم دو منطقة زياترة يعني أوكس عني كتوجبون بتايباتي بركتو يقم آفرتا تشكا هم زاني آفرت ناسكا لبرا أوا بي أما أوكو أما جن بيكر لروين اجتماعي وحكومات برنامي هبه بو أما وهروها لباريز قايا برس پاریس گاری سلیمانی یعنی تنها اکوبلن تنها بلن نبیت بلکو بین سر خد بو بابتا او ایمو کو پرلمان تاران اوی پیمان بکری لبدو ادا چون و لگرنگیدان با کیسکا چکا براستی خمی کی گوره خمی نشتیمان امی خمی نشتیمان امی خوشویستی در برین بو نشتیمان کمان امی خوشویستی بو تاککانی نشتیمان وروار رخ راوکانی جنگ پاریزی تنها با کور و کوبنوی رازی نبن و اما حتی دوامان لخلق کرد اکری خلق یعنی بشوازی اگر هر چهار سر نکرا و کچون شوینی که همنانه حتا سر جاده داوای را گرزنی ام بابا تبکا یعنی حتی اوش اما لگل خلق آبوینو اگر شتی کیوا کرا اچین لگل یعنی آبوینو پال پشتیانا کین چوکا گرنگا پارزگاری لتاکیک اما لوکو مبادی اسلامی کن که همانه افرمی اگر تو کسی لمردن رزگار کی وکو اوی که انما احیا الناس جمیعا دی ورتو او خلق هموی لمردنی کی هواش رزگار که و همو ما نکر او خلقی به همو ما نوا چون که اوکو آماجم پیکر هر تو سوزکا یا میوکی اوی بخویت یا سردانی کی اوی بکیت برکوتی اوی بید به هماشو توش توش بید هموی توش بید همو ما زرار مدین بوی براستی حتی آخر وكو الله اخذ دواء الكي حتى اخر ريقه اي ما فشتواني خلقك ابي
0: خدي خوتا عشان لسركي سكبر دوام بي و اولی لوبی کی زیاتر کی تاو را دیگر او کواله کمپینی کی شخصیش به دست به که هشتاکی کیش به خلق لگل جناب
4: به تأکید من او کو اماجم پیکر چون که خلقی منطقین ایما و زور به گرنگ بلا معنو خو من به کردو کردستانی ازانین و او خلق همو کسوکاری ایما او منطقه ابید پارزگاری لیبکین و شهر زورو کو جنابیشو اماجت پیکر شهر زور هی همویتی ابه زور گرینگ به بلا معنی و نه هیلین لبناوی سرمایه گذاری و پارکو کردن و خو قلو کردن و مسئول گوره کردن او شاره توشی گرفت به بایا حتی چی من پی بکره اوی پی من بکره لطوانه معنی به لگل خلقی عزیزی خو معنی ابین بایی کوا ام بابت را بگیرید اگر ام بابت را نگیرید او همو من کشمال بود درسته
0: زور زور سپاس تکم برز مام سهلال محمد الماز اندامی پرلمانی کردستان لفرکسیونی یه گرتو سپاس بود برستا
4: سپاس
0: بود جنب بلا برزان سپاس بود ایوش لبر بین تام کاتا و دیار شاشی سپید و رادوی سپید اف ام مانو همو لکتان تندروز باش بجین سپاس بود برانی هاو کرم تا کردنوی کمال دروازه تری گفتوگوی جاوستر سپرده خوابن خواتان لگل

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu yer.

0: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Mahmud bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Bes birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hemwana boylana hemyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Esta kateti kati darashtini dahatuki gashabom nalkantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-571-940-99-99 0-550-423-11-11 ریکلام
5: کاجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

بنوی خوی گورم هربان سلاوتان لبید امکات دان باش بسرانی برای سفر من حوالا کانتان پیش کشدکین. برابرتی حج و عمری هرم رای گند امراتی رو پشک بونای حجیانی هرم کردستان انجام دادرت. وریا مولانا برای برگشتی حج و عمری هرم کردستان رای گندوا که جمعه که دوی نیاروی امرو سشما تیرو پشکی حجیان انجام دادرت و توشیتی تیرو پشک با تاوکری سال 2028 و سر جمع حجیانی 2028 انجام دادرت. برای برگشتی حج و عمری هرم کردستان اجدالت پروسه تیرو پشکه که راست خو به حالاتین بخش دکرد. بگشتی امسال 120,142 کس نویان تومار کرد و که بچنه حج. لو جمعره 116,693 وک حالاتی اصای نویان تومار کرد و 602 مرشید اینی 255 کمپانی وک سرقافلا 243 پزشک و 2340 کسیش وک سوکار شیدان نویان تومار کرد و. فرماندهی گشتی هزه چکدارکان عراق رای ده گیند روژی دوشمه پروسه کشانوی هزه کان امریکا لعراق کتایی هاتو تا روژی چوار شمه ده هاتوش سرجم هزه کانی ها پیمانی نودالتی لولاته که دکشینو. صبح نعمان و تبیجی فرماندهی گشتی هزه چکدارکان عراق لالدوانی که روژ نموانی دارای گیندو پروسه کشانوی هزه کان امریکا کتایی هاتو لدوی سی ایلو لوا هیچ هزه کی بیانی و برگه کی سربازی بیانی لناخوی عراق دابونی نامیند. سبارت بدوخی امنی

0: تنها بو موچا داوی 11 تریلیون و 600 دیناری کردو. بلام وزارتی دارای عراق او برای بو 10 تریلیون و 200 میلیارد دینار کم کردو تو. هرمی کردستان تنها بو دابین کردنی موچی یک بانک پیویستی به 1 تریلیون و 65 میلیارد دینار هی. گامش دبسترتو ببونی کشه لبابتی دابین کردنی کوی شیست دارای کن لگل بغداد.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
2: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکولینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر 11 و 20 خلک

0: دستی را گندن و گندنی عراق لولامی بریارکی دادگاه دارای گندو و بریارکی دادگی برای رصافه تنها پیوسته به شوازی دانوی قرزکن نک بدانی مولاتی کر کردن بوی برگکانی کورکتولیکوم به دخراوی دمن نوا. دستکا ایواری را بردو لراغن را دارونی کردو توا بریارکی دادگی برای رصافه تیبت بخشت بند کردنی دانوی قرزکن و کرا کردنوی رکوتنی پیشوی نیوانین بلام هیچ آماجه کیتی دانیا بو حلوشانوی رکرکانی دخستنی برگکانی کورک. دستک آماجی بو کردو در خستنی برگکن پیوندی به تابونی مالتی فرمی کمپانیا کوه لارکوتی سی آبی 2022 تا درچونی بریاری که رونی دادگش رکرکانی در خستن بردوام ده به توکت هجداری شیطی داوه تا کورک لکردمی هر برگایگ به رزمندی فرمی و تأکیدی کردو تاو که او کارا رو بروی لپرسینوی یحسای ده به تاو. امروز شما وجبه کی دیکی جوچران پر ایگن مکانین وردگرن با اما بسا سیلو سلیمانی اگداری که بلا کرده تو. لراغین روگ دا بارا براتی سیلو سلیمانی اگداری او جوچران دکاته و که بورزی 2025 گنیمیان رادز به سیلو سلیمانی کردو. امروز شما لمستندی جمعر بیتاقی 531 با مستندی جمعر بیتاقی 85 سردانی بارا براتی کبکن بور گرتنی چکی شایسته داره کنین. لراغین روگ دوشاتو او جوتیاری گنمکی بناو رادست کراو خوی آماده بید یا خود کسی آماده بو با وکالتی پی بید. دو حوال سنتری فریاکوتنی خیره سلیمانی رایگان که اجمری که شوی را بردو لندر پاسی شید والی بک اوتومبلی که بسرتا لجوری ملیکه خوی با پاسک دا کشاو که جمعره کرمندی هوتیلی که تدابو امرو سه شما سامان نادر بارو بری سنتری فریاکوتنی خیره سلیمانی 122 با میدیکان رایگاندو با هوی او روداو گنجگی تمن 20 سال که کرمندی بشی رستورانت بو گین لدسته و راشی گندو هاوکات شش کسی دی که بریندار بون سرجم بریندارکن با امبولانس بو نخوشخانی شهر و گزرانتو به گوری زنیرکن دو خیتن درستیان جه گیره. دوباره سرزاری ها آلکن امرو تیرو پشک بو نوی حجانی هرم کردستان برای وده چید شانوی هزکانی امریکا لعراق کتایی هد برگا کنی کورکتولیکوم به تخراوی دمین نو حوالا کنتن پیشکش گره ایستشکاتی حوالا ورزشکن.
1: حوالا ورزشکنی رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکین. لا نیشن لیگ فرانسا با گل چی اولیسی شکستی با البجاردی بلژیکا یعنی و ایتالیاش برنوی شی گوری برانبر ترکیه تومار کرد. لیرکانی پلاوانتی نیشن لیگ البجاردی فرانسا لدر و یاریگی خوی با میوانی البجاردی بلژیکا در هر دو تایمکه در هر دو البجارده چند هیر شیگن کرده سر گل یکتر تا لخلک یشتواش ده. اولیسی فرانسی گل چی با تیبکی تومار کرد و یاریکان با گل چی برانبر لبرشوندی خویان کتایی پیهنه. لیاریکی تریش در البجاردی ایتالیا رو بر روی تور شیابوی او به انجامی چوار گل برانبر به گل گیارکی لیبرده و حلبجاردی سویدیش بر نوی بسر پولند

دبدا سنو رومانيا ببوسنا وهرسك دورا امرو لا یاریەکانی جیهان چەندین یاری بەڕێوە دەچێکات و خشتەی گرنگترین یاریەکان بەم شێوەیە دەبێت لە جامی کەندا و هەڵبژاردەی عێراق لەبەردەم تاقیکردنەوەی شقورزدایە کاتێک ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی سعودی میوانداری پاڵەوانتێکە دەبێتەوە لە نیشن لیگیش لە یاریکی بەهێزدا کاژمێر 945 خولەك هەڵبژاردەی ئیسپانیا لەگەڵ کروات یاری دەکا و لە هەمان کاتە ئینگلترا ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی چیک دەبێتەوە هەڵبژاردەی سکۆتلەندیش لەگەڵ هەڵبژاردەی سویسرا یاری دەکا و هەڵبژاردەی سلۆڤینیاش روبروی باکوری مقدونیا دبتوا ارنولد باتی کردو دزان که سعودی زور بهیز بلام آمان جیان برنوی الیان پیش یاره ترنو سازدکان برانبر سعودی الاجامی کنده و گرهم ارنولد رایانر یلجاردی عراق رای گیان با پلانی تایبت و روبروی سعودی دبنه و ارنولد و تی دزانین که سعودی زور بهیز بتایبت لیاریگی خوی دودتوان شکز با ایمه بهیان بلام ایمش لم یلدا تنها بو یک امانز دسین یاریگا و اویش برنوی نوتی شی هز بدل خوشی کی زور دکم بو اسی ل دویری رابردو برانبر عمان و کوید یاری زانکان پیشکش یان کرد ل توانا مندا باشترینیش بین ارنولد پاتی کرد و امد معنی به چندین شوازی جواز یاری کینو بردوامی فشار کین پیوست بردام ارینی بینو متمنه من بخو من بپاریزین با فرمی جامی کندای 22 ل عراق بر و د چیو ل داتو دا شارکت یاری دکری فدراسیون ایتوپی کنداو به فرمی ل راګاندری یک د اشری کت ک ولات عراق سر کوتو بول ورګتنی میوانداری کرنی جامی کندای 22 ک هشت ولاتی دا بشدار بن یش دک ولای کردو ته جامی کندای 22 ل مانګ 12 سال 2028 انجام مدریو 23 ولاتی عراق نو او شار دیری دکات ک پلاوان تکی دا بر و د چیو با اگر زور بغدادیا بصره املاکات یک دیال استاد جامی کندای 22 ولاتی سعودی بر و د چیو هلجاردی عراق جسیم کوملګی د هر روبروی الجاردی سعودي د بیتو لم يجود الجاردی کویت خوانی زوتری نازنه ول جامی کنده وب برنوی د نازنه زیدان پیش او بیت راینری فرانسا او فدی یک له الجارد گورکان رد کردو تو زین الدین زیدانی استری پیش او الجاردی فرانسا لما ور بردو به فرمی اشی راینری الجاردی ولاته کی ور گرد با گریبست کی 4 سالو تا دوای موندری دو دروسی پیگی فوت مرکاتو هشتای کردو زیدان پیش اوی بیت راینر یلبجاردی فرانسا اوفری چی گوری پیشش کرا تا بیت راینر یلبجاردی بلژیکا پیک دوپاتی کدو تو که راینر فرانسا که دز بجی او اوفری رد کردو تا چون که تنها یک امان جی هبو ایجور گرتنی ارش راینر یلبجاردی یلبجاردی ولاتکی بو اما لکات یک دیالو کاتوی که زیدان راینر یلبجاردی ریال مادرید جیر چندین اوفری لاین یانه گورکان اروپا و پیشش کرا بلام سر جمیانی رد کردو یامال با براوی بالوندور دیاری کراوی امپاپی دو مومیسیج لپلی چوارمی ریزبنده که ده روشنامه مارکه اسپانی لپیگی فرمی خوی بلاوی کرده و که راپرسی که انجام داوه با مبستی دیاری کرنی براوی خلاتی بالوندور رو زیاتر لدوسه و سیوسی هزار هندر بشداری انکر دوه مارکه عشقه کرده که لامین یامال یستری اسپانی و یعنی بشلون لپلی یکم ده هاتو و بدسینانی خلاتی بالوندوری امسال بشیوی اما جبوش دراو کلیانی پاپی استری یعنی ریال مدرید لپلی دومی ریز بنده که دا بشیوه که لسل نوزی دنکانی بده سیناوه فیا بین رویزیج لپلی سیم ده هر یک لحاری کینی استری انگلیزی و لیونیل میسی استری ارجنتینی بده سینانی ریجی لسل هشتی دنکان لپلی چوارمی ریز بندی براوی خلاطی بالون دوردن میلیتاو به کیش راینانکانی انجام داو رودریگو مندی برداوم لورګتنی چارسر او امپاپیو ابراهیم کوناتیش آماده ده بن بو یاری کردن روزنامه اسیسوانی راپورت کی سر بار دوخ یعنی ریال مدرید بلاو کردو به تای بدل سر او یاری زانی ک پیکان یعنی هیوکاتی گرانوش یان باز دک اس له حواله کی دل خوش کرد بلاو کردو تو ک ایدر میلیتاو بلګریکاری برازیلی به کیش بشداری راینانکانی کردو جگل و شهری کلا رودریگوی برازیلیو مندی برگریکاری فرانسی برداوم لورگرتنی چهار سر پزیشکانو نزیکن لبجداری کردن رایانه به کومالکانده لکو تایش در رای گیاندو پیکانی هر یک لکیل یعنی پاپی و ابراهیم کوناتی قورس نینو او دویاریزانه لیاری دهاتو برانبر ویاریال دوی تاوبونی پشونی و دولتکان بجداری دکنو آماده دبن
جو فلکس لودکی استی خو پیشکش دکاتل سر استیانه لګل نصر یا خود پرتګال فلکس کیسه 28 سره سره د سپیکر نیکاروانی پیشګریتی له 2018 بوله ریزکانی بنفیکا ولاتکین او برو ازمونی کیری کرنی بو چندین یعنی ګوری اروپا هاله وانا اتلتیکو مادرید او تشلسی برشلونه او ایسی میلانو هاینی 2025 به بری 26 میلیون پاوند و ګریزانی تشلسی اروپا ایجیر تو پیوندی به نصر وکړ کیسه هاو تیم کریستیانو رونالدو له نوې ترین چاپ پیګوتنی د لګل اس اسپانی انجام میداو جو راشکونه خواستي ګرانوی به اروپا اشکه کړدوتی مل نصر زور د خوشم اما د بیت دوم سالم لیره لکوتای امرزت تمنم د بیت 26 سال خیالم د یک ګرمو به اروپا هر چند او یکسر رونادا د زانم کا کوتای امرزت د بیا خود کوتای ورزیداتو بلم د میب ګرمو به اروپا او جاری کتر لوی ل چمپیونز لیګ یاری کمو فلکس زیاتر جخ الله هوکاری خواستي ګرانوی کړدوتی یاری کردن د اروپا همیشه جوازه یاری کردن ل چمپیونز لیګ بلنبر باشین یعنی کانی جان او هنده زیاترت پیدا بخشه و یزور برونی او لبیری من ده هیا ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگل

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر 11 و 20 خلک

بناوی خواهی گورو میره بان سلاوتان به بیسرانی برازو خوش شویست من کاتتان باش خوشحال بین لالقه ایک نوی برنامه خوشنودی با دیداری وی براز شاد بینوها.

دوباره سلطان لبی بیسرانی برز خوشویستم لبرنامه خوشنودی ده لگل اوی برزدین لالقی پیشتر ده که زنجیر الخیق من ترخان کردو و بابتکانی جانی فقیان لحجرکانی کردوسان ده لکاتی خویده البته براورد یک به حجره ایستا که لنده شونده و که مدرسه ماواته و بلام کاتی باسی میجوی حجرکان ده کری لنیو هرمی کردوسان ده یعنی باسی خواسته که به چشه باسی خواسته که اشی بلین تابت مندیا که با گلی کرده و هیا و فقیه که ها لناو ملتی کرده جیاو خواندین تا کرده و جواز بوده و که ها فقیه دی که لولاتی که درو دراوسی خوانده بید یا خود خوانده که تا کرده بید گشن بابت یک سبارت بابی که ها کاری کردنی فقیه که ها کرده سانه چون بو دو چند شده که بلوانه بود من ام چند زاراوه شیطا لکنه لوانه دقنه فقیه و راتبه و ردوی جمعان اما نشان بابت یکه که وکونا و بیستمان بلام واتاکی ده چیوات و لوانا دقنه فقیه لشارکان ده وکو جور راتبه و خزمت کردنی حجره و فقیه بوا که لشوی روژانه و حفتانه و مانگانه ده بوا که لالقی پیشتر ده باسمان کرد جور دیگه شه بوا که پیان و تو دقنه اما یعن سالانه بوا سالی جارک لپایزا کراو به شوازی تایبتی که کراو تا دقنه وی فقیه مزگوت هر گرچک بشو پاشوی کوانیوژی شوانیان کرد و نانیان خوارد هر لعواره و دنگی فقی مزگوتاکی دراسه شان کرده و کبین دستوان بن لگلیان دا تاوکو بشن دقنه فقی کوکنو امانا همو کود بنو هر یکو تورکو چاروکو حاجت کلا گرن اسن با گرکی خوانده دستورنو اسن با درگاه حوشکا اگر درگاه داخرابو تقیلی ادنو همو بجار اسن حوشکو یکیان بدنگی برز داله دقنه فقیه و انج دلین بس نبهشته ایتر او مالا هرچی کنه بله دانویالی او زستانه لنوک لنیسک لماش لبرنج لرون لدوشاو لپاره لشکر لچه هرشته که بی لهرچی هم بی لهرشتو اندازه کن بود دینه و تا یک شدنیه لهرشتو اندازه کن بود دینه دیار فقیه کن نازن او مالا چیانه بلا مالا که خویان واچ و تا دلینو اگرشته کنه بیو باید نهین او زستان اوان اوشتا با داله با استراحت نیخوان زور با دلخوشی روی که شیرین اوان شتکان پیششش با فقیکان دکره دیستان لان وای لهر ازو خیه که ایدن با فقیانه خواه گور برکت اخات او رسخه و کواه لو مال ده های و پیشکش فقیکانیان کردوا مالی واهی لناو او مالان ده کواه اوانش کوریان چوت فقیتی کسوکاری او کرو او شو خوان زور با بختیار ازن کشتی زور بین با فقه کن چونکه کرو که خوشان فقه لشونه جیدی که بشان نازیمون فقهانه الین کرو که امش لدوری گرن فقه و ایسا اویش وکو ایوا با دقن ده سوره توا پاش وک او همو گرکه انتواو کرد سا بچن شو بوی یا خود هر شو بوید اصورینو تا دمی خوتنان به اوکاتا ده گرنوا دانیوالان لهمول همی کودکنو هر یکو اینکن نو گوزه یکو یا خوشته یکو او زستانه ایکن بچشتو ایخون لو شنانی کوا دقنه باو بوا پاش و که دقنه کرا فقی او مزگوته ایتر ناجولن تا بهار چونکه همو یکی کن حقیان باو ازو خوه و ابه لیب خون اگر ها تو یکی که لو فقیان هر ویستی او زستانه دانه نیشه لمزگوته که دا حقی اوینی بوده باشکه خوم بدنیو لگو خوم دایده بامو درامو که تو شون یوایش هیا که فقه کن لدقنه بونه توا بشکن افروش و تا اگر زیاد بایا هنده لپارکن لناو خوانه داباش اکردو هنده کشان با مصرفی حجره دهشتو مستعید بشکی زوتری لبشی سخته ورده گرد چون که سخته وکبوت من پلی کمتری هبوا راتبه لادیو ردو جمعانه او یکو پیشتر باسمه که دقنه فقیه شهر با بلام و نبه فقیه لاده جگه لرات به گندکه خوان با کاتی تنگانه نبو به رگه دیکه نبو زود جار بو کوا چند فقیه لگنده خوندویانه و لگندکه خوان خوندویانه هر چند ملای چاکیانه بو خلککه هجار و ندار بون و جیان فقیه کان پیال نساوا دیهاتی دیکش کوا دراسی ام گنده بون دست روشو بون، دولامن بون، درامتیان باشتر بوا، خوشان فقیانده بوا، او فقیانده چونه تا، او گنده کوا دست روشوی تیا بوا، دولامن دیتیا دا بوا تا او کلوه هنده آزوخه کواب کنوا، اوانیش دستیانه نوا بروی امانوا، راسه لگنده که امانده فقیه و حجره نبوا، بلام،
و نس کردو که وفقه که روش در روشان اشیه بیه به ملایکو لگونده که امانده ملایتی بکد باید دستیان نناو بر روی فقه کنو پاره و شکر و چاو زخیریان داوندتیو هنویتو لحجره که خواردویان و دابشان کردو جاری واشه بوا لبهاران دا چنده گراون کرو رونو شتی دیکی بهاره انکو کردو تو دوایی فروشتویانه اوی که لخویان زیاد بوا وای شب و کوا ملو کات دا اگر هنا بیتانو بو حجره کی خوان اوی کوا زیاد بو بده انا و بجوری پیداویسی خوان گلیان داوتو دواتر اوی کوا زیاد بو بکسی کان فروشتو دواتر پارکان هنا و لناو خوان دا بشان کردو ردو جمعانا و دبو فقه شکرو چان نمینه دیانر دا شونی سیوچوار ریسپیو دمراسی آوائی پیانده گود اوانیش بناو آوی دا دکوتنو بقدر توانای پاری خلقه کهان پاری انکو دا کردو دیانده بشکر و چاو دیانده بفقه کهان اما پیدا گوترا رده بی سی فقه روشی سیجا چاینه دادا اما شکر و چای زور دویست و دبو دا سالی لسالی نهاتا خلقه که دا سی زور کرده بو رده که اوانده کونه دبو تا سر بتاوکو بشی شکر و چای فقه کهان بکاد ناچار هنده لفقه کن بطابتی مستعیده کن روش جمعان خوانده چون لیچ لگونده کن لگونده دیزی کن که وفقه نبوایه لکاتی نوش جمعه ده خلقه کن تیده گن اوانیش هرگیز به نو امیدی فقه کن یعن روانه نده کرده و هنده جار فقه کن لکاتی گن موجو ده که خرمان کوده کرده و لعوایی خرده بونه و دعوی اوشانده کرد هنده کن بجور دیگه داوی او بابتیان دکرو تا اوکو کاتی پیگیشتنی حاصلاتی جوتیارکان جمعانه شبو جمعانه دو جوری هبو جور یکم گشتی بو یعنی بو مصرفی جوری حجره بو او بو کوا بحث من کرد بلام جوری دوم کسی بو فقیه بو مالی باوشی دستیان زور کرد بو به هیچ جوره نه اند توانی جلو برگو کتی بی باب کردن مصرفی دیگه شیب کشن امیش فقیه ام فقیه ناشر پنه ده برده بر جمعان اویش بام جوره بو لکاتی لو کات ده یا لدوی جمعه که لو دیه ده کوا فقیه لیه بو لمزگود بخلقی رادگان کوا فقیه بو جمعانه هاتو خلقه چنده دلنان لیه چنده ده برده سیان بوه لزکاتی گن موجو هشتی که بود دنده با فقه کم لمز گوته که که ده بونه و اوانیش خلکانی دیکه انتیه ده گن اگر کسی دیکه بوایه که و زکاته که بوایه یا خو صدقه که بوایه دیده او فقهه که و مالی باوانی کم درامد بون یعن باران که تی پنیر فروشنده چون و حبه رشمالکان و پاران دیده فقه کن نکو که فقهی نوچه سیمانی دوای کرو رو نب کرده بلکه آن دوای پاران ده کرد چون که لاده ده بون و اگر فقه که جگره کش بایه لوازی توتنه در چون نواتی خوش نواتی تو نیشی ده نه چون فقه جگره کش شبوه او سی جور جمعانه و تا جمعی کسی لنا فقه کنده پسند نبوا همو فقه یک نیده کرد مگر وکو گوتم پلی وکو داله پلی لعز و آسمان ببریه اونده فقیر بایه ناچار دبو دیده لدرگای مال دولمن یک یخون مال دیکه ده گود حالم نیو فریام کون مالی باو کشم پیارا ناگن که من بخیو کن بایه هاتون جمعانی کن بنیه

فقکان روزانهان چون به سر ده برد اوی که پیشتر بحث مانه گرته اندازه یک روالتی جانی فقکان بوله سر حجره و شوازی جانیان بلام پیشوی بین سر شوی خوندنیان هند یک یاری و شو رابواردنی فقکان هبوه لکاتی خویده بسریان برده و بطابتی او روزانه که روزی رطلیان بوا اوفون سی شمان و جمعان فقه اوفی بوا واتن چوبه دوام یا خود درزی نخوندو او روزی که باران ده بارو دنیا سر ده بو فقکان لدوای اوی کوا نانی نیوران دخوارد نانی نیوران روزی پیان شما و دو شما لگل گنجکانی اوائی ده دخواردو دستیان ده کرد با توپی توپانی امنو داله توپانی اخو توپی پیه شخینی شان پیوت دوای نیوژی مغربیش دیان کرده شایی و چپل رزان و شعر خوانده و تاو کنیوی شو چونکه او دو روزه اوون شایکه که بزوری هنده گورانی انتی آوتو لوانه ایشوکی آوتو سوسکی آوتو تنبولی آوتو هنده شدیدی آوتو با هوی اوی که بسو گورانی فولکلوره کن لعوازدانان لسر نزمی هاپرکی بو شایکانی انده یراو هاپرکیو چی جوانی شانده کرد هنده جاریش بو انتیکی لشایی سوسکی دا هنده شده که انده بود الفی کیتن ولا ایلن علمو ایو توتنا بی یکی بن ولای بن جی یکی جن ولای جن میم یکی من ولای من اما جورشتی بوا فقه کن اما او تو بم جوره تا همو پیتا هیجای کنن تا اکر شعرکه بزوری شعری عاشقانه بوا کمی کش آینی و اجتماعی تدا بوا شعرکان شعری ملاکانی پیشو بوا یا سردمی خویان بوا که شعرکانی نالی و محوی و وفای و صافی و جزیری و دشتی و مخلص و حزین و زور اگل شعران دیکن دهنا دیان کرده آواز یکی خوش و بچپل ریزان و حلپرچه و او روشان به سبر دبردواتا جمعان و سیشمان آوازی شعرکان هنده که لناو فقکانی ناوچه سلمانی دا دهات هنده که شان لناوچه دشتی هولیر دا دادن را آوازکا ببی موسیقا بوا تنیا یکی یک دیگو تو یا خود یکی دیگو تو چند کسی دیگه دیان جرا و یا خود چپلان لده زوربه شوانی جمعه قصدی بردیان دخوینده و مولای صلی و سلیم او انده بود که کجی بهر داده هاد سرماوستول ندما نانی نوران دبرده دره و با کرتگی سوک سیرانی کنده کرد لده رو چنده کرد دیان کرد بسی باز و یک بازی و چله بردانی و هنده یاری کردواریان دکرد و لگل چاو شارکی و آشه بطنورا شوانش به دستوری پیشو تنیا لکاتی دنیا گرمی دا بر روش چیان پینه دکرا لکاتی شو درجمون دا دوای شایو ها پرکی کوا او شوان بستر دبر چن یاری خیان بس دکرد کوا بزوری امانه بون تلای ریوی تلو ریوی قلوموشی کاری خودوش زلاتانه تقیله لسر تقیله هیکر هیکر هیکر هروا جوجه گرتن و چند بابت جیدی کن جگه لمیاریانه ماموستا ملا عزیز کاتب بحثی کردو لکتی بگده کوا دلی هندی یاریش هبو کوا ام یاریانه لناو خوانده فقکان کردوانه یاری شوانکان بریتی بلچی موسا و فرعون گنم گنم فری فری قل فری تقیل لسر تقیل میر و گزیر یا خود پاشا و وزیر فن بیدنگه ترکی جرعبه یا پراخ دودو گوروی بازی کلاوین کوشین گرلاوژه گایکم هی ای فروشم هر کسی کاری خوی سکو پف راواجی جد هر وای یارکانی دیکه شب لوانه سه باز کوشک یا خود یک باز جغزین توبقار گرزی بیمیخ گوشتی قلو کلافرکینه کیلو بردینو زور یاری دیکش ام یارانه برازان هر یکو سیستم و یاسا و رساجی تایبت بخویه و فقه کن ام یاری خوشانه کردو اگر ام یارانه با فقه جاران به طاقت بوله درس دوره کن بوله بشه لجیانی خوشی فقه کن بریتی بوله ام یارانه کوا کردو الان یکی اگلو بابتانی کوا بابتانی کوا بس من کرد روزانی سی شمان و جمعه لگل فقه کنده لگل تو یاری و شایی بوله آشته دیکه نکردو باسی درز هر نبوم اما اگر اویش تا اندازه چی کم لطک او سردمه کوا گنجا بید با سالان زودتریش ام یاریانه هبو خلچی واتا فقه کن
ام جوره یاریانیان کردو لنده لگنده کنده خلکانی دیکه و کروکال شاتون لگل فقه کنده ام یاریانیان کردو حزیان کردو لگل انا بشداری بکن اگر چی بشک لخالچی اگر فقه نبو به بشک لیاریکانی نزانیو بلا فقه هاتو رو رسمی یاریکی فیر کردو کوا یاریکی بمجوره چونکه تنیا فقه کن یاریکان زانیو خلکانی دیکه نزانیو بلا لیاریکانی کوشین و کلاوین و امبابتانه خالجی دیگه شاتو لحجره که دابو خویان تا شگارش دیدن بخوشی رایان بارد و امجوری یاریانیان کردوه.

کواته له هفته یک ده پنج روز در زخنره دو روز جمعه و سه شنبه نه اندخند باب زاین بو چی جمعه و سه شنبه مطلب و گویا اما وکبر رز ما وصا محمد علی قرداخی تم دریج به لکتیبی بو جانوی می جوزانانی کرده بس دیو کرد دلی نقلی اقصی گوای امام عمر جارک له روز جمعه دا ریده کیوت شارک فقط کانی شارکه او روزه درزی خویان دخوانن با پیرودش امام عمریش لبر خاطر اوان برای ذکا روزی سی شمانیش و کروی جمعه بیتو به بعطان دو تا دو روزه بو اکام اما بلگه کی باور پیکران نیه دیاره لبر او اوکاته فقه نبوه بلام بیری مروف با بلگه دیکه دشید هنی بلگه دیکه خونی فقه کان سر رای اما که زور نخوش بو لبر کرنی شی بیستو لطوانه فقه کان در نبو هفته شش روز در سر یک درز بخونن لبری شبکن بو او میشکن لخوندن بحثیتو روزی سیشمان که لناو راسی هفته که کردوان با عطله واتا هفته دو روز عطله دو روزه که بسر یکو نبو لناو راسا بو سیشمه شمه یک شم دو شم در زیان خونده و سی شم اطلاب بود دو اتر شوار شم پین شم در زیان خونده جمعه اطلاب بود فقط توانیویتی لو دو روشه دا پشویک بمیشی خویب داد لپنای باسی رابوارنی فقیویاری کنده باس یک ماو کوا پیوندی بمانو های کوا پیش گواستنو باسی خونده بسر اوج دادن روین پیش و باسی سردانی دیدنی فقیکانی گنده کنده کنده ام گنده فقیکانی فقیه بود گونده چی او بریشن ده فقیه با گونده چی لولاتی رن ده فقیه با ابوهای آگادار یکتری بونه چی آن کرده با سردن یکتری آن کرده او روشی که بهر داده ها سرما و سولنده ده ما روش دریش ده بو فقیه گونده کان سردن یکتری آن ده کرد چینک ده بونه میوانی چینک امش لبیانی روش جمعی یا خوصی شما ده بو خانه خوکان نیورو نانی اماده ده کرد و نانکش بزوری نانو ماس و هلکه بوا تا نیو جنیورو دبو لگل یکتری دا توپانیان دست پیدا کرد و جا دوائی نانده خوارد لست چا خواردنو که پرسیان لیکتری دا کرد که بای پیدا کتره مباحثه اما بزوری لمستعیدکان دا دوشای و پرسیارکانش عبارت مون لحاشو پرایوزکان و کتبکان و کوا کاتی خوی خوندیوان واتا پرسیارکان او پرسیارانه بو کوا وکو علوم خوندیوان لکاتی خویدان و شب و لعبارتی هنده لکتبکان دا واتاکی توا آشکرانه بو یکیک لملاکانی پیشو کوا به نوک قلم گیاندیوتی لجر و نسیوتی بو نفیه ما فیه تأمل بو اشتیه بو لما نسیوتی فقه که زانیوتی پسیاری لفقه که دیکه کردو اویش زانیوتی یا خونه زانیو اگر نه زانی بی فقه که هاتو علمکی بم کسا گیاندو سختکانش پسیاری زاریان لیکتری دکر که بزواری پسیارکان یک رسی ده یک رسیان دهانه و دهانه گود امر سه واتای چی یا اعرابه که چیه یا استعاره که چیه یا فلان وشه ده چه بابته که یا فاعل چیه صفه چیه دی سان لره ده فقه زیره کی و اگداره که خوی دهانه و میدان و ولامی فقه برانبری خوی ده دایه و زوجار واده بو فقه زیره کیش نیده زانی هنده پرسیار چیه بایه پرسیارن حال ده گر بو ملاکه که پرسیارن ملاکه ده کر که و ملاکه ولامه که هم بده توا اوی که ها دیان کرد وکو گشت یک بو او روژه سوده که باشن لیکتری دبینی خوشویسی لینوان هر دو چین توژه که دواتا چین توژی فقیه ام گنده لگل چین توژی فقیه گنده که ایدی که خوشویسی لینوان هم درسته بو یک تریان دناسی که تی دبون بملاش هر یک تریان دناسی هر وحا گوری نوی معلومان لیکتری و فیربونی او زانیاریانی که ها هیان بو چونکه لګوند یګه جوړ علم د خبرې ګوندکې دی که په آشنا نه بو واته فقې ګوندکې دی که په آشنا نه بون بو یګ ګوندکې ایرکات یشته کنده خوند ګوندکې برابرۍ آشنا اخندو امام بوایانده ګوت بو یګ ګورینوی معلومات بول نو یک تریدا جګه لو مباحثه کا وباس ماکر شعر او شعرانه شبو امیش بم جوړه بو دو فقې یا دو چین برابر یک تریدا وسان یک چن شعر هیده ګوت دوه پیتی شعر ک چی بوای بابلین نون بوای فقه که دی که شرح دادنه ده باید بسر پیتی نون داده سبیه که یکی کن اوانی ده بزن واتا کسا که شرح داود ده باید کسی برام بری شرحی بله لسر همان پیت که وکوتایی با شرح هاتو ایتر به خوی و بختی شرح بدوزیتا و با پیت ده سبیه که تو شرحکان بزوری شعری کردیکان و شعری شعر کردیکان بود لوانا
شعرەکانی مەحوینالی مەولەوی بێخود بەشێ دیکە لەو شاعرانێکەوە شاعرانی کورد هەیان بوو لە ناو فەقەکاندا ئەم جۆرە شعرانە بەربڵاو بووە.

پرزان ما بشه دیگه بود ل سربردی جانی فقیان ل نیو مملکتی کردواری دا لکاتی خوی دا که جانو بسراتو چیروکی فقیان ل نیو ولاتی کردواری خوما دا چیروکی زور هیا سر گذشته زور هیا بزور هوراز اون شیوی جانی خوان دا هنگاوه ناو تاکو بون با ماموستایک ملایک علامیک دو اتر کسایتی چی به نابانگو خزمتی خاک و نشتیمان و آین و مسلمانان و گندک خوان و دورو بری خوشان کردو هزاران رحمتیان لبه ام باسه انشالله بردام ده بلال خکانی دی که ده باس خواسته که من بم شوازه بردام ده به تو دستین سر باس خواسته دی که لسه جانی فقه کانو درچون و آهنی درچونی فقه کان لحجرکانی کردو سانده تاوکاتم و نیکتان بخواهی گوره دست بیرین خواتان لگلو

0: به باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکان دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پس پاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان

0: Rêlêra seyr û bi tam û bertêra Be
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes
2: Ne kerbavçî seywan, seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan, lanû û liyek çezam Le meseley birinca, hamû ya neyxon bes
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes
3: Bes birincî Mahmûd, cey mitmanû xwastî hemwana Boye lena homyana bes, birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes
4: Dozinoi ofisi şi gunca u yanji şi numune bo kar kirdin astama. Balam esta bo yakam jar. La proje White Towers de tuani toş be bit bahawan ofis bo şwini karakat yan kompanya kat. La riye ki gunca u jor au jor be pipi u stekanet la neu proje kani bazargani u modern. Be peşkaş kirdini dunya yak hizmet guzari u taybet mandi bewena. Proje White Towers pek hatu la se balxani si u hajnhomi. Kasi u dun hom taybetin be ofisi kompanya kanu. Dun hom د کریټ با دوکانی براند جهان یکانو سن هم د بین د کریټ بو ګراجی د خروی اتومبیل وایټ ټاورز د کویت سر دو سعیدی قاسملو د نیش کتابخانه نیو دولتي میډیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن ل دو سعیدی هواری شار نو پروژه سولیویو 057 نوات 00 وایټ ټاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کټ
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتن. کاملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتنین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
6: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
7: صاحب سنه امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
8: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
7: نخوشا تاونیا داوه لخرچی خیرخوازده کم یعنی یارمتین بدن ببما صعب خانی خو
6: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
7: او مدبخت زیمنه زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوتان لیدکم بعد هانا مورن
8: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند ببلای سده فرمیسکی که آفرتی که به کس و به دست او فرمیسکه انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
9: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
6: ام پروژه پیک هاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن اف ای بی 0-7-2-9
10: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ایم

سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بی سرانی بارس کرتی حوالکانی که جمیر دوان سطن پیش کش دکین دستی را گندن و گندنی عراق لاولامی بریارکی دادگار را گند بریارکی دادگی برای رصافه تنها پیوسته به شوازی دانمی قرزکن نک پیدانی مولاتی کر کردن بوی برگکانی کورک تیلیکوم به دخراوی دمنو فرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق رای دگیند روژی دوشمه پروسی کشانوی هزکانی امریکا لعراق کتایی هاتو تا روژی چوارشمی ده هاتوش سرجم هزکانی هاو پیمانی نودولتی لولاتک دکشینو وزارتی پیشبرگا رای گند کشانوی امریکا ببی دابین کردنی سیستمی برگری مای نگرانی و لکاتکی هستیارو ناسقام گیری دوخی آسایشی ناچک ده قایم قامی قضای نواندی هولیر فروشتینی خوارنی وزا بخشکانی به مندالان و هرزکاران با تاوی قدقه کرد حجداری شیده داد هر کسب کار اکسر پیچی بکد رو بروی سزای یسایی دبیتو اجانسی رویترز بلاوی کردوتو دیدارکانی نواندگیرانی قطر لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران به بی آماده بونی نونرانی امریکا بره وده چید دونالد ترامپ راپورتکی مالپری اکسیوسی سبرد به آماده بو سوک کردنی سزکانی سر ایران و ازاد کردنی پر بلوک راوکانی تهران رد کردوتو دواشی کرد به زودترین که توالک بسرتو بالسخانی عراق لا ایران رای گند حکومت عراق با سروکیتی علی زیدی هولی بردام دادت با دست بکرنوی گشت اسمانکان نیوان هر دولاتی دروسه عراق و ایران وزارت خوندنی بالای عراق و وزارت خوندنی بالای حریم کردستان لسر فراوان کردنی ورگرتنی هاوبش خوند کردن لنوان زنکوکانی عراق و حریم با سالی خوندنی دهتو رکوتن اداره امریکا هاولکانی چر کردوتو با رکخستنی سردانی که چاروان کروی سروکی سوریا با بغدادی پیتخت بر رزامتی حکومت عراق داتابیس کی گوری وزارتی برگری امریکا پنتاگون روبروی هرشکی الکترونی بوتو بهویو زنیاری نستم جمعری بیمه کمالاتی و میجوی کری زیاد لسی میلیون اندامی سپاو کرمندی مدنی دزی پکراو کرده حوالکانی که جمعر دان زمان پیشکش کردن خواهتان لگم.

0: برنامه‌ی نخشه‌رگای دوستانی خوا نخشه‌رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گور و پروردگار نخشه‌رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نخشه ریگای دوستانی خوا
1: الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم حمد و سنا و سپاس با خواهی گوره و مهربان سجده شکر بین با خواه که نعمتی زوری بخشی پی بخشی بین به تایبت نعمتی دینداری، نعمتی قرآن نعمتی ناسینی محمد صلی الله علیه و سلم نعمتی حرام و حلال فیر بوین باز با خواهی که توفیقی یاوین او منهجه، او خریطه، او نخشه که خواه نردویتی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام هندکی لی حالی بوین لسر او نخشه اروین اگه بردوان بین لسر او نخشه سر انجام لگو پیغمبراتی نبهشت و انشاءالله الحمد لله على نعمت الیمان والاسلام صلاة والسلام خواب باره با سر گیانی پاکی ببارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر متایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژنه بسرم بجلی زمان دا خواب میوانی خواهی قبو مامکا خواهن مالیش عادد وای حرمت لمیوانکانی اگره خواه لبرنا و جوانکانی خود حرمت من لی بگری اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر زکانم لسر برنامه پیشو ارین برنامه یک من دانا ویت من نخشه رگی دوستانی خوا دوستانی خوا ابین نخشه یکی هنه به خریطه یکی هنه به چون اگر انسان یک خانوی بکات و به نخشه یکی هبه انسان یکیش که بیوه بروات بحشتا و لگل پیغمبرا ابی لگل نخشه یکا برو سزلام یک اگر بیوه بچه با فضای خارجی با سرمانگ اها چنه ها سال تدریب و دوره ابینن حتا و کوچنه اوه زلامه که ایوه برواد دوره یک ببینه، دوره زبان انگلیزی ببینه، دوره یک ببینه، فیری کمپیوتر یک ببینه، ابه منهجه که هبه، ابه ماموستای که هبه، ابه نخشه که هبه، ابه دوامه که هبه، ابه وقت و کات که هبه، انسانه که جبیه و لگل پیغمبر آبشه با بحشت، ابه منهاج و رگه یکی هبه. بلام لگل اوش هبه کسی یک به فیری بکا. کسی یک به فیری که چون بروا؟ او کسی امی فیر کردو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی فیر کردو بلام ام محمد هزار صلوات بو یعنی محمد فیری کردوین پی فرموین لقرآن که یا هاتو که آگداری دا گناه بین. دشده نابین زیکوین لی. دا گناه نابین لیو نزیکوین. ام قصانش، ام فرمودانش، ام حرامانش لقرآن دیاری کراوه طبعا برزه کنم قرآن پیالین قطعی و ثبوت یعنی چی قطعی و ثبوت؟ یعنی ایسا ایو همو تامن نبینن هم لم مزگو تا قصا اگم اگر ایو چونو با مالو در زلام بین بلین والله ملا موسا لم مزگو تا قصای نکردو برای پیگن؟ برای نا؟ چوی بچه اوی خود اما پیالین قطعی و ثبوت ام قرآن هموی قطعی و ثبوت هموی فرموده خواهی گوره یا جل جلاله چون گماند نیه گمانم نیه من ایستر لخزمتی ایو دام گمانی شما نیه ام فرمودانه که خواهی گوره فرموده همو قطعی و ثبوت هم بلام لگل اوشا آیتکانی قطعی و دلالن قطعی و دلاله یعنی چی؟ یعنی او قرارانی کل قرآن هن روشه گل روشان نیه بیت پیشه و بطال بگرینه و هرچی قانونی دنیا هی، هرچی حکومت کان هی که قانون دانن، همو ساله تعدیلی قانون کن. یعنی چی تعدیلی قانون؟ یعنی والله با غلط درشو نمان زانی. اللهی او قانونی پارک دامن نه پیرار دامن. ایسه تعدیلی اکن. تعدیل با کردی یعنی راست کردن او. یعنی تا ایسه دروغ او، ایسه راستی کردم. ای قرآن، قرآن تعدیلی یعنی کلامی خواه. یکی لو قرارانه چیه؟ یکی لو قرارانه چیه که قطعی ثبوت و قطعی دلاله خواه افرمه والعاقبت للمتقین او انسانانی که خوا پرستن او انسانانی که لخوا ترسن او گناهانی که قرآن دیاری کردو نایکن حتما عاقبت دو روش بو اوانه بی هرچن ایمه زور مسلمان بینین زلیلن داماون قربسرن فاجر و فاسق ها بسره قرآن فرمین نا کاکیان او کارکیش عجایب نیه من ضحک اخیرا ضحک کثیرا مهم سرنجام سرنجام سرنجام کاتک لقیامتا نامکان اخوان نو تو سرکوتو یا سرکوتو نید ام دنیای عین وکو یاری توپ توپی نوائه دو فریق دو شاند یاری یکن پیکو یکم یان لشوطی یکما لوانه دو سه گول بکا بلام لشوطی اخیرا لوانه ایوی تر مقابله که ده گولی لیب که بیباتو مهم اوی کاتک سافیره حکم کبریتی لخوای گور جل جلالو حکم لروجی قیامتا سافیره لیدا تو سر کوتو یا سر نکوتو والعاقبة للمتقين اما قرارك للقرآن ودرشو او كساني لحرام خوانا بارزن واجب جيبا جيكا سر انجام و سر كوتن هربو اوانا بي برزا كانم آياتك للقرآن فرمي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ام دنيا وكو بحر قوايا رواب الرواب جاری وای بسر بحر و آها بحر پوش و پلاش اکیو تسر بحر و کفی بحر زور الراب بسری او خالقی علی آها کوتو تسر بحر که کرب نامینه آخره با نامینه او آمینه تو فیمکثو فی الارض اویک لارزع آمینه تو او گرنگا اویک خلق قازانجی لیکا او آمینه تو پوش و پلاش خالقی قازانجی لیناکا جابر رزقم تو اگر متقی بی خواه فرز بی واجب جیب جیب کهی لحرام خود بپارزی براستی رسولی دنیا و رسولی قیامت بی انشاءالله جابر رزقان وطمان او دشتا یکی کن بریتیل گناه یکم یعنی وطمان امشو باسی حوتا مکن یکم یعنی وطمان بریتیل گناه گناه کردن هر کسی گناهی کرد مهما کان گورترین شهاده به مهما کان گورترین قوی هبه مهما کان گورترین د صلاتی به اخرکه عاقب شر اما قلالی خوای اتر ام زلام اروا کاری کی خراب کا و اس تو ای بینی مل قوی هجنه نتیجه میهم نتیجه میهم زلام من بینی و خلقی خلطانو بناوی دینه و بلام دوای گیرا دوایی گیره ایسا گیر خواره دستی محاکم ها گیر خواره دستی چونکه اوی کجزیه که سر انجامکه باش نیه خلق خلطاندن سر انجامکه باش نیه چونکه قرآن فرمویتی گناه کردن نتیجه که شره سر انجامکه شره نهی باته و پیاوی که بو بناوی دینه و حتوی نو خلقه و چوی خزمتی ما و ساکانو همان بر زکانم انسان لپالی دینا چاک خوی اشاره تو بزوا ازان خواه نای بینه چاک خواه ای بینه خواه کشفیه که حیه جیه با ناو خلقه ایتر هاتو ماوی نویجو طاعتی اکر ایتر لم دفتره که ولو دفتره که ولو دفتره والله میوی کسابت کم که که توش قازان جشتیک که حوه دفتری خلقی کو کرده و لیا روشتو چوبو خارج و تی امام و سافلانه که زناسی که آوا بود و تی ایلو الله ایناسی تی دو الله حفظ دفتری ام خلق فقیری بود و روشتو ما و ساکش فرمی دی که که والله و سر دا با ارز آخر اکی سبحان الله هر گشت بو او روشی گشتو ده خارج سیاره لیا بو خوی و پاره همو تیا چو بلام امرو نا ای بیانی کرا اگر بیانی تیانه چو مانگه کیتر ساله کیتر ساله کیتر تیانه چو برا من با قیامت و بهشت و جهنم ایبا بایست هم کابرا گناه باره خلکی ازید دا و پاره خلکی خواردو بلام سر انجامه که خواه حیائه با خواه کشفیه که جل جلاله برادر اگه او تی ما مستا امیوی چکم بم بفلانه کس دراوسه ای که باش مانه کره که باش و هاتو با خوازبینی امانه او تم ایناسی او تی چاگ ایناسم تو او تی چاگ ناسی نکه چیه چا ایناسی او تی والله اکسر لمزگو تا ایبینمو اکسر امکارانه اگر او تم که که گیان عمری کری خطاب وانا فرمه عمری کری خطاب فرمه روژه که لمجیسه او تی خلکی نه اره کی فلانه که زناسه پیاوی گلسای اوتی والا قربان من چاکیه ناسم پیاوی که زور باشه لنویجی شامل لارکات عمر فرموی درهاوسیتی لگلا کردو بو با درهاوسیت اوتی قربان نوالا درهاوسیو نبو وتی ای معامله دینار معامله دینار و درهم لگلا کردو پاره ناخی درونی انسان کشفه که معامله دینار و دلار لگلا کردو وتی قربان نه والله وتی ای سفر لگلا کردو مانگ یک بروی لک سفر لگلا یا نان و آو هلسان و دانش دن و قصو امانه وتی نه والله یک تی دانش تو او دبینی و تی دور قعنیوشی کردو تی تو با دور قعنیوشی خلطا یک انسان که خلق ناسه ابی به ما و بیناسه تو هیچ کام نیه امانه نبو تو که که تو اول لگلا کدو آواسی قده و تی نخی بو تم نامو نشانه که تو چه و تی والله هر نیوشه که و تی دائما که یا لمال یا لمزگود یا لمال یا لمزگود و تی بده والله با پیاوه که خرابه و تی چه و تم نامو نشانه که او ابی لمال و با مزگود با کار کردن با ایش کردن ایشی حلال اگر زلام یک تنها لمال او بو مزگود به هر حق نیه جنی بیته اگر زلام او حل لمال او بو دائره و ایش کردن و لنویج نپرسه تو هر شایلی نیه او ام سشته تیه او پیاو به لمال او مرد به لدائره مرد به لمزگود ایشا همون هرس یعنی او ام جای بیداره بلا قرارکا نتیجه که بلا وادر چو الحمدلله ایشکان باش بو بلا بر رزکانم اما درسی امشومان بریتی لدرسی که زور خطر اویج لچیه یکتر نخوین لسر دنیا لسر دنیا یکتر نخوین دز نخینه بی نقاقی یکتر لبر خاطری دنیا با بچین خزمتی پیغمبر بزنین پیغمبر یازی چیه فرمی پیغمبر فرمی مل فقر اخشا علیکم من نه ترسم لوی که ایو فقیر بن زور کس هی لامتحانی فقیریا درچه بز لامتحانی پاربون درناچه زور کسی یک فقیری ات مزگو تو طاعت و قافر زیاد وش دیگه وای که بس کپاری پیا کرد خواب نامم با درنده یکی له درجه ولكنني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم اترسم دنیا روت ان تیب کا و درگاه دنیا تن بو کرت و و کوچون لسر گلانی فیشو دنیا ان بو کرای و فتنافسوها كما تتنافسوها او اندس یان کتب بلشکاندنی یکتر منافسه یعنی کیبر کیو مسابقه کدنی یکتر بلان ببی او گوی بی لحرام و حلال خوابنا من با او اند جو یان کرد و تهلککم کما اهلکهم او کات اگر هاتو انسان بر بوی دنیا پرستی برای خو اکوجه لبر خاطری پاره برای خو زحمت ده لبر خاطری کمی پارو پول دوستی خوی عزیز داده لبر خاطی پاروپول رفیقی چند سالی لخوی اکال لبر خاطی انده پاره اما بوچی اما خوب بدروی شو تو پاره خوی و بحقی خود پاره لبن ورگری دست خوش به کاری کی باش لگرد بلان پیغمبر فرمی خوا گلانی پیشو لناو برد لبر او کیبرکی ای نامشروع یعنی که لگل یکترا ایسا حتی کیبرکی دنیا من گشو تا دینی شو لدینی شای کیبرکی نابجه و ناشریفانه کری خواب نامان با اما مایی عاقبت شریه مایی نقبتیه مایی خواب نامان با گوندانه با محکمه کمیس قال زرع خوینه تو تیایا چه شر چه خیر خواب نامان با حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام صحابه و پرورده کرده بود طبعا بر زکانم ام دنیای که خلق خویل سرگوشه دنیای که تیپرکا سفتری همان 6 سالی نمو اکثر من زور 6 سال من تیای رفیقی من 6 سال من تیای پر کدو من 4 سال مو پیشتر و ازانم دوینه بو آخه دنیا عمری کمه که ام 6 سال روشتو هیچ دی بو ام هیچه چون خوا ادورینی چون بهشت ادورینی ها امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبه غشی خواهی گل محرابکا ای فروی دنیا با عمری کی کم و تمنی کی کم و اتیابم خلاتینی بهشتم لکیز بی یا دنیا غری غیری برو ولایه کی تر بدن زیکی من عمیه چه برای ز عزیز کانم ام دنیای ام بچن هاپی غمری خوا افرمی علی الصلاة و السلام افرمی اگر نانه کی چنتی کنانه کده به امنو آسایش ده به امنو آسایش دهبه صحت دهبه ام سرشت امنو آسایش صحت تندرسی لاشا ام جاتل لقمنای کنانی شدهبه افرمی فکانما حیزت له الدنيا كأنما هم الدنيا هي ايتر يعني الدنيا بريتيه لم سيشتا بوني نان بوني صحة وتندرسي بوني امن واسايش بس اگر يكي لم سيانا نبي جيان انسان خطره خو امن واسايش ما لنا بره ان شاء الله برزا كانم حزتي رسول الله عليه الصلاة والسلام افرمي اگر بيتو خوا پنامان با وكو اوان منافسي دنيا بكن جوانا دل حرام وحلالي وكو چون خوا قلاني پیشوي لناو برد ايوش لناو با ها زور کسی لسر دنیا چه توشی زحمت یک بو توشی همو عیب و عار یک بو لبر دنیا توشی همو عیب و عار یک بو جا پیغمبر فرمی علیه الصلاة و السلام لبر دنیا توشی عیب و عار مبن
0: بسرانی برزو خوشویست برنامه نقش رگای دوستانی خواه همو رجانه کی هینی با یکم جار کاجمیر دی سر لبعنی پیشکشتان دکرید همان برنامه سر لعوارانی روژانی دو شما دوباره دبیتو برنامه نقش ریگای دوستانی خواه

Tirkiye kamerayı dahena. کاتیک یکی وینیک دا گریتو دی شوا تاو بو آسانیه زور با زحمت برواده کاد که صدان سال لطاقی کرنوا پیویز بو بو اوی بگاتا او آسی امرو کادی بینین. ناتو انره دروس کرنی کامیره بدریتا پال هیچ کسیک. بو اوی بیروکی که خیراتا مدینه لسر میجوی وینگرتن او هنگاوانه دا خینا رو که وینگرتنی گیانده ام قناغ سیری امرو که وینگرتنی تداده بینین. لنیوان صدکانی 11 با 16 در مروف کامیره جوری تاریخی دروس کرد که اتوانی نسر کاغذ وینه چاب کرد بلام گرتنی وینه نبوا بکردار. لسال 1568 در کسیگ بناوی دانیل و بربارا عدسه و کنه که گورینوی خصه سر کامیره جوری تاریخ بو اوی وینه که زیادر دیار بید. لسال 1802 در دو کس بناوی توماس وید جودو همیوری دیوری خیالاتی وینه و سیبریان دارشتو خستیان سرکاغذ چی لوس بلام لچاب کردنی وینه که همیشهی ده سرکوتو نبون. در سال 1916 ده کسیک بناوی جوزیف نیپس امری وینه گرتنی فوتوگرافی سرطایی دروس کرد لسندوقی جواهراتو عدسکان لام میکروسوبا ورژی رابو بلام وینه که سلبی دزدکود. در سال 1835 ده ویلیام تالبوت یکم کس بو وینه ایجابی لوینه سلبیو دروس کردو یکمی کسیش بو وینه همیشهی چاب کرد. در سال 1839 ده لویز داگویر تو مرکرنی وینه لسه پلیتی که زیر عشق را کردو کردارکش به نوی او بلاو بویوا. در سرانسر جیان ده بدرجایی ده سال چندین کس حولی پیشخستنی کامیران داوه لگشت رویا کوا که زور استم لیره ده بتوانرید نوی همویان بینرید. بلام شانی باسا کرداری گشستندن و پرپیدانی کامیره زور خواه و درشخان بوا. تا سال 1888 کامیره صندوقی خرای بازار روا که للاین کمپانی اسمان درای پلید دروس کرابو لسر بنمای بکرهنانی سیستمی کوداک. ام کامیره فلمی که تدابو که دیتوانی صد وینه بگریتو پانی هر وینه یکی 6 سانتی متر بیه. دوای گرتنی هر صد وینه که کامیره و فلمکه پیکوه. دا گرین رای و با روجستر لبی و فلمکه لکامیرکه دردین رای و دا شورای و سر لنوی فلمی که تازه دخرای نو کامیرکه و لبازار دا دفروش رای و بمجوره کامیراش نیان یکانی دوز رای و کاری لسر پیشخصنی کرا تا امرو دبینین کامیره و وینه گرتن لچه آسه چی برزدائه.

0: استا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بین با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت ریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: دانه یکم بره بی به ما مال آقا بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یا رایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

0: بنامی خوی گرو مهربان سلاوتان لبید امکات تان باش بیسرانی برای سفر من حوالا کنتان پیشکش دکیم. وزارتی پیشمرگا رای گیند کشانوی امریکا ببی دابین کردین سیستمی برگری مینی گرانی امشلکتی که هستیار رو ناسقام گیری دوخی احسایشی ناوچه کده. لا را گین روی که وزارتی پیشمرگا دا هاتو که جایشتی نیاری مکردوستان ببی دابین کردین هیچ سیستمی که برگری جگی نیگرانی. بتایبت کله مانګکانی رابردو دو لکاتی شر نیوان امریکا و ایران دا هرم زیاتر له هزار جار روبرو هرشی درونی موشکی بالستیک بوته او قربانی زیانی لکوتو لا راګان راوکه د ماجه بوکرا وک پرستنی اسماني هرم وک په شکل اسماني عراق ارکی له پیشینی حکومت فدرالا کلاکاتی پیز دا اوبر پرسیاریتی له استوبګریت وزارت پیشمرگی و رئیس پاسکردنی امریکا هاپیمنان با پشتیوانی کنین دو پاتی کردوته و که همانگی بردوامین لگل سپای عراق داده بیتو دلنیای شیده به هاولاتیان که هرمی کردستان لدستیکی امینو اشتی خوازده. وزارت خویندنی بالای عراق و وزارت خویندنی بالای هرمی کردستان لسر فراوان کردنی ورگرتنی هاو بشی خویند کرن لنوان زنکوکان عراق و هرم با سال خویندنی دهاتو رکوتن. لاراگین روی که وزارت خواندنی بالای عراق دهاتو وک دریجه پیدری هاو کاری زانستی نیوان هر دو حکومت فدرالو حکومت یرمی کردستان کبونوی که فران بی برپرسانی بالای هر دو وزارت انجام دره. وشاتو لکبونو که دار رکوتن کراوه لسر فران کردنی ورگرتنی هاو بشی خواندکران با سالینو خواندن. بجورک لخواندنی برای دا بکالیوریز بریر دراوه جمال کرسکان لچوارصد کرسی و بو هزار کرسی خواندکر زیاد فکرد. هاوکات لخواندنی بالاش دا مستر و دکتورا کرسیکان لصد کرسیو با 250 خواند کر با هر دولا برس کراواتاو. سروک یکیتی سندی کاکانی کرکاران لعراق دالیت لکوی 15 ملیون کرکار و کرمند نزدیکی 800 هزاریان دست بریان با کراوا. ستر دنبوس سروک یکیتی سندی کاکانی کرکران لعراق و جگری امینداری گشتی که تینو دولتی سندیکاکانی کرکرانی ولاتانی کمکاری عربی امرو دو شمرای گندو پیش سال 2003 نزدیکی 150 هزار کرکر و کرمن دست بریان بکرابو بالامسته جمارکه گشتو تا نزدیکی 800 هزار کس هر باوتو شیتی او جماره زور کما براورد با جماره کرکر و کرمندان لعراق که نزدیکی 15 ملیون کس دبن بونمونا لولات تکی وک اردن که جماره دانشتوانی زور لعراق کمتره نزدیک 1 میلیون کرمندو کرکر دستبریان بکراوا. یا سی خان نشینو دستبری کمالاتی کرکران جماره 18 سالی 2023 روژی 7 ایاری 2023 لین پرلمان و روژی 28 ابی 2023 لین سروکی کمار عراق و پسند گره. یا سکر لصد و نو مدو سیانزه باش پیک دید. باوتی سروکی یکیتی سندیکاکان کرکران لعراق یاساکه که کل نایبترین یاساکن روشلاتی نوراست. بلام زوربه کرکر و کرمندان لیبی اگانو زانیاریان لبر مفو ارککان لنو یاساکه دا نیا. وزارتی داتی عراق گران نویزت لحشتا پرچی شوینواری لامریکا را گیند که با قاچاخ برانتا درو رایدگیند ام پروسه بردوامی دبید. وزارتی داتی عراق را گیند پروسه گرانوی او پرچی شوینواریانا به همانگی لگل وزارتی درو بالوسخان عراق لواشنطن و لینه پیوند درکانی دیکی انجام درو. امش لچوارچوی او پلانه که وزارت بو بدواده چونی ورگردنوی شونواری کنو سامان عراق دیرشتو. لراغین راوکی وزارتی دادی عراق اماجه بو سردمی شونوارکان نکراو بالا منانو شونوارکان پیکری پچوک دمیرید که بو سردمی آشوریکان دگرتو. لماوی 20 سالی رابردو دا دو جر موزخانکان عراق رو بروی تالانی بونتو بالام دوی روخان رژیم بعث لعراق بشه که موزخانکان تالان کرانو اصواره که زور با قاچه برانت دروا. لسالی 2014 کتک داعش مسلی داگیر کرد بشه که اصواره نو موزخانکان شکندو بشه که دیکشان تالان کرانو با قاچه برانت دروا عراق.
1: راشکاوانه ددوین با هاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام
0: بالوزی عراق لیران رای گیند که فروکخانی نجف در

دلار. ام آرست ارنی نرخ کان دو اوردیت که دوی ندوشم نرخی او کان زرده برجه لصدا چوار دا بزیبو. که نزمترین استی تو مرکروی لما و حوت هفته را بردو دابو بپی شکاری ابورکان هکاری سرکی ام برزبونیانی نرخکان بو بردوامی گرژی و آلواز سربازکان روشلاتی نو راستو جنگی نوان امریکا و ایران دگرن نو دوباره سردری هوالکان وزارتی پیشمرگی هرم بلا کشانوی هزکانی هاو پیمانن لحرم کردستان نگران و دلید کشانوی کلکاتی که هستیر دید. هر دو وزارتی خوندنی بالا عراق و هرم کردستان سر زیاد کردنی کرسکانی خوندنی بکالوریوس و مستر و دکتورا ریکوتن. فروکخانی نجف گشت اسمانی کانی دگل فروکخانکانی ایران دست بکرده. حالا کنتان پیشکش کران خواتن نگلد.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

مروف همیشه گوره و خوانی اختیاره تناند لاواسترین و بیچاره ترین بارودوخه که ویده تا پیشوا برامنکاتی لاواز کردن و مجبور کردنی گوره خویده خراب رفتارکات و فرمانکانی دروز برای و نابا کاتی که او دیوه لبرن بر امر جانده پرچه کردار پیشان بده لکوشو گرانه بدوی اصایه که بهوی و بونو هستی خوی بینه که او کاتا که سیاسی که برزو گورو عقل درده شه و زو شارزای خوی خیرو مندانه عراسته که تو بیرکت نوکانی برو آسوی که بسود تاوده هر لمره رووا ده گوره بو که سیاسی که باگا مروف تنها کاتی که بمجوره ده بی که بتوانه یاسای بیرکت نوکانی لوجودی ده هیا اشکرو درک پیده که ام اشکره کردنو ایدرا کاش کردانوی هیا لسر خوش و ناسی و مولتو چارسری وجودو خود لیتان بی که مروف تنها لگل جولو چالاکی بردوام توانه زیرو الماز بدز بهنه او تنها و تنها لگل جمو جولو جولی فراوان لقولای وجودو هستی روحی ده ده توانه برا آرسته که لگلی دایا لپیوندی ده به ده سوده سی بیب که بزنن که خودی ایوار خری صفتو کسایتی خوتانن شیو دری جیانو سازشی ایندو توماری خودی خوتانن

همو پیغمبرانو پیغمبر من محمد درودی خوایل سر به کنه دراون بو هدایت دانی برو بکند سر روی زوی همو یان له دولت تاریکو ناخوشکانی جیانداتی پربون کواتا ایمه کین کبلین دبی لرنجو آزار بدور بین بو ایمش دبی رنجی خو من بکوالی خو من راب کشینو لبیر من به کویستی خوای گورادی تا دیو بهوی ام آزاری کدی چشین پاک دبین و آماده بین با گیشتن با گوری خوای گورا کجگالا عشق و نور و شادی نبراویشتی هی ترنیا عشقی خدا لحر شوینو همو کاتیک بونی هیا بلام ایمناتوانین درکی پیبکینو تیبگین ازمونه با آزارونا خوشکن لبر او توشمنده به حتا و کو بتوانین هست بباشی و عشقی خوای گورا بکین کواتا آزار برکتی که کخوای گورا بو ایمی دهینه حتا و کو فیری منی رحمتی نبراوو عشقی نبراوی خوی من بکا خوای گورا جیهانی که سر جراکیشی دروس کردوا او دیوه تاک تاکی ایمه شادو بختورو سرکوتو بین ولهمو او برکتانی که جیهانی پر کردوا چی جور گرین بلان پی جور گرتنیانده به آمادهی من تیده هبه لپشتوی هر دردو نخوشی گوانه که یا که بفیربونی و دردو نخوشی لناوده چه حرکاتی که ازارکتان توش دبه یان روبروی هر که شیگ دبنوا سرتا دعاب کن خواه گن وانه من لم ازارت چیا ام که شیگ دیوه چوانه اک فیری من بکا و دواتر چاوری ورگتنوی ولعمه کی بکن.

دوی اوی که امن جو هکارکان لجیان دادیاری که تو دست به هنگاوکانی جبجه کردن که با بجهنانی امن جکاند گرنگی تنها بکاری امرو ارکی استابده سرقال ما بابا دورتر لووا چون که لارکی بجهنانی امرو دورد دخاتوا مام رگای خود دبینی که با پلیکانه که دا بلا پلی لپلا بپلا سرده کوی اگه در با لوی سرقال بی برابردو اوی تیدال دزدانی بختو روزیوا تاوکو هورکی خوری امرو دا نپوشه بوال جگه خود دا بوستی و کار بوده هاتو که تا او پار آلم بسلا میروا همیشه هول بوده دست بگری به سرجم هوکارو امرازه کنوا سرجم هسته کند بکار بینا گوه و چاو برکدنوا لخوه نو گرانده سال مگره بزوری مزانه تنها لسرکوتوان و فیر ببی بلکو لاشکس خواردوانی شو و فیر ببا تاکو نکوی تا همان حلکانی اوانوا لاجیان نمی پیغمبران و حوالان و فیر ببا لو روشتی پیغمبر و درودی خوای لسر بیوا گورهی پش بستنی بخوای گوره و فیر ببا کاتی هرشی کشتنو لناو بردنیان لیکت پیوتن سویند بخوا اگر خور بخنه سرشانی راستم و مانگ بخنه سرشانی چپم بو اوا واز لبانگ وازی اسلام بینم وازی لناهنم تا خواسری دخا یان لپیناوی دا دمرم.

اگر لاجیان داویستت بزانی چنده دولمندی هرگیز سروت و سامانکت مجمیره تنو که فرمیز برژو او دستانه بجمیره دین با پاکرنوی فرمیز که کاند اما یا سروتی راستقینی تو.

امرو هموان لا جیانی دنیا من دا مالی گوره ترمان هیا بلام خیزانی بچوکتر امرو ارامی زیاتر من هیا بلام کاتی کمتر امرو هموان بروانامی برستر من هیا بلام زنیاری گشتی کمتر من هیا زرنگی زیاتر بلام توانایی دیاری کردن من کمتره پسپوری زیاتر من هیا بلام کشکان زور زور تر بون درمانی زیاتر من هیا بلام سلامتی کمتر بیت بینی روجان برای کین زور کم پی کنین زور بخیرایی لی خورین زور زو حل دچین تا درنگان اگنا خوین زور من دوین که به دار بینوا زور کم مطالعه کین زور بیکات سری تلفزیون کین بلام بدگمن نزا کین چندین برن بر سروت من هیا بلام بها کن من کم ترا زور دوین بلام با اندازه پیویست خوشویستی من نیو راستی نالین جیان ساز کردن فیر بوین بلام جیان کردن نه لجیاتی اوی جیان بخین سر سالکانی تمن سالکانی تمن خین سر جیان من کسیک باسی از مونه کنی خویل یل باکی که لطمانی منالیوه تا گوریو پیریو اله باوکم بم جوره بو کتی که من 4 سالان بوم وام دزانی باوکم اتوانی هر کاریگ انجام بده که 5 سالان بوم وام زانی باوکم زور شد دزانی که 6 سالان بوم وام زانی باوکم لهمو باوکی گزرم تره 8 سالان بومتم باوکم هموشتگ نزانی 10 سالان بوم بخوم مود او کاتی باوکم منال بو لگل استا هموشتکان جوازیان هیا کبو ما 12 سال وتم سروشتیه باوکم هیچ لم باریو نازانه چی تر هنده پیرا سردمی منالی خوی بیر نه اتو کبو ما 14 سال وتم هنده قسله باوکم ناگرم او زور چوت سالوا کبو ما 16 سال بینیم اموجګاری کی زورم دکا کبو ما 18 سال بینیم زور لسرفتارو کردارم دروا کبو ما 25 سال وتم دبه پرسیفیا کم چون ک باوکم زور لم بابته دا شهر زایه کبو ما 30 سال وتم خراب نیه لباوکم پرسیم بوچونی درباری ام بابته شونه هر چی یک به ازمونه کی زوری هيا کبوما 40 سال وتم باوکم چون بم همو کار راگیشتو چن زرنگه چن خاونی ازمونه کبوما 50 سال آماده بم هر چیم هيا بیدم تا باوکم بگره تو تا بتوانم لباری هموشتی کوا لگل او دا بدویم بلا مخابن قدریم لزانی دبو زورشتی لیوا فیر ببم

هیچ مسئله یک لاجیان ده به به حس کردن سر نگری. اگر حس کردن به هجاری دزب کات دلتانوا، بیگمان همان شد دبی تبشتن. اگر حس به بختواری و خوشی بکن، جگل تلاکی و بختواریش تگ نیتره. اگر وری کی برستان هبه رول نزمی نکن. دبی هر چی ورد بینی خود هیا به دوری آمان جگ ده کلمش کد دایا چرب کیتوا، بو اوی لزین تنارا گوری شده کتی تو گشب کاتو توک مبه دنیابن که بزویی بدی هاتنی ارزو کنتن دبینن. لبیری نکن، مروف جیلوی باورکانی خویتی، هیچ هزیگ و هیچ شتیگ و هیچ کسیگ قایر نبید. با گیرابونی نزاکان من سرطا دبی روحی خو من لهر ترسو دلاراوکی و شلا جانگ پاک بکینو و دخوازی کدیخی نسر شاشی ویجدان من بنیاس پاکی و باورو متمانی تواو انجامی بدین. لکاتی نزاو آوات خوازی دا برواد هبی که هزی روحی تو تنها فاکتر و هوکارو تاکا فاکتری رزگار بخشی تویو لناخی دلوا دل نیابن که لگلبونی او دا هر محالک ممکن دبیتو هر کاریک هموار دبیت. لیتان به تو لگل خدای خود دا زورینیک پیک دینی که هیچ لشکریک توانای روبرو بونوی نبی. لدائیک بونی ایدیا کانی تو مرگی هزرکوانکان لگل خوی دا دهنه. اگر جیان و روداوکان برونی تماشاب کین لو حالت دا برکت و خیر و خوشگزرانی دبینینو لپیکنینی منالو زردخانی هاوریک دیسان هزبا ترو پراوی جیانکین. اگر نزانی بو کیو در روی دل نیابه به هیچ کیو ناگی. لیادت به مادم بدوی آمان جکت داده گری. هرگیز چاولم حقیقت ما پوشا که اگر شادومانی خوشی لدز بدی هموشتیک لدز دادی. جیان ریک به همان شیوه کوی نایده کی هرشتیک بیترد برنجامی اندیشه خود.

Amojgariya sedekani jiyani shpemana lehen seri bernama zanistekani televizyon bkata oku ziyatr shtarizabitu didit frawan be. او که غزی که لفهی تیدا پیشی توا با منالکد لکاتی چونی با قطب خانه اشتیکی خوشی لسر بنو سبوی. هول بدا یرمتی او که سبدا که دیوی پیش بکوید لاروی روحی و جسته یوا. هروها لبیر بینی وی سرکوتن و شادی لآرام گرتن و اقره گرتن دایا. هاو کاری ریخرا و خیرخوازی کن بکا. هول بدا زور رز لکسب تمنکان بگری تو برز بیر گلینده. لبیر دې به باشترین پیوندې لنیوان خو تو هاوس سرکټ د الکاتک دایا ک پیوندې کانت لسر پیوري عشق او خوشويستي به لګل یک ده نګل سر پیوري پیوسته کان یکتری کاتک پیوستد به هاوکاری هيا بل من کې شم هيا د کری هاوکاری مکی چار سریب کم هاوکاری له پرسوانی نو شکتان کن بو شوی کوتو یانه سیاست ګرینترا لوي ک تایبد بکری با سیاست مدارکانه

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: استا گوبیستی کتبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق.
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی.

بنامی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

زور کات مامستای کی برس ابینین اموشگاری اگه فرموه آیت یان فرموده اگ باز اکاتو مانایان اکاتو جگای سودو پادشتی قیامتا جا او مجلس زور مبارک و شمولی ام فرموده سرور من اکات که افرموه عن ابی هریره تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بمعنى هاي اگر كومل المسلمان دانشن قرآن معنى بكنو ليكي بدنوا اموشگاری یک تری پیپ کن، آرامی و سوزی خوای متعال دا عبازه تسریان، رحمی خوا شمولیان اکات، ملائکه رحمت به دعا و دوریان ادن، و لهموی گرنگتر خوای برز و بلند باسیان اکات، لای او ملائکه گورانی کل خزمتی خوای گوردن. جا چند گرنگا، ام همو پاداشت و پیروزی دست که وکات دا انیشی و جوی اگری با اموشگاری یک، با او آموشگاری خویشت بیزانی یان ما مستاک آموشگاری که لاواز بید توی برایز به دانیشتنت مجلیسکت جوانتر اکید و او برکات شمولت اکاد جا پیم باشا اگر کاری پیویستد نبید او جور مجلیسانه بجه نهیلید.

بلام بدخوا کاتیگ رمضان تیده پارید دلین براسی رمضانی که خوش و پربرکت بو به تایبتی لم سالانی کتایی ده روش ندریش نکرد هروا نگرم نسرد مزگو تکان آودان و جمعی ده لروش و گرو جمعه و جماعت و نویشگران و تراویح و حتا دوائی کم دیاردانه مایی دلخوشی منو سپاسی خوای گوری لسرکین بلام لم کاتی دلخوشی من ده که حالتی مسلمانان لجیهان ده و به تایبتی لغزه و فلسطین ابیستین و ابینین خفت و غمناکی اگ دامان اگره هرچی خوشی من هیا جگل رحمو لطفی خوای متعال لبیر منشیتوا چون که اوی لم جیهانه ده رو ادات و ابین ده و ابیسره و انازم لمیجو ده روی ده بید به تایبتی لم کاته ده به دیاچاوی همو جیهانه و لم کاتی بانگشی آزادی و دیموکراتی و مافی مروفه ده و ایمه ایمانداریش که آینه که من پیناسی همو ایماندارانی کردو و به یک لاشو شوینه که ایش بکات ابیت هموی بوی بنالینه و هولی چاره سری بداد ایمش استا او بشی غزه و فلسطین ایش اکات واجب لسر من درون من بنالینه و او نانه ای خویم با پشت مانه بروات و بداخوا نتوانین هیچ هاوکاری کم بکین جگل دعای خیر و خفت خواردن و علین با ولاتانی هاوکاری جولکی بیویشدن گرواستان هینا ولا ما في مروفي سفيلي غزة و فلسطين كخلقكي لبرسي دابا برچاو تانو امرن فرياي ساقو بشيلكانيان بكون بعينواني ما في آجل كالبرسا مردار ابنوا اترباسي ولاتاني عربي و بناو اسلامي ناكم كدو جار تاوان بارن دي خواهي جان دلمان خوشكا برزگاري همو مظلوماني سرزويو برياري طولي سخت لزالمان بفرمو بيان كبعبرتي زمانه

کسی جوتیار نناسی و یاسای گنم کردن نزانه کاتی تو اداو او گنم جوان فری اداو بلاوی اکاتو بناو او زوی کل راو دا ابید بله ام کابرای ام گنم حاضری بردستی بو بمشیوی فری اداو استانای خواتو سودی لیور نگری و دیار زور نزانه ولامی جوتیاری شارزاش بیاسای تو دانو گنم کردن اویا برزم اما پروسه یکه یا ساکی اوه که یستا ام گنما اخم ناو ام زویو دوی چن مانگی خواهی که بده صلات هیا با چن قات ام داتاو وک ابین ره جا برزان اوانی لعینی پیروزی اسلام شارزانین و بروایان پا پاداشتی قیامت نیا حقیان بلین ام مسلمانان بوچی دلخوشن بهاتنی مانگی پیروزی رمزان که هموی زحمت و چند ساعت نان و آو نخویتو خود دور خیت و لهنده کاری حلال و ام خو مندو کردنه بو ایمه ایماندار و شارزا لنخش رگای دوای مردن و گیشتن بلیقای رب العالمین پیمان را گین راو او خوایی ام گنمه بچن قاد اداتو بوجودیارا هر او خوایی جگه لهنده قازانجی جسته و اخلاقی با پاکرنوی ناخو درون من به های روشو گرتنه و لم دنیا دا پاداشتی چند قات من پی ابخشه لدوای مردنو دنیایی که بر فراوانی زور گورتر لم دنیای دروز اکاتو بهشتی که پرلنازو نعمتی تیا ابیتو هش درگای هیا یکیان تایبت با ایمه روژووان جا ایمه ام قناعت و ایمان من هیو باو نیازو زور بگرمی و خوشحالی و پیشوازی لو میوان عزیزو پر برکت اکین هر سال کدیت و کسودی دنیا و او بهشت نبراو من با مسوگر اکد. جا توش که هشتا لیاسای جوتیارو گنم کرنک شهر زانی حقی خود جوتیارک بشید بزانی تو خوازیار این بیری لو باسب کیتوا. جا عزیزان به هیوای اوی او کسانش لم باسه تی بگننو عاقبت شری هاوریانی مردویان دوباره نکنو و قیامتی خویان خسار نکن. ایم کاتیک پیروزبایی هاتنی مانگی رمزانو روژ پیروزکانی سال لخو منو همو ایوی برز دکین دواکارین خوای متعال لشتان ساخ کاد رسقی حلالتان بداد نویجو طاعتو کردوی چاکتان ورگریو امنو آسایش بخاتنو خیزانو ولات من و به هیوای رحمو لطفی زیاتری پروردگار من خوای گوره همو نویجو روژو بخشینو چاککانی سال من لي قبول بفرميت.

پارێزگاری لە زمانی کوردی من پارێزگاریە لە گەورەی و دەسەڵاتی خوای خاوەن توانە ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آية 22 بداخل لشه سایی حکومتی کردی ماندا نابینین گرنگی بدری بزمانی کردی و جلی کردی که ملتی کرد بود دوشت جیا اکریتا و لملتانی تر استعبرو بناو بازار داو سری تابلوی دوکان و سیتی و مالکان بکا زوربی بزمانی انگلیزی نوسراو بناوی بیگانه و گوندی فلان ولات لباتی شارباجی رو هورامانا که او دیارده یکی ناباش و پیمان باشا گرنگی با کلتور و زمان و جلوبرگی خومالی بدین که جوانترو شرعی تره.

خواهی متعال آرامی برژین بستانا چک ازانین چه حال یکتان هیا و ازانم اوی بسر ایو دهاتو تیا اجین لمجوی مروفایتی ها کمیوینه یا لکشتن و ویران کردن و داگیر کردن و یمی کرد باش هست با معانات و حالتی ایو اکین یمش کیمیاوی کرا بسر من داو به هزارها پیر و جنو منال من زینده بچال کرا بناوی انفال و کافر کردن من ولو کاته دا ایمج زور دعا من کرد که رزگار من کاتو طول لزالمان بسینه بلام خوای بتوانه و زانه و دانه برنامه تایبتی خوی هیو نابید ایم کاتی با دیاری کین و یاسای تایبتی خوی هیا که دیرگیره و سختگیره و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا سورتی کهف آیتی 59 ایمه لسال 1987 او ظلم گوره من لیکره خوای گوره لسال 2006 حقی لزالمان من سند فرعون ظلمی زور اکر لملتکی موسی علیه السلام خوای گوره پلی نکرد لطولا لفرعون تا موسی لدائیگ بو لمال فرعون گوره بو ده سال شوانی کرد هاتو ماوی کی زور دجایتی فرعونی کرد هتا فلی مکه تواو بو او کات تولی لخوی و ظالمانی دوروبری کردوا جا ایوش خوتان لجهاد و جنگ دانو ایمش دعاتان بو اکین بلام خوای متعال چی بریار داوو نخشی چون و کیو چون رزگارتان ابید او عایدی خویتیو ایموک ایماندار تسلیمین ببریاری ذاتی خوا بلام ایموک مروف خوازیارین زود دعا من قبول بفرمیو طول لظالمان بکاتوا

همو کس امره بلام همو وک یک نام ره هموان روشگار و شوگاری جیان من ابین سر بلام هموان وک یک نای بین سر هیه بکافری هیه بمسلمانی هیه زور باشه هیه زور خرابه هیه تیکلی اکاد من ما بستم او کامیر شهره و ملائکه کل روشی بالغبون منو همو جیان من تومر اکاتو ایکات نامو سیدی اکو لجهازی بیوینی قیامتا لی ادریتو پیمان اوتری هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون سورتی جاثیه آیتی 29 دواتر لسر او جیانی دنیا پلی جیانی دیاری اکری یان لجهنم یان لبهشت همو من مراسیمی بخاک سواردنی ما مستاشمال من بینی و جیانکی من خوینده و تارکانی من جویلی گرد پیج وفاتی و دوای وفاتی و حتا استش اوی لئیمی بشر و دیاره همان لی رازی بونو تویشوی کی باشی بو خوی کو کرده و استا لقبر و قیام سودی لیور اگره اکرا جوری کی جیانی بسر بردایه سر کرده کی گندل دولمنی کی حرام خور هنرمندی کی بی روشت ماموستای کی بی پیام مروفی کی خراب دو و چند شوازی مروفی خرابی تر کلم کوملگا من دا بین ره بلام ماموستا شمال وای نکرد اوی حل بجارت کدی من با دنیای خوی و دورو بر باش بو با قیامتی خوی باشتر دی فرصتا با منو توش حول بدین تا اوندی لجیان من ماوا باشتر بین بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتی بی چم که اسلام یکن دی دو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin cihan Sabatu sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Ham ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boyelina homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالک نیه، مالکو سرتای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمون شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوه کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا برداوام تبین برداوام تبین
7: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
8: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم آزارت درم بینن
7: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
8: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کم گرم بنا ما منال دیخون
9: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تر رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
10: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
7: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
11: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
12: FIB 0570291 42 40 0570291 42 40 آسیابی 0570291 42 40 فاستپی 0570291 42 40
1: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
5: نیوروی امرو سیشما ناوی حاجیانی هرمی کلوسان با سالانی 2027 و 2028 به تیرو پشک تیاری کرا. حالمتی کنی دزگیر کنی گندل کاران عراق دستی پکر دودان برپرس و پرلمانتاران لیستی داوه کراوه دان. وزی دروی ایران رایان واتکی چاوری ولامی امریکای با پیشنی عرقیان تایی بد بکرنوی گروی هرمس.

0: بنای خوای گور سلطان نبت کجمیر دو حوال کانتان پیش کشکین امروسی شما 29 ایلول 2026 نوی حاجیانی هریم کلوسان با سالانی 2027 و 2028 به تیرو پشک دیاری کرا و ریا بالیستانی برابری گشتی حج عمری هریم کلوسان سبر به میکانیسمی هل بشردی ناو کان رایگان لپروسا که دار رچاوی رجی داو کاری حاجیان کرا و پیشینا دراو با کسانی سالی رابردو نویان لتیرو پشک در نچوبو هاوکات پروسی ورکتی ماموری حاجیانی جگرو با سالی 2027 دستی پیک کردو او 2400 کسی سالی رابردو به تیرو پشک وک جگره و دیاری کرابون ام سال دتوانن به بی تیرو پشک بش داری پروسی حجی 2027 کن با دست پیکرنی آمده کارکن بری 6 میلیون دینار و گوشمه یکم لحاجیانی جگره و ورده گیرد پیویست حاجیان تاوادی دیاری کرو بلگنام پیویست کن لوانه کپی پاسپورت و کارتی نشتیمانی لگل زانیاری کسی کن آمده بکن و سدانی برابراتی حج عمره لپارزگو ایدار سر بخو کن کن سبر بخرجه کان تیچوی کتایی حجی سالی 2028 لان عراق و رانه کن را با پیزان رکانی برابراتی حج عمره کوی او کسانی با حجی 2028 نوان هاتو تا 5120 کسا که 2400 کسیان حجیانی جیگ روان حالما تکیونی دزگیر کردن لعراق دیان پرلمانتارو بر پرسی گندل دزگیر دکرن پرلمانتار عثمان شیبانی اشکره کر فرمانی دزگیر کردن با نزیکی سی بر پرسو پرلمانتار در چو که دوانزیان پرلمانتاری ام خولی استن و تیشی تومتکان گندلی سختکاری و به هدردانی سامانی گشتین که بشکین پیوستن بکاتی کار کردن یان و اکبرو بری گشتی و بریکاری وزیر پیش پرلمانتار بونین ام هنگاوا درش کراوی حالما تفراوانکی دج گندلی حکومتی عراق که به همانگی لگل انجمنی بالای دادوری برای و دچیت برپرسی که بالای حزب الله عراقی که کلو گروپانی که تاس آمدن یه چک دبره ترشی رو خاندنی حکومت که علی زیدی و خصنا خواری فروکه لعثمان عراق دکد ابو مجاهد عصاف برپرسی امنی لگروپی چک داری حزب الله عراق لراغن را یک دکشی رابردو بلاوی کردو تا و هشتاری اوی بعلی زیدی سرک وزیران عراق داو که حکومت یک لبرشاندی گل کار نکد بزور رگا هولی رو خاندنی بزور رگا هولی رو خاندنی ددرید اما شد چوار چوی کردن او کن برم بر ببریاری حکومت زیدی با بشداری کدن نگماروی عثمانی با سریران هرو امیلی شکه دلد اگر آبلوقی اسمانی نسر ایران لدوی یکی دی 2026 و بردوان بید حالو استی رون منده بید تا دگات اسی دخستین دروازکانی اولاتانی که لگمارو دانی کلی ایران بشتارن او میری شایل بشکی دی که حراش نامکی دانو سیویتی برای مقاوم اسلامی چاودری اسمانی عراق دکد با دنیا بونولوی للاین فروکی دی جوا پیشل نکرد لیستاش و هجداری دیدینو کردکین با خس نخواروین و چیشی پیوی سل سر نوسینگی سرک وزیران کنه به تکاشر با جمرنی پیشل کارکانی امریکا لدوی یکی دی 2026
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

وزیر دروی ایران راگیان ولاتکی چاوروانه هر امرو امریکا ولامی کتای سبر به پیشنیازی دوباره کردنوی گروی هرمز بداتوا. اجانسی فرانس پریس لزاری وزیر دروی ایران و بلاوی کردوا که نیوندگیر قطر یکان چند بیروکی کن خصوط رو لگلیان دا تاو توی کراوا. بریاری شا او نیوندگیرانه پرستکا بخنوا بردم لانی امریکی و دواتر ولامی کتای واشنطن به تران بگیرن. عراق چی که لیسا دابن بسی بشتاری کدن لکوبنو کانی کمالی گشتین توی گرتوکان لانی یویارکا اوشی غرون کردوتا و نیوانگیر قطرکان گشبینن باوی که هر امرو سیشما اولامین پیبگت. نیوروی امروز سیشمه نوی حاجیانی هرمی کلوسان با سالانی 2027-2028 با تیرو پشک دیاری کرا. حلمتی کینوی دزگیر کنی گندل کرن لعراق دستی پکر دیان برپرستو پرلمانتا لرسی داوه کراوندن. وزیری دروی ایران راگیان ولاتکی چاوری ولامی امریکای با پیش نیارکین تایبت بکرنوی گروه هرمز. خواتانگلو.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوای انشاءالله هاتنا کمان ما ای خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
0: فریکوینسیکانی سپیده افم 106.1-106.3 PDFM همیشه دومی همیشه

نشدمی. برنامه نما. لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتر تا طایر زلمی تاوتوی دیوی که تری بابت هزری و این یکان دکرید. تا لنوان آرسه و تیروانین جاوازکان دا با چون و واقعانه اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمه یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو. برنامه این ما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیش کش دکرید.

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امانجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپیده افیما و پیشکش دکرید. ام برنامه لامده و پیشکش کردنی رکراوی رابطه ایمروی. کانیاوی خیرخوازی.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه سایه یاسا دبن لامادو پیشکش کردنی سایه اقبال
2: تک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین به مفکان من. سایی یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیان روژانه. من سایی اقبالم لبرنامه سایی یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید. روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سایی یاسا.

0: بنامی خوی گورم هربان بیسرانی برس امکات زن باش خوشحالین لالقی کتری سای یاسا لگلتان دبین برزن لجهانک دا که یک پیام دتواند لچند چرکه یک دا بگات دیان و صدان کس هرشی الکترونی تنها وشیگ لسر شاشه نمینه تو هندک جار دکره به توهای ترساندن شکندنی کرامت لناو بردنی نابانگو تنانت تکدنی جیانی کسک بلام پرسیار سرکی که اوی کاتک تکنولوژیا بخیرهی دا چه تا پیشوا یاسا تا چند دتواند هاوشانی امگوران کاری برواد یاسای جمعه ششی سالی 2008 سرپیچکانی امریکانی پیوندی کردن با رخستنی هندگل ام سرپیچانه در کرو بلام امرو کمالگا لگل شواز نویکانی هراشو نوزراندن اکاونتی سخت پیامی دست کردو تکنولوژی جیری دست کرد روبرو دبیتو لبرنامه امرو منده دمانوید بزنین یاسا چون پرزگاری لقربانکانی هراشو نوزراندن الکترونی دکت بلگی دیجیتال چون سلمین روه و آیا یاسای سالی 2008 ولم دروی که شکانی امسر دمه و سپاس و لگل میوان برازه کمان دلخواست خان بخیر بایی زور سپاس با آمده بونه
1: سپاس بود تنها بیشتان
0: زور سپاس بابو پرسار دست پی بکین یاسای جمعه ششی سالی 2008 سرپی شکانی امریکان پیوندی کردن تا چند توانی ویتی سنورک با هرشو نوزراندن الکترونی دابنید و سزاکانی ام یاسای تا چه استک بر پرستانه و انتده
1: بنای خواه بخشنده مهربان سپاس با ام درفته با باز کردنی ام یاسا گرنگا به نسبت یاسای خرابکارهنانی امریکانی پیوندی کردن یاسای جمعه ششی سالی 2008 که پیشتر شتیگلم جوریگلم یاسای نبو بلکو هر کار با یاسای سزادانی عراقی اکرا که شوینی انترنتو موبایل و امشتانی تیانه ابووا چون کاشتیگ نبو بناوی اما اوی که هبو تنها تلفونی کی ارزی اوی که مالانا بکاره هات بلام کاتی که امیاسای هات اما ورچرخانیگ بولا سیستمی دادوریا که هات چار سری هندی که شبکا که با هوی موبایل و با هوی انترنت و امانه و
0: درست
1: بیه امیاسای کار اکال سر اوی یعنی سرپیچی کان چی سرپیچی و چی تاوانه کار اکال سر اوی که هر کسی موبایل با خرابی با کار بهنده موبایل به یا تلفونی نومالان به یا هر جوره شتیه کل رگای انترنت و سوکایتی پی کردن به نوزراندن به درست کردنی اکاونتی ساخته به بله سوکایتی پی کردن و نوزراندن و اشکرا کردنی نهینی کانو امانه بیت امیاسای هاتوا چاره سری امانه کردوا چاره سرکانیش سزای توندی بودانا و سزای لشش من بند کردن تا 5 سال و هر وها غرامی 1 میلیون با 5 میلیون که امانه زور جار یا به یکی اگلمانه با پی گوری تاوانه که به یکی اگلمانه سزا ادری تاوان بر یان به هر دوکی واتا هم بند کردن و هم غرامه کردن او کسی سزا ادریت
0: زور باشم هندک جر به های ترسی کمالایتی یعن لدزدانی ناو بانک زور جر قربانکان رو لدادگان اکن ایو چون لروی یاسای و خیزانی و دلنیای ددن حولاتیان که زنیاری و سکالاکان بطاوتی نهینی دمینه تو
1: بله اما کاتی که باسی ام یاسای اکین ام یاساکی و سزاکیتی
0: بله
1: بلام ریکار دادور یکانی پیوسته اما امانه لبرچاو بگیرین و بر کمالاتی و یاسایی که هر دوکی لبرچاو بگیرین پیکاوا جناب تان اشکرای لاتان که امه لکمالگایی که اجین که زور جار قربانی کسی قربانی جن بی پیاو بی کل بی کچ بی اترسی لناو ناو بانگو ناو زراندنو سمعی خیزانو ام جورشتانه لبر ام ترسا لبر ام ترسا يعني او كسي كتاوانا كأكا تاوان بار ام ترسي قوستو توا بو اوي زياتر لقرباني بات بنمونا جنه كسي كرشي لي اكا جنه كخيزان دارا هرشي لي اكرت سبارت بوي كرسمكاني بلاوكا توا اشتي لسر انوسي اوي لسر اكا اتر جنه كزور زور زور بيتاقد بو بلام خوشبختانا کاتیکا خوی قربانی که اترسی لوی کبچه تدادگا کاتیکا چوا لای پولیسوش کاتی کردو سرانجام یا کولین وی تیا کرا و بلگا کان کو کرایا و اما اوجنا که داوی لی اکرا اگر بیتو $10,000 و اتا یک دفتر دولار نیا اوه بله بله سمعی اشکینی کرامتی اشکینی اشتکانی بلاو کاتوا حیای با کاتی که امجنا روی نترسانا روی کرد لدادگاو دادور کشکی با چار سر کرا او کسا با 3 سال زندانی کرا و با 3 میلیونیش غرامه کرا یعنی اما واعکات که به تنها یعنی یاساکا به تنها گرنگ نیا بلکو ترس کوملایت یکش لگل یا گرنگا کچنیک انسان نترس بیه و یعنی دلنیا به لوی که یاسا پارزگاری لیکا چکو یاسا بو منو تو او درد شوا یعنی باسی نوزراندنی که یعنی برا کوملایت یکا لیرا تو ابی لبرچاوی بگری بلام اوی که زیادتر لبرچاو بگیری اوی چنیک ام کسا تسلیم ببیه او نه تاوان بر زیاتر فشار خاطر سری مثلا است داوای دفتر دلاری لمجنه کردوا اما چاره سر بو بلام کاتی که داوای ده دفتر دلاری لکا پیل رسمکانی شلو گلی ابلاو کمو کاتی که داوای ببور دفتر دلاری لکا دوایی که بدو دفتر که بسی دفتر والا اگر آوانا که انجا یت سر اوی بداخوا یت سر اوی که ابی جستی خوشی تسلیم که یعنی الی ایتر وازل پاره هنی وازل اوه هنی دی باشه وره پاره ناتوانی او ناتوانی خواتوانی لگل مارک کوی تو جستی خودم تسلیم که زور جار او کیسانی که هن یعنی اوانی که گیشتون تا حالت یک حتی بداخوا منالش درست ولو بینه هی اویا که لترسی بارکو ملایت یکو لترسی نوزراندنو سمعی خزانکا تسلیم بوا اویش اوانی تر فشارکانی لسری چکر دوتاوا
0: کات هبونی ام یاسا و جبه جبه
1: خدمتی کی باشه کات
0: ام حالتانه کم کردو
1: بله بله خدمتی کی زور باشه کات
0: بله زور باشه کاتک حالتی کی هرشیه نوزراندن من هگه کسکه دیار بیت رنگ اسانتر رکارکان برانبری بگیره تبر بله من کاتک دام لدادگکان هرم کردستان پروسی سلماندنی تاوانک لرگی اکاونتی سخته یعنی فضای مجازی و انجام درابه یعنی کسی که نزنی که نه نصر رو بد لم حالتی چون رکار گیره تبری چون ام کسی اصل من ره چون ادواز ره توا یعنی اصلا چون نگل ام بابتی هلسو کوتا کد
1: بله دیاره است اکاونتی ساخت که فیکی پی اوتری زور زوره یعنی جاری واهیا کوریکا رسمی کچی کی خصوتا سر به حساب کی شی خلق چار سرکاو او کتان زیک بیتو مثلا بتایبتی افرتان زور جوابی اما اینوا بو چار به حساب بو چار سرکنی کی شکان یعنی کی شی بو کو خصوا کی شی خزانیه کی شی جنو مردا امانه جوابیان اینو کامنت یان بو نو سنیا لتایبت نامه یان بو انیرن امانه اقوزنوا بم اکاونت فیکا هرشیان لکن بم اکاونت فیکا داوای اویان لی اکن ابی تسلیم ببن یا ابی پاریان بنی لسر اما کیس یکا بو کیس اکا کوریک بو لا اکاونتی کی فیکا و اکاونتی کی ساختی درست کرده بو هرشی لا بازرگانی که کرد هرشی لی اکر کناو نوبانگی اشکینه بازاری اشکینه اگر بیتو پاری نیاتی و ویدیوی للایتی ویدیوشی للای نبو یعنی ویدیوی ساخته با درسته کاتو بلاوی اکاته و کاتی که لرگای پولیس و که سکالای کرد بشی تاوان الکترونی کن که گران مثلا شوینی جغرافی او امریکا نامکی لیو نیر را و که رشکی لیو کرا و جوری انترنیت که مثلا خطه که ادوزنه و صاحبه که ادوزنه و والا که دوزیانه و سیرکن کارمندی که خویتی کارمندی که هم بازرگانه یا که هم هرشانه که به 2 سال زندانی سزادره
0: زور باشم
1: بله
0: ام یاسایا پیوستی با هموار کردنو ها با ام سردمه استا که جیری دست کرده یا پرسرکم هم شویه بکم یاسا که لسال 2008 در کراوا و تکنولوژیا و جیری دست کرد استا زور پیش گوتوا ام یاسای استا اتوانت ولم گوی همو تاون نویکم بید یا پیوست با هموار بکرده
1: بله خوي أما بابت يكي قشت جيرة براسي أمرو حتى لدادقاش مثلا دادقا كانيش هينيان هي يعني ألنقاريان هي كيكيان أميا كتشون أمانا دز بسال بكرين چون كخوة تزاني جيهاني انترنت جيهاني كبر بلاوة جغرافيان ناسي ولها مشوينك وجاري وهي قرباني ليريا تاوان لكرو تاون بار لدروي هريما بلا ليو هرچونيك دس بس نا امريكانيا اجيري نا موبايلك يا اجيري چونك براسي كاتيكا استهر تاون بار كدس جيري كريو يعني بش تاون الكتروني كان ككشفي اكا امكي او چونا يكسر دس بس موبايلك يا اجيري يكسر اوشتاني كلنا وياتي ببلغا ور اجيري مثلا الرسمه سكرين شوت كري دنگا فيديو يا همي دسي بس اجيري هر همي للاي دادور ببلغي فرمي ور جیره دوای کار تکنیکی کان که اکری و آدوز ریت و اما زور گرینگا انجا اما پیچوی ک یعنی ولامی او پرسیاری جناب ما اما ضروره بسیب کم ک برانگار برای بلاتی برانگار بناوی تنوتی جیدش با افرتانو خزان همونی گریت او یعنی کراک چاپ یا وجن همونی گریت او گرینگا لبی کاتی که تماره کردن یعنی نه نبلگ کان نبی نکان اما نه چه تناو تماری گشتی و نه چه تناو فایلی گشتی و بلکه کودی نهیان بودنن حتی داد وری کردن تیا با شیوه کنی نیا اما اگر دوز رای و یا کسی که خوی روش سکالای کرد سیما کچه که بولا قناقی زم که یابو هات وطی چیب کم راویجی کرد توشی خماکی بو یعنی لزن که بس يا ويكر بتي براسي من نطاقتي خندن ما ونطاقتي إيش كردن ما ونقصة أكام نا خندن بو أكري هيتش مبو ناكريت توشي خموكي بو دي كاتي كاها لنتيجة قصة كردن وانا أما قنجيك هرشي لي أكا داوي باري لي أكا اللي أجينا وينا كان تاموي أنيرم بو دايك أنيرم بو باوك أنيرم بو برا كان بلاوي أكام ولا توركو ملايتيا كانوا أوا ايتر رين مايكراكا بشيت بو بري براتي برنگار بنويت نوتيجي لوي دوسي بوكراو باشي تاوان الكترونيك انج بديار با دوايكا سكا غرانو دوزيانو دز بسر موبايلك يا جيراو زنداني كرا بس يصال لسر ام هنا وغرامش كرا لقليا اما ببيع وي خزانه كشي بترسي يعني مره بتيا كما ولا قال برسيار كاني بيشواكا زوجار لترسي خزان لترسي سمعه لترسي اوا جاري هني خزان هي هر تقبلي امناك كاتيك اما بلواني زيان بكشكا بجيني اجر كزبي يا مثلا كركا هر لبر ناو ناو بانجي خزانه كي باسيناكا اما انا هر هموي لنا او يا سايا دادور تكيفي يا سايبو اكا و چارسری اما که بشوی که داد پروارانه زور جار یعنی اوانی که تاوان بارن پرزرکیان استفاده لوا اکالی او کاتا جیری دست کردن بوا او کاتا درست کردنی دنگی ساختن نبوا ویدیوی ساختن نبوا لبرو نایگیده تو بلام دادور زور جار عادلانه بشوی که داد پروارانه تکیفی بوا اکاتو و سزاکش ایا بین و سر بشی پرسیارکی جنابه ام یاسا ولام گویا بو امرو اتوانم بلیم بو هندی کی بله بلام بو هنی کیشی ناتواندیت مثلا وکوی که باسم کرد اما جاسوسی هی استا او اکاونتانه هی کل دروی هری من دز بسریان آگیری پیویس با او اکا که یاسای اگدر بکری سبارت با تاوان دیجیتال یکن اما زور گرنگا امرو هبید تاوان الکترونیکان زور برفراوانا فضای کی زور گوری داگیر کردوا با اوی اما نخیزانکان من لپرتوازی و حلوشانه و يعني توشي اما ببن چون كبراستي امانا خيزان حلوشينه و خيزان تنها بيدي جنومير ديگنيا جاري واهيا کچیک لا خزانکا توشی اما ابیو تاوانی که آوای بران برکریا دی یعنی اما کسی آوان بینی و که دایکو باوکا که کچکور ناگرنوا یعنی انسان سری آوسه براستی لشتی آواش یعنی خزان امنه نهوشیار بی اگر بی توی یک لاندامکانی چه کج بی چه کر بی توشی کشه یک ببی بلام یعنی توانای ورگت نوی نبی و پشگیری کی زور زور هاو سنگو به هزی نبی با کچکی یعن با کرکی به طیبتی اما کچکان من کاتی که توشی امین چون که براستی و کووتم لبر ناو ناو بانگو سمعو امانا زیاتر کچانو جنان من اما بر ام بله روبروی ام تاوانان ابنوا بویا گرنگ خزانه کن زور باوریای و مامله لگل اماب کن کاتی که کچی کن توشی کشه که بی ایتر بریاری کشتنو برینو در کردنو امانیان نبی بیا بری کردنیان لخزانو لدائکو لباوک بلکو پشگیری که تواوی بو کن تاثر اسقان بدوای ام کچو بن بدوای ام کرو بن تاوکو کشکان بو چار سرکریه بو یه گرنگ ام رو پرلمانی کردستان بو ام کشانه ابی وکووت من یاسای که تازه درب که تاوکو بتوانی ولام گو بی بو همو کشکانی سردم بو همو او تاوانه دیجیتال یعنی که هیا گرنگ ام رو ایما هستین با ارکی خومن و چاونه ترز بین و بزنین چون معامله کن لگل ام کشانه بزنین چون ولامی توان دکرا و کن اینه و چون این پریزین اینجا جریع بین براستی پیوسته ایم آزه بین تاوکو بتوانین روبروی امانه بین و کات یک لوچه لیک کاتا توان باریک لگل دکسا با دکاونتی فیک خریکی توان کردن بیه خریکی هراشا کردن بیه لم لا دفتر یک وکاتا ولو لا دفتر یک لم لا علی ناو تزرینم اگر اوان بونکی لولا وکسیک مامالی دزریجی سیکسی لگلا اکا امانه هموی لیک کاتا کسیک هلا سیپی اکا آخر نامعقوله تاکی ام امنه ناهوشیار بی تینه گالوی که کاتی که کچکی یا کورکی روبرو ابیتا و ریگه یاسا بگری خو اما تاک ریگه که همانه هروی ای چی لیب که خو اما با صلحی عشایری نکری خو تو اما تاون بارکن ناناسی نازانی که بلام هیچ نبی لو ریگه و تاون باری بو ادوزریتا و ازانی که اما چی کردو و ابیتا هوی اوی که چندین تاوانی تریش پردل سر چندین تاوانی تریش لابه بریا چوکا کاتی که امانه اعترافا کن دان انین بتاوانه که انا یعنی اچنا جیرباری اوی که چندین تاوانی تریشان انجام ماوا سر انجام تاوان بر ادوزریتا و قربانیش رزگاری ابی ایما پیویستا چاو کراواتر بین لما و بناشکوری نبی استا پرلمان خوی نیا خوی نیه نزانم امش امانوی دوای اویلی بکن بلین یاسایی که تازه من بدر که بس بشکو لعصاوه لعلا پرلمان کارا ببیتو بتوانن امشتانه بخنه برباسو در کالینو
0: لبابتی پشگیری خیزان برزت بو اوی نگارین تو که رنگ هوشیاری لسر ام بابتا کم بید نبونی سیمیناراتو کور تیبت بم بابتانا
1: بله بله هر نبونی بابتی یاسایی نبونی برنامه یاسایی واکا یعنی مجتمع تیر بکا بش بکا نک لیر برنامه یکو لوی برنامه یک است اما لحفته یکا نیو ساعت من هیا با برنامه یک یاسایی
0: برون بابتان راستا
1: بلام هر باشا خوزگا لهمو کنالک نیو ساعت هبوایا یعنی هیچ نبی لکنالکی جنابتان مثلا اگادار نبونه نه گو بیستی نبونه نه این بینی هیا لکنالکی تر این بینی هوشیاری گشتی زور زور گرنگا به طیبتی هوشیاری یاسایی هوشیاری یاسایی تا بو یعنی تاککانی خزان همو هوشیار بون بران بر بما یعنی یکسر دایکو باوک توشی شوک نابن کاتیا که توشی کشی که آوابن منالکانیان توشی اما بیه ازانن چون معاملهی لگلاب کن لبره و اما پیش من با کمالگی که هوشیاره کمالگی هوشیار لکه پیکاتوا خزانی هوشیار خزانی هوشیار جتاکی هوشیار پیکاتوا اماش ارکی رخ راوکانی کمالگی مدنی اصلا لپیش همو کسی که ارکی حکومتا ارکی وزارت روشن بیریه که چون ام برنامه نه رک بخن بشی جی امیتیاب بیتو امرو مادم ام توانانه او نزورن تو تماشا که کاتی که یک پوسته که چند کومنتی نشرینی با چه بله. هر یک کلم کومنتانه اگر بیتو خوانکی به دوای اب چه اتوانی بگات نتیجه اتوانی سکالا یاسایی تومر که اتوانی او کسی که کومنتکی نسی و بس زی یاسایی خوی بگینه لبرو اما زور زور گرنگا
0: امره بچای بس پست کرد اما او بابت بقلب راست باس کم او پرسیارو لب کم کم اگر کس پستی کی نوزرندن بلاو بکاتو بلام دواتر بیسرتو اس بمصر نوايا ام کاریگری نامیند ام پستواتم بر پرسیارتی یاسای لسر لابات
1: بله خوی هر شتیک کراو تاوان بو ایتر بنزانین بیا چکا جناب ازانین شارزانه بون با یاسا با عذر حساب ناکری لا یاسا یوانیا لبروا تو بیا شارزا بی تو شارزانه بی که تاوانکت انجام ما ایتر کس گوید لی ناکری بلی والا من نمزاری و اما تاوانه
0: بله
1: لبروا نابی جهله هبی با قانون يعني بلي ياساك نازانم بلكو بيويستا تاك هوشيار بي بتايبتي واني كا بوستا كان من باسي وانا ناكم كا براستي زور بوستي بازاريا كانو زور هيچن بلان باسي كسي كا كم كا بوستي كا بوستا كاش ناباشا وكسي كشو اناسريا يعني امانا كايكا خلق ايبيني يعني لاني كم يتربى بي والك اي خوي خلق زور زور اي بيني تو جاري واهيا مثلا بوستيكا كري لوتي صد لايك بو هاتبه بلام زياده ل 10000 كسبيني وتي ام بينينا انا حسابي بو اكري بيويستا اما اغامن لوبي هاشتاك ازاني اما تاوانا هاشتاك ازاني اما زياني بوكو ملقاها چونك اما قد دعوة كاري قشتي من زور كارابي اصلا لسر اوانا جبه دعوة بجولنده كزرري هي بو کاملگا که ضرری هی با تاککانی کاملگا و تاککانی خیزان باید گرنگا اگه من لوا بیه چی پوست کن چی الین چی کومنتی که انوسین یعنی انسان چی بسریت کاتی که کومنتی که انوسی خلکی پیست سکو که خوانی پوست که پیست سکو که چه سودی اگه
0: یعنی
1: چه سودی اگه یعنی با کاملگا چه سودی اگه یعنی با خود لپیش همو کسی که یعنی اما اگر صاحبی ها به اگر سکالای لسر تومار بکریه براسی توان بر عزیت ادری و سزا ادری
0: زور باش با پی او تجربه برزت هتا برای برزت کلینی سرکی احسایی لبواری توان الکترونیکان لحریم لکوایا
1: بله استوکو اما جمعن پیکر او کاتا که او یاسای در چوا یاسای جمعر ششی سالی 2008 خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی کردن ام یاسای کاتیک در چوا یعنی ها با نامه ایکی اس ام اس بوا
0: شتکی احسایی بو ونیا
1: تو سیم کارتی که هبو لگل موبایل ایکی نوکیا وانا بو
0: بله.
1: اما من بکرهنا لگل تلفونی مالان بو اما هبو يعني ام جيري دس كردو انترنتيش نوعا ما او كاتا هر هبو بو امانا بلام جيري دس كردو دس كردني فيديو دروس كردني اكاونتي ساختو ام همو بلاتفورمو هيني كي استاهي طرق و ملايت يكن امانا نبو لبروا بو امالين يعني يا ساكا استا والام قوي طواونيا من نعلم هر والام قونيا چونك امانا نمونا كان مباس كركا سزاي خوان ورق بلام ولام گویی که توانی با همو توانه کن چکه تو دست نگا با توانانی که بس نکراون یا چاره سر بله لیاسا که چاره سر نکراون یعنی اگر تو توان برلشونی که تو دست پی نگا ده کواتا امیاسایا ولام گویی با اوه بلام ولام گویی با اوی که لامرو لفیسبوک تو او نام وشتانی که هیا اوانی که هر توانیک برام بریانه کری پیویستا بزوترین که یکسر سکرین شوتی هنا كبكري
0: اكو بالكم معناته
1: سكرين شوتي نعم كبكري و دنگك بفارزه فايله دنگك بفارزري هر شيء بو يعني تل فويس يكا
0: فيديو
1: بلا فيديو يكا هر شيء كبي فارزي چونك امانه لدواي بدوا داتشونو كارا تكنيكيا كان كاي كان كاتي تاون بعد ادوزيتو همي ببلكي فرمي ورجيري
0: بكم زور باشا اگر یاسای کنیو بوتان الکترونیکان دابن ره برای برازت کام ماف و کام کیشا ابل لپیش تر یعنی لأولویتا لبرچاو بگیره
1: بله
0: بطای بسی بو استا
1: خویل ناو ام یاسایا باس کراوا یعنی اویش که استا هیا هموی هر ناو زراندنا اشکرا کردنی نهینی خلکا هر رشا کردنا داوای پاره کردنه یعنی داوای بعدو سرانه له خلقه کن امانه شکاندنی سمعی خلقه شکاندنی ناو ناو بانگا شکاندنی بازرگانی یعنی اسا بو بزن سکانی جزور امایا همی جاسوسی کردنه دست به سرا گرتنی بلگنامه و حتی پاره و امجورشتانه امانه یعنی بلام پیویست بیاسه که کنترلی امانه همی بکاو بلام گو بیا بو همو امانه بویا گرنگا که استا یاسه که بیا امانه لخوب کری
0: زور باشم ایا همو قصه یکی تونت یعن رخنه یکی تونت لسوشال میدیا ابید به نوزراندن یعن سنورگ لنیوان رخنه و تاوان هیا
1: خوی رخنه هیا رخنه هيا تاواني شيا اواني كا رخنه اقرن يعني رخنه قرتن لسنوري خويا هموش تيقى بيه سنوري هبي تو اقر سنوري كي نبي لقصة كردني خوتا زو اكوي تهلاوا يا فلان سنوري نبي لنوسي نكانيا زو اكوي تهلاوا بيويستا او كساني كشد انوسن او كساني كبوستا كان او كساني لا ميديا كان روليان هيا ابي سنوري ان هبي بو قصة كردن يا سنوري ان هبي بو نوسين يا سنوري ان هبي بو هنغاونانيان اقر نبي او كومي تاني كأنسره اقل للسنوري رخنابه رخنا واجبه يعني يسطو الروجانه لا كان على كان خلق رخنا يعني رخنا طبيعيه بلا سنور نبزينه نبيته هو لك داركني خلق نبيته هو نازراندني خلق رخنا كبو او نبي كشفيني يعني خلق بك رخنا كبو او نبي هرشبه يعني هين بيت كومنتك هرشبه لبروا جرينجا ايما سنوري او كومنت او قسيه او هنا وبزاني
0: زور باشه برنامه کم برو کوتای رویک پرسیار لکوتایم بو حولاتی که اصایی که لفضای دیجیتالی توشی هراشه و نوزراندن و ام بابتانه که است اما جمعن پیکر توشی امانه ابد سه هنگاوی یکم یاسایی چی ابد کلو کاتای اکسر بی کاد اکسر جبه جیب کاد
1: بله
0: چین او هنگاوانه
1: جاری پیش هنگاوی یاسایی یکم شد نترسی
0: بله
1: جاری به یعنی عذابت دو هم نامه یکی باید یا ویدیو یکی باید اما سیرکه اما ویدیو خویتی و اویش اما اینه کردوا
0: بله
1: یکسر بی پارزه لای خوی سکرینشوتی نامه کن بکا یکسر حوالش با با پولیس
0: یکسر اگه داری
1: بله یکسر اگه داری
0: زور سپاس با اولایم پر سیرکانه زور سپاس بایی که دوباره لیره آماده بوید
1: سپاس با جنابی
0: زور سپاس بله خوشویستان لکوتای دا فضای الکترونی تنها شوینک نیه با پیوندی و دربرین بیرو هست بلکو بشکل جیانی راجانه من و هر لویش و مفو کرامتی مروف دا بیت پرز را بیت تکنولوژیا بخیره دا گارت بلان بنمه یسا هر اویه که پرستنی مروف کرامتو مفکانی تا برنامه کتری سیاسا با لفصای دیجیتالیش دا لبیرمان نچید که پشت هر هجمارک، هر پیامک و هر وینیک مروفی که و ما فی امروف نبید لپشت جاشک دا لبیر بکرید. سپاس با بیساریتان تا برنامه کتر خواهتان لگرد.

0: Elera seyru betamu vertiera ba
1: Mahmud bas Mahmud bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
6: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
7: ایده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانما هولندیا هولندی
8: ایوش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یا رایه
9: ناکوانو ایرو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرایو بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانه چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: کاتج مرسی با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
4: چاره دکت کتای ام هفته لیستی موچه منگینوی هرم اما دبتو سرطه هفته دهاتوش روانه بغداد کرد. پسپاکی عراق سزای حوز سال زندانی کرنو گرانوی زیان لا 28 میلیارد دیناری با اندامی که پرلمان عراق در کرد. وزیر دروی امریکا هشداری داده ایران و دلت بران بر هر حرشیک با سر برژواندیکانیان بیدنگ نابن.

0: من ای خواهی گره سلطانه بید که جمرسی و حوالکن تن پیش کشکین. کتای ام هفته لیستی موچی مانگی ایلولی موچه خورانی هرمی کلوسان آمده دبید و پیش بینده که سرطه هفته دهاتو رادستی وزارتی در عراق بکرد. کنالکی نزدیک لپارتی لزاری سرچاوی که برپرس لحکومت هرمی کلوسان بلاوی کرده و دو اکوتنی نردنی لیستی موچی مانگی ایلولی فرمبرانی هرمی کلوسان با بغدا پیوندی در بدو هوکارو که استاکاره نسدکن. باوتی او سرچاوی که کلا هوکارکن نیو کرنوی سیستمی پیرولا که تایبه تبلیستی موچوا او دیکا هندیک داوکاری بغدا با که پیوندی داره بجماری وصیفی فرمبرانی هرمی کلوسان. سرچاوکا پیش بینیده که تاکو کتایی ام هفته لیستی موچا آمده بد. ولان به هوی اوی روشانی سی ایلولو یکی تشنی یکم لعراق بشوا اگر هیا سرطه هفتی داتو لیستی موچا را دستی وزارتی درای عراق بکرد. دست پاکی عراق رایگان سزای حوصال زندانی کرنی با محمد فرمان شهر اندامی استای پرلمان عراق درد شوا به تومتی که کرنوی سروتو سامن به شوی نایسایی. دشلیت او کسا سزاد راوا او کس سزاد راو پا بنده بگارانوی او سروتی بنایسای بردوتی او اجگه لغرام کردنی. دست پاکی عراق لبانامه اگ دابلاوی کرده و دادگی تاوانکانی برنگار بنوی گندلی نواندی براریکی بخیه بیدر کرد با پش بسن با پرگکانی ماده نوزده لدومی یاسای دستی دست پاکیو دولامند بونی نایسای جمار سی سالی 2011 جی اندامی استای پرلمان عراق محمد فرمان شاهر. امشی بوش کردوا هروا فرمانی پیک راو بگرانوی به های او پاری که بردویتی و براکیان سملیارو 595 ملیونو 949,238 دیناره. او جگلا غرامه کردنی به پیبرگکانی مادی 19 چواره میاسه کمیسون که کوی گشتی دکات 28 ملیار و 157 ملیون و 250,476 دیناری عراقی. دستی دست پاکی عراق رونی کردو تا دادگا برایاری که دیکی لدجی کسی سزاد راو در کردو سزای 3 سال زندانی کردنی تون دی بستر دستپن به هوی توانی شرد نوی سرطو سامان لگل جبه جکنی تون ترین سزا. او شیخست رو برایاری داو به دست بسرا گردنی سرطو سامان نگواس راو نگواس راو کن هاوکات مافی او به دست دادری که داوی قربوی زیانکانی بکات دو اوی بریارکا دبیتا کتایی. کشناسی هرم رایگان امرو اسمانیم چه هور دبیت اگری پروش باران لسر نوچه سنورکان هیا پلکانی گرماش نزم دبناو. با پی راپورتی برا براتی گشتی کشناسی هرمی کردوستان امرو سی شما اسمان پالا هور بانیم چه هور دبیت اگری پروش باران لسر نوچه سنورکان دبیت لهندی کاتی دوینی ارو. بسیله وشکرو پلکانی گرما به دو با چوار پلنزم دبنا براورد با تو مرکراوکانی دونه. به پی راپورتکی کشناسی هرم سبینه چوار شما اسمان سامال و پلاهور دبید هندیکات بونیم چه هور دگارد.
1: روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو با چونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

وزیر دروی امریکا هجداری که توندی ارستی تران کرد و رایگان واشنطن برنبر هر رشک بسه برژاندکانی بدنگ نبید. مارکو روبیو وزیر دروی امریکا لدوانک دابو کانالی فاکس نیوز رایگان واشنطن بتوندی ولامی هر رشکی ایران بسه برژاندکانی امریکا لسرانسری جیهان دادداته و هیچ هرشک به پرچک در تیپر نبید. سبر بروشی دریاوانی و جولی بازرگانی لنوچکا وزیر دروی امریکا امجی با کل صداگروی هرمز بطاوی کراوی پروسی هنه دکری نوتیج لأستی اصایی خویده. هاوکات رونیشی کرده و هاوکاری هولکانی ایران بوده سینانی چکی اتومی بو اوه دگاره توا تا بتواند در ریگه و گروی هرمز بطاوی ده بخاتو باجو سرانه بسر کشتی بزرگانکانی جیهان ده بسر بیند. لبشکی دیگه اخصکانی ده و لباری پیلانی تقیی نوکی نزیگ بن که اسمانکی بریتانیا که هزکانی امریکاشی چه ده جگیره رابیو اشکره کر که اصواری دستی وردانی لیانی کی بیانی برونی لو هولا ده دبینرد. دو حوال لماوی بیچار که جمعی را بردو داد دو فروکا جنگی کانی ولاتی گرتو کانی امریکا لبنکی که اسمانی اسرائیل نیشتونه تاو هاوکات بر برسانی امنی را تیده کنو ام جولای با مبسی هرشک نسر ایران بید کانالی دونس اسرائیلی لراپورتک داشکره کرد لچورچوی جولا سربازی بردام

0: توش روانی بغداد کرد. گسپاک عراق زه حوصل زندانی کردن و گرانوی زیاد لا 28 میلیارد دیناری با اندامی که پارلمان عراق در کرد. وزیر دروی امریکا هشداری داد ایران و دولت لبرانبر هر رشک با سبر جواندی کنین بیدن نبن. اول که من پیشکش کردیم کاتی حالا رشکان خواهدن گل.
1: حوالا ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکین. لا نیشن لیگ فرانسا با گل چی اولیسی شکستی با البجاردی بلژیکا یعنی و ایتالیاش برنوی شی گوری برانبر ترکیه تومار کرد. لیرکانی پلاوانتی نیشن لیگ البجاردی فرانسا لدر و یاریگی خوی با میوانی البجاردی بلژیکا در هر دو تایمکه در هر دو البجارده چند هیر شیگن کرده سر گل یکتر تا لخلک یشتواش ده. اولیسی فرانسی گل چی با تیبکی تومار کرد و یاریکان با گل چی به برانبر لبرشوندی خویان کتایی پیهنه. لیاریکی تریش در البجاردی ایتالیا روبروی ترشیه بوی او به انجامی چوار گل برانبر به گل گیارکی لیه بردوا. البجاردی سویدیش برنوی به سر پولند در بده سنو رومانیا به بوسنو هرسک دورا. امرو لا یاریکانی جیهان چندین یاری بر رو در چکات و خشتی گرین ترین یاریکان بمشویده بید. لجامی کندو البجاردی عراق لبردم تحقیق کردنوی شخورز دا یکات یک روبروی البجاردی سعودی میوانداری پلاوان تکد دبیتا و لن نیشن لیگیش لیاری که بهز دا کاجمیر 945 خلک البجاردی اسپانیا لگل کروات یاری دکو لهمان که تا انگلتر روبروی البجاردی چیک دبیتا و البجاردی سکوتلند دیج لگل البجاردی سویس را یاری دکو البجاردی سلووینیاش روبروی باکوری مقدونیا دبیتا و ارنولد باتی کرد دزان که سعودی زور به هیز بلام آمان جان برنویلیان پیش یاره ترنو سازدکان برانبر سعودی لجامی کنده و گره هم ارنولد رایانر یلجاردی عراق رای کن با پلانی تایبت و روبروی سعودی دبنه و ارنولد تی دزانین که سعودی زور به هیز با تایبت لیاریگی خوی دودتوان شکز به ایمه بهینن بلام ایمش لم یاره دا تنها بو یک آمان جسی نیاریگا و اویش برنویه و تیشی هز بدل خوشی که زور دکن بو آسی لدویری رابردو برانبر عمان و کوید یاری زانکانم پیشکش یان کرد لطوانه منده باشترینیش بین ارنولد دو پاتی کرده و ایمه ده معنی و بچندین شوازی جیوازی یاری بکین و بردوامی فشار بکین پیویست بردوام ارینی بین و مطمئنه من بخو من بپریزین. بفرمی جامی کندهی 22 لعراق بر رواده چیو لدهاتو در شارکت یاری دکره فیدراسیون ایتو پی کنده و بفرمی لرگاندره و اگده اشتره کرد که ولات عراق سرکوتو بوله ورگرتنی میوانداری کرنی جامی کندهی 22 که 8 ولاتی ده بجدار دبن ایچه دکه ولاوی کرده تو جامی کندهی 22 لمانگی 12 سالی 2028 انجام مدرو 23 ولاتی عراق نوی او شارد یاری دکت که پلاوانتکی تیده بر رواده چیو باگری زور بغدای بصره یا املاکات یک دایل لیسته در جامی کنده 22 ولاتی سعودی بر رواده چیو البجاردی عراق جسیم یاری کمالغی در رو بروی البجاردی سعودی ده بیتوا لمجود البجاردی کویت خوانی زوترین نزناو لجامی کنده و ببرنوی ده نزناو. زیدان پیش اوی بیت رایانری فرانسا اوفری یک اگل البجارد گورکانی رد کرده تا وزینه دین زیدانی استری پیشوی البجاردی فرانسا لماوی رابردو به فرمی ارشی رایانریتی البجاردی ولاتکی ورگرد با گریبست که 4 سالو تا دوی موندری دو دروسی پیگی فوت مرکاتو هشکی کردو زیدان پیش اوی بیت رایانری البجاردی فرانسا اوفری چی گوری پیشش کرده تا بیت رایانری البجاردی بلژیکا پیگی که دو پاتی کردو تو که رایانر فرانسا که دست بجی او اوفری رد کردو تا چون که تنها یک امان جیه بو ایو جور گرتنی ارشی رایانریتی البجاردی ولاتکی بو اما لکه دیگ دیالو کاتوی که زیدان رایانریتی ریال مایی دی جیش چندین اوفری للاین یعنی گورکان یروپا و پیشش کرده بلام سر جمعیانی رد کرده و یامال با براوی بالوندور دیاری کراوی امپاپی دوم و میسیج لپلی چوارمی ریزبنده کده روشنامه مارکه اسپانی لپیگی فرمی خوی بلاوی کرده و که راپرسی که انجام داوه به مبستی دیاری کرنی براوی خلاتی بالوندور و زیادر لدوسو سیوسی هزار هندر بشداریان کرده مارکه عشقه کرده که لامین یامال یستری اسپانی و یعنی بشلون لپلی یکم دهاتو و بدسینانی خلاتی بالوندوری امسال بشیوه یک رژی لسادا بیسنوی دنکانی بدسیناوه اما جبوش دراو کلیانی پاپی استری یعنی ریال مدرید لپلی دومی ریزبنده که دا بشه

یک لحظه دن هزینه دان کنی بده سناوا فیبن رویزی جل پلیسی ام ده هر یک لحظه کینی استری انگلیسی و لیونل مسی استری آرژانتینی بده سنانی رژیل صدها هشت دان کن لپلیچوارم ریزبندی برای خلاطی بالون دوردن. ملیتا و بیکیش رایانانکانی انجام داو رودریگو مندی برداوم من لورگفتنی چارسر و امپاپیو ابراهیم کوناتیش آمده بده بن بویاری کردن روشنامه اسیسوانی راپورتی که سر بردوخ یعنی ریال مدرید بلاو کرده و بتایبد لسر او یاری زانی که پیکان یعنی هیوکاتی گرانوش یعنی بازدکه اس لحوالکی دلخوش کرده بلاوی کرده تو که ایدر ملیتاوی بلگیلیکاری برازیلی و بیکیش بجداری رایانانکانی کرده جگل و شهری کلا رودریگوی برازیلیو مندی برگریکاری فرانسی برداوم لورگرتنی چاره سر پزیشکانو نزیکن لبجداری کردن رایانه به کومالکانده لکو تایش در رای گیندو پیکانی هر یک لکیل یعنی پاپی و ابراهیم کوناتی قرس نینو او دویاریزانه لیاری دهاتو برانبر ویاریال دوی تاوبونی پشونی و دولاتکان بجداری دکنو آماده دبن.

جو فلکس لودکی آستی خوی پیشکش دکات چل سر آستی یعنی لگل نصر یا خود پرتوگال فلکس که سات منی 27 سال سرتای دست فکر نی کاروانی پیشگلیتی ل 2018 بول ریزکانی بنفیکا و لاتکین او برو ازمونی کی یاری کرنی بو چندین یعنی گوری اروپا هاله لوانا اتلتیکو مادرید و چلسی و برشلونا و ایسی میلان و هاینی 2025 ببری 26 میلیون پاوند و گریزانی چلسی اروپا جیر تو پیوندی بن نصر وکت که سه هاو تیم کریستیانو رونالدو لنوترین چاپ گوتی د لگل آس اسپانی انجام میداو جو راشکوان خواستی گرانوی بو اروپا اشکا کردوتی مل نصر زور دل خوش اما دبیت دوم سالم لیره لکوتای امرزت تمنم دبیت 27 سال لخیالم دا یکب گرمو بو اوروپا هرچند او یکسر رونادا دا زانم که کوتای امرزت دبی یا خود کوتای ورزی داتو بلام دمیب گرمو بو اوروپا و جاری کتر لوی لچامپیونز لیگ یاری کمو فلیکس زیاتر جخی لحوکاری خواستی گرانوی کردوتی یاری کردن لاروپا همیشه جیوازا یاری کردن لچامپیونز لیگ برانبر باشین یعنکانی جان او هنده زیاتر پیدا بخشه و زور برونی او لبیری من دا هیا. ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواتان دگل.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: سپید اف ام جدر زانیاری درستو لفکرین جدایه.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروفی کی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا طاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببمس عيب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشين كان اشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشه
2: او مدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بیه

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: ای لخزمتی جیان نامی سرور من لناو سوزی هون راو داو
2: حجی ماواوایی سالی دی کوچی ایتر را برمان بو دینداری و جین رنیشان درمان فرمانی فرمو بو ماواوایی بره اکوین بو حجی دوایی یاران لتکیا 40,000 کس بون بو هر پیشحات گیان لسر دست بون بو حجی جوکو دروشمو معلم پیویس کرابو وگ رکنی پینجم همو حاضر بون روژی عرفه نرکو زرنگی سنگ ادود دفا لبه نازل بو آیه اکمل تو ما ایده آیه سی تا رضی تو پیغمبری خوا خویندی و بویان یاران دا اچلکی دلی بسویان باش حالی ابون لواتای آیت ترسان پیغمبر گشت نهایت
1: هل لو روجوه لمرگی ترسان آخری داخکم خولی نخلسان پیغمبری خوا و تاری فرمو خوینو سامان تان هموی مو بمو لیک حرام پاروی لفا وگ یوم الحرام روجی عرفا وکو امانو شار حراما چی گیان چی مالتان لیک حرام هرچی سردمی نفامی هبه امرو لبرخوا ای خی نجیر پی خوین رجابت تافی نفامی خوین بایی نیو فوتا و وامی بو یکم خوینش آموزاکی خوم تو او وکو من منیش وکو توم بو یکم کسی جواز بینه لسو عباسی مام هر سو یکی بو جا اینجا فرموی لخوا بترسن بباش ما ملو هوال بپرسن لحال جنان که زور کریم باش بگر نگوی آمشگاریم
2: بکلیمه خوا حلالن بوتان وک آوی شیرین زلالن بوتان بوردی باسی ما فی افرتان ما ملی وردی هاو سرو خیزان مالو منزلو خوراکو لباس فرموی واجبن بو پیاوی خواناس پاشان بردوام لوتار فرموی گویان گرتبو یارانش هموی فرموی سپردم بوتان وهای کبی پاریزن حتا حتای قرآن کی خوا سپردتان بیت لخزمتیار بن لبیرتان نچید پیامی خوای بوتان تامردن لجیر سایه یا بکوشش کردن بیخوینن و باش بیگینن قد حل بسرا و بیدعمینن جا فرموی پرسیار اکری لعیوه لباری منو پیام بمشیوه لناو ایوه دام چند سال و عیام و تیان واللهی گیاندت پیام
3: بجه تیناوه یرکی لأستوت آمشگارید کرد امتا کی خود اوی پیویستا و بجه تینا توی اخلاق و دیندارید چینا پیغمری خوا پنجه شایت من بر زکات و برو آسمان اینجا رای وشان دوباره پنجه براچ لکانی او همو گنجه فرموی خوای گوره خود آگداری رونم کرده و ارکی دینداری برستی مشهور هات ابن عنجد پیغمر فرموی اللهم اشهد دواتر لمینا لو تاریک دا فرموی بو کفر لهیج باریک دا نگرین و بو یکتر کشتن دوای من نیکن شروخین رشتن برستی مشهور گیان دی مقصد دوباره فرموی اللهم اشهد

0: برکردنی سپای اسامه کری زید پیغمبری خوا لحج ها توا رو مدینه بنیشاطا و دوای دو مانگونی و هر لسالی ده سپای پیکینا آی لو مشهده اسامه کری زید سر کرده بو که هجل سال بو بلام کرده بو ابو بکر و عمر سرباز بون آی چن لنفس و شیطان درباز بون هنده کس رخنی لأسامه بو پیغمبر هر رای لو بسامه بو جماره سرباز 3000 کس بون بو فلسطین و شام رم بدس بون چون سربازگی جرف پاش ساز بون دو روش پیش درچون ایشونش ساز بون پیغمبری خوا نخوشی دای گرد سپای اسامش مدهوشی دای گرد
1: خوچی دعایی پیغمبر علیه الصلاة و السلام لجده هزران و آزار و ایشه بو رسول الله جاهات پیشه نزیکی سی مانگ پاش حجی وداع تواو نخوش کوت عزیز خیر الداع در روژی خایان خوشی نکی آی لیارانو گرمشی نکی توان زی ربیع الاول دو شما دلی داگیر کرد او گشت خما ایشه کی گوره تزان دی درون ادبینی یاران هنسک لگرون بو کوچ کردنی پیشوای عزیز بگریو شین و هاوار بوبون زیز نراوی خوایا ندز در چوبو بجهشتنی لا یاران زوبو هر یک زیاتر لبابو کری آگری فراق بتینو گری
0: سوتان دی جگر چمان دی پشتیان زیانه گوروا کوله گشتیان ایتر جبرائیل نای تناویان بجهشتون بینای چاویان ایتر بلای که حنایان برن کاتی تنگانه کل سنگرن که بشو روش دلیان خوش بکات با آیت دلیان پر لجوش بکات آی او وفات چند کارسات بو آی پیغمبر چند کشتی نجات بو آی لکاتی نوش چند دلگوشاد بون با امامتی او چند نشاد بون آی لکوری او چند بیکی نبون چند بهرورو خاوین سی نبون آی چن نخویان للا گرنگ بو که پیشوایان آزاو زرنگ بو کاتی کتا حد شینیان بو اکر کاتی آیتی الیومی هاورد کاتی نازل بو شی اکمل تو لکم دینوکم گشت زرنوقیان چو
1: و استا عزیز مرگی بو بر راست گریان للای چپ یه جدان بر راست چنده توانیان گرمشینیان کرد داوای رحمی خواو هم نشینیان کرد تا ورده ورده آرام بو نوا هر یک بناخی خدا چو نوا سریان کرد قرآن مرگی باس اکاد برونی مرگی شمیش کاس اکاد ایتر آزاریان هر باس نا کرد خوشینو زاریان هر باس نا کرد لی ادوین هر چند توانیمان بکل باسی وفاتی آزار بو دل پیجل وفاتی فاطمه بان کرد وکو خور نوری آراسته مان کرد بنهینی بو کچی شیرینی فرموده کی کرب شیرینی وکو ریزه کی شیرینی شیوه درسته فرمو قرس وگ او کیوه لیکمیان دا فاطمه گریا لدویمیان دا مجده پیدریا
0: عائشه پرسی چی فرمو امین گریای پیکنید ای شیرین جمین ولامی نبو تاکو دوای کوچی او دونهینیه چی بونو بوچی او بو دوایی و تی یکم جار که گریام فرموی فرزندی نازار من اروم کوچم هاتو و کاتی جینم نزیکه لکو تاساتی او گریانوی که باو که گیانم بجه من دیله تیک چو جیانم لجاری دوام بای پیکنیم دلی خوش کردم بینید اخنیم فرموی یکم کس لکسو کارم توی که یی بولم کچی نازارم بله بم جواره باو کو کج دوان سیلی رحمیان با یکتر نوان هزار سلاوه لدیاری پاکی بو خوی و کچی نواز و چاکی بو اهلو بیتیک که بجی هشتن بو جینی خلکی و کو خوی چشتن
1: سلاوات دا لگل یاران دان لدوائی محمد لسر زاران دان ویردی سرلیوی ایمان دارانن اتا قیامت چاک کارانن نخوش یکا قرز بو لسری لباسی ایشی کرد بو بری آزار نیه لا بیت در بونویش امامت بکا بوگش چین و تویش هر وکو جاران ببیت ببرنویش هم بوتاری ببیت بنمام نیش بو افرمانی کرد ابو بکر پیجنویش ببویان پر ذکر و فکر بو با پیجنویش یان بو بکری راسال عزیز لنیوان مال مزگوت جا مال تا جارگ لمال هات در بونویش بو با امام یان دل یان بو ساریش چون جربالی عباس و علی بدس ایان گرد شانی تا پلی نویجی بتامو و تی شکر بو باسی چاکیتی ابو بکر
0: لو تارکا پینج روش پیش فوتی فرموی عبدیگ هس نزی کموتی سرپش کرا ولی نیوان دو مال مالی کتایی و مالی دنیای تال مالی کتایی حل بجار دو زوتر پیش باری خوی بنار دو جا ابو بکر تی گشت بگریان درونی قرچاو جرگ بو ببوریان کسی تر وک او نیزانی مبست آبم چی رو که جولا هست و نست کلم نمونه مبست خویتی بحالی بونی منو تویتی روژی وفاتی لکاتی بیان وکو تا مشهد در برید بیان پرده مالکی عائشه لادا زردخنه یک لدلی شادا تماشای ریزی نوش خنانی کرد بو نویجو کوریان رز لینانی کرد مال آوائی کرد لدلالیان هیوای دوار روژی بسته و پیان
1: مسلمانانش زور زور دل خوش بون للوتکی و زوجوش و خروش بون بو بکری راسال جولا لجی خوی تا بو امامت جگا چولکا بوی بلان پیغمر اشاره فرمو نویجکتان کن پیانا پرمو چو بلای روشتن بلای خوایا و پرده جورکی خوی دادایا و خاتو فاطمه چو جورا و هواری اکرت هر لدورا و ایود بابا جان زور تنگانتا اشتا خرخمی دوست بیگانتا فرمی رول جان باوکت هر امرو لتنگانه خود مکه خرو آی لو آزاری لای فاطمه بو کبینی باوچی لخاتمه بو دلی اقرچاو اگرونی سوتاو بلیشاو فرمیز کرجال چاو
0: شی اویست زور جار قبولی داوائی لی اویست استاها تو هر با اشارت ای گورنا و انشاو عبارت دستی مبارک لناو آوابو نخوشی و تاکی قرز بو آوابو دستی اهنا بناو چاوی دا صلاوات ادم لگم ناوی دا اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه و سلم ای فرمو خوایا هر خود خدامی هر خود معبودی تاک و جدامی مردن حیتی سکرات و جان

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوة
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ايدي داني اكم بلي بي بما مالوه
3: بيشان ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیری که سروشتی خواهن، شیری آرایا.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار. هر ایبن تعقیل کانو، هر نایب درد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون، هنجونی اصلی شاهو، ایوش اطوان تعقیل کنوا.
7: هنجونی اصلی شاهو، هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هیبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
8: کادی جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

وزی دره هرم اشکری که تنها 10,000 موچه خورماون که لحجماری من تومار نکرابن. لیجنی بالای فستیفالی هلبجا با کرنان قاپ و امراضی پلاستیکی قدقه دکات. ترامپ ازدکنی پر بلوکراوکانی تران رد دکاتو.

بنای خوای گور سلطان نبات کاتشمیر چارو هوا لکن تن پیش کشکین وزیر درای ابوری هریم کلستان رای دگنه تنیا 10000 مچخوری هریم کلستان ماون که خوان له جماری من تومار نکرد بتو گرفتي به بانکی کرنی مچکانین ما بیت دو پاتی شی دکاته حکومت هریم کلستان هیچ بیانو کی بو بغدان هشتو تا اوا شیخ جناب وزیر درای ابوری حکومت هریم کلستان رایگان هریم کلستان و بغداد لپرسکانی هنردی نوت چسپاندنی سیستمی پیرول راپورتی منگانی ترازوی پیدا چونه و میزم راجعات توتینو پرسکانی دیکا گیشتونه تا چهر سری کتایو هیچ که شوناکو که یک من نماو بسیده وشک تنیا لپرسی به بانکی کردنی موچی موچخورانی هریم کلستان 10000 موچخور ماون گرفتی نبونی هجماری منو به بانکی کردنی موچکانیان ما بیت لبری چرنوسی موچه او ده هزار موچه خوره وزیری درائی و تی دکریت او منگش چاو پوشی و اصان کاریان ببکین بلام دوی او چی تر نتواند بواریان پی بدریتو سیستمکا با طاوی دابشکنی موچه بکاش رد دکاتاو وزیری درائی دو پاتیشی دکاتاو بغدا هیچ بیانوی که نماو بو اوی لپرسی موچه و پشکی هرمی کلوسان بپیوری دو ترازو جاواز مامالب کات لجنی بالای فستیوالی هنری هلب جبه کرنانی قاپو امرازی پلاستیکی به همو جورک لفستیوالی امساده قدقه کردو رایگن سر پیچی کاران دست بجه لفستیوالکا دور دخرینو لاغا داری که فرمی دا کاراسی سجن بجداربوان و خوان کشککان کراو لجنی بالای فستیوالی هنری هلب جبه امرازی بو کردو لپنه و پرسنی تندروسی هاولاتیان و پرسنی جنگه و سروشتی نوچکه پیوست تنها پیدایوسی دوستی جنگه بکر بینرد هرو امرازی بوش کراو پش در چونی نای بجداربوان و جو کردنی بالا نامه یاسایی با پابندمون ببریارکه دبیت ارک لکاتی بسر کنوی لجنکانیش ده هر کسب کاریک پابند نبیت ما فی بجداری کرنی لدست دادات ای خوشی و لجنکه ازادی تاوی داوت بجداروان تا پیدایوستی جنگه دوستکانن لهر کمپانیک دابین کن که خوان بگونجاوی دزانن دونالد ترامپ راپورتکه مالپری اکسوسی سبر به آمده ای با سوکرنی سزاکانی سر ایران و ازادکنی پر بلوک راوکانی تران رد کرده و داوشی کرد به زودین که توالکه بسر رده و پیشتر مالپری اکسوسی امریکی لزاری چند برپرسی که اداری واشنطن و بلاوی کرده با که ترامپ آمده تاوتوی سوکرنی سزا ابوریکان و ازادکنی پر بلوک راوکان کرد لبران برگت نبری هنگاوی کنکریتی و برجسته لان تران و سبر به برنامه اتومیکی در راپورتکه دا باز لپیشنی از ایکی مرجدار کرابو لچارچوی کنال نارست و خوکان دا بیوی امجه بدر کرنی بر کوتای بغل گردنی سزا کند کد. امزان یاریان لکاتیک دابلاو کرانو کنیوند گیرانی قطر و پاکستان لحولی چردن بون زیکنوی دیدگاکانی واشنطن و تهران. اویج دوی اوی ترامپ پیش نیازی حوت روژه ایرانی رد کدو کسرنجی خسبو سر کرنوی گروه هرمز کوتای هنان بگماروی دریایی بغل گردنی سزا کنی سر فروشنی نوت. اداری امریکا هولکانی چل کردو تو با رخصین سردانی کی چاروان کرای احمد شرع سروکی سوریا با بغدای پایتخت با رزامندی حکومت عراق. عدوستر احمد لیمی اندامی هاو پیمانی انبار رای گندو. اداری امریکا سرپرشتی کوبنوی کی سیقوری کردو لنیوان دونالد ترامپ و علی زیدی و احمد شرع لا اوال آفیس. که تیداتیش کن خصص سر رخصین هلویستکان و کار کردن با دوبار نوجان کرنو و دروس کرنوی هیلی بوری نوتی حدیث بانی است با گوست نوی نوتی عراق با دره ناراس که برای لماوی نوان سی مانگ با سی سال دا تاوب کرد. امنشی باش مانگیش کنی شراب و سردانی بغدا کراوا که امده کاریه لپینو اصایی کرنوی پیوندیکانو دن پینانی حکومتی نوی هروه سرک وزیرانی عراق لوپی سوزی لین هزو لینند سرشتوکانی نو حکومتو بوغل کراوا با رزامندین دل لسر ام سردانو انجامدانی کوبنو لکل برپرسانی بالا لبغدا دو احوال شپولی که برانبرینی بخرو لفای چرکل نوراسی امانگوات شلودو پارزگای تایلندی گرتو توا گیند زن لانی کن 23 حوالاتی لیا کوتو توا جرخانی آورو شقامکانی پی تختی شی پخستوا با پی اعمار فرمکانی وزارتی نوخوی تایلند لشانزی ایلو لوا با هوی کشروهوی خراب و بردامی برانی ورزی لفایو که مترسی دار لچلودو پارزگای اولات دروز بو زیانی که زوری گیانی اومدی بردانیشتوان گندوا لوش مریش تایسا مرگی 23 کس بفرمی پشت راست کراوتو که چوار کسیل نو بانکو کی پی تخت داخن کاون لبانکوک استی اوی لفاو چندین گرهی شارکی با طاوی نقمی او کردو ترکانی او رو به هوی قباری زوری بارانکو لکر کوتون. جی بستنی لماوی دو بو سی روشداد و 320 میلیمتر باران لبانکوک باری و که امبره به شوکی گشتی هاوتا لگل کوی او رجب بارانی که امشار لطاوی منگکتا بخوی و دی بینیت. وزیری دارایی هرم اشکرای کرد تنها 10000 موچخور ماون که لهجماری من تومار نکرابن. لجنه بالای فستیوالی هلبجه بکرنن قاب و امراضی پلاستیکی قدقه دکد. ترامپ ازاد کنی پر بلوک راوکانی تهران رد دکاتو. اول کمان پشکش کردن خواهتان لگلو.

بروی چیک دبیتو هالبجادی کروات اجلاری کی بهز دا لگال اسپانیا یاری دکات بو دیم سالی لسر یک سایتی فرمی ریال مدرید بو پر بینرترین ویب سایتی تو اپیل جیهنده انتونی گوردونی استری یعنی بشون دلیل انگلتر ریزیان لطوانکانم ندگرد اوجنامه ریکوردی پرتوگالی دل ریکوتن لنوان کریستیانو خیسوسی رایانری پرتوگال هب و کلم وستانی و فاده تنها بجداری دو یاری بکات روزنامه مرکز دلیل شعاروان دکری مانگی کهون یکم یا خود کهون دوم رودریگو بگر رتو یاری گکن اشوی که فرمی نیتو به خورایی پیوندی بیانی یوونتوس ایتالیا و کرد روزنامه از دلیل فرینکی دیونگ تاوکو مانگی یانزانا گر رتو لهر دو یاری که ریال مایید و پاریس سن ژرمن بیوجده بید کوتی گاگبو با هی پیکان و کمپی مشق و رایانانکانی هولند دای جیشتو دگر رتو لیورپول پیکانکی ایریک گارسیا هیچ مترسیدار نیو بشلونش سپاس یکیتی توب پی اسپانیا دکاتو کو رکاری کی خو پاریزی دو یان خستو تا روزنامه از دل پیج موندیال پرتغال پیوندی مورینهو کردو تا اوی ارش رایان ریاتی او بجال تکو کرید دست بلا مورینهو لپیناو گرانو بو ریال مدرید او ارکی رد کردو تا هر شاد بن

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگ و کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به منداله که به باوک لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
2: استا گوبیستی برنامه نماده بن لاماده و پیشکش کردنی عمر حماغریب
3: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پرورگرتان لیبه بیسترانی برای زمکاته تان باش بسپاسی خوای گوره بخوشحالیه و لالقه که نوی برنامه نما پیتان شاده بینو امرو لسر توره که جیاواز وستین که وستانه با بیرخستنو با بیرهنانوی هر یکمان ارکی مروفی مسلمان برانبر بفیربون علم چیه بطایبتی علوم شرعیه کن ایو کاتانی ایمه لبوارگ لبوارکانی پیشهی یان کار یان لوزگه که جیانی خومان رو بروی بابتی که تازه بینوا چن واجبه لسر من بدرستی، بوردی، بشوین احکام شرعی کانا بروین مروفی مسلمان چن محکومه به نزانینی خوی چن نزانم پاساوی که بو اوی که در باز من کالو بر پرسیاریتی که لسرشان مانا برانبر بفیربون بو زانست شرعی کان و زانستکان دینکی خومان اکرید روشانه ایم رو بروی بابتی تازه ببینوا لکه ارکی ایمه که بگرینو با سرچاوکانی زانستو احکام شرعیه کان بشوازه که دروست و پرسیار بکین لو کسانی که خواهن علمن و فتوای دروسته این با اوی که ایمه لبر پرسیاریتی که ایمانی و اخلاقی دنیا و قیامت بپارزه امرو لسر توری زانست او ریگهی که دست ما نگره با گیندن من با یقین میوانداری زور برایست مامصای عزیز و خوشویست من دکتر تا تایر ظلمیه کین امیده کین ام بابتش بابت کینوه و ملوی کی زانست و زانیاری بیت بو ایوی برزو و ایما لسر او معرفهی که همانه لسر فکر و دین و پیوندی کن من مامصای برز جنابی دکتر تا زور زور بخیر بیم سپاس بوی که آمدن لم برنامه و اولامی پرسیاره کندنو
4: زور سپاس بو ایوی برزو دستان خوش بیم
3: بابتی علم یا خود احکام شرعیه کان زور قسمان لسر کردوه لپیشتری شا که مکانتی علم تشیه لیستامه و قرآن چند گرنگی پیداوه و چند بابتی که ضرورتی هموانه بوی که با علم و ماماله لگل همون راهنده کانه بکین بلام بشه که جیاوه سر امرو گفتگوه کین که بابتی برپرسیاریتی کسی مسلمانه درباره زانست و زانیاری یعنی علمی که هبه برانبر به احکام شرعی کن من پرسیاره که لیرو دست بیب کم آیا تنها ارخی ماموستایانی آینی زنایان لوی که لحکام شرعی کن شهر زابن یا خود هر یکی گل ایمه
4: بله
3: واجب لسر من بپی پیویستی حال بپی او ضرورتی که جیان روژانه پیویست من پیتی بدوی احکام شرعی کن ابروین چنه اتوانین ببیانوی اوی که فیربونی علم واجبه چی وکالن کفایته وکشتکانی تر ایمه رزگاره که لو برپرسیاری تیه ایمه
4: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته
3: عليك السلام
4: سباس بو ايوا صلاة ورز بو خوش وستين بو همو بسلاني برز لاركوين سباس يكم بو هلو جادني ام تورا بابتي علم او بابتي كا چندي لسر وتراوا هشتا هر بوارق ماوا بو لسر وسطانو قسل لسر قدن
3: درست
4: او بابتي كا بردوام پیویست بون پی خود تازه کاته
3: راست
4: او نیبلی لقناخه که پیویست من پی بو باس من کدو روش نه بردوام روشانه پیویست بون من با علم و باسکانی علم تازه بیتوا بوی هردم بچی نخزمتی باس علم هر تازه اما ام بابا تمان رنگ لمیانی برنامه کانی تلا لیرو لوی با دربرین جاواز اشتیک اما جا پیابه بلان بتایبت اول سری بوستین اهینه نقل قيش أنا القيش شيء دربارة سبكن. باقي إما بشتكان لشيء وهاتوا. الحمد لله إما مسلمانين. سادترين بيناسبوا مسلمانتي يعني هرشتك للدين إسلامة. جري جرينجي بيدانو بايخ ب أوشتا لتيجيش نو تيرواني منو تير مسلمانة بهمان شوا جري جرينجي بيدانو جري بايخ. قرآن بچه منهجت یک بایخ بشتکانه دا او منهجت با کارنامه ایمشا اوا بایخ بشتکان بین لیره و قرآن چون سری علم و پروسی زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی دا و بحث علم هر سرطا بود است بیکا اقرأ باسم ربک الذی خلق لبر او علم لقرآن پیروزا بشیوی گشتی لسیاقی سیشتا هاتوا بصدان آيات باسي علمك بلام كوي قشتي ام سرداوة جيا جيانا لقرآن كوكينوا سي سياقي سرچي ديت دستمان تيغين كقرآن لمسي الرهندانا باسي علمي كدو يكميان بيوز با إيمان وحي أبينين خواه يور خوي وكوبلي خاون داريتي پروسي علمي پیغمبراني كردو سلامي خواه الله سربي لساقي إيمانو لساقي وحيا تنانت لآية القرآن لبيش توحيدا باس علمك واعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يكتابرستا ألي ببرشاوروني وبعلم وتؤتواني أوجب جيقي نكبة شوال كوتنكي كويراني بأغايانا
3: كوابي بابتي توحيدي شبه العلم و
4: أبي العلم و سرچاوه
3: وقرنا بهالله هاتشيت
4: بتأكيد حتى الحديثك فرمي من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني شي كسي قوتي لا إله إلا الله بلان بيقين دل دخل الجنة
3: باشا
4: أم لا إله إلا الله يا كي اكتابرستيو درشمي توحيدي إيما يا لسر چی اوسته؟ لسر یقین ای چی یقین با انسان دروسه که؟ علم
3: علم راسته
4: علم علم لچی آیا؟ لبلگه کن یا بلگه پیمانه لی امشته یقینیه یا یقینینیه کواتا ابی علم بلری بلگه صحیحه چه خبر صادق بی کبیستو مانه یا بینینی واقع و حقیقت بی که ببینین درکی پیکن ایم بلگه بینین بو اويكا يكتاي خواب سلمانين ليرو يقين بچي درو سبب او علميك باسيقين كبات هنگاوي يكم
3: ايمان
4: وحي اما السياق لكي زور و لقرآن پانتايا كي فراواني
3: اگر بعلمي شو مامالي لقلانكي توشي خرافيات ولا دانا
4: زور زور زور كسان يقهبون ايانوت مثلا ايما خواب من خوشه
5: بەڵام دیارە علمی چۆنیەتی گەیشتن بەو مەقامەیان نەبوو بۆی خوا یان جەڕێتەوە بۆ شوێرکەوتنی پێغەمبەر قل ئین کونتم تحبون الله فاتبعونی یعنی ڕێگای بەدەستهێنانی خۆشەویستی خوا و لێبوردنی خوا بۆ بەندەکان ئیدعایەک نییە لە خۆمانەوە بیکەین بەڵکو شوێرکەوتنی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم ئیتیباعیش بریتیە لە ئیهتیدا بە علم رن ما يورقتن بعلم زانياريش
3: سياقي دوم
5: دوم يعني لفراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باسي علم هات ولا قرآن خوا أم كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هم مشتي دروس كدوا هەمووشی لە جووڵە و لە حەرەکایە و ئەوەی لە ئێمە دیارە بۆ خزمەتکردنی ئێمەیە ئەوەی کە نزیک بە جیهانی ئێمەیە بەڵام هەمووی بە علم هەر ئەمەش مەنهەجەتێکە بۆ ئێمە کە بمانەوێ شتێکی جوان بکەین ئەبێ ئەساسەکەمان علم بێ
3: دروستە
5: بمانەوێ ئیدارەیەکی باشقین برسە ئەساسی علم بێ کەسێ بکە بە بەڕێوەبەری ئەم ڕادوێیە ئەگەر علمی ئیدارەی پێ نەبێ علمەکە چی کەسبیەکە یا دراسە خوێندنە یا ئەزمون و ممارەسەیە کە هەردووچیان بێ باشتر کەسێک کە تا ئێستا ڕابردوویەکی لە ئیدارەیان نەبێ بیکەی بە بەرپرسی هەر دامەزراوەیەک سەرکەوتوو نابێتایە کەواتە علم ئەساس و بناغەیە بۆ سەرکەوتن وەک ئەوەی کە خوا سەرکەوتووە لە ئیدارەدانی ئەم گەردونەیە ئەمە مەنهەجەتێکە بۆ ئێمە نەقڵە بێ لە سیاقی کەون و لە سیاقی ئەم برنامەی کە خواهەتی لە ئیدارەدانی هەموو ئەم کەونەیە ئەم دڵە پبارانانە بە قیاس و بە ئەندازەدا ئابارێن ئەم شەو ڕۆژە هەمووی بە پێوەرێکە و لە چوارچێوەی خولگەیەکی خۆیە بە میقیاس و معیارێکی دیاریکراو کلن فی فەلەکین یەسبحون لە شەمسو یەنبەغی لەها ئەن تودریک القەمەر وەلە اللەیلو سابق النەهار نە ئەم پێش ئەوە کەوێن نە ئەو شتێکی تر هەمووی لە چوارچێوەی خۆیە ئەمە
3: یاساوەڕێسایەکی
5: یاسا ئەبێ وەستابێ لەسەر هەرچی وتر یاسایە هەرچی وتر قاعیدەیە ئەبێ وەستابێ لەسەر علمێکی ڕوون علمێکی بەڵگەدار سەلمێنراو بەبێ گومان و دوودڵی
3: باشە
5: سیاقی سێمیان ورترە و پەیوەندی بە خودی ئێمەوە هەیە لە قورئانی پیرۆزدا کە ئەم پانتایە فراوانەی پێدراوە بریتیە لە باسی علم لە سیاقی ئەخلاقی و سلوک و کردەوەی ڕۆژانەیە ئەتوانن علم بکەین بە پێوەەر پێوەری ڕاستی و دروستی یا ناڕاستی و نادروستی کار و کردەوەکان
3: باشە
5: بەچی دڵنیابن لەوەی کە دکتۆرێک ئەمەلیاتێکی کردووە و تایە سەرکەوتووە بێ بە پسپۆڕیەکەی و شارەزاییەکەی و ئەو متمانەی کە هەیەتی بەو علمی کە خوێندوێتی
3: باشە
5: من هەرگیز ئامادە نیم نەخۆشی خۆم بخەمە بەردەستێکە شارەزان نەبێ و عالم نەبێ سارەکەم ناخەمە بەردەستی فیتەرێک کە شارەزان نەبێ قوماشەکەم ناخەمە بەردەستی خەیاتێک کە خەیاتێکی لێهاتوو نەبێ سرم ناخەمە ژێر دەستی حەلاقێک کە حەلاقێکی لێزان نەبێ کەواتە علم ئەبێتە بناغە لە پرسە کردەییەکانی ڕۆژانەیشا چێ علمی پێیە لە هەر بوارێکە ئەو شیاوە لەو بوارەیە قسە بکە یا هەنگاوێ بنێ
3: کابێ ئێمە دەستمانەگرێ بۆ ئەم پرسیارە ئێمە وەکو خۆمان کاتێک خۆمان پێهەبووی ئەم عیلمە نین دوای من پرسیارەکەم ئایا ئەرکی من لە فێربوونی عیلمەکەت چییە وەکو تاک وەکو کەسی موسڵمان بەڵام لە پرسیارکردنیش خۆی بۆ خۆی ئەمە پرسیارە و جێگەی هەڵوێستەیە کاتێک من مۆبایلەکەم نابەمە لای کەسێک کە شارەزانە بێ کە وەستانە بێ تاوەکو دەستکاری مۆبایلەکەم بکە وەکو جەنابت فەرموو سەری خۆشم ناخەوم بەردەست کەسێکەوە کەسە قەتیکا و
5: دوای لە سەری بەدەلاکە تاشی
3: باشە ئەی بۆ پرسیارە شەرعیەکانی خۆمان
5: پرسیارە
3: پرسیارەکانی پەیوەست بە دنیا و قیامەتمان بڕیار و فەتواکانمان ببینە لای کێ چۆن ئەتوانین لە قیامەت خۆمان ڕزگار کەین لەوەی کە ئێمە مەحکوم بووین بە دواداچوونی دروست وەرگرتنی علمێکی دروست فەتوایەکی دروست ئێمە مەحکومین بەوەی کە بڵین نازانین
5: بەڵێ ئەم بابەتە وردە دوو جۆر علم هەیە
3: باشە
5: جۆرێکی لە زانایان ناتە من کتێبم بینیوە بەم ناونیشانە ما لا یەسع المؤمن یا مسلم جەهلهو او اي نابي مسلمان نيزانه او علم عام همو كس ابي بيزانه كس معذورني لا نزانين جهل لو بواريا نابت عذر بوهيش كسيك بول منسي ما لمولاتي اجي ايا شوفيرك لا مفرزيكا پرسیاری لب کن مفرزه کی هاتو چو وسطاونو شوفیر را اگرنو علی بو پشتیانی سلامتی نبستوا علی بو ممنوعه بو اما پشوانی یاسایه
3: یعنی بلند نمزنی
5: نمزنی بلند نمزنی ای بتو عذر بوی نه چوک اوشته که به همو کس بیزانه
3: به همو شوفیرک بیزانه
5: همو شوفیرک بیزانه لیرو شتانق من هن به همو مسلمانه بیزانن وقت چی بون منا اما واجب نوشقین که وقت علمی پیویست با انجام دانی نوشه که درست همو کسی بیزنه اما واجب با روجوین به همان شو اگر مال من همو زکات بین ابی آش بزنین صدقات و خیرات بزنین اینجا راست گو بین راست گویی چی پیویسته ابی بزنین اینجا اما به حلال خور بین قصابتی حلال چی پیویسته ابی بزنین اما شتانی کن بجه نیل راون با نخبه با پیغمبران با عالم و ملاکان با بانخواز و داعیکان نه بلند چینه شمول کنه خیر
3: دل روی جناب تو بیسترانی برایز درو کردن فیل کردن احتکاری بازار زور اگل مانا اما بهای گوری اسلامن
5: یعنی اگر
3: کسی بلیم نمزانی
5: نمزانی شتوانی نمزانی عذر نیا
3: باشا
5: نمزانی عذر نیا بلام هندی شد امینه تو با پسپاری چواچوی که دیاری کراوا میدانی همو کسی کنیا ابی او بازنی برتسک بیو اهل اختصاص و پسپور یکان لو بواره رولیان هبی قصیان هبی فتوه همو کدنی فتوه با معامله که دارایی سردمیت پیشو وک اوی که استا عمرکار چه بو عمره یا کسی چه بو سفری ولاتک چه با کسابت و تجارت یا بگشت که همو مادم شرعن ری پیدراو اتوانه او بکا لولاو مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی با اگورنوا گلایک صد دلار با صد و سی و دو هزار لیرو لیوی اماوی من سرنجمی ها خلکانه چی زور قصه علم بابتا کرد هیش رنگ ملایک دیاریش بی بلام هر میدانی اونیا با من ملایش بم بلام خوام بفتی نیم امولاتا لجنکانی فتوای هیا کومل خلق لیوی دیاری کراون نابی ام قصه ما بستا بیلیم بسری برز جوان جولم قصیه به نابه فتوه لطاک کس ور بگیره
3: باش
5: فتوه ابه مؤسسهی به ابه دامزراویی به ابه لیجنیک به ابه چند کسیک بن با نمونه فتوه وامن هیا رهندی تندرستی هیا رهندی یاسایی هیا رهندی فقهیشی هیا با ساغبونه وی فتوه کی درست لو بواره ابه سی پسپوری آمده بن کسیگ لفقه اسلامی پسپورا کسیگ لتندرستی پسپورا کسیگ لپرس یاسایی پسپورا با نمونه و دنبنه کسی پیوستی به ویکا افرادی که او منداله کیه او ایوه ام منداله لناوبره حملتی او ایوه لناوبره یه بله ما مسای شر ایم ما مسای تو آلیشی ما مسای نه بله آیا نه بله برو با لجنه کی پسپور لپزشک برای زکان خالقی مسلمان با علمی طب او پشت راست کاتو اگر ام من داله به منه زرر و زیانی چیه اگر زرری با خویتی حکمتی هیه اگر زرری با دایککی حکمتی تری هیه و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیکه و لکوتایکان لدایک بونه اشتیکی تره که ملک ابحادی هیه لیک ادرته و دوائه و یاسای ام ملاته بچه بندک امی ریخستوه به پسپور یاساش معنی
3: رو یاسایی و دایککه
5: ما فی بریاردانی هیه خوبه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین بباله و نخیر با آونایه با تلفون ولان بدریته و یا کسی سوشال میدیایه بکاته و لایفه که رو بر رو او بشرق و بغربه بیت خواره و محلال و حرامه نه من خوم زیاله 30 ساله لو میدانه یم کمال شهاده شموکو پسپوری لبواری که هنه و درس علیمه و خطبم هیه برنامم هیه فتوه نادم زور بی او پرسانه دینا بردسم رون کدنو جیایه بیان کدنی حکمتی شرعی جیایه توضیح دانو برچار روشن کدنو شتیقو فتوه دان لحسب کدنی بابتا کاشتا کتره من فتوه که یرون بولیشنی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ولاته هن لبر اول لیره من داوه کاریم اویه گنجی مسلمان داعی و بانخواست که با دخوا علیم داعی ام ولاته ایما چند دلسوز و پروشن بو هدایت خلقی که اوه زور زور دیاره تلتیانه چند خمخورن زور زور لعصه که برزه بلا بو اندازه عالم نین
3: باشه
5: است من چند دلسوزی منالکی خوام بم نتوانو عملاتی لوزتینی بابکم خو من دل نیام لدکتورک دلسوزترم بوی بلا هم دکتورک لمن شعرزاتر بوی دلسوزی بطنیانه به هر دوچان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دوکان به یکوه لبرو به آسانی قصانه کهین لو پرسانه که میدانی ایمانیه اما یک دو
3: دیگه جار که دوتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورگ لجورکان او شوازی که بو خود در خستن هیا من به احترامو که ام قصه بلم ایم نبینین دادوارکان لسر پرسای اسایکان زور لمبابتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوریتیه روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیگ لباسیکی هستیار و باسیگ لقرار و لیاساکان بمجورب کن اچه تو شونی خوی لشونی خوی بریارکه عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطایبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دسی امو لسر دمی امو زودتر ببیستریت اما بشکل و دومیان بو او کسش که پرسیاره کات بگره بشون او شوینه یعن او کسه یعن او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
5: بله
3: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت و یا خود کسک راس پیره بو اوی که حوالی بو پرسید
5: اما دو لعنی هی جاری او ما مصابر رزی تلفونی بو اکن ولام نیاتو بلو ایشی من نیا کاتا که بو دکسی وکو من تلفون کراو وطم او ایشی من نیا و پسپوری و میدانی من نیا ایتر با بگرده تا خوی او کس ادوزه تاو او کسش وکو وطم نابی تاکه کس بی ابی لیجنه بیو ابی دامزراوی یک بیو ریپی دراو بیو لمولاته طبعا لیره که علی باسی دامزراوی که یک سر یو بیستو بیسرانی بر رزیه ملکا که لیجنه فتوکان عایدی حکومت نو حکومتش اوها مگندلی و خرابه کاری و مالوی رانی بسر ایمه هنه و علایی بجوان ناکن
3: بر
5: لحقتا نابی آواسر این بابا تبکن قرارنی لیجنه فتو مثلا او د صلاته بك بوته ما انها متي امولاته بعكس ولجنه فتوى كان نبنايه امام مال بيران تد ابوين اما هجنه بتواني يعني توزك لا لان شرنجيزي وخرابه كارين مال ويراني كم تلك نوا ب فتوى كانوا بهي وركدنوي حالتي هلتشوني خلقو برون كدنوي الرقابه مسلمانان او شتانا لبرو بيك باكيج وبيك تشاوسيري هم كدن خرابه اگر چی لدروی لجنه فتوا کانشو بیگمان کومل امام استای برزان خوان علم خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما بیان کن و کبلی جگه پرسو راویش خوان قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوا لسر من بر هاوارکا فتوا ادا اما اون یک فتوا لیور بگیره بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راو نی خوین دی بی با شهاده پیگیشتو بی ماسو دکتورای خواه ازاین لکیو هنویتی هنویتی یسا فتوای پیدا براسی نابی ایما بکیو نجر تأثیری او روشوا
3: باشه اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتنی فتوه من پرسیار اکترم لسرتای برنامه که شا کرد که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تواهو ببیت من لبوارگ لبوارکانی بازارم اگر وکو دارعی به یا خود لپیشه یکی وکو محاماتم که مامالم لگل دقه قانونی کانه هی بلام دقه شرعی کانیش پیوسته بم بابتو یعن لبوارکی پزیشکیم ام بار پزیشکیش کمالگ احکام شرعی بسر یا بلین تماسی هی یعن هر بوارکتر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگه تا موضوعی میرات من چند محکوم بوی که لبوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شاله گلیا بوی نکو محالو مامالای که نادروس نکم پاری که حرام چه تناو پارکمو پاکو پیس لمن دوائی بود جانه بیتو ارچی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چند گرنگ به دوائی احکام شرعی کانی تایبت به پیشکی خوش ما برون
5: راست طبعا او وقت چون حلال خوری واجبه ورگرتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبه
3: باشا
5: او بارك سيركن او كات وكله بيشه توضح ميا يا مدو جور برس معناه برسك عامه واجبها وما انا برسك خاصه اول جن كان واهلي اختصاصه وزانا كان هل يقرن هر کس هر چی حل بجار بکات ریگایک بو جیان ابه شرعن زانیاریو علمی پیوستی او بوارب زانه خوی پرچک کلو مجالیا گرفتی که لیرا اوش اویه باب زانین شرع اسلام پیش اوی چه شکان دروس ببن ام آگه دارکن لشرعیت و ناشرعیت معاملکان هشاری من پیدن بلان بداخوا برای تجربه زرگان لانجام دانی معامله که پرس با اهلی سپوری و شارزه شرع ناکا بلان لکاته که کتی اکوه که ضرور زیانکی بسراحت و اینجا طرفی بران بری نو دیل بولی ما مستاو بولی جنه فتوه من چی بکن حتی بانمونه رون تربیان موان لم شاری ایمه خلق هبو هاتو بولی من و توی تی فلان جور معامله هیا من و تو ما لجنه فتواو زانا بر زکان ام معاملهان بحرام زانیوا منش هاورای اوانم لبرو مرجع درستکانی شرعی بونی تیانیا
3: باشا
5: رویشتو بجوی نکدوم کردوی تی دوائی آگام لی زلیلی چی زوری کدوی استا بدوی اوا اگر ری یا اوقات دواتر چون چار سر این بابا تبکن چار سر اکل پیشتر و بوتو نتکرد لبر او با خلکی خوینوار خلکی هوشیار خلکی بابلن بازرگان هر بواره ایگریت بر پیش هرشتک ما بستی به نی که تا پرسیاری شرعی نکه
3: موسا خلق شامپو اگ ناکر تا پرسیاری بو نکت
5: رحمت الله
3: سهر اگ ناکر تا پرسیاری ارزه اگ ناکر تا وردو درشتی نکاتو
5: ای بوله الفقی و شرعی
3: بو بابتا فقی کانی امیتر ای مبلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
5: نزانین بو جوره عذر نیا کسی اگ لولاتی کائی هچن است ام پیوندی اون آسان بود لهر کیه بی اتوانی بگره تو با مرجع کت او سردم اگر نزانین عذر بود کسی لولاتی بوایا دستی به کسی تی نگشتایا ولاتی مسلمانان نبوایا ناچار بی او معاملی بکا و نزانی شرعی یا شرعی نیا بلام است او بربستان نماون اما یک دو بابتی گرانه و با مرجع پرس کردن با اهل اختصاص اما وک لاشتکی مصلحی و لاوتی و روشن بیری سیری نکن اما اشتی پرسکی بنچینه یا بشک لا دینه کمان فسألو اهل الذکری ان کنتم لا تعلمون
3: واجبه
5: حتی نتزانی واجبه بپرسی آخر خو اما زور شده ایلی را زانی چونه برای اک علی چی علی والا من زور مرتاحم با کسابتا
3: باشه
5: یا زور مرتاحم با فلان کس هل خو مستقی زورم پیتی هرچی بلای بجوی یکم چوتی مرتاحی تو دلیل درستی او ایشه بو خو من لیبو تا پیوری درست بون و درست نبون اما غلطا تو پشت با لجنه یک ببستا او کاد مرتاح بیو مرتاح نبی بی پیو پابند بی خوا فرموی فلا و ربک لا یؤمنون با اصحابه فرمی بخواکی تو قسم ای محمد او هاولان ایمانی ان تواونیا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابي بتكلم حكم التي شكاني بيني خويانا ان جات ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت نابل دليانا اشترك بي بيان خوش بلو حكمته داوتا بيغمان دو كاس دين لا بيغمر صلى الله عليه وسلم بلس تشتكشاني خو كبرا بوين بشناكا كحكم يا يكيان دسيك يكيتسناك اوش كبشي برنك وتوا ابي لدل يا حرجو بينا خوشبونك نبي لو قزاوته هذا وشنا ويسلمو تسليما
3: كابي ما تسليم بوني بطاري شو دليشا
5: بله السيرك زور جاري مع عقل بيشخين بسر نقله غلطك الي رايه هذا والله من فلاك زور مرتاح ما شي بس قصيه كاتبنا شد الظلمه لخوتو امد بودو رسبوا اكري كابر اخواناس بي اكري بياوكي دلصوز بي اكري بياوكي ملتزم باداب جوان وباخلاق وبسلوك وانا بي بلان رانا عالم نبي لبرو علم لأهل علم والأجيري فتوى لم دام زراو والأجيري نقل الشخص آل رو بأمن منبيا المواقع
3: باشا
5: سيدنا نوح عليه السلام قشتك دروس قدوة باقا كوراكي لبرو شاويتي لا أوقع ملاكة يا بنير كم معنا ركرم ورن لقل معنا السوارب أما الشرعة أما النقلة
3: باشا
5: أبي جوتي سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء أم عقله الا اچم بو شاخه کو خو به پاریزم چ پی وسم به ویله غلط و اسوار به
3: په وری عقل ایش به می ام تواو
5: او ناګه ته ولوت که شاخه په عقل بهو رزګار شي به وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اما نتيجه اگر عقل پیش خراب سر نقلا مال ویرانی که آبد وایت
3: اخنجت
5: لبره ولا هرب واره جتری شان والله ما مثلا من عقل نبره الموضوع حرام بيك هاك اخو بعقل من تونيا راست عقل دوري زور ابيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا اخر قصة شما ببيع ايما نالين دليل دليل يا شرعية يا عقلية ام دابش كاريا هلايا ابي بلي دليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقل جا شرعة بلعب عقلة منظبت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطيان كدوا لبرقوا او عقلي كوترا واتواني فتوابدا اتواني دلي انسان لسرشت ساكاتوا عقلة فردينية عقل اهلي ذكرى فاسألوا اهل الذكرى عقلة دست جمعي دام زراوي فربس بورية نك يكسو يك شخص
3: اون سايبر از اخيره كي لطيفه كي بشينو خدمت او اياتيكا خوي غورا اراستي اصحابكاتك بابن بن ببرياره كاني بيغمري خصوصا لكوتاي شاب بضليش بي رازي بيت ويك زور غرينغا انسان ضلي او بخواته باحكام الشرعيه كان نكبه بابت عقلي كاني خوي سباسو دس خوشي ودعاء خير مهيا خوشحال بين امرو لخدمتها سواز بو ايوي باريس بسراني عزيز كالقل برنامه كمان واب اميدي ويك برنامه وكم مجلسي ذكر سيد بكري وخاي غور الله مولا شي قبول بك سباسو دس خوشي من لابراني كنترول تا برنامه تر تا گفتگو تاريخ تر بيتان شاد بينو بخوي بالا دسان سپرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Qovli u la peycavra Harçiliyan relira Seyru batam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jahan Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam La veseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منال كانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-3-7-2-6-0 0-5-3-7-9-6-0

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه یریم بشوازی که نوی و سردمیانه بگونجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکام و درمان خانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان
5: جوابیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپونی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
6: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانن جا سپیدا اف ام تشکش تاکریو جالانه به توشبروی پرجت فاقو به فرهنگو ادبو اوینو ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا وشو سیاچمانهو رازکاو جیوایو ازمونکاو روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه جالانه روچ ورشمه ساعت چوار ویزده اقی پیشکشتا کریو رو جمعی دوی ویزده اقی دوباره بوه برنامه و جالانه
5: کاجمر پینج با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

نیروی امروزی شمنای حاجیانی هرمی کردستان با سالانه 2027 و 2028 به تیر پشک دیاری کرد. وزارت پرودی هرم تایبت به تو مرکلی نهات نکتابیان چند رکار کینوی لپیمانگ کنید یا جبجه دکد. وزارت گنجینی امریکا را گنداری که سبارد برگدن به هلی اسمانی با انجام دانی گشتکان نیوان عراق و ایران دا بلاو کرده.

برای خواهی گروه سلطان لبت کجمیر پنجم حوالکن تن پیش کشکین. امروزی شما 29 ایلولی 2026 نوی حجیانی هرمی کردوسان با سالانی 2027 و 2028 به تیرو پشک دیاری کرم. وریا بلیسانی برای بری گشتی حج عمری هرمی کردوسان سبر به میکانیزمی حلب جردی ناوکان رایگن لپروسک دا رچاوی رجی داوکاری حجیان کرو پیشین دراو با کسانی سالی رابردو ناویان لتیرو پشک در نچو بو. هاوکات پروسی ورگردنی مامری حجیانی جیگرو با سالی 2027 دستی پی کردو. او 2600 کسی سالی رابردو به تیرو پشک وک جیگرو دیاری کرابون ام سال دتوانن به بی تیرو پشک بجداری پروسی حجی 2027 کن. مدس پیکنی امده کارکان بری 6 میلیون دینار و گوجمه یکم لحجیانی جیگرو ورده گیدید پیوسته حجیان تاوادی دیاری کرو بلگنامه پیوسته کن لوانه کپی پاسپورت و کارتی نشتیمانی لگل زانیاری کسی کن امده بکنو سردانی برابراتی حج عمره لپارزگو ایدار سربخو کن بکن. سبر بخرجی کن تیچوی کتای حجی سالی 2027 لان عراق و رانگین لوا. با پیزانی رکانی برابراتی حج عمره کوی او کسانی بو حجی 2027 نوان هاتو تا 5120 کسا که 2600 کسیان حجیانی جه کروان. وزارتی پرودی حکومتی هرمی کردوسان چند رکاری که تونت بسر پیمانگان حکم کن داده سپینه تو سیستمی پنجمور با تو مارکرنی آمده بونی قطابیان دکات مرچ. به پی فرمانی که نوی وزاری کلان وزارتی پروده و درچوا گشت پیمانگان حکم کن پابند دکرین به جبه جکرین سیستمی پنجمور با تو مارکرنی آمده بون و نبونی قطابیان روشانی دوام دو دبه تو مارکی دروست با اما بسته بد. لا فرمانکی وزارتی پرورده دا سبر به دوام قطابیان هاتوا هر قطابیه که لسالی که خندن دا زیاده لبیسو پنج روش آمده بونی طواوی نبید به دابراو لخندن هجمار دکریتو ما فی بردام بونی لو سالی خندن دا نامند. پیمانگا کانیش برپرسن لجبه جکرنی امبرگیا. وزارتی پرورده هجداری داده تا او پیمانگان حکومیانی سرپیچی برای رکان دکن و جخد دکات و کارکاری یاسایان بران برده گیره تبر. سزاکانیش لپی بجاردین داره یو دست پیدکات به پی مادی 28 لیاسای جمعه 14 سال 2012 و تاوکو ورگرتنوی مولاتی کار کردن دارواد. با دلنیابون نجبه جکنی ام فرمانه سرپرشتیارانی پرورده راس پیراون به دوادچونی میدانی با پیمانگا کم کن لگری هر کم ترخمی کش لیان سرپرشتیار کوا پروسی لسنوی پلکی دست پیدکات. شارزایی که کشناسی دلید شپوری که برام بارین و سرمان او چکانی هرمی کردوسان دگریت و اگری بارینی تاو بران هیا. امروز شما سالر حاجی علی شارزای بواری کشناسی به ویزگنو زیراگن چاروان دگریت شپوری که برام بارین و سرمان لکوتای مانگ با سرطای مانگی دا رول هرمی کردوسان کد. شپولکا لم روسی شما 29 ایلول 2026 دست پیدکاتو پلکانی گرما برژی هجبو دا پلیسیلی امشی بوشکل قناق یکم لە 29 ایلول ناس قامگیری کشوهو اگر ریتا و بارانو هور بروسکل نوچکانی دوهوکو زاخو سورانو نوچشا خوکانی هورید دبید. هر واق قناقی دوم لە 30 ایلول بوچواری تشنی یکمی 2026 شپولک گشگیر دبید و طواوی نوچکانی هرم دگریتا و لگل حتنی برست هوای کی سر دی جمسری. دشلیت بری باران بارین لە دوهوک 2.3 ملیمتر لە هولیر 1.2 ملیمتر لە سلمانی و هلابجا 0.5 بو 1.5 ملیمتر لکرکوک 1.2 میلیمتر لناوت شاخاوکان زیاتر لشارکان بلام رجاک زور خیرات گورید بو زیادو کم امشی بوشکل روجانی دو سی تشنین یکم استی برانبرین فرانتر دبیتو دگات نوراسی شارکانیش که با یکم دست بکی باران و سرمالور زینو دا که با برانی هنار نوزنگ دکریت. وزارتی گنجینی امریکا امروسی شمارا گن روکی سبر برای گدان به هلی اسمانی بو انجام دانی گشتکان نیوان عراق و ایران دا بلاو کردوا. وزارتی گنجینی امریکا لر گن روک دا بسی دا وکردوا ریگا به هلی اسمانی عراقی دادرید مامالا پیوستکان بو انجام دانی گشت اسمانکان نیوان عراق و ایران دا جب جب کد. امشی بوش کردو مولاتکل 28 تیتشنی یکمی 2026 کتاییدید لگل اوی امریکا ما فی هلوشان نوا یان هموار کرنوی لحر کاتیک دابید بو خوی دا پارزید. راگن راو که دهات و اوگش ترگ پیدراوانه دبه تنها لفراک خانین و دلاتی نجف و انجام درین و بگرانه و تنها تایبه دبن با گواستنوی سرنشینان ایرانی با مبستی سردانی عینی. اوشات و گواستنوی پاریکاش با بری گوره با کومل برحلگی تایبت با حوالگیری سپایان دزگاکانی جبجه کنی یاسه ایرانی و هر کسی که قدقه کراو لوانش کسانی سر به حکومت ایران یا کسانی سر به گروپ ملیشه ها و پیمانکانی ایران قدقه. رونی شیک دوا او کالانی د توانید بگوازرین او تنها بریتین له جانتاو کلو پلیکسیو او شته پیوستانی بو سلامتی فروکوانی پیوستن هر وها رګری د کرید له هنا د کردن یان دوباره هنا د کنوی کالا ټکنالوژیان کالای دیکا بو ایران دوا حوال لا راپورتی کی کانالی ای بی سی نیوز دا بلاو کراو تو که سیستمی داتا کانی پنتاگون هاکراو داتای هستیار وردین زیکی 3 میلیون کسی سربازی او کارمندانی سربو وزارت کی تیداه کرالکل زاری برپسی که برگری امریکا و عشقی کر که با دیاری کراوی داتای 2,560,000 کسی زیندوی تیدابوا امجگل داتای 294,000 کسی مردو. با
پیوتی برپرسی که قصی با کنالی ای بی سی نوز اماجی با کردو که حک کرکن دستیان به سیستمی زنری نواندی ده تکانی هزی برگری لمانگی تشرین یکمی 2025 و تموزی 2026 گیشتو. او برپرسه رونی شی کردوا که دست بجه دستیان بچار سرکنی او لاوازی امنیانه کردو که با تهوی دزکرنی او داتایانه. سنتری داتا کانی هزی کاری برگری که کلکوگا سرکی کانی پنتاگون با توماری کرمندان و زیاد 6 میلیون توماری تده که داتای کسانی مدنی سربازی چالاک و یدک سربازانی خانشین و خزانه کنن کرمندانی مردو لخود اگرد. برپرسانی کاری برگری اوشان پشراس کردو تاو که تاوکو استا هیچ کاری که خراب با داتایانه

سلاوتان لبه کردی ورزشتان پیشکشکی لپالوانتی نیشنس لیگ هلبجردی فرانسا به گوله چی اولیسیش کستی به هلبجردی بلژیکه هینا زیدان لسر کردانوکی برنبر گوله که اولیسی دلی تنها بینیم هندیک برین تاو دکا منیش بخوم مود او گول تو مردکت هلبجردی ایتالیا قربوش کستی یری رابردو کرده و به انجامی چوار گول برنبر به گوله کشکستی به هلبجردی ترشیه هینا امرو الجامی کنده و هلبجردی عراق لیاری که به هزدار روبروی هلبجردی سعودیه دبیتا و گرهام آرنولد رایانر هلبجردی عراق دوپاتی کرده و دزن که سعودیه زور به هزه بلام آمان جان برنوه ایلیان بفرمی جامی کنده و 28 لعراق بره و دچه و لداتو دا شارکی دیدی دکرید پیگی فود مرکاتو عشقی کرده و زیدان پیش و بیتا رایانر هلبجردی فرانسا اوفری چیگوری پیشش کرده و بیتا رایانر هلبجردی بلژیکا ملیتا و بکیشه رایانرکان ینجام داو رودریگو و مندی بردام لوگرتین چرسر و ایمپاپیو کوناتیش آمدن بویاری کردن امشو لنیشن لیک هلبجردی انگلترا روبروی چیگ دبیتا و هلبجردی کروات اجلیاری که بهز دا لگل اسپانیا یاری دکات بو دیم سالی لسه یک سایتی فرمی ریال مدرید بو پر بینرترین ویب سایتی تو اوپیل جیهان دا انتونی گوردونی استری یعنی بشون دلیل انگلترا ریزیان لطوانکانم ندگرد روزنامه ریکوردی پرتغالی دل رکوتن لنیوان کریستیانو خیسوس رایانری پرتغال هب وکلم وستانی یوفا ده تنها بجداری دو یاری بکات روزنامه مرکا دل شاوروان دکلی مانی کاون یکم یا خود کاون دوم رودریگو بگر رتو یاری گاکن اشوی کی فرمی نیتو به خور رایی پیوندی بیانی یوونتوس ایتالیا و کرد روزنامه از دل فرینکی دیونگ تا کومان یانزانا گر رتو لهر دو یاری که ریال مدرید و پاریس سن ژرمن بی وجد بیت کوتی گاگبو بوی پیکان او کمپی مشکو رایانانکانی هولند دای جی اشتو دگره توا لیورپول پیکانکی ایریک گارسیا هیچ مترسیدار نیو بشلونش سپاس یکیتی توپ پی اسپانه دکات کو کور رکاری کی خو پاریزی دو یان خستو توا روزنامه از دلی پیش موندیال پرتغال پیوندی مورینهو کردو تا او ارش رایان ریاتی البجرد دک بری دس بلا مورینهو لپیناو گرانو بو ریال مدرید او ارکی رات کردو توا هر شاد بن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو و روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پرکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
8: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
9: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
8: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
7: يعني بمس عبخان خو ليك يغلق ركه هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بيباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
8: او مطبخ زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
9: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
10: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
7: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک اک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید با پشک اک یان چند پشک اک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری دا بکید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0-7-291-42-42 0-7-5-291-42-42 آسیابی 0-7-291-42-42 فاستبی 0-7-5-291-42-42
11: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله

زحمت جگر سرکه فراکسنای گرتول پارلمان کردستان راگهان پرورده قضا سیمیل تومت بارا به دست برن اش بوی موچه ما مستاین گره بست دادگاه تاوان دیجی گندالی لی عراق سزای 7 سال زندانی کرنه با پرلمانتاره که دیجی در خصو و بریارده پتر جه 28 میلیارد یاران جه به تاور گرتن. غفیر وزیر آسایش نتویی اسرائیل سوزی دادتن که اگر دو حکومت به دا پس وزارت براوانی ور بگریتن ده ترم شهید یحیی سینوار سروک بره یه مکتب سیاسی بزرگ نوع حماس سوژیتند.

0: ne cîraya. Çi wasta çi ew çeşî le piştiya. Debî ew şta dam û destgeha kanî hukûmetê herêm rom bikate û ew kabiraya çi ew çê nîya. Çon detwanî kabiraya min bikuşî bew tawana gewrê ye ve kabira ne cîretin. Ew kurek kên kişî.
1: Çawerî bav min bê tê mala ve keçî hemû şey ye. Çawerî min mala ve keçî sabah kuştiyê tî natwanim bibirge bigirim. Hemû cihê zêka min gir yanî.
2: Dawakarî çi ye?
1: Şarî me re berzan qesa bî girêtin. Kate siz cî.
0: Ama bab işti.
2: Kastan ne yapıyor?
0: Kastan ne yapıyor? Kastan ne
3: yapıyor? Kastan ne yapıyor?
4: Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor? Kastan ne yapıyor?
5: Kastan داواکاری من اوه بزانی نوما دمانگا او برای ما کجرایا لبرتی هیت بر پرسی نه تسرخت
6: حالی زحمت بوتانی جگرا سروک فراکسنا یه گرتو لی پرلمان کردستانی دارا گهاند پرورده قضا سیمیل تو مدبارا به دست برن بو موچه ماموستان گیره بست حالی زحمت دا اشکرا کرد دمه دابشکرنا موچه مامستان گیره بزدال سنور پرورده سیمله به فرمان روبر پرورده کجم 2000 دیناران جو موچه هر مامستایی که اپناوه هاری کاریا مرووی هاتیه کم کرن نو هاتی تکس کر که افکاره نیاسایه و هیچ کسی که معاف نینه دستکاریا موچه مامستان بکتن اب تایبس کل سنور سیمله پترجه هزار مامستان گیره بزهنو و خواه در روشکا دارایی یا دجوار دانو و بشوه که موچه وان کم و خرجیه که زور یا حتنو چونه جی لسروانه بیکو هیچ قرک کاربا پروژه روناهی لسروان بیتن کاربا بشک زور یه ولاتین سلیمانی حتیه ومراندن ولاتیه که بیشتن حکومت چوا بو ورگت نوایا قره خواه یه آزای و یه زیره که او داخواست دکتن به هر شوازه که بله بو موچه این فوتایی این فرمان برانجی وسا اپلز با وسا زیرک با وسا حت با میدانی
7: کورت نامه یک هاوبشانی کاربا دخات پل پل او نامه یه هاوبشانی کاربا اگدار دکات و که بزوترین کات قرزکانیان بگیر نوا بلام زوربه هاولاتیان دلین قرزی کاربایان داو هیچ برا پاریکیان لا نیا. پروژه روناکیش بیرا چاو کدین دوخی هاولاتیان کاربای زورگ لو هاولاتیو مالانی کجان دوتاوا.
8: یعنی تو معقوله لن روژا نقرزارم نپاری کونم لا تو کاربا کم ببری بچه حقه. جا دوم اما ایسا اما بیانوی که این گرتو توانه تو وستی مانگی هشت دی دل والا والا وستی مانگی هشت دی مانگی نو با دیجیتال بوده تو. ای که کبو بو وصله کو بو نام میته. یه دیر کابرایت یه پاری پینی اونی پاری یه ناو که پاری مانی هش با. ای که پینه بیت چیپ کرده ما و.
9: لایجیر ما خواهد دست دایری کاره با. خواب او سر افلاس من کردو. ایشو کار من او بام روزه بین بوی رو پاری کاره با بین. او چون پام زن دامن نماز رنن. او بو. ولاد من کن با کارمن دل دایری کاره با اگر هشمونه بیت هم روزه خوره ببین با دایری کاره با.
10: با خواست اساسی نیه داشت کنم اشکانی نیه به هیچ شیوه یک نه با خواهی گره و تا من یک دینارم لانی خواه گلی شوید نمه با تو علی چلو یک هزار حتا پنجا الله
7: بشه که اولاتین اسلام به هوی دعا کتنی موچه و لکات یک دا یک دقل قرزی اولاتین خوش نبنو کاربایان دبرنو سزایان ددن
11: با خواه چون پارم قرز کردو و بایی که تسلیمم کردو و او تانی من پاری چی قرزارم حالا والا نامه که من به حالا بلاو کردو تو حکومتی نامه به حالا بلاو که تو هینی وزارت یک قلبالخی دروس که حالا سر همو دایره کانی خوی دلی بچی خوش بیه
12: هم حکومت اونا نادرسته اونا نابجیه او تا قرز ما تو جوان سیری که جوان بیبت نیمه که همی صفر کردو اما غیرت با حکومت کاروام نیتو
13: ها؟
12: اوه تا کار با کمبرا نامه تو؟ پارکش ما. الان مال تی بیشتر ساعت. او چلوار ساعت. ای که کبو نیتو. ای قرض کنیش ما ایتو تو آنی. قرضی تازه شما ایتو. أو تا

0: فرمي اوت اها
1: خلق لم ظروفه استا ولم وضعي بيه معاشي وبيه موشي والقراني بازار يعني براسي بارك قرانه بلا بسر خلقوا هاي حكمتي خوي كاكا موشي خلقي لايه يا كاكا معقوله تو بيه وكاكا مش مش يا مش كباري خرزقي تو بينه يعني خلق ويليات والله كاكا والله كهرباء كم هرنا يا رباب ببرنوطه وزير كباري نبي تشيك يعني
2: پروژه روناکی و قرضی کونی کاربا کوتونه تا کوکرنوی او پاری له حوالاتیان لکاتک دا امسال دا بشکدون دوا کوتنی موچلو پر خرابی دا بو لهمان کاتیش دا بس بو ورگتنوی پارکیان حکومت همو رگایک برانبر به حوالاتیان بکار دهینیت بیاسو محمد کانال اسپیدا سلیمانی
3: جسالا دو هزارو تازده وره قطابین داخل اسقالة اتناف كابينيان دا وانيان دخينينو و چوارسات قطابي اتناف ده كابينيان دانه و هر وصا دو داميجي ات قطاب خانه دا اتهت كرين كو هيچ مرجع كسلامتيا ساغلاميتي دانينه قطابي دو بجن گلك بيزارين بله ناچارين الويري برداميه بخوان ناخب دين
4: قطاب خانه گراكي اسقالة لاناوندي قضاي سوران لناو او كابينه بخزمت گزاريانه دا 400 قطابی لیره فیره پرورده و فیر کردن دکرین. بشکل قطابیان دلین، لناو او کابینه نجده دیگان نبیتو، لپولیک ده زیاتر لسل قطابی وانه دخوینن، امش به تاوی قطابیانی بیزار کلدوا.
5: اما پولیسیانیش شش طلب لجوری نفرندک لساعت دیدانیشن. برولا زور کما.
6: مزالی مام ساعت شد.
5: نه والا مزالیا.
7: پلیسر زورن دبی کابینه چهان بودنن شش تو چهار نفرن جا هیوادارن کابینش هیواداری مکتبش زور باشتر داد می. شش تو سه.
4: لسالی 2012 بریال در اقتاب خانه لگرکی اسقلاد روز بکرد. اگر تی بردی بناغکشی ویران بوا. بلام دوای اواج زیاتر لچندین زار بلند راوا بینای قطاب خانه بو او گرکه دروز بکرید. بلام تا استا بلینکان بی کردارنو چوارده سالا قطابیان لو کابینه وانه دخوینن که هیچ مرزه کی سلامتی و تندرستیشی تیدانیا.
7: اللهی دستانا زور سارده همیناش کار به ها گجویت و ها دستاتی. درامی زختی بود. زا او هنجی هیواد این مکتبه چی نو چاکا؟ الله تعالی بینه سخت بخوای دستان از وقتی ده خواره
8: بنا وقتی دین مکتبه خیلی قرار جاده چی وقتی دین
7: نه والا ما وقتی شروع چون ده اتی ده بس نه بکر بیز ببینه زنی
8: کما هاوینه هاوینه ازا چی گرمه لنه و کابینه وقتا بسوطه نیستا اروالا
7: رای کنک لکر رعنی میزاره کم بیتی عاشی بوه نه تداری
9: هاوینه گرمه عمل آخرینه زستانش سرمایه محط جوتیه بروسکه و جلیده بخو همو آسن الکابینه وشت ازا با مکتبه چی تاکن
4: لسنوری برای برایتی گشتی پرورده سوران با امسالی خویندن 9023 قطابی وانه ده خویندن که عدابش بونه بسر 795 قطاب خانه و هشتا بشکل قطاب خانه کن لکابینه و خانوی به خزمت گذاری دن لسالی 2012 بریار درا لاگره چیز قلعه نیو سنتری قضای سوران بینای قطابخانه با او قطابخانه دروز بکرد. بلام دوای چوارده سالو استاش لسالی 2026 تا استا بینای قطابخانه دروز نکراوا. چوارصد قطابی لنیو ده کابینه لو قطابخانه پشت مووانه ده خوینن که هیچ مرزه کی تندرستی و سلامتی هر وها خوین نیشی تدا بدی نکرد. اماش قطابیان و کسوکاری قطابیانی نگران کردوا. یونس حمد کانال اسپیدا سوران.
3: د چارچوبه پروژه پنادا رخرا رابطه مروویل سه صادق کلیلین خانیه که همی پیتوی نویوه پیشکش خیزانه که خودان زاروکن نازار کرو و جنه همتیا کری داری رزگار کرن اوه چهارمین خانیه پروژه سه صادق و هروسا صد و چهاردمین خانیه لسر آستی هرم کردستانه که اجبوی مالبات و خانواده هجار و نازاران اتهنه درست کرن
10: پروژه پنای رابطه مرویی کرد برادست کردنی کلیلی خانویک دلی خانواده که نزدار خوش دکاتو لکریچیتی رزگاریان دکاتو دیان کات خوان خانوی خویان بسرجم پیداویستی کانوا.
11: با جنابه، یا خواه بیروز بیو و دلی خوش بیو.
12: لگال کمالک ما مسای عینی و کمالک لما مسایانی خوشویست و خوشکوبرایان من ولی جنگانی رخرای و رابطه مروی شاید حالی را دست کردنی پروژه خانوی پروژه پناجمار سوچوارده بوین با خیزانک که دیاره سی نازداری هیا و یه شکل نازدارکانی لی اما کفالت کراوه که اما دیاره لسر ارکی خیرخوازک انجام دراوه اما سپاس یکین که توانی ام مال رزگار که و ام مال براستی زور مستحقن و امش دلخوشین باوی که ام خان و قشنگ و جوانا توانی و مانا بوی بکرین
13: پیروز بایی لم خوشکاب لم من دالا چاوگش نازدارانه اکین امید منوای اسراحتی تیاب کنو باشتر و چاکتریش لم خان و بایان انشاءالله دست بر ببیو جیانی که خوش و آسودیتی ها دست برکن زهاری که تر سپاس من هیا با رخلاوی رابطه مرویی لقی سلمانی مشروعی پنا امید من و آیا هردم پنای هجاران و مندالانی نازدار و او خاتون و خوشکانه به که هاو سرکانی هن لدست دعوا و تایبتی که مشروع که هن زورتر گرنجی با بواره دا و دوارش دعوا که نو خیرخوازان و تایبتی لنا و وی هرم هرچون دزوالا بون رخلاوی رابطه مرویی او رخلاوی که الله هشتاو هشتاو خریکی خزمت ها ببی جاوازی لطوش و چی نکن
10: ماماستایی که اینیش ستایشی کارکانی رخراوکت دکات و دواج لخیرخوازان دکات بردوان بن لسرکاری خیرخوازی تا خیزان هجار و نازدارکان رزگار بکرین لنهامتی و جیانی سختی کری چیتی
14: پاداشتی او کسانی که دلی مال و خانواده خوشکن تنها و تنها بهشتی برین و رزامندی خوایا بای هم داوا من وای خیرخوازان پشتیوان و پشگیری که باشی رابطه خیرخوازی مرویی بن و خیرخوازکانی تریشمان ببینینی ام دیمن دلخوش کارانه بتوانن اوانیش دزبار و هاوکار بن با دلخوش کردنی دیان و صدان خانواده بیناز و کم درامد
10: پروژه پنا پروژه کی رخراوی رابطه مرویی با دروز کردنی خانو با مالا هجار و نازدارکان که دا استا 114 خانویان با هجاران و نازداران لطواوی کردستان دروز کردو و امروش لقضای سی صادق کلیلی چوارمین خانویان پیشکش با مالا نازدارکر رباز غریب کنال اسپیده سید صادق
3: دادگاه توانین دیجی گندالیل عراقه سزای 7 سال زندانی کری اجبوی پارلمانتاره که دیجی دره خست. و بریار دا زیاده تر جه 28 میلیارد دیناران جه به تور گتنه و شوین پاره کده ونه. دادگاه توانین دیجی گندالیه بریار استدانی اجبوی پارلمانتار عراق محمد فرمان شاهر جبوری دره خست و راگهاند که کرداره که 7 سالان ده هیت زندانی کرن هر وسا پیگیر هات کرن به وگراندنو هر وسا پیرا بجارتنا زیده تریج 28 میلیارد دیناران دسته یا دستپاکی عراقه اتراغه هندنه که دار رون کریه دادگه دو سزا به سروی پلمان ساری دسته پاندیا سزایه که 7 سال زندانی کریه اجبوی دستکفتا نیاسایی هر وسا سزایه دویجی 3 سال اجبوی بجارتنا دارایه الگور یاسا و هر وسا بریار دادگه تنه سزای گرانتر 7 سال زندانی کرنه ده جبه جبه تن. جلائه که دیوژی دادگه بریارا داد پرورانه دا به و گراندنا همیوان پارین بنای یاسایی دستوی کفتنه. ادگل پیرا بجاتنو هروساب همان کجم کما گشتی یا پاره ادگه تا 28 میلیار و 157 میلیون دیناران. هفته میویده چنده جی دست به سر تماما ملک و سامان ویجی دا اتیه تا گرتن. دست سرکنا اوی پرلمانی جی، پرلمانتاری جی، ده چارچوه هوا برا بیان داد هیتن که ایک جمازنترین اپراسوینین رو پروبونا گندلی ده مجوانویا ولات عراقی دا. ایتیمار بن غفیر وزیر آسایشا نتوائی اسرائیل سو زیده دیتن که اگر ات حکومتا بهید دا پست وزارت براوانی ور بگریتن ده ترم شهید یحیی سنوار سروک بره یه مکتب سیاسی بزرگنوا حماس سوژیتن بن خفیر ات دیداره که دا ات گل دا مزراوی پخش را فرمیه اسرائیل را گهاند که او نبتنه ده ترم سنواری بلکو ترم وان شرکرن فلسطینی جی ده سوجی تن اوین بجداری ده ریدان هفته اکتوبر 2023 دا کریه اما جا بهندی جی کریه که دویتن گرانکاریه که بنراتی ده شوازه معامله کرنه و سرداری کرنه ات گل ترم فلسطینیان دا بکتن اگر بیتا ببت وزیر بروانیه سپاه اسرائیل له 17 اکتبر 2024 وره شهید بونا یحیی سنواری ادم رپرو بونا کا چکداری دا الباجر رفح له باشور کت غزه راغان جوی دمی وره ترمیوی له شینا او جهه کې ندیار دا هاتیه د بسر دا گرتن الګر امرن کمپینا نشتمانی اجبه وګراندنه ترمن شهیدان نو کا اسرائیل ترمن 709 فلسطینیان د بسر کړینا کو هشتی جوانان زارو کن. ات پرسندنه که نوی دا آلوزیو پک دادان اتنا برا حوسیانو هر وسا هیزن حکومت دا یمن دا بدجواری دست بکریه. و چندین کشتیو بریندار جه هر دولانان دا کفتنه. دجوارترین پک دادان نو که لبرای که هوبه و به دوروبرین تنگاوا استراتیجی یا بابل مندبه اپرویت چیتن. هزین حکومت را گهاندینه کشیین کنترولا چندین گو پیت کن چیین گرین بکن وک جبل نومان و دار کافر. اتناف برا پارزگهین تعزو اروسا لحجه دا.
15: بهوی هرشی زمینی بر فراوانی حوسیکان بو سر هزکان حکومتی اولاتا برکان شر لنیوان هر دو پارزگی تعزو لحج لباشوری رجعاوی یمن پرسندنی سربازی تندی بخو بینی سرچاو سربازی میدانیکان رایانگیان دوا که برکان تماس لنیوان قضای الوازعیه باشوری تعزو قضای المزاربا و رأس العارا رجعاوی لحج گوراون بو گورپانی روبرو بونوی راستو خوتو بارانی بردوامی یکتر هرشی کتوبری حوسیکان بو هوی اوی چکدارانی او گروپا بو ماویکی کاتی کنترولی چی البازلی استراتیجی بکن. با پیسر چاوکان، هزکانی حکومت با پالپشتی چکدارانی خیلکان هرشی کی پیچوانی تندیان دست پی کردو و توانی ویانا چندین پیگو لوتکی دورو بری وک لوتکی چی نومانو در الکافر کنترول بکن و شروع پیگ دادانکانیش بو چسپاندنی پیگکان هشتا بردواما. با پی زانیاریکان رو بروبون و سختکان زیانی مروی گوریان لیکو توا. راپورت میدانیکان پشت راستیان کردو توا که زیاتر لپنجا چکداری حوسی کجراون دیانی دی کش بریندار بون. لکاتیک دانی زیکی بیس کجراو لارزکانی هزکانی حکومت و خیلکان دا تومار کراون. للای چی دی کوا یککانی هوالگیری حکومت روتی لیشاوی اوتومبیلی قرسو زریپوشو دوری سربازیان لنوچکانی ماویا الجند و دورو بری فروکخانی تعز لروشالاتو باکوره و برو هیلکانی رو برو بونوی روش آو باکوری روش آو جگیر کردوا. لبرانبر دا لسربانگشتی فرمی وزیری برگری سعودیا شازاد خالد بن سلمان ریاض میوانداری کوبنوی چی بالای کرد لگل جگری سرو چی دولتی امارات شیخ منصور بن زاید آل نهیان ام سر دان استراتیجیا وک هنگاوی کی راستو خوهاد بو سر لنوی رخص نوی هلویسته هاو بشکانو کال کرنوی گرژیکانی پیشو تر کرنوی هولکان بو پال پشتی کرنی انجومنی سر کردیاتی سروکایتی سپای یمن گفتو گوکان تر بو نوال سر میکانیزمکانی دابین کرنی لوجستی و پال پشتی کرنی برکانی لحجو تعز بچکی جورا و جورو برس کرنوی آماده واوی شرکران بو برپرجدانوی هر سرکیشی کی سربازی. مسوگر کرنی پارستنی ری رو آوی گرنگکانی نزیگ لاغروی باب المندب.
3: ولادیمیر پوتین سرک روسیا به مرسومه که نیی سرکاتی جماری کارمندین سو پای ولات خواه اجبوی 2,441,603 کسان بلند کرد. کزیده تر جمالیون کو نیواوان سربازان شرکرن. الگور و مرسومه ایواریا دوشنبه لمال پر فرمیه یاساییان حکومت روسیه هاتیه بلاف کرن سروک روسیه ولادیمیر پوتین فرمان دایه بزیده کرنا 15,500 سرباز نی اجبو ریزن هزین چکدارو هر وسا بریارجی پلز زدم امضا کرنا و چوه ادباره جبجه کرنه دا به ویجی جماره آگشتی یا کارمندن سوپای روسیه گهشتی 2,441,603 کسان کج و جماره جی ملیون اکو 550,500 کس وک سربازن شرک کرن آمده باش اترزن هزن چکداران دا حاطین دیار کرن. و دوام پنگاوا ویشیوی یا موسکوی دم افصال دا پشتی که پوتینی ده تموزا رابوری جی دا به مرسومه که دی یا سروکاتی جمعه هزین سوپا اجبوی 2,426,103 کسان بلند کرده بود که 1,535,000 اشوان سربازین شرکر بود. روسیاج پشتی دست به کرنا شر اوکرانیه در شباکه 2022 وره به رکا چندین بریارن اویشیوهی به بردوامی به کاتا هزین چکدار برفرهتر کرده و به آرمانجا اپیس کرنا شیان براوانی و هر وسط پر کرنا پیتوین خواه ین سربازی ده برین شریه ده. بارانبارین ابخورو یا زور هر وسط رابونا لحیان که اتناف راستا حیوا انکووی حیوه وره 242 پارزگه تایلند و گرتیه بویا اگره گانج دزدانا کمی و 23 ولاتیان. الگور آمارین فرمی یین وزارت نافخای تایلنده. جه 16 و هیوه وره اپا اگره روشا سقایه که روشا که خراب بویا او بردامی بارانا که زور یا ورزی. لحیا که ما ترسیدار لی 42 پارزگه تایلنده دروز بویا او زیانا که زورا گانی و مادی جی با آکنجیان گهاندینه. هر وسا جماره جنو که مرنا 23 کسان به فرمی حاتیه پشراس کرن که 4 کس اشوان اتناف بانکوکا پایتختا حاتیه خندقاندن. هر وسا آنکو خندقی وی اگری. هر وسا پا گری و برانبارین یجی حتو چون اولاتیان و اترانبیران لسر رین سرکی جکار کفتنه و هزین براوانی شارستانی و تیمین هاور حاتین یجی به بلمان مجیری رزگار کرن اولاتیان و بگاسنا کلو پلین مالانن اجبوی جهن بلنتر. نظمیه جغرافیه باجاره بانکوک که بتنه یک متر و نیو جه آسته دریایی بلندتره و کریه که گورینا روشا سقایه و بلندبونه آسته آوه مترسیه که نقومبونه لزگین به سرپای تختی دا هبیتن که سالانه میلیونان دلار زیانه به جرخانه آبوری و چاندنه یاوی ولاتی ادگهینتن.

0: تماشاوانان هجا نوشین ما بده مایکاتونو دشنه خدمت مامسا سردار یش به پیشش کنه نوشین ورزشی مامسا سردار بخیراتیو
1: زوس پاس سیدا
0: چانی باشی افریقا تا چوب ما حاضر کیا
1: ماشاءالله حوال گرم تو جنال
0: گلک سپاس بوتا حوالت جی ات بجم گلک گرم
1: کاجمیری تر یاری چی زور خوشه عراق سعودیه لزامی کند او رو برو یک تر دبنا یاری چی بهز از که بردام لو پالانتی عراق و سعودیه رکابرین به تایبتی یاری کل سعودیه برو دسی استا شب جاده سعودی است زور برزا
0: الوزیان سیاسی جی
1: بله بله
0: العراق اته تا بمباران کردن سعودیه دست خوش کرم که
1: دست خوش دست
0: خوش ببینن

0: حاجی ام برف ساعت ده و نیوی سپیده جی چین ام بگو به من پیاسه اکید نوا بازار دو که دا که حتی نو که همیه گرتیه آریشه چه ده بو چی دکان دارزی دکانت خانه وگی
1: از بخیرات نواد که من خودی هم سال هشتی وگی دو برم سی که دا ویرام بتهد باورد که این ده جمتانی سی که احتمال تهین ما حتی ساعت دهی تقریبا قناعت بمد چی دویمد گوه همه دکان خونده عزم که پیشتی نیفرو چی شول خرس بده یا ویا چی خود تعالی بینه پی سحوری برا که خود تعالی گوتی در زانی مشکله کل بیره هی یعنی ده بیشه تا باریتا بید گل جاره از یعنی از دکان اس بده از بد کم دکانه او که از او که بیشم هفته می دکانه وکری جا کل اگه دیم جامعه را بزمار دارم بیشتم با تو ماسیت فروشی از ماسینا فروشم بز وقتی از قنجی کلیه که ایکی بیدی اشکستی بید از با کلیه ایچه کم محقق خوارد کرم هم قنجی و هم منت اجی و هم خیر اجی تو زانی مشکله وی ملتی اف ملتا علم که بطالیه وقتی ملت بطال بی ام ملت پیچ بی اونا جیاره و اونا دکانداریه اف خلقی امت که صراحت ازی بجمده وقتی بگف که مغرب تو چو هم مال بجه که بر وقت چو هم مال و تسبیزی که های دکان آخوه دیبتا سیستم سیستم چوانه نو که ازان نویجانی سپیدی گل طاف در کت او نویجان بچو نیورو گل گشت حدود خواه بوری مثلا او نویجان چو ایواری هر عین نوسا مغرب هر نوسا بوچی نوین مغرب و نویجان مغرب و عیش شده به تو زیکان نویجان مغرب که دانه گهده عیش وقتی به کرده عین دنیا داری جه اوه وقتی تو سپیدات سر شده خواه طعمه که تا شولی طعمه که تا خوشیتا که توی خوشی که بی توی بود هم بود جسد تجی بود جسم تجی بود دنیا تجی گلگا باشه تو اول که حقوق تو دی بچی احتمالات هنگ امنا شولی من نه امنا دکتورین بس سیاره دکتور هم که بچی ساعت چند جلتل وان مرو واده دوی جلتل ایدد بچی تهمید فدرال ساعت هشته و نهی حتا دهی من یعنی بسی خوینوان تیر بود جلتل ایدد خرابیاوی گلگه خلکی ما زانی چه ولازم حکومت دعم هنده بکد دعم هنده بکد سپیده زیگا بین سر شولت خواه ایواری مغرب شنا مالت خواه و چشتش خیشی من تر اوه رأیه من قناعت و من اوه اف جید کافی و بی اخلاقی و بین عزل کرن هگو هنه عزل کرن اف مجتمع آخر دی باگی سیستم اکی دی چه بد اف سیستم آخر دی سپری بچه برا یعنی نو که بود جی خرابی حتی ساعت دوی شوی سی شوی دو چی وکی برا بری وی علامت کفت خرابیه وقتی از سپیده آمد کانه خواه از مغرب چوم مالا خواه وقتی کره ما برای خدای آج جنابی و ایگیدی و عیل جکی جامعی رو بود شوی کافی نمو تشنا مادی تا مالا خواه دایی بابت خواه رین تا خواه مروانی ویان در جاگه دیشتی دوی که بری بوچی برای خدای وقتی زمان کرونا ایتا دید تا چا خواه چند محبه نوینا آیلا دا چه بی نوینا مروو دا چه بی بر چه خد مالا و رشنا خواه مانه؟
2: خود برا امیشه هست که نزیگا بین سی که بین سر شولت خو و بگاه بیجی هم راسته هم گلت متاخیره یعنی تو تا گوته من تو زیگا یا هاتی از زیگا نهاتی من برا اگر ما بیدم بگاه به ساعت هم هفته جی بین سی که یعنی هم هست که هفته بین سی که مغرب بره مغرب یعنی بزوری نمالت خوبه بس مشکل ما خلک ما ناید او بگاه هم به ساعت بونمون هم هفته دکانت خوبه که بس هکه حتی ساعت دوازده مثلا دو مشتری سه مشتری نه نه دکانت و یعنی پنج ساعت و شش ساعت تو ده چکه تو ده گل و گلک یعنی بیزار بی دکانی مثلا کس نید دکانو دادم
3: طبیعی بخودی پا گل کمبونت هاتی نکرن چه سوزو او نداینه چکو حتان اون که بابت یه مثلا و کلینه دا یعنی چند سمینارک و چند رینشتنک هات نکرن لی وک تصورم حتان اون که نگهشتینه چحل چونکو اف بابت ای گریده اب خلکی و آزادی ها خلکی و یعنی اصلا بینم موهی که کرد و افتشته بیت ریک خستن لی یا باش او روشن بیدیک یا قوت بیت چکرن و طبیعیش یعنی هکم سح که اینه بنامات حیات خلکی و ایگری دایه حجم سیوله و پاره و چند مثلا شول بینکرن بو وی باجیری که خلک بیت گریدان که پاره کویت سی که دا حتی زوق خلکی پتر لیب داد بیت سی که دا یعنی هکه تو سح که اصل به موضوعی ابه چند خلکی مزی را بید بیت سرشولی اکید برکتا بس دایما سیاره همه جهد آخر مودیل هکه پانزی نبید تو بکیه ماده چابره بچید یعنی بابت پیچه که وی نظره وی زاویه جیم بروف سح که ده
0: یعنی وگاوه ساعت چند؟ ساعت ده و پنج دقیقه
4: ده و پنج دقیقه
0: حتی نکه بیست صادق بازار جیب درستی نهات یه وکره میکلانه به چند دانن که بازار زی بهت وکرن و زی بهت اگرتن اینش این اوی نمات خلکی بگوهرن مثلا شوینه به چند ایواری هم می بیت ازدحام الویره اف ازدحام توزیع ببیتن هر سپید حتی ما
3: زانی خطری و ویبابتی هگه تو سحکه وقتی تشتت کمالگاه داد بیت کلتور بچهی گله زحمت بید حتی تیر گهارین یعنی اوه تقریبا 10 سال 15 سال بایا کلتور عالم که همان سابقه دیتی مثلا زینه اید یعنی هر چند مهندک حکار بوده دیاد کرن لی از بینم یعنی اوه پتر لازم است شول سر بته کرن شول اولا قوت آسیوله و پاره بکوی تسی که دا حتی خلق رابید بته سر شوله خو یا دویجی یعنی دور زانایت آینی، دور مدرسه، دور حکمت درجه ایک یعنی اف بابت لازم است روشنبیری اکا اصلا به تشول کرن که خلق اکی فیل کن یاش خره گرین تر جی قوت ها چکرنا گلک یعنی اشن بجمعتا معملات شد تو سال دهو که خلق اک بتا گریدام شولی و او همی حکارن خلق اک زیش خورا بید یعنی هم درد که بین دنیایت گرین هم بینین یعنی خلق اک چند سپیده زیراد بید برف شولی خوب بچید زیت شوید نوید یعنی او اخر مگوت اتجیا گریدای ممکن اجیب سیاست و منطقه و مشاکل اتنو که هم تیراد بورین منطقه خره که من خو یعنی انشاءالله ما باوری های هنده گران کاری بینه کرن لیکل سر آست اف کنبون و اف پیشنیارت هاتی نکرن که اف بابت وصاب سانهی زی بتا گوهرین از خونا بینمت وقتی که نزینگ دا بتا گوهرین.

0: şişe de gerek bahis kerin. Hem xalik de bahis kerin, dikandor de bahis kerin, sistemi hükümeti de bahis kerin. Orşu dristi hemi bey ve giri doyne ve hükümet ve deser xat. Yani hende icra hatta hemi xalik hu ve des berke. Bu numune mesela dikandor bila zibi hedveket u zibi giritin xilas. Yani dikandor ne çeytin zibi giritin. Çünkü xalik şevi de etkevit u bijdine ve jarısqe min şevi ama az mecburim şevi veke.
1: Zani müşkirek o gibi. Vaki ben gohada diyor gohada bradere ki. گویی ما خدا نه دو در میده بوش ساعت حبتی سپیدید طبعا او شولی وینی نمونه هر جای وقتی که دست نشان کریه خدا نه مازی هکو ساعت پینجی هات شولی دو وقتی فرنه بوشی دو وقتی لازم حرکی بگد آنم اگه تجتید خود مثلا بس وقتی دانی شما نه وقتی برای من دوشون هم میسل من میسل را دیدی خود هم حلب را دیدی خود هم سعودی مده و گل دولت دیدن و گل معرفتی بدان برای هم چی اردم چینه یعنی گل جامش حرامی دکت اینه بجاست پیدی برای خود اینه ساکت بیوه و ساکت دانایی نویره سوریه مثلا میسل اوه که گلش از بوزوق از آشی عوال خود چینه میسل خودبان چینه تشته مثلا بوزوق میشینه میسل ساعت ششی دیشین بخواد این سیک اوه کریه ششی اوه کریه سیک و ما علم او چید که بری تاوزه که مغربی دکنه خواه از کنشن مالت خواه خوشیه که طمع کاته ده هی جبرچه گوتوی تعبی تو سبیده زیگای رابی هم بود جسم تر جی باشه صحت تر جی باشه خود تعالی جی برکت دیخته چون تو هات سر شول خو این تا پاش بس کو ساعت ده رابیم یا زر رابیم و درس یک شونه ما کنده جا از تاخیر مثلا که بو میوال شول یک ممچه بده 11 زوق امنا از مسیکه چون چطور ده نه ما و کی دیگه لازم حکیمه جی بخوا مراوی دشتی بگید بچه گدی بچت یعنی یکی مثلا دکان نه دکان دی بوچ میتوکری حتی ساعت 12 شبه شولوی چه دی میتوکری بس چش خیلی جی مهم داره وگیم گوده برای خواه جیت خرابیه بینه ازل کنن دا سیک همی بکبت سیستم اگی دا و دعمو هنده بکن مثلا وگر مثلا حکمت شد قراره که برای سیک عبد کانید خارجیه بید فارس مثلا صحیدالیه خوارنن مطعمن مثلا بو مروبید غریب بلا نمشکله بس اما وکی دی مثلا ایک دی شولی نسعد حتی دوازی شبیده لکنونه چکل برایش هست شده من دخواهم سلاح تو خب کشتم نه مالا خدم دخواهی زلم رو یعنی گل جور من گلی بی براد شور خواهد آمد نیه بی سر و بری بی وقتی شور آمد نیه بی سر و بری بی از شه حتی ساعت وزیش بیل بریش کماس روزی شور تقریبا نمایه بس بلو اسبی دی بیمسه شور خواه حتی مغرب نعمة رب العالمين چه خودی کنم که امم نوید رب العالمین نه
0: وقتی ما گوتی زی تو پیش دکان داره و زی هاتی های که خوص عده همونه گله گله اگه درنگ های که بگوه تو بشه باجر دی احتمالا ساعت ششه دکانه تو دوگنه یعنی بگوه اشکال نه تو داد خلکی دا خلک نایت دید نه دا بو خلک نایتن یعنی بازار زی و ناوید خلک زیش خواه نارا بگوه
2: تیزانی خلک من مثلا حط درنگ شوی مثلا یه میشی لب چپ موبایلی و چپ مثلا درکتنا و چپ ادیو و خلکی من گلب هندی و میشی لب اگر حتی ساعت مثلا مثلا حتی ساعت ایکی دو مثلا اونجا حتی ساعت سی شور بید اگر ساعت چوره نوی ساعت پینجی شش نو رو بیده و اون هفته رو بیده و بیده سر کار خود سر شولی خود و وکی دیگر فودیه بس یا دهو کن من اگر مثلا بنامونه ابا مثلا میسلا و بغدای و اربیلا یعنی ساعت هفته هشته تو بشید بازارتون بازارتون خرد بکرینه بس افادیه دهو کن من سیکا دهو کن من هایی اف درنگ بنا لكن ما دكانا امشي حسكن يعني سيكوما بازار بازار ماجي نفسيت بونو مونايت ميسل وباخ داويت اربيلي ليبن يعني ساعات حفتي حفتوني بي بازار هميو وكيري بيت اگر بازار جي وكيري بو خلق جي عندي فير بيدا بي چندي او جي زيكا قصتا مثلا بازار خو كي تشتي خو كريت ام حسكن افوديا يعني خلق افخل كي همي بيجري بي چندي کن
3: خودی ما نه که تو چاف که کامیرا خوب پیچه گیر گیر اینی سکه گشتیار گله که تنگ و ام هر وی بابتی جید بجین و جا احتمال مثلا شوله مب گشتیار و گیره دای از پده زیتم ای که دی شوله اونه گیره دای بس ام وید گشتیاری نکه این حجت کو ام بجین کاده این آن ناین وید ام خوب تیب گهین یعنی برکت از پده آدا ام از پده زی بین شوله خو یعنی وکی روحیت که بدین جیانا خو از پده ام زی بین دا کارمه زی پیک بید چون کنو که خواستن هم فدر از وستان روش گله گد کردن
0: عجی تو نینه ره دکاندار یا گلتا خود چی ناجی تاوی حسکن دکاندار زی بهین یا دکاندار حسنا کن زی بهین اوجه حسکن استراحه بکن و بنون
3: خودی از خوب وک شخص یعنی گلک جا از الگلوان آخفتم یا گوت یعنی مانه تو بینی برا ما که خلکش کی ول سیکه هیا خلقش کی وسی که هست یعنی وکی از 17 سالی مهاتی مسی که دانو که جی 51 سالی من تقریبا یعنی بری که مدید خلق اکسپیدزیت هات ماست دینا پنیر دینا جاجی دینا خلق اش گنده دیرت هاتن اش قضا و ناحیات هاتن داست بده زی تشتید خو کرن او چند دا تشتید خو فروشن تشتید خو کرن احتمال اوجی هو کار اکنو که قضا و ناحی یا همیت بوینه وکی باجی را اوجی تأثیر خو ها بید بس وکی مگود یه تا او همی نه حجتن حجت او سیولت سی که دانینه حجت او پاره نینه خلق اگزی را بزیش برف شولید مازن نینه شولید مازن بینه کرن پاره بکویت دست خلق اکی یعنی جارات بجن زنجی را جیان ایک ایکی بگیرید شول کرد.

0: 26 kes ke hendekan hemû Qur'aniyan leber kirdûye و هندیکان اشتنادیان اشیر سر پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام
1: اما نمان دوبونی که زوریان کرشاوا حتی پیت به پیتی آیتکانی قرآنیان لبر کردوا حود کسیان گشتی عمری بودان راوا ما مستا کامرانیش دو عمره و بستو دو یک چپلای گرم
2: محمد نو سالم قرآنی لبر کردوا با ایما گوریه براستی حتى محمد كان ما بن كمالغاي ايما اسودو ارامه بي ان شاء الله
3: ام شافعي ويقراو سنتري نوران نبي التي جقر وايند ان الله كان ما بين بوكوي
4: او خوشكبراني اي بينن او ضلانه شايستن قراني خواب كن الصنجاني

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانن جاستید اف ام پشکش تاکریو جالانه با توش بروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوائی و از مونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده اقی پشکشتا کریو رو جمعه دوی ویزده اقی دوباره بوه برنامه و جالانه

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابات یک بو هزاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هزاران بازدکین با امنجی سارش بونین نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

0: امریکانه و ریگریان لدکره
1: ومن طلعنا نطلب حقنا شفت شوف
2: العين خوب شندان من کرد بودا و کردنی مافکانی خومن بلام بینی تانو و نشتان گرتی رویدا هزا امریکان بلیدان و اهانه کردنیان بکار هینا هر وها سوار دوریان گرتوین و نه هیلن نم سوار گوشه دا دربسین آیا او شایستی ایمه یا؟ آیا ایمه شایستی اوین؟
1: هذا استحقاقنا؟
3: احنا جاین طالب قانون
2: هاتوین داوای زیبا زیکرنی یاسا دکین شته چی پیتسوانه و سر پیتسی من نکردوا یاسا من هیا خوب شاندانش من امرو یاسای و شرعیشا خوب شاندانه که من با دواکاری یاسایی انجمنی راجه فیدرالی من هیا یاسایش مار پنزاونو هروها شیست و پینز هیا که بریتی لده مزراندن یک مکانو خوان بروانامه بالاکان ایمه شایانی ده مزراندنین
3: و نستحق التعین
0: در چونی دانه مزراو لخامن برانه ما بالکان جماره هم 25000 کسن و سه یکمکانی زنکو پیمانگکانش 18000 کسن که للاین انجمنی خزمت گزاریه و تنانت کودی هم پید براوه که بخریننه بوجه و تاکو دامزران بلان تاسا هیچ دامزراندن اگل نیو بوجه سالی 2028 عراق دانیه تنها پرسی به همیشه کردنی گره بستکان نبید خرامن تنیو بوجه و اعلان نشد کنالی سپیده بغداد
4: لکات اگداف شارکانی واشنطن با سرکرتی فروکوانی ایران تون تربونه توا فروکخانه نجف وگدر چیکی جیاواز در رکوه سی هوکاری سرکی وای کردوا او شوینا لبازنی سزاکانی گنجین امریکا بدور به للایکی دیکه شو بشک لگروپا چک دارکان عراشی روخانی حکمتو داخستنی سنورنی دولت یکان دکن
5: لکاتک دا عراق لبردم مرچرخانه کی توندی سیاسی و امنی دایا دوسی سزاکان امریکا با سرگشت آسمانیکان ایران درزی کنوی لپیوند یکانی نیوان بغدا واشنطن دروز کردوا. للایک حکمت هول دادا لرگی درچین نجفاوا فشارکان کم کاتوا للایک تریشاو گروپا چکدارکان هر رشی روخانی حکمتو داخستنی سنونی دولت یکان دکن. سرچاوی که حکمی آگا در پردی لسر نیانی رزامندین رسمی واشنطن لادا با بردوامی گشتکان ایران لرگه فروک خانین و دولتی نجفه و با پیزدانی ارکان کلی لکتن حال دراو کرمندکان دان نیه بلکو لجوری برو برنی فروک خانه کده یه لکت یک در زور بی فروک خانه کانی عراق با هوی گریه بستین لگل کمپانی بین یکان با خزمت گزاری لوجست یکان ناچارن پابندی بر ارکانی وزارتی گنجینی امریکا بنو معمال با دولار بکن فروک خانه نجف دو خیکی جیوازی هیه هم فروک خانه یه تواوی کدرکانی عراقینو توانه هیه لبری دولار با یورو یان دینار یان تمن معمال بکد. اما جوای کردوه لباز نیست زکانی دولار بچه تدره و. جگلوی فروک خانه که لروی اداری و یکی که سر بخوی و سر به حکمتی خوجه این نجفه نگ وزارتی گوستنه و. سر رای اوی هیلی اسمانی عراقی دست پیکرنوی گشتکانی را گیندوه بلام سرچوی که بالا لنو فروک خانه نجفه همه شبه دکد که زکان بکردهی هشتا بردوام نو هیچ رین مایی که فرمیان بود سپیکر نوی گشتکان بدز نگشتوا اما نشانه اویا که گفتو گوکانی علی زیدی سرگ وزیران عراق لگل لایانی امریکی هشتا نگشتو تن جامی کتایی لبره ایکی تری دو خکدا ابو مجاهد عاصف لپرسراوی امنی کتایی بی حزب الله هوش داری که تون دیاراستی حکمت اکی زیدی کرد عاصف و اشکرا هر رشی روخانی حکمت دکاد اگر کار بو بر جواند یکانی گل نکاو ریگری لگ ماروکانی سری ایران نکاد عاصف هم جیب هوش کرد اگر دوای یکی تشینی یکم گمارو اسمانی سر ایران بردوام بیت اوا گروپکانی برخودان در واز سنور یکانی اولاتانه دا دخن که بجدارن لگم مارو کتا تون ترین بشی پیامکی لی پرساوی امن یکی کتایب پی وزبو بکی اسمانی عراق و ناو براو رای گیان که زکانیان چاو دیری وردی اسمان دکن و لدوای یکی دی 2026 هر فروکه یکی جوش منکر ببینن سر تا اگداری دادن لقونه خیدوم دا کار بخص نخواروی دکن او تیشی حکومتی زیدی دا به آگدار بید که نابید بیتا کاشیر با جه بجه کرنی اجنده امریکا. استا حکومتا که علی زیدی لبردم تاقی کرنوی کی سخت دایا. یان دا به ریگه دیبلوماسی وقت تکنی که مدیرنی فروک خانی نجف وکار بینید با رازی کرنی واشنطنو پارستنی سیستمی داره عراق یان روبروی تو رایی گروپا چک داره نخوی کن بیتا و کارشی گورینی هاو کشی سیاسی و سربازی ولاده کن.
4: اتمار بن غفير وزيري آسايشي نتوي إسرائيل بليني دا أجر لحكمتي دهاتو دا بوستي وزارتي برقري وربقري ترمي شهيدي حياسنو

0: سنوار سروكي بيشوي مكتب سياسي بزوتنوي حماس بسوتيني من غفير لچاو بيكوتنك دا لغل دا مزراوي بخشي فرمي اسرائيل رايجان كأو نكتن ها ترمي سنوار بلكو ترمي او شر كرا فلسطينيانش دا سوتينت كبجداريان لروداو كاني حوتي اكتوبر 2023 دا كردو اما جي بوش كر كدويت قران كاريكي بنراتي لشيوازي معمولة كرن لغل ترمي فلسطينيا كان دابكا اگر ببتا وزيري برگري جي هو برهينا نويا سباي اسرائيل لا 7 اكتوبر 2024 دا شهيد بوني يحيى سنواري لكاتي روبرو نويكي تشك داري دا لشاري رفح لباشوري كرتي غزرا جاندو لو كاتو ترمكي لشوينكي ناديار دس بسر كراو بپی امریکانی کمپین نشتیمانی بو گرانوی ترمی شهیدان لساده اسرائیل ترمی 799 فلسطینی دز بسر کردو که هشتان من دالو شروع پیک دادانی تونت لنوان هزکانی حکمت و حسیکان لیمن بردوامی هه لناو چی کهبوب و دوروبری گروی استراتیجی باب المندب پیک دادانی تونت لوی بره وده چید
1: بهوی هرشی زمینی بر فراوانی حوسی کان با سر هزکانی حکومتی اولاتا برکانی شر لنوان هر دو پارزگای تعزو لحج لباشوری روش آوی یمن پرسندنی سربازی تندی بخو بینی. سرچاو سربازی میدانی کان رایان گیاندوا که برکانی تماس لنوان قضای الوازعیه باشوری تعزو قضای المزاربا و رأس العارة روش آوی لحج گوراون بو گورپانی روبروبونوی راستوخو تو بارانی بردوامی یکتر. هرشی کتوب ریحو سیکان بو هوی اوی چکدارانی او گروپا بو ماوی کی کاتی کنترولی چی البازلی استراتیجی بکن. با پیسر چاوکان، ایزکانی حکومت با پالپشتی چکدارانی خیلکان هرشی کی پیچوانی تندیان دست پی کردو توانی ویانا چندین پیگو لوتکی دورو بری وگ لوتکی چی نومانو در الکافر کنترول بکنو و شروع پیگ دادانکانیش بو چسپاندنی پیگکان هشتا بردواما. با پی زانیاری کان رو برو بونه و سخته کان زیانی مروی گوریان لیکو توا. راپورت میدانی کان پشت راستیان کردو توا که زیاتر لپنجا چکداری حوسی کجراون دیانی دیکش بریندار بون. لکات یکدان زیکی 20 کجراو لارزکانی هزکانی حکومت و خیلکان داتو مار کراون. للاه چی دیکوا یک کانی هوالگیری حکومت روتی لیشاوی اوتومبیلی قرس و زریپوش و دوری سربازیان لناو چکانی ماویا الجند و دورو بری فروکخانی تعز لروشالات و باکوروا برو هیلکانی رو برو بنوی روش آو باکوری روش آوا جگیر کردوا. لبرانبر دا لسربانگشتی فرمی وزیری برگری سعودیا شازاد خالد بن سلمان ریاض میوانداری کوبنوی چی بالای کرد لگل جگری سروچی دولتی امارات شیخ منصور بن زاید آل نهیان ام سردان استراتیجیا وک هنگاوی کی راستو خوهاد بو سر لنوی رخص نوی هلویسته هاو بشکانو کال کرنوی گرژیکانی پیشو چر کرنوی هولکان بو پالپشتی کرنی انجومنی سرکردهاتی سروکایتی سپای یمن. گفتگو کان چربو نوال سر میکانیزم کانی دابین کرنی لوجستی و پالپشتی کرنی برکانی لحجو تعز بچکی جورا و جورو برس کرنوی آماده تواوی شرکران بو بر پرجدانوی هر سرکیشی کی سربازی مسوگر کرنی پاراسنی ری رو آوی گرنگکانی نزیگ لاغروی باب المندب.
0: ولادیمیر پوتین سروکی روسیا به مرسومی کی نوی سروکاتی جماره کارمندانی سپای ولاتکی با 2,441,630 کس برس کرده و که زیاد لامیلیون کنیویان سربازی شرکرن. با پی او مرسومه ایواره دو شمال لامالپری فرمی یا ساکانی حکمت روسیا بلاو کرده و سروکی روسیا ولادیمیر پوتین فرمانی ده بزیاد کری 15,500 سربازی نوی با ریزی هزه چکدارکانو بریارکش دست بجه لکاتی واجو کردنی و چوتا بواری جه بجه کردنو. بمشت جماری گشتی کارمندانی سپای روسیا گیشت 2,441,630 کس که لو جماری 1,550,500 کسیان وک سربازی شرکری آمازه باش لرزکانی هزه چکدارکان دا دیاری کراون. او دوم هنگاوی لو شیوی موسکوی لماوی او سال دا دوائیوی پوتین لتموزی رابردوش ده به مرسومی که سروکایتی جماره هزکانی سپای با 2,426,130 کس برز کرده با که ملیونی کو 535,000 سربازی شرکر بون. روسیا لدوی دست بکرنی جنگی اوکرانی لشوباتی 2022 و لرگی چندین بریاری لمشوی بردوام پیکاتی هزت چکدارکانی فراوانتر کرده و به آمانجی اوی به هز کردنی توانه برگریو پرکرنوی پیدایوس سربازی کانی لبرکانی جنگ ده. بجوری امر فرمی کانی وزارت نوخوی تایلند لشازده امانگوه با هوی کشوهوی نالبارو بردوامی بارانی ورزی لافاو لچلو دو پارزگای تایلند دروز بوا و زیانه که زوری جانی و مادیش بدانشتوان گیشتوا. لو جماره اشتایستا مرگی 23 کس بفرمی پش راس کراواتو. کچوار کسیان لناو بانکوکی پایتخ داخن کاون. هر بحوی او باران باری نوا هاتو چوی هاولاتیان و تنبیلکان لسر رگه سرکیکان زحمت بوا برگری شهرستانی و تیم فریاگزاریکان با بلم سرقالی رزگار کردنی هاولاتیان و گواستنوی کلوپلی مالانن با شونا برزکان. نزمی جوگرافیای شهری بانکوک که تنیا یک مترونی و لعاستی دریا و برزا وی کردو گرانی کشو هوا و برزبونوی آستی او مترسی نقومبونی خیرای بسر پایتخت ده به که سالانه ملیونان دلار زیان بجرخانی عبوری و کشتوکالی اولاتا دگیند. زنانی زانکوی مونتانا استیت لامریکا را روی که شاروی لنو خانکانی جسته ده دوزی و توا که ده بیت چکی که بحیث با تک شکندنی ورم شرپنجه یکان. خانه شرپنجه یکان زور زیره کن. اوان ماده که بنچینهی بناوی ترشی امینی سیستاین بکار دهنن باوی لجیان ده بمین نوا و پروتینیش درست بکن. پیشتر واده زندره اگر سیستمی سرکی ده بین کردنی او ماده پک بخره خانکان دمرن. بلا. او توی جینو نوی که لگوواری نیچر کمیکال بیالوجی بلاو کراواتوا همو تیگیشنکانی گوری در کوتوه که خانکان ری روی که یدگی پیشینه انه لکاتی فریا گزاری ده کارلیکی چمیایی جگرو بکرده هنن با برهم هنانی سیستاین. زنان پیان وای خانه شرپنجه یکان رگ ام فیلو ام ری رو دیرینه بکرده هنن باوی لبرانبر چارسری چمیایی چارسر بتیشکو چارسر برگری یکان ده خوراگر بنو نشمرن. مجده گورکت چیا؟ او پروژه نو سالیه داری خستوه که اگر پزیشکان بتوانن بشوی که دست نیشان کرو تنها لناو ورمکان ده او ری رویه دگه پک بخن خانه شرپنجه یکان بتواوی بی برگریو لحواز ده بلن برانبر چار سرکان ده. هیوایی که گوره هی که ام گران کاریه یارمتی لناو بردنی شرپنجه بده ببی اوی هیچ زیانک بخانه ساقکانی جسته بگد. ای دزانیت لپشت یو درگال تونیو لدیوی ناوی کعبه چی هیا؟ بلیم تا استا دیوی ناوی کعبه بموردکاریا نبینی و نبود باسکراو کم نستا بود باسکم. لپشت یو درگال تونیو جیهانی که پرلمیجو اندازیاری دگمن شادراواتو که کم کس بینیویتی. هر که درگاه دکریتاو سی کولکی داری زبلاح دبینی لجوری ساچ که سرنجد راده چشه. که لسردمی عبدالله کوری زبیره و زیاتر لهزارو سیصد و پنجا ساله سقفی کعبان حل گرتوا. او سیداره که دی بینن. او جوره داره با هوی هبونی رونی سروشتیو چری برزیکه و برگریه که نوازه دجی مورانو شیو رزین هیا. اما شوی کردو تا استا بساغی بمینه توا. زوی جوره که بمرمری سپی هموی دا پوشاو تنها یک پرچه برزی قاوی توخ نبه که شوینی نویش کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لروجی فتحی مکه دا لوی نویشی کردوا. للای راستی شوا درگای توبه هیا که بزر دا پوش راوا لالتون دروس کراوا پیدا چوتا سربان. لبر اوی کعبه هیچ پنجره کینیا روناکی ناوی لرگی او فانوسو زیو زیر میجویانا وردگره که دیاری خلیفو پاشاکانی میجوی اسلام لنوان سونکان دا لسروی سخفکا هلواس راوا لو روناکی کان ورده گریکات درگاه دا دخریتو اوی تاریک دبه لناوراسی جورکش دا صندوقی که هیا که باشترین جوری بخور میسکو گلاوی دگمنی تیده لروانگی زانستی و بخوی داخرانی درگاه که و نبونی هوا گرچه بردوام گردی لکانی امبون نایابانه لناو پیکاتی بردو دیوارکان دا نیشتون. اما شوای کردو ناوی کعبابونی که همیشهیو نوازه لبه که له هیچ شوینه که تری زویده هاو شوینیه. لچوارچوی پروژه پناه رخراوی رابطه امروی لسی صادق کلیلی خانوی که بسرجم پیدایوست یکانه و پیشکش بخیزانی که خوان مندالی نازدار کردو لنهامتی کریچیتی رزگاری کردن. اما چوارمین خانوی پروژه که لسی صادقو صدو چوار دیمین خانوه لسر آسی هرمی کردستان که بو خانواده هجاران و نازداران دروست کرد.
2: پروژه پنای رابطه مرویی کرد برادست کردنی کلیلی خانویک دلی خانواده که نازدار خوش دکات و لکریچیتی رزگاریان دکات و دیانکات خوان خانوی خویان بسرجم پیداویستی کانوا. و
3: جنابه.
4: یا خواه پیروز بیا و دلی خوش بیا در تو درگاه که ما بفتنه وقت؟ لگل کمالک ماماسای عینی و کمالک لماماسایانی خوشویست و خوشکو برایان من و لیجنکانی رخراوی رابطه مروی شاید حالی را دست کردنی پروژه خانوی پروژه پناه جمعه 114 بوین با خیزانک که دیاره سی نازداری هیا و یه شکل نازدارکانی لی اما کفالت کراوه که اما دیاره لسر ارکی خیرخوازیک انجام دراوه اما سپاس یکین که توانی ام مال رزگار که و ام مال براستی زور مستحقن و امش دلخوشین باوی که ام خان و قشنگ و جوانا توانی و مانا بوی بکرین
5: پیروز بایی لم خوشکا بلوم من دالا چاوگش نازدارانه اکین امید منوای اسراحتی تیاب کنو باشتر و چاکتریش لم خان و بایان انشاءالله دست بر ببیو جیانی که خوش و آسودیتی ها دست برکن زهاری که تر سپاس من هیا با رخ راوی رابطه مروی لقی سلمانی مشروعی پنا امید من و هردم پنای هجاران و مندالانی نازدار و او خاتون و خوشکانه به که هاو سرکانیان لدست دعوا و تایبتی که مشروع که هن زورتر گرنگی با بواره ده و دوارش دعوا که اینو خیرفازان و تایبتی لنا و هرم هرچون دزوالا بون رخ راوی رابطه مروی او رخ راوی که الله هشتاو هشتاو خریکی خزمتا ببی جاوازی لطوش و چینکم
2: ماماستایی که آینیش ستایشی کارکانی رخراوکت دکات و دواج لخیرخوازان دکات بردوان بن لسرکاری خیرخوازی تا خیزان هجار و نازدارکان رزگار بکرین لنهامتی و جیانی سختی کری چیتی
6: پاداشتی او کسانی که دلی مال و خانواده خوشکن تنها و تنها بهشتی برین و رزامندی خوایا بای هم داوا من وای خیرخوازان پشتیوان و پشگیری که باشی رابطه خیرخوازی مرویی بن و خیرخوازکانی تریشمان ببینینی ام دیمن دلخوش کارانه بتوانن اوانیش دزبار و هاوکار بن با دلخوش کردنی دیان و صدان خانوادهی بیناز و کم درامد.
2: پروژه پناه پروژه ای که رخراوی رابطه مرویی با دروز کردنی خانو با مالا هجار و نازدارکان که تا ایستا 114 خانویان با هجاران و نازداران لطواوی کردستان دروز کردو و امروش لقضای سی صادق کلیلی چوارمین خانویان پیشکش با مالا نازدارکر رباز غریب کنالی سپیده سید صادق
0: برمتی هاوکارانم گشتی هالمان پیشکش کردن خواتان اگل

0: مزگینی رو شیده و حجه کرین پیغمبری ما سلامت بوده ال سربن رکراو کشف دار اقتابین کردستانه دست بگرن پروژه خوی مزن مراجیان را گهینید تو در فتکا زیرین و پیروزه بنا سانتنا فرمودین پیروزین سربری ما محمد سلامت خوده ال سربن وفصاله جی نورا جیهان دلو درون ما تکلی پیامن پر نورین اسمانی کد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتارن جیان اخو السر بازور ماین وحی آواب گی نبه بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا پرتوکا جی گرتی ال 25 تیشک جو وحیه و بکاتیه اج 25 وانیان اش قرآن و فرمودهان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بختواری دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار پشتی اشبر کرنا نواروکا پرتوکی بجداری ده از مونکا گشتی و سرانسری دادگن و همی پرسیار ده بشیوازه حل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوه گشه پیدانه و سالانه هد حیبا مولوده دا ال همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لدروی هرما کردستانه جی ایفه انجامدان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان دا به 25 خلاتن عمره پشتوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سرور خدا بین صلابت خود سر بین فرموده انوی بکینه چرا بو هز رو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی دا راویا پیروز شاد بین و ببیت شفاعت کاره ما و ناف نویسین و ورگرتنا پرتوکی سردانا لق و ناف چین غی خراوا گشه پیدانا قدا بین کردستان بکن یان جی پیوندیه الوان جماره موبایل بکن
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو که کیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داولا لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی ببنا صعب خانی خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
2: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجم زور زور گرمه دعوتان لیدکم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلی سده فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده ده جین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباوکا لخانوی چی زور سادی زور خراب گوزرانکا روی دم منکین ایوی خیرخواز تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
5: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجده توانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سینگکانی رابطه مروی بکن

0: بسم الله خوابم درچه
1: ده كواكي سي محمودك والله درچه الشريشن
2: جنك نكي بو ما اندرسي
3: صار لسات بو ما اندرچه سكاني كان بيرتانچه
4: سركي اور بو ما اندرچو
5: بيروزا بو منيش درچو
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
7: ده ده بو ما اندرچو
8: بیست اتومبیلی تویوتا کرولا صفر کیلومتر استا چاوری چانسی تویا که به ورزه و پاداشت برنجی محمود دی بخشیت کریاران باز لکی سی محمود دا ای کیتا و سکانی کیتو لیخ
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
9: سلیمانی گورتر دبید هر وها خونی اوانش که سلیمانی مالیانا لنیو پروژه چی نشت جیبونی هاوچرخ شقی افبرز بروبری جیاواز گراجی داخراو دوکان و بازار کافه و رستوران تو زور خدمت گذاری تر هر وها بخش جوانکان و شوینکانی کاد بسر بردن آسوده یه چی بیکوتت پیدا بخشن وایت تاورز ستاندارد چی نوید با جیان چی هاوچرخ پیدا نسینه دبید با جنگه چی تواو با جیان چی آسان تر و جوان تر ایرا دبیتا یکم و کوتا حل بجارده لپیناو او مالی خونی پیو دبینی تو او دا هتوی سبینی تیای دا آسوده White Towers. Shkoje qi nu e boshar.
10: Hi Sins, sponsor i Sereki Jami Jihani FIFA 2026.

0: هر یکم او آسانه آسان آسانه لگل آسان آسانه
1: آسان تامی خوشا
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوب کن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دوشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: جویز و شیر با بریان زور خوشا ام تام خوشا لشروع هاتوا
4: لکویوا هاتوا
5: قادی للکو هاتوا جگل شیری یا روی هولندی شیره ای سروشتی و خوابی
4: لکویوا هاتوا
5: هولندیه که هولندیه شیری یا رو هولندیه

0: امریکان په معنا په دغه په امریکا سشمری هولیر شي شری برکوتو زوتین کرچین له هولیر یا کبه شرط زوتین پروژه له هولیر زوتین عمارت له اربیل نیو اکلاود
1: مهر کریچین یعنی ارسال یتی بو شوی رگر سار یتی بو گرکک منال لم مكتب او مكتب منال دسکا بگریان ک نقلی ک یلم الله حورا ک منارم ایتونا چاری لو شوی نبرویت
2: والله مخان خان ک شاهد مو شاهد مل بر وستاوا اگر سی چوار لا با 20000 نگا هر 20000 نگا
3: دو دلا الا ابي بمني ابي لمني بو شو ک نادری بتو دل نیاب لا پیش مو دسیتی تکراوا
2: هر لمسی مانگا جام چو هزار مالی گاسو تو کری پینا دری نمونه مکانی سپیکه یا مالی کوری رفیقم دویه اما سیم خانی بی گاسو تو پاری پینا دری
3: کالم رکم لسری مانگا هوی اکم کچاکم یاوی تیپیم باور رکی ایساش خلق وازان خانوم بکراو لو مقابله یو که کراوم ایساش وازان خانوم بکراو سیون بخواه حتا ام دقیقه گریچیم حتا ام دقیقه
0: اولر جه او اربیل جه اولر یی خلک کم درامه تو فقیر او شارکه یکا اویانی کاربان او گرش منتکا او تیر او کومل گرشتر اربیل جنی فرعون کان او کسمو دلکان او عربکان او سرمادارکان کبو اندرس کرا

0: خو پیویست علاج و درمان و پیویستی نخوش دابی نکرد؟
1: بله، پاره شو
2: عملیات الملکه الله مليون و 300 بیانه که خستخانه حکم زیش
0: یک تدایی بگدم 150 زلی سنه
3: نخوشخانه، تلار، اماله هی دیتایی بود زور زور بوان
4: من بیانی خستخانه بوم هیچ تیک نبو و رقی بو نسیم که برو بود دروا بلام ایسا هاتم بپاره هموش تکه
5: نقصه کی زور من هیا لدرمن لپیدایی سیب زیشکی

0: bu avştane ya o kıymeti koy piyanadan.
1: Helen Peşangaya da babajdari grupi müziki yaran keşeki huneri bu miwanan u sardani karan rakhsyan ra. برابری گشتی روشن بیری هنری گرمیان گرنگی کاری هنری و ام جور پیشانگایانه ده خاطر رو هر وها پاپشتی خویان بو هنر و هنر دوستان در بری
2: وکو برابری گشتی روشن بیری هنری گرمیان اواسی امین پیشانگای شهوکاری و کاری دستی خانمانی گرمیانه که انجام میده مخوش حالی و امرونا پیشانگای سی و حود خانمی گرمیانی ده کلار و کفری و خانقین و رزگاری و بجدار بون هر یک لوانه بهره و توانه خوی پیشان داوه لکومالک تابلویا که تابلوکان و تانم پیشان که عرض کراون هر وها بر همی راست و خوش من بوه راست و خوی لیراوی خریکی و نکشانن زوربه تابلوکانش تعبیر و گزارش تلا دوخ جیانی کومالگی کردی و سروشتی هرمی کردستان اما جشما زیادره و یکی اما ام بهره خانمان بردوام به و بروی زیادری پیابدن و پیشکوتی زیادره بید
1: کردنوی پیشانگای شیوکاری و نمایشی کاری دستی بشه که لکلتوری کوملگاو با کولکی هنر دادن رید پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
3: گرمیان بجه دیالین در روم دیاله لوی باس لرودایکی سیرکم بودا مرد منطالک که تمنی سیانزه سالا گیانی لدازداو او یعنی مرد منداله. جابوتان باسه کم که ام مرد منداله بو گیانی لدزده و پیشتر ام کرا باوکیشی شهید بوا و تا کرا شهیده تمنی سیانزه ساله نوی زلفقاره خلکی دیاله. ایسا خواردنوی که وزا بخش لبازار دا بربلاوه که رکلامه که زوری بوده کره ام خواردنویه بستای لگ رکلامه که دلی کوی جماره کان کوب کرو لجماره یک تاد ده دتوانی تاهوی کد بودر بچه زلفقاریش بخونی بردنوی تاهو زورترین لموز بخش دکره بکیه سیکره تاهوی بتوانه دجماره که کوب کاتو ام کرا شهیده لدیاله ببه بخونی تاهوی که خواردنوی فوریو رکلامی بوده کات و کسیک بناوی ابو جن نخواهن داره تی دکات دلی اگر هر کسیک طبیعی که خواردنو که حال دبچری جماری لسره اگر لجماری یک تاد ده بسر یک و کوب کهی تو تو تاهو یک ده بیتو اگر نه دتوانی هر برا پار یک لسر یک توو که نسرا به بنامونه نسرا و بیستو پینج در روی تو شوینی که خواردنو که دلی کریو بیستو پینج هزار دینار خلاط ورگر هی بری زیاتر بلام خونه گورکی زلفقار امکر شهیده بردنوی تاهو یک بو بویا یک کیسی کریو بردویتی و خواردویتی تن درستی تیه کچیت دیبن بو نخوشخانه بپلا دبریتا بشی فریاکوتن لیه پشکنینی بودکن پیشتر من دالا بی آگا بو لوی که توجبوی نخوشی شکرش آگای لوی نبو که من نخوشی شکرشی هیا و ام هم خواردنو و زبخشی خواردوتاو و دوخی تندروسی تی که داو لنه خوشخانه منداله که بداخوا گیان لده سده که منداله کی تمن سیانزه ساله بناوی زلفقار خلکی دیاله پیشتری جوزارتی تندروسی عراق بهوی زیانکانی بو سر تندروسی ام خواردنوی سنوردار کرده بو که مندال لشانزه سالی لطوانه امو زبخشا لروژه ده یک دانه بخواتو یعنی بو مروفی که کاملیش لروژه که رگی پی نادره که زور لما بخواه بلا هم ام منداله لروژه ده کسی که کریو زور بی خوارده تو تندرستی تیکه چه لنه خوشخانه بدا خوا گین لده سداد در وزارتی تندرستی هرمی کردوسان اجلیستی ناوی سیویک خواردنوی و زبخشی بلاو کرده تو کمالتیان نیو فروشتنیانی قدغه کرده بای گرنگ بو توی دای کوباو گاگاداری تندرستی منداله کد بی رگی پی ندهی هر قطوی که حال بچری و تو پی دوا به مسردیه یا شربت دی خواهتا و ده بی ورد بی اگه دار بی ام طاقانه ام وزبخشانه رگ پی دراونیه للان وزارتی تندرستی یک لعی بوتا و که اما ضرر لتندرستی من دالکت دا ضرر لتن جسته

خوشویستانم به هزاران هزار سلام و رحمت و برکتی خواله و یاز و خوشویست به هزاران هزار حمد و سپاس و ستایشی به پین بخوای تعالی به هزاران هزار صلوات بودی داری حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بو یارانی و شنکوتوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و لعظیم سلطانک إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين خوشوي السلام يما لسروا تايبة من ديانيك بيغمران هيانبو عليهم الصلاة والسلام يكتلوا تايبة من ديانيك بيغمران و پیغمبری خومن هی بو صلی الله علیه و سلم بریتی بوله اخلاص اخلاص بواتای دلسوزی و یکلاب و نوا به پیچو پنایی خور راس کرد نوا اخلاص و تا هر کارت کتو ایکی یا هرشتی تو وازیلینی لپنای خواه بکو کارب کی تو لپنای خواش آبی واسی لبینی پیغمبران کسانی کن حل سرطای کارکی آنوا ام پیغمبران گین راون تلوتکی اخلاص اوها اخلاصی که زور برز و بلند اگونجه انسان جاوازکانی تر بیشگه پیغمبران اگونجه به هولو کشی خویان بطی کشانی خویان بگن پلیخی دیاری کرای مقام اخلاص و اتوان بگن کتا خالک که انسان و که هولی خوی پیگه جگل خالی دست پیگ با پیغمبران اوی که امان اخیر لوتکی اخلاصه هی بند صالحه کانی خواه سرطای دست پیکی خالی سرطای پیغمبران حرکوی اتوانیم بلین اوان کراونت کاکلی اخلاص پیغمبران علیه الصلاة والسلام با پایی مخلصین خلات کراون قرآنی پیروز ام تایبت مندی پیغمبران لهندی کیانا برجسته که بمشیوی که باسی که فرمید و کل سورتی مریم آیتی پنجاوی که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر فی الكتاب موسى انه کان مخلصا و کان رسول النبی کسی که حلب جارده با حضرت موسى دلصوص پیغمبر بو و فرستاده بو لباري حضرت يوسف فرمي إنه من عبادنا المخلصين لك سايتي بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم قرآن روكات أمتكي كفتار لقل أمتكي عكا فرمي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين و تا خواهی گوره خوشویسته که دوینه صلی اللہ علیه وسلم فرمه قول الله اعبد مخلصا قول الله اعبد مخلصا له دینی من تنیا خواه هر خواه پرستم من ملکت شو فرمان برداری آین و برنامه که خواه بم طبعا هو کاری عبادت چیه؟ وكاري عبادة أبري خوايا
انجامه کشی رضامندی خواهی که تو با دستی بینی برو بو مکشی اوشتانه که لآخیرتا خواهی گره لطفکات ای بخشه ام عبادتو پرسش حمو جیانه گریتاو کاری گریم عبادت لطواوی رفتارو هلسو کوتی ایمان دارا لشیوی شعورو اذعان رنگیاتاو و تما وصا بديع الزمان سعيد نورسي فرميت لبيناوي خوا كاربكن لبر خوا دسبيبكن لبو خوا هول بدن لبازني رمز رزامندي اوا بجولينوا بديع الزمان اوا بيناسي اخلاصك وتأكيدك اتوك اخلاص بيوستيا میونی یعنی دست من پیب گابا شد دستش من پی نگاه هیچ نیه مشکل من نیه نه نیشیان اخلاص اخلاص نونیشانی انسانی راست روا هر کسی ایوه بر راست روی بجیل جیانا اوه دستی بگابا اخلاص جیانی انسان که مخلص بید ام لولا ناکات چکا سیری روحانی او گشتی روحانی او بردوام انسانی مخلص بردوام لگشه کردین روحی آیا برزبیت او لبروه توازعو سادی یکم روشی چون بوا وقتی ام کسبه هوی اخلاص و اگات اللوت کشه رو آمینیت او پارستویتی اخلاصی پارزی چون انسان ضعیفه بس اگر مخلص نبو با بسیترین شد اکویت هوای نفسو بالا گریتا خوی لبیره کات بیره چی تو زو چیو تو بیره چی تو چی وعدی کیا براسیم جورا کسانه کمن که زور زور مخلصن بلام زور کاری گرن زور زور لا مجرد انسانیت رنگ تنها یک کس گیش به تلوت که اخلاص ویش رسول الله صلی الله علیه وسلم ام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقد یک ذره گردی لیک جوازی لبین اخلاص و تواضعی یکم روش روی بانگا وازکه ناکیت اخیر روش که وفاته که لکل یکم روش کلا اشکو تکیه تخواره و یکشت با پیغمبری خواست صلی الله علیه وسلم بس کس کس وانیه ام همو ایمان دار و دعات و خلقه ابینی لعالم اسلامی یکم روزو یستینا و راستو ده سال پان سالی تری وفاتی و که یکن نخیر لبابت کانی اخلاصو پیگشنی روحی و سیر سلوکی ایمانی زور اگر رایت انسان یا بباش یا بخراب سیری اخلاصو توازعی رسول الله بکن لروشی فتح مکه چند جوانا طبعا مكه بفتح كردن بريكوتن فتح كرا ريكوتن بو هرشان شان رواياتي كتا كترا هيكا درستني ورواياتانا قشكير بكريم كاتك فخري كاينا صلى الله عليه وسلم شو ناو شاري بيروسي مكة كات شان صالق لو بيش در كرابو لمكة پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کو سرکردی کی فاتحی سرکوتو نشو ناو شارکا یعنی شانازی و فخفخ و امانی نکرنا بلکو با اسرکی و او نسری دانوان بو وخد بو اسرکی پشتی بدات لزوی وخد بو خویشی بدال پشتی استرقی یعنی تواو تواو سری نوی کرده بو اوان تواضعی انواند شاگرده کانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم صحابه کانی رسول الله شروعه بون صلی اللہ علیه وسلم اخلاقی ان لپیغمبر او ورگرده بو صلی اللہ علیه وسلم او تا حضرت عمر کاته که فتح قدس کرده او چی رو که زو زور بیستو مانه دبرو دوباره ناکه اینو خوی و بنده کی خلیفه همو مسلمانانه با فتح شو
شاری قدس فتح کرا و اخرید کلیلکی دریت دستی او کچی بس سره لگل بندکی اسواری او وشتری اخود او اسرابن که اچن بو قدس لمدینه و سورت یاسین خوانی اینجا دا بازه اویش سورت یاسین خوانی اینجا دا بازه اینجا هر دوکن سواری وشترک نابن یا خود یسترک نابن تا اویش اوانی سورت یاسین بخونن بوی اسراحتی بکا ام هسرا اینجا هی کن اوی یکم این سرک بیتو لو کاتا کاتون ناو قدس سری او بو که بندکی حضرت عمر سواری وشترک بیا و تی امیر المؤمنین و جوان نیب و من چکا او شهر چاورانی تو که اصفای اسلام چاورانی تو نخیر او بیت بو تواضع و روشتنا و قدس او تواضع روحی اسلام ازنم او خاکی بونو اخلاص روحی شریعتا روحی پیگیشتنو کامل بونو تیگیشتنا روحی ایشو کارکانا که ببردوامی لو روژه دست کردو بخزمت کردین اسلام حتی او روژه وفات که اخلاص ادگینه بدوا تروب کی اخلاص و بدوا تروب کی بندایتی و رازگویی بس اگر کمی تبیلم اخلاصه هر زور زو پکت کوتو و کوتوی لرگا لمدینه شا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هرگیز رفتاری نگور را هرگیز او تا که اروشت بولای هاولکانی طبعا صحابه لبری هلسان و اجبو هلسانه چکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم یک مسلمانه که بولاد ابی هلبسی احترامی بگری تنانت که تشریفی هینا اگر راستی تنوی به مردوی گرستانکان حال سنسر پی ریز بنیانن با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او نگوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او زور شاینی دو زیاد ریشا کچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبر حال سانوی اصحابی پینا راحت بو همو جاری فرمون لا تقومو کما تقومو الاعاجم لبرم حال مصن وکچون عجم مکان لبر گورکان حال سنو چون دستی کردو بم ارکا پیروزی هر آوکو تایی پینا لاخیره بی نقصانی بی کم ترخمی بی سرد بونوا بی کجانوا بی پشیمان بونوا لبن ماکانی که لسری دروز بو جیانی لسر همان آواز لسر همان مبدعو بیرو باور گزراندی و گهاندی بپایان نبرو تو این بلین پیغمبر خاص صلی الله علیه و آله سرتا بنوای کی کز دستی بچرین یم بست الهی کرد بس لکوتا یا چدی کی گشت آسمان آسمان و زمینی هنا الارزا اما سر کوت نبی و نک رسول الله صلی الله علیه و آله براستی هموش یعنی رسول الله لبران بو لپناوی عبادتی که خالصانه بو خوی تعالی درونو نو روحی رسول الله لمعرفتی الهی سر ریج بو بو هستکانی پیان سلم بو چیز معنی بیانا گش بو بو یوا کوتبو نجوش و خروش ببردوامی سردو نوی نبو طبعا شعوري احسانيش ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم راندی کترکا احسان کبریتی لویکا خواب پرستی خواب پرستی هر کوی که خوای گورا بینی و کله فرمود که هاتو که امام بخاری و مسلم لا فرمودی ایمان هی نه یانا اگر به یک وشر رونی بکینه و علین لکاتکا کسی که در کسانی تر بونیوش کردن رول قبله اکن اتوانین بلین پیغمبر صلی الله علیه و آله اول لپلی احسانه برس بوا نوشکی اول ناو خودی کعبه بوا اتوانی وا وصفی بکین
یکی کتر لە تایبەتمەندیەکانی پێغەمبەران ئامۆژگاری چاکە مەوعیزە حەسەنەیە. هەرگیز پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵاتو و سەلام لە وەختی جێبەجێکردنی تەبلیغ و بانگەوازە خۆیان دووچاری مەرایی و دوور لە پێغەمبەران و دوور لە حەزرەتی ڕەسوڵ الله سەڵا سەلام مەسلحەت ویستی نەکرد و قەت قەت دائما پێغەمبەران بە حکمت و بە ئامۆژگاری چاک مەوعیزەی حەسەنە لە خەڵکی نزیک بوونەتەوە. ئەو تا قورئانی پیرۆز باسیەوە کاکە ڕێنماییمان ئەکات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمتي اشتكان نهين يكاني بديهنانيا بشيوازك زور نرمو نرمونيان بدل نيائي بوشيوروني كراو بو خلق بيوي خلق هستي برنداركي. حكمت يعني شي يعني بردوام تو هولي تير كردني دلو عقلي خلقي بدي بهمني او حكمت او معرفة حسنية بيغمران قط رقي دم دمي ومشتو مرو مجادلو امي كيسا اكريد ميز كردو دو كسوكو كالاشير بلا ماريا اما نينا كردو بيغمران قط رازين ابن مما و پیغمبران هیچ بایخی کش به شیوازی فلسفی نادن چونکه نه لرابردوه نه لیستاشا با پیرو کردنی امرگای نوتراوه بس اما قصه کتوهین لیره که امرین بدر ل چند کالفامه که پیشان هرویه با امرگای نوتراوه هیچ تیک به هیچ کسی بگین رید با رگی فلسفی نه شێوازی فەلسەفی نەبووە. پێغەمبەران شێوازی کتابەت قورئان خۆی شێوازی کتابەتی خۆی هەیە. مەوعیزەی حەسەنە حکمەت و خوای گەورە ویستی ئەوەی نەبووە کە سەرقاڵان کا بە کارێکی بێهودە. بۆیە ئەرکی ئەوان زۆر بەڕوونی لە قورئانا ڕوون کراوەتەوە. حکمەت ئامۆژگاری چاک چونکە ئینسان بەس عەقڵ و زیهن نییە، دل روحه سر خفية أخفايا. حالي يكيك لما أنا بيويستي بتير كردنا يباشا أقر تو هر قصبو عقل بكي يابو زهني بكي أواني كفراموش بكيت كواتا چيت كر بچي بلان پیغمبران رچاوي طوابي أملانا نهمو يكن بيا مكانيان أو دل نيايي كبو مروفي دروسكن ئەم هەموو بەشانە تێرەکات قەناعەتی پێ بەخشێ. نەستی مرۆڤ دامرکێنێ قەناعەتی پێکا. خۆی سەرنجامی ئاوا تەبلیغێ کە هیچ لایەنێ هیچ تایبەتمەندیەکی ئینسانی تیا فرامۆش نەکرابێ. بەڕاستی مەجاری گومان مەجاری تەسلیم نەبوون زۆر کەمە کاتەوە. ئینسانە گەیەنێتە ئەو چەقی مرۆڤ بوونەی کە پێویستە تەسلیم بەخوا بیت. چکەوانەی کە لە بازنەی دەرسی پێغەمبەرانا پێیەگەن ئەبنە خاوەنی یەقینێکی زۆر جیاواز. لە پاڵەوە کە سەیری ئەم جیهاناکەن پێڵووی چاوەکانی دڵیشیان ئەکرێتەوە، چکە ئەوان بەس خەریکی عەقڵ نەبوون. لناو مشتو مرکانی عقلا نمردون زیندون و همو بشکانی تر. نبرو اوان جوانتر چاوی دلیان کراواتا و لخلکانی تر. اگر سران سری دنیا پر بلا گمان و خطورا همان بگال تامیز یک سیری کن گزەرەکەن بەلایە. هەرگیز تێکەڵی نابن و هیچ مێش و مەگەزێکی گومان ناتوانێت بەسەر شاشەی معرفەتی ئەوانە بنیشێتەوە.
خوا برکت خاطر زانیاریک که زانیاری له دنیا له یوان زانیاریک خوی تعالی فیرانکا شتانی کان فیرکا که پیشتر نه زانیوا لسر حکمتو تسلیم بون به موعظه حسن اخوا شتانی کان فیرکا که خلقی تر فیرینابن شنی ام الهام آسمانی کیت دلک وری گریت کلیتی گا کلمه طیبه بو امیه عزن و هر ما مستعه هر من خوازه که ربانی بیت زور زو تکانی چه تدل شکوتی اونیه با پاکی لسر دزنیوژی ام کسر روشتو تناو دلی خلق بس اگر دزنیوژی که باشی حال نگرد بید ناگا هر بوی امام علیه فرمی اگر پردش لا بدره من یقین مجزیان ناگا چکا بو؟ اول دو قناع غایبی نیست. وازنه کنگا تا آسوی کی معرفی بالاتر. شکر تواو تواو یقینیه ببونی خوا. بعد صلاتی خوا ایمانی پیتی. لطروب کی ایمان بغیب آیا. خواهی گوره دامز رو من کرد. ایمان من سلامت کرد. عفو من کولی من خوش بید. یم بر دوامی نزدم لسرم بابت زور زور گرنگانم که زور پیویسمانم زور پیویسمانم دست خوشی زور زورم ببره از زو خوشویستم که که عبدالواقی بایوی از زو خوشویستو که اکرانی روشان برنامه درود تا بیکشتم اکتر بخوای گورتا نسپیرم سبحان ربی که رب العزتی عما یصفون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

nefes be şeweki gişti emreka be xirapa kirdin. Yani te tobir kere ve lesiye mercekei peşu خواب بناسی توبه بکی لجایتی شیطان کی امانه علاقه نیه به مرجو او سیانش تطبیق کی اما تطبیق نکی لریبازکا ناتوانی بردوام بی استا اما بود درخه کسانی یعنی ریشیان سپیکر دوله مزگوتا بلا ام نفسکان وکو نفسی مناله که روژ روژان هولی نداو پروردی که کوی گرتو ولا درس و قرآنی خوانو عباداتی که زوری انجام داو بلام آیا او عابدی که خواه ایویت قد افلح من زکاها که انما بو او دروس کراوین واجبی که فریضه اکمان لسره تسکیه نفس مام که پروردی نفس مام که

0: برنامه‌ی نقشه ریگای دوستانی خوا نقشه ریگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشت نوراوکانی خوای گوره و پروردگار نقشه ریگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه ریگای دوستانی خوا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم حمد سنا و سپاس بو خوای گورو مهربان سجده شکر بین بو خوا ک نعمت زوری بخشی پی بخشی وین بتایبد نعمت دینداری نعمت قرآن نعمت ناسین محمد صلی الله علیه و سلم نعمت حرام و حلال فیربوین فاز بو خوای ک توفیق یاوین او منهج او خریته او نقشه ک اخوان اردویتی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام هندکی لی حالی بوین لسر او نقشه اروین اگه بردوان بین لسر او نقشه سر انجام لگو پیغمبر اتی نبهش دو انشاءالله الحمد لله على نعمت الایمان والاسلام صلاة والسلامی خواب باره با سر گیانی پاکی ببارک حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر متایبت خوای گور رحم و زای خو برژنه بسرم بل زماندا خو به میوانی خو قبول مامکا خوان مالج عادت وای حرمت لمیوان کان یگره خو لبرنا وجوان کان خود حرمت من لی بگری اللهم امین اللهم امین اللهم امین برز کانم لسر برنامه پیشورن برنامه یک مندانه وتمن نقش رگی دوستانی خو دوستانی خوا به نقشه کنه به خریته کنه به چون اگر انسان یک خانی بکات و به نقشه کیه به انسان کیش ک بیوه برات بهشت و لگل پیغمبر به لگل نقشه کا برو سلام یک گل بیو چه بو فضای خارجی بو سرمان اها چنه سال تدریب و دوره ابینن هتا و کوچنه ای زلام یک ای برو دوره یک ببینه دوره زبان انگلیزی ببینه دوره یک ببینه فیری کامپیوتر یک به ابی منهج کی هبه به ماموستای کی هبه به نقشه کی هبه به دوام کی هبه به وقت و کات کی هبه انسان کی جبیه ول گل پیغمبر اپ شه بهشت ابی منهج رگه کی هبه بلام لگل او شابه کس یک به فیری کا کس یک به فیری کا چون برو او کس ی می فیر کردو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امی فیر کردو بلام ام محمد هزار صلوات بو یعنی محمد فیری کردوین پی فرموین ل قران کیا هاتو کا اگدار د گناه بین دشت هی نابن زیکوین لی د گناه هی نابن لی زیکوین ام قسانش ام فرمودانش ام حرامانش ل قران دیاری کراو طبعا برز کانم قران پی الین قطعی الثبوت يعني شيء قطعي ثبوت يعني أسئلة وهم متعمدين بينن هم لمز جو تاقص أكم أجر إيه وشونه وبماله ودر زلام بين بلين والله ملا موسى لمز جو تاقصين يكردوه براي بيجن ورنا شو هاي بتشاوي خود أما في الآن قطعي ثبوت أم قرآن هموي قطعي ثبوت هموي فرمودي خواي جوري يا جل جلاله شو عن جمان الدنيا جمان منية من أسر لخدمتي إيه ودام گمانی شوانیه ام فرمودانه که خواهی گوره فرمتی همو قطعی و ثبوته هم بلام لگل اوشا آیتکانی قطعی و دلالن قطعی و دلاله یعنی چی؟ یعنی او قرارانی کل قرآن هن روشه گل روشان نیه بیتا پیشه و بطال بگرینه و هرچی قانونی دنیا هی هرچی حکومتکان هی که قانون دانین همو ساله تعدیلی قانونه کن يعني شيء تعديلي قانون يعني والله بغلط درشو نما نزاني والله او قانوني بارك داما نابيرار داما ايسا تعديلي اكن تعديل بكردي يعني راس كردنوا يعني انت ايسا دروبوا ايسا راسي اكرم اي قرآن قرآن تعديلي تاني كلامي خواه يكي لو قرارانا چيا يكي لو قرارانا چيا كقطعي الثبوت وقطعي الدلالة خواه افرمي والعاقبة للمتقين او انسانانی که خوا پرستن او انسانانی که لخوا ترسن او گناهانی که قرآن دیاری کردو نایکن حتما عاقبت دو روش بو اوانه بی هرچن ایمه زور مسلمان بینین زلیلن داماون قربسرن فاجر و فاسق ها بسرو قرآن فرمین نا کاکیان او کارکیش عجایب نیه من ضحك اخیرا ضحك كثيرا مهم سرنجام سرنجام سرنجام كاتك لقيامتها نامكان اخوان نو تو سركوتو يا سركوتو نيت ام دنيا عين الوكو ياري توب توبين واي دو فريق دو شان ياري يكن فيكو يكم يان لشوطي يكما لواني دو سي قولبكا بلان دو شوطي اخيرا لواني ايويتر مقابلكي دا قولي ليبكا بيباتو مهم اوية كاتك سافيري حكم كبريتي لخواي قورة جل جلاله حكم للروجي قيامتها سافيري ليدا توسر كوتي ياسر نكوتي والعاقبة للمتقين اما قراريك لقرآن ودرشو او كساني لحرام خوانا بارزن واجب جيب جيكا سر انجام سر كوتن هربو اوانا بي برغي زكانم آياتك لقرآن فرمي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أم دنيا يوكو بحر قوايا رواب الرواب جاري وايا بسر بحر بحر بوشو بلاش أكيو تسر بحر وكفي بحر زور الرواب بسر أو خلقي الله كوتو تسر بحرك نامين يا آخر أبا نامين أو أمين يتوا فيمكث في الأرض أويك لأرزع أمين يتوا أو قرنقا اوی که خلق قازانجی لیکا او امینه تو پوشو پلاش خلقی قازانجی لیناکا جا بر رزکم تو اگر متقی بی خواه پرز بی واجب جیب جیب کهی لحرام خود بپارزی براسی رسولی دنیا و رسولی قیامه دبی انشاءالله جا بر رزکانه بودوان او دشتا یکی کن بریتیل گناه یکم یعنی بودوان امشو باسی حوتا مکن یکم یعنی بودوان بریتیل گناه گناه کردن هر کسی گناهی کرد مهما كان قولتين شهاده به مهما كان قولتين قويه به مهما كان قولتين دسلاته به آخرك عاقب شر اما قراري خواه اتن امزلام الرواكالك خرابك وإستو ايبيني ملقوية هجنية نتيجة مهمة نتيجة مهمة زلام من بيني وخلقي خلطانو بناوي دينو بلام دعائي جيرا دوای گیرا اسه گیر خواره دسی محاکمه گیر خواره دسی چونکه اوی کذیه که سرنجامکی باج نیه خلق خلطاندن سرنجامکی باج نیه چونکه قرآن فرمویه تی گناه کردن نتیجه که شره سرنجامکی شره نهی باتو پیاوی که بو بناوی دین و حتوی نو خلق و چوی خزمتی ما و ساکن همین برای زکانم انسان لپالی دینا چاک خواه اشاره تو بزوا ازان خواه نیبینه چاک خواه ایبینه خواه کشفیه که حیه جیه با نو خلقا ایتر هاتو ماوی نویجو طاعتی اکد ایتر لم دفتره کولو دفتره کولو دفتره والله میوی کسابت کم که ها توش قازان جشتیک که حوه دفتری خلقی کو کرده لیا روشتو چو بو خارج و تی اما مسافلانه که زناسی که آوا بود تی ایل والله ایناس تی دی والله حفظ دفتری ام خلق فقیری بردو روشتو ما وساکش فرمی دی که والله وستن دا با ارز آخره که سبحان الله هر گشتو او روشی گشتو تا خارج سیاره لیا بو خوی و پاره همو تیا چو بلام امرو نا ای بیانی کرا اگر بیانی تیانه چو مانگه کیتر سال کیتر تیانه چو برا من با قیامت و بهشت و جهنم ایبا بای اسلام کابرا گناه باره خلکی ازید دا و پاره خلکی خوارده و بلام سر انجامه که خواه حیائه با خواه کشفیه که جل جلاله برادر او تی ما موسا امیوی چکم بم بفلانه کس دراوسه ای که باش مانه کره که باش و هاتو با خوازبینی امانه او تم ایناسی او تی چاگ ایناسم تو او تی چاگ ناسی نکه چیه چا ایناسی او تی والله اکسر لمزگو تا ایبینم و اکسر امکارانه اگر او تم که که یعن عمری کری خطاب وانا فرمه عمری کری خطاب فرمه روژه که لمجیسه او تی خلکی نه ali kif lana kazanasi piave qalsay uti wala qurba min chaki anasim piave ki zor basha la nueji jamil la rakat amr farmui dar hawsiyati la qala kirduwa bua badar hawsiyat uti qurban na wala dar hawsiyuna bu uti ay muamalay dinar muamalay dinar u dirham la qala kirduwa para nakhi daruni insan kashfaka معامله دینار و دلار لگلا کرد و وقتی قربان نه والله وقتی ای سفر لگلا کرد و مانگ یک بروی در سفر لگلا نان و آو حلصان و دانش دن و قصو امانه وقتی نه والله وقتی دانش تو او دبینی تو دور قعنی وجی کرد تو تو دور قعنی وجی خلاص ای انسان که خلق ناسه ابی به ما و بیناسه تو هیچ کام نیه امانه نبود تو کاک تو اول لگلا کرد و آواست قدیه وقتی نخ بوتم ناونی شانه که تو چی وقتی والله هر نیوشه که وقتی دائما کادی یا لمالی یا لمزگود یا لمالی یا لمزگود وقتی دیو الله با پیاوی که خرابه وقتی چی بوتم ناونی شانه که او قبل لمال و با مزگود با کار کردن با ایش کردن ایشی حلال اگر زلامی اکتنها لمال و با مزگود به هر حق نیه جنی بیده اگر زلامی و حل مال و با دائره و ایش کردن و لنویش نپرسه تو هر شاعری نیه ابی ام سشتهی تی ابی پیاو به لمالا و مرد به لدائره مرد به لمزگوتی شاه مویرسی یعنی ابی ام جای بیداره بلا قرارکا نتیجه که بلا وادر چو الحمدلله ایشکایان باش بو بلا بر رزکانم اما درسی ام شومان بریتی لدرسی که زور خطر اویش لچیه یکتر نخوین لسر دنیا لسر دنیا یکتر نخوین دز نخینه بین قاقی یکتر لبر خاطری دنیا با بچین خدمتی پیغمبر بزنین پیغمبر یازی چی افرمی پیغمبر افرمی مل فقر اخشا علیکم من نه ترسم لوی که ایو فقیر بن زور کس هی لامتحانی فقیری درچه بز لامتحانی پاربون درناچه زور کس هی که فقیری اتم بزگو تو طاعت و خواه فرزی وجده که گویا که بس که پاری پیا کرد خواه فنامان با درنده یکی درچه ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم اترسم دنيا روت ان تيبكا ودرغاي دنيا تن بوكريت و وكوچون لسر گلاني فيشو دنيا ين بوكراي و فتنافسوها كما تتنافسوها او اندس يان كرب بالشكان دنيا يكتر منافسه يعني كبر كيو مسابقه كدني يكتر بلان ببيع ويقيا بيل حرام وحلال خوابنا من بعض أواني جوا ينكر وتهلككم كما أهلكهم أو كات أجرهات إنسان بربوي الدنيا فرسي براي خوي أكوجي لبر خاطري بارا براي خوي زحمة دا لبر خاطري كم باروبول دوستي خوي عزيز دا لبر خاطري باروبول رفيقي شن صالي لخوي أكال لبر خاطري عند بارا اما بوچی اما خو بدروجو تو پاره خو و به حقی خود پاره لبن ورگری دست خوش به کاری کی باج گردو بلان پیغمبر فرمی خو گلانی پیشول ناوبرد لبر او کی برکی اینا مشروع یانه کله گل یکترا ایس حتی کی برکی دنیا مان گشوت دینی شو ل دینی شای کی برکی نا بجو نا شریفانه کری خو فنا مان با کی اما ما هي عاقبت شریه مای نقبتیه مای خوا پنامان با گوندان به محکمه کمیس قال زره خوینه توتیایا چه شر چه خیر خوا پنامان با حضرت رسول الله علیه الصلاه والسلام صحابی و پرورده کردو طبعا بر زکانم ام دنیای که خلق خویل سره گوجه دنیای که ته پرکا سفتری همان 6 سالین او اکثر من زور 6 سال من تیای رفیقی من 6 سال من ته پر کردو من 40 سالم و پیشتر و ازانم دوینه بو اخد دنیا عمری کمه کاکه ام 60 سال روشتو هیچ دی بو ام هیچ چون خو ادورینی چون بهشت ادورینی ها امام علی رضا و رحمتی خوایلی به رشی خو یگل محرابکا ای فرموی دنیا با عمری کی کم و تمنی کی کم و اتیو بم خلتینی بهشت ملکیز بی یا دنیا غری غیری برو ولا یکی که تر بدن زیکی من آمیه چه برز عزیزه کنم ام دنیای ام بچن ها پیغمبری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی اگر نانه کی چنتی که نانه که دهبه امنو آسایش دهبه امن و آسایش هبه صحت هبه امسشته امن و آسایش صحت تندرستی لاشاد ام جاتن لقبنای کنانی شد هبه افرمی فکأنما حیزت له الدنیا كأنما همو دنيا ده ييتر يعني الدنيا بريتي لم سيشتا بوني نان بوني صحة وتندرسي بوني أمن وآسايش بس اگر يكي لم سيانا نبي جياني إنسان خطره خوا أمن وآسايش ما لنا بره إن شاء الله بره زكانم حزتي رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرميه اگر بيتو خوا پنامان باوكو اوان منافسي دنيا بكن جوانا دل حرام وحلالي وكو چون خوا قلاني پيشوي لناو برد ايوش لناو با ها زور کس هي لسر دنیا چه توشی زحمت ایگ بو توشی همو عیب و عار ایگ بو لبر دنیا توشی همو عیب و عار ایگ بو جا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام لبر دنیا توشی عیب و عار مبن
0: بسرانی برزو خوشویست برنامه نقش رگای دوستانی خواه همون روزانه کی هینی با یکم جار کجمیر دی سر لبعنی پیشکشتان دکرید همان برنامه سر لعواران روزان دوشمه دوباره دبیتو برنامه نقش رگای دوستانی خواه.

باوی خوای گورتان لیده کشمیر هشتا لانه دیارم گشتی حوالکان تان پیش کشدکم سرتاش اسر دیری حوالکان دست پده برای برایتی گشتی حج عمره هرم تیروپشکی ناوی خواه زیارانی پروسی حجی بو سال 2028 و 2028 انجام هلس احمد جگری سروکی فاکسیونی بتو لپارلمانی کردستان اشکرای دکت پرورده قضای سیمل دستی با موچه ما مستعینی گریبست بردو ببی اوی هیچ قرضی کی پاره پروژه روناچیان لسر بیت کاربای بشک لحالاتیان اسلیمانی کجن دراوتو اوش نیگرانی تواوی لای حولاتیان درست کردوا دوای دو روش ترمی گنجا بیسر و شوینکی روداو که پرده را دستی کسوکاری کرایوو با داعش ناساندنی گنجا بیتاوانکا بنمالکی زور نیگران کرد دادگای تاوانەکانی عراق سزای 7 سال زیندانی و گەڕانەوە و پێبژارنی زیاتر لە 28 ملیار دیناری بەسەر پەرلەمانتارێکی دیکە سەپان کە لە دۆسیەکانی گەندەڵی تێوەگڵاو ئیتمار بن غەفیر بەڵێنیدا ئەگەر لە حکومەتی داهاتوو پۆستی وەزارەتی بەرگری وەربگرێ تەرمی شەهید یەحیا سنوار سەرۆکی پێشووی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حماس دەسوتێنێت.

برنامه‌ی خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلبجرین بلی کولینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه‌ی خوشنودی رجانی سیشما کادجمیر یانزو بیس خلک

بناوی خوای گورمی ربان سلاوتان به بیسرانی برز خوشویستم کاتتان باش خوشحال بین لالقی کنوی برنامه خوشنودی با دیداری وی برز شاد بینوها

دوباره سلطان لبی بی سرانی برز خوشویستم لبرنامه خوشنودی ده لگل اوی برزدین لالقی پیشتر ده که زنجیر الخی من ترخان کردو با بابتکانی جانی فقیان لحجرکانی کردوسان ده لکاتی خویده البت براور یک با حجر ایسا که لندشان ده وکو مدرسه ماوتا و بلام کاتی باسی میجو حجرکان ده کری لنیو هرمی کردوسان ده یعنی باس خواسته کی با چشه باس خواسته که که اشی بلین تابت مندیا که با گلی کرده و هیا و فقیه که ها لناو ملتی کرده جاو خوندی تا کرده جواز بوله که ها فقیه دی که لولاتی که درو دراوسی خوندی بید یا خود خونده که تا کرده بید گشن بابت یک سبارت بابی که ها کاری کردنی فقیه که ها کردوسانه چون بو دو چنشتی که بلوانه بود من ام چند زاراوی شیطا لکنه لوانه دقنی فقیه و راتبه و ردوی جمعان اما نشان بابت یکا که وکوناو بیستمان بلام واتاکی لچیوات ولوانا دقنی فقیه لشارکان دو که جور راتبه و خزمت کردنی حجره و فقیه بوا که لشوی روژانه و حفتانه و مانگانه دابو که لالقی پیشتر دا باسمان کرد جور دیکه شب و که پیان و تو دقنه اما یعن سالانه بوا سالی جارک لپایزا کراو بشواز یه تایبتی که کراو تو دقنه اوی فقیه مزگوت هر گراچک بشو پاشوی کوانیوجی شوانیان کرد و نانیان خورد هر لعواره و دنگی فقی مزگوتکی دراسه شان کرده و کبین دستوان بن لگل یانده تاوکو بسن دقنه فقی کو کنو امانه همو کوده بنو هر یکو تورکو چاروکو حاجت کلا گرن اسن با گرکی خوانده دستوره نو اسن با درگای حوشکا اگر درگا داخرابو تقیلی ادنو همو بجار اسن حوشکو یکیان بدنگی برز داله دقنی فقیه و انجدالین بس نبهشته ایتر او مالا هرچی کنه بیل دانویالی او زستانه لنوک لنیسک لماش لبرنج لرون لدوشاو لپاره لشکر لچه هرشته که بی لهرچی هم بی لهرشتو اندازه کن بود دینن و تا یک شد نیا لهرشتو اندازه کن بود دینن دیار فقیه کن نازن او مالا چیانه بلا مالا که خویان واچ و تا دلانو اگرشته کنه بیو باید نهین او زستانه اوان اوشتا با داله با استراحت نیخون زور با دلخوشی روی که شیرین اوان شتکان پیشش با فقیقان دکره دیستان لان وای لهر ازو خیق که ایدن با فقیقان خواه گور برکت دخات او رسخه و کوا لو مال ده های و پیشکش فقیقان یا کردوا مالی وای لناو او مالان ده کوا اوانش کوریان چوتا فقیقیتی کسوکاری او کرو او شو خوان زور با بختیار ازن کشتی زور بین با فقیه کن چونگا کروکی خوشان فقیه لشونه چی دی که بشان از ایمون فقیهانه الین کروکی امش لدوری گرن فقیه و ایسا ایش وکو ایوا با دقن دستوره توا پاش وک او همو گرکه انتواه کرد سا با چند شو بوی یا خود هر شو بوید اصورینو تا دمی خوتنان به اوکاتا دا گرنو دانیوالان لهمول همی کودکنو هر یکو اینکن نو گوزه یکو یا خوشته یکو او زستانه ایکن بچشتو ایخون لو شنانی کوا دقنه باو بوا پاش و که دقنه کرا فقیه و مزگوته ایتر ناجولن تا بهار چونکه همو یکی کن حقیان باو ازو خوه و ابه لیب خون اگر ها تو یکی که لو فقیان هر ویستی او زستانه دانه نیشه لمزگوته که دا حقی اوینی بوله بشکه خون بدن یو لگه خون دایده بامو درامو که تو شون یوایش هیا که فقیکان لدقنه بونه توا بشکان افروش و تا اگر زیاد بایا هنده لپارکان لناو خوانه داباش اکردو هنده کشان با مصرف حجره دهشتو مستعید بشکی زوتری لبشی سخته ورده گرد چون که سخته وکبوتمان پلیه کمتری هبوا راتبه لادیو ردو ردو جمعانه اوی که پیشتر باسمان که دقنه فقیه شهر بو بلام و نبه فقیه لادش جگه لرات بی و گندکه خوان بو که تی تنگانه نبو بی رگی دیکه نبو زو جار بو که چند فقیه لگنده خوندویانه و لگندکه خوان خوندویانه هر چند ملای چاکیانه بو خلککه هجار و ندار بون و جیان فقیه کانه پیال نساوا دیهاتی دیکش که دراسی ام گنده بون دست روشو بون، دولامن بون، درامتیان باشتر بوا، خوشان فقیانه بوا، او فقیانه چونه تا، او گنده که دست روشوی تیا بوا، دولامن دیتیا دا بوا تا او کلوه، هنده آزوخه کوب کنوا، اوانیش دستیانه نوا بروی امانوا، راسه لگنده که امانده فقیه و حجره نبوا، بلام،
و نس کردو که وافقه که روش در روشان اشه بیه به ملایکو لگونده که امانده ملایتی بکد بایه دستیان ننهو بر روی فقه کانو پاره و شکر و چاو زخیریان داونتی و هنویتا و لحجده که خواردویان و دابشان کردو جاری واشه بوا لبهاران دا چنده گراون کرو رونو شتی دیکی بهاره انکو کردو تو دوایی فروشتویان اوی که والا خویان زیاد بوا وای شبوه کوا ملو کات دا اگر هینا بیتانو بو حجرکی خوان اوی کوا زیار بو بده اناو بجوری پیداویسی خوان گلیان داوتاو دواتر اوی کوا زیاد بو بکسی کان فروشتو دواتر پارکان هیناو لناو خوان دا بشان کردو ردو جمعانا واد بو فقه شکرو چان نمینه دیانر دا شوانی سیوچوار ریسپیو دمراسی اوایی پیانده گود اوانیش بناو آوی دا دکوتنو بقدر توانای پاری خلقه کهان پاری انکو دا کردو دیانده بشکر و چاو دیانده با فقه کهان اما پیدا گوترا رده بیسی فقه روشی سیجا چاین لدنا اما شکر و چای زور دویست و دبو دا سالی لسالی نهاتا خلقه که دا سی زور کرده بو رده که اونده کونه دبو تا سر تاوکو بشی شکر و چای فقه کهان بکاد ناچار هنده لفقه کن بطابتی مستعیده کن روش جمعان خوانده چون لیچی لگونده کن لگونده دیزی کن که وفقه نبوایه لکاتی نوش جمعه ده خلقه کن تیده گن اوانیش هرگیز به ناومیدی فقه کن یعن روانه نده کرده و هنده جار فقه کن لکاتی گن موجو ده که خرمان کوده کرده و لعوایی خرده بونه و دعوی اوشانده کرد هنده کن بجور دیگه داوی او بابتیان دکرو تاو کاتی پیگیشتنی حاصلاتی جوتیار کن جمعانه شبو جمعانه دو جوری هبو جور یکم گشتی بو یعنی بو مصرفی جوری حجره بو او بو کوا بحث من کرد بلام جوری دوم کسی بو فقیه بو مالی باوشی دستیان زور کرد بو به هیچ جورک نه انده توانی جدو برگو کتی بی با بکرن مصرفی دی کشی بکشن امیش فقیه ام فقیه ناشر پنه ده برده بر جمعان اویش بام جوره بو لکاتی لو کاتی دا یا لدوی جمعه که لو دیه دا کوا فقیه لیه بو لمزگوت بخلقی رادگان کوا فقیه بو جمعانه هاتو خلقش چنده دلنان دیه چنده ده برده سان بوایا لزکاتی گن موجو هشتی که بود دینده بفقه که لمز گوته که که دبونه و اوانیش خلکان دیکه انتی دگن اگر کسی دیکه بوایه که زکاته که بوایه یا خود صدقه که بوایه دیده او فقیه که مالی باوانی کم درامد بون یعن باران کاتی پنیر فروشنده چون و حبه رشمالکان و پاران دده فقه کن نکوک فقیه نوچه سیمانی دوای کرو رو نب کرده بلکه آن دوای پاران دکرد چون که لده دبون و اگر فقه که جگره کش بایا لوزی توتنه ده چون نواتی خوشنواتی توتنیش ده نا چون فقه جگره کش شبو او سی جور جمعانه واتا جمعی کسی لنا فقه که انده پسند نبوا همو فقه یک نیده کرد مگر وکو گوتم پلی وکو داله پلی لعز و آسمان ببرای او انده فقیر بایا ناچار ده بو دیده لدرگای مال دولمن یکی اخون مال دیکه ده گوت حالم نیو فریام کون مالی باوکشم پیارا ناگن که من بخیو کن بایه هاتون جمعانی کن بنیم.

فقکان روزانهان چون بسر دبرد اوی که پیشتر بسمه کرد تا اندازه روالتی جانی فقکان بوله سر حجره و شوازی جانیان بلام پیشوی بین سر شوی خوندنیان هند یک یاری و شو رابواردنی فقکان هبوه لکاتی خویتا بسرین بردوه بطابتی او روزانه که روزی رطلیان بوا اوون سی شمان و جمعان فقه اوفی بوا واتنه چوب دوام یا خود درزی نخوندو او روزی که باران ده بارو دنیا سر ده بو فقکان لدوای اوی کوا نانی نیوران دخوارد نانی نیوران روزی پینش شما و دو شما لگل گنجکانی اوائی ده دخوارد و دستیانده کر با توپی توپانی امنو دلید توپانی اخو توپی پیه شقینی شان پیو تو دوای نیوژی مغربیش دیان کرده شایی و چپل رزان و شعر خونده و تاو کنی وی شو چونکه او دو روزه اوون شایکا که بزوری هنده گورانی انتی آو تو لوانه ایشوکی آو تو سوسکی آو تو تمبولی آو تو هنده شدیدی که آو تو باوی اوی که بسو گورانی فولکلورکان لعوازدانان لسر نزمی هاپرتی بو شایکانی انده جراو هاپرتی و چی جوانی شانده کرد هنده جاریش بو انتیکی لشایی سوسکی دا هنده شده که انده بود الفیتی تن ولا ایلن علمو ايوه توتنا بيكي بن ولاي بن جيكي جن ولاي جن ميميكي من ولاي من اما جوراشتي ابوا فقه كان ما يوتو بم جورا تاهمو بيتا هجايا كان تاكر شعرك بزوري شعري عاشقان ابوا كميكيش ايني ونشتماعي تدا ابوا شعركان شعري ملاكاني بيشو بوا يا سردمي خوان بوا كو شعركاني نالي ومحوي وفاي وصافي وجزيري دشتی و مخلص و حزین و زور اگل شعران دیگه انده ناو دیان کرده آواز یکی خوش و بچپل ریزان و هلپرچه و روژان بسبر دبردواتا جمعان و سیشمان آوازی شعرکان هنده که ناو فقکانی ناوچه سلمانی دا دهات هنده کشان ناوچه دشتی هولیر دا دادن را آوازکا ببه موسیقا بوا تنیا یک یک دیگو تو یا خود یک دیگو تو چند کسی دیگه دیانجیرا و یا خود چپلان لده دا زوربه شوانی جمعه قصدی بردیان دخوینده و مولاي صلي وسلم اوان داود كلا كاكجي بهار دادهات سرما وصول ندما ناني نوران دبردا دروا بكورتاكي سوك سيراني كان داكر لدروا كان داكر دان كر باسي بازو يك بازي وكي لبردانيو هاني ياري كردواريان داكردو لغل چاو شاركيو آشا بطنورا شوانش بدسوري پیشو تنیا لکاتی دنیا گرمی دا بروش چیان پینه دکرا لکاتی شو درجمون دا دوای شایو ها پارکی کوا او شوان بسر دبر چن یاری خیان بس دکر کوا بزوری امانه بون تلای ریوی تلاو ریوی قلوموشی کاری خودوش زلاتانه تقیله لسر تقیله هیکر هیکر هیکر هروا جوجه گرتنو چند بابت چی دیگه جگلم یاریانه ما مستا ملا عزیز کاتب بحثی کردو لکتی بگده کوا دلی هندی یاریش هبو کوا ام یاریانه لناو خوانده فقکان کردوانه یاری شوانکان بریتی بوله چی موسا و فرعون گنم گنم فری فری قل فری تقیل لسر تقیل میر و گزیر یا خود پاشا وزیر فن بیدنگ ترکی جرعبا یا پراخ دودو گوروی بازی، کلاوین، کوشین، گرالاوژه، گایکم هی ای فروشم، هر کسی کاری خوی، سکو پف، راواجی جک، هر وای یارکانی دیکه شب لوانه، سه باز، کوشک یا خود یک باز، جغزین، توبقار، گرزی بیمیخ، گوشتی قلو، کلافرکینه، کیل بردینه و زور یاری دیکش. ام یارانه برازن هر یکو، سیستم و یاسا و رسایجی تایبت بخویه بو فقه کن ام یاری خوشانه کردو اگر ام یاریانه بو فقه جاران به طاقت بوله درس دوره کن بو بشه لجیانی خوشی فقه کن بریتی بوله ام یاریانه کوا کردو الان یکی لو بابتانی کوا بس من کرد روژانی سیشمان جمعان لگل فقه کن لگاتو یاری و شایی بوله آشتی دیکی انه کردو باسی درز هر نبوم اما اگر اویش تا اندازه چی کم لطک او سردمی کوا گنجا بید با سالان زودتریش ام یاریانه هبو خالچی واتا فقه کن
ئەم جۆرە یاریانیان کردو. لەیان دێ لە گوندەکاندا خەڵکانی دیکە و کوڕووکاڵی شاتون لەگەڵ فەقەکاندا یاریانیان کردووە، حەزیان کردووە لەگەڵیانە بەشداری بکەن. ئەگەرچییە بەشێک لە خەڵکی ئەگەر فەقێنە بوو بێ بەشێک لە یاریەکانی نەزانی و، بەڵام فەقێ هاتووە ڕێوڕسمی یاریەکەی فێر کردووە کەوا یاریەکە بەم جۆرەیە، چونکە تەنیا فەقەکان یاریەکان زانی و خەڵکان دیکە نەیانزانی و، بەڵام لە یاریەکانی کەوشێن و کڵاوێن و ئەم بابەتانە خەڵکی دیکە شاتوو لە حوجرەکەدا بۆ خۆیان تا شۆگارێکی درەنگ بەخۆشی ڕایان بوارد و ئەم جۆرە یاریانیان کردووە.

کواته له هفته یک ده پنج روز در زخن را دو روز جمعه و سی شنبه نه اندخند باب زاین بو چی جمعه و سی شنبه مطلب و گویا اما کوبرز موسا محمد علی قرداخی تمندریش به لکتیبی بوجانوی میجوی زنانی کرده باسی دیو کرده دلیه نقلی اقصه گوای امام عمر جارک لروج جمعه دار ریده کیوت شارک فقکانی شارک او روجه درزی خویان دخوینن با پیریو دستن امام عمرش لبر خاطری اوان برار دا که روجی سی شمانیش و که روج جمعه بیتو وی با عطلان دوات دو روجان بو اکان اما بلگه که باور پیکران نیه دیارن لبر او اوکات فقین نبوا بلام بیری مروف با بلگه دیکه دستید هنی بلگه دیکه خوانی فقکان سر رای اما که زور نخوش با لبر کرنی شی بیستو لطوانای فقکان دا نبو هفته شش روش لسر یک درز بخونن لبری شبکن بو او میشکن لخواندن بحسیتو روشی سیشمان که لناو راسی هفته که کردوان با عطله واتا هفته دو روش عطله دو روش اگه بسر یکو نبو لناو راسا بو سیشمه شمه یک شم دو شم در زیان خمه دو سیشم اطلا بو دو اتر شوار شم پین شم در زیان خمه دو جمعه اطلا بو فقط توانیویتی لو دو روشه دا پشو یک بمیشی خویب داد لپنای باسی رابوارنی فقیویارکان دا باس یک ماو کوا پیوندی با بمانو های کوا پیش گواستنو باسی خویندن بسر اوج دادن روین پیش و باسی سردانی دیدنی فقیکانی گندکان دا کن اما گنده فقیان دا فقیه با گنده چی او بریشن دا فقیه با گنده چی لولاتی رن دا فقیه با ابوهای آگادار یکتری بونه چیان کردو؟ سردان یکتری آن کردو او روشی که بهر داده ها سرما و سولن ندما روش دریش دابو فقیه گندکان سردان یکتریان دا کرد چینک دبونه میوانی چینک امش لبیانی روش جمعی یخو سیشمو دابو خانه خوکان نیورو نانیان اماده دا کردو نانکش بزوری نانو ماسو هلکه بوا تا نیوژی نیورو دابو لگل یکتری دا توپانیان دست پیدا کردو جا دوائی نانیان دا خوارد لسه چا خواردنو که پرسیان لیکتری دا کرد که بای پیدا کترا مباحثه اما بزوری لمستعیدکان دا دوشای و پرسیارکانش عبارت مون لحاشو پرایوزکان و کتبکانو که وکات خوی خوندیوان واتا پرسیارکان او پرسیارانه بو که وکو علوم خوندیوانه لکاتی خویدان وشاب و لعبارتی هنده لکتبکان دا واتاکی توا آشکرانه بو یکیک لملاکانی پیشو که با نوک قلم گیاندیوتی لجر و نسیوتی بو نفیه ما فیه تأمل بو اشتیه بو لما نوسیوتی فقق زانیوتی پسیاری لفقق دیکه کردو اویش زانیوتی یا خونه زانیو اگر نه زانی بی فقق هاتو علمکی بم کسا گیاندو سختکانش پرسیاری زاریان لیکتری دکر که بزواری پرسیارکان یک رسی دهانه و دهانه گود ام رسی واتای چی؟ یا یعرابه که چیه؟ یا استعاره که چیه؟ یا فلان وشه لچه بابته که؟ یا فاعل چیه؟ صفه چیه؟ دیسان لیره دفقه زیره کی و اگداره که خوی دهانه و میدان و ولامی فقه برانبری خوی ده دایه و زوجار واده بو فقه زیره کیش نیده زانی هنده پرسیار چیه بایه پرسیارن حال دگر بو ملاکه که پرسیار نه ملاکه دکر که و ملاکه ولامه که هم بداته و اوی که و دهان کر بو که گشت یک بو بو روژه سوده که باشن لیکتری دبینی خوشویسی لینوان هر دو چین توشه که دواتا چین توشی فقه ام گنده لگل چین توشی فقه گنده که دیکن خوشویسی لینوان هم درست دبو یک تری هم دناسی که تی دبون بملاش هر یک تری هم دناسی هر وحا گوری نوی معلومان لیکتری و فیربونی او زانیارینی که وحای هم بو چونکه لگوند یکا جور علم دخل را گنده که دیکه پی اشنا نبو واتا فقی گنده که دیکه پی اشنا نبون بو یک گنده که ایره کاتی اشته که اندخوند گنده که برانبری اشنی اخوندو اما هم بوانی اندگود بو یک گوری نوی معلومات بو لنو یک تری دم جگه لو مباحثی که و باس ما کر شعر و شعرانه شبو امیش بم جوره بو دو فقه یا دو چین برانبر یک تری دوستان یکیان شعره هی دگود دو اپیتی شعره که چی بوایا بابلین نون بوایا فقه که دیگه شعره هی دادنه دبوایا بسر پیتی نون دادست بکن یکیان اوانی دبزان واتا کسا که شعره هی دود دبوایا کسی برانبری شعره هی بله لسر همان پیت کوا کتایی با شعره هاتو ایتره به خوی و بختی شعره بدوزیتو با پیت دست بکاتو شعرکان بزوری شعری کردیکان و شعری شعر کردیکان بود لوانا شعرکانی محوی نالی
مولوی بێ خود بەشێ دیکە لەو شاعرانیکەوە شاعرانی کورد هەیان بوو لەناو فەقەکاندا ئەم جۆرە شیعرانە بەربڵاو بووە.

پرزان ما بشه دیگه بود ل سربردی جانی فقیان ل نیو مملکتی کردواری ده لکاتی خویده ک جانو بسراتو چیروکی فقیان ل نیو ولاتی کردواری خومده چیروکی زور هيا سرگذشته زور هيا بزور هورا از اون شیوی جانی خوانده هنگاوه ناو تاکو بون با ماموستایک ملایک علامهیک تو اتر کسایتی چی به نابانگو خزمتی خاک و نشتیمان و آین و مسلمانان و گندک خوان و دورو بری خوشان کردو هزاران رحمتیان لبیم ام باسه انشالله بردام ده به لاو خکانی دیکه ده باس خواسته که من بم شوازه بردام ده به تو دستین سر باس خواسته دیکه لسر جانی فقه کانو درچون و آهنگی درچونی فقهان لحجرکانی کردوسان ده تاوکاتم لیکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان لگلو

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه‌ی رونا گفتوگوی لسردکرد برنامه‌ی رونا روژانی چوارشمان کجمیر 320 خلک پیشکش دکرد روژانی پینشمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه‌ی رونا.